0: כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
0: הם מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות ככה אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר. עכשיו גם הטווח של הקבוצה הזאת באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפודים
0: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, נראה. אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו... רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30. אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: ארבעה, חמישה ימים. כן. שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב-3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות... לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה

0: לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי איזה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן. הייתי שבוע
0: שעות. כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי שני משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, או בדילי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה. כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: כן.
1: חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לגמרי, אני לא מסתכל. זה לא בילוי. הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחורה, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: טאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, זה פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הקטר.
0: מה יצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע,

0: לפני הגמר, בואנוס איירס 2.0, לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני, זה...
1: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם, ובטח בישראל.
0: זה הגיוני לחלוטין, אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
1: יש לך את זה מוקלט?
0: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. שלנו, כשמה אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות
1: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
0: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
1: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
0: אני גם הולך איתך, במקום הזה.
1: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לך ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
0: גם לפורטוגל, לדעתי. זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... איך אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
1: נו.
0: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
1: אוקיי.
0: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
1: כל מצבים היו מלא אתמול. היא לא מימשה אותה.
0: בתחילת המשחק, אני יודע, במחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא.
1: אוקיי.
0: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
1: אני אגיד לך למה.
0: אפס.
1: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
0: סליחה, לא אפס, 22.
1: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
0: נכון.
1: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
0: בערכה.
1: בסוף של הערכה.
0: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
1: נכון,
0: אחד, כן.
1: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
0: כן.
1: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84
0: בצרפת. הייתי
1: בן שנה. בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
0: כן.
1: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
0: כן.
1: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
0: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
1: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
0: עם ברצלונה, כן.
1: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין... אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
0: כן.
1: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
0: נכון, ועם שחקנים גדולים.
1: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה.

0: ורגע המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם mm-hmm. אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. איניאסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין, מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, לא, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס. שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצע גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הפקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הם התקשו.
0: התקשו,
1: חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, כשראינו אותו, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון.
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד? כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור אנשי דרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: למינקה סטא אוונטנדו תודו אל פרטיד.

0: como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga. El toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. Porque somos campeones de raza.
3: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
4: פה הרבה דברים.
3: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשביל. כן.
4: שמע, הגלוריה איטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
3: זה באמת נכון.
4: כן, כן.
3: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
4: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
3: אני לא מתווכח עם זה.
4: היה,
3: מה שאני ראיתי ו...
4: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
3: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
4: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
3: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
4: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
3: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
4: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
3: כן, און טארגט, כן.
4: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
3: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
4: סיפור של קוסטה ריקה?
3: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
4: אוקיי.
3: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נכון, נבחרת הארגנטינה, נכון. כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
4: נכון.
3: זה הגדולה של
4: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
3: בעל ההתחלה, מול מסי.
4: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ, אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
3: מאז מויר בגדול.
4: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת, אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
3: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
4: יש 40 מצלמות.
3: לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
4: נכון, נכון.
3: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
4: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
3: בעצם מאז 1960.
4: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש

0: יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד אני לא זוכר נגד.
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי, עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב. עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל. זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו. דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים. מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמה, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את האנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות, ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת לך את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזה שהיא מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של לשופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות,
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר, כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אנחנו לא באים ואומרים ש... באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מחור,
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון. נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה כאן הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב מישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אי אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר, נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כי אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל,

0: גדול בכל הזמנים. זו דעתי, יכול, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר, היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים, יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, שבדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור.
0: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב-4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה שני שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה, זה, זה, זה
0: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור... שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
0: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיים?
0: אולי הם יהיו בסיים עוד שנתיים, ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.

0: הרי הוא היה סתם אחילו במחזור הראשון.
1: נכון, נכון.
0: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
1: טוב, תכף נגיע לשחקן מלא, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
0: אמרת אויר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
1: אויר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
0: כן.
1: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
0: לא.
1: לא, ממש לא.
0: הוא גם מחלף.
1: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
0: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
1: כן.
0: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית. נכון. היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
1: היא לא נאבקת על אליפויות.
0: לא.
1: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
0: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
1: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
0: פשוט, אני אגיד לך מה היה.
1: מה היה?
0: העיתונאים חיכו... יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
1: במיקזון.
0: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
1: הם לא חייבים.
0: יש מחויבות.
1: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים. כלום.
1: אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
1: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
1: שיתבעו.
0: נכון, בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא.
1: הם...
0: לא, ידברו
1: צריך
0: כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
0: נכון.
1: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
1: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה. הסיטואציה... מה עם מסי, נשאר, עוזב.
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודש? אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי יגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא,
1: שנתיים. שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק?
1: באותו
0: בניו ג'רזי.
1: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם את
0: הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, לא הייתה קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז... דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל.

0: זאת אומרת, הוא אמר, הוא אמר אז.
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה שבועיים, שלושה, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו בחמש, שש שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: הוא מסתכל בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע, צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת
0: לא, כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018 שמפסיד בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שמבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק. ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה. אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן, לגמרי.
0: אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו למנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד,

0: אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים, לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
1: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
1: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
2: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
3: פעם מאוד, חבר'ה.
0: כן.
3: ועוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, עוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד תנצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא שם פה כסף, תקשיב...
3: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל כן. יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
3: אתה רוצה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023, דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
3: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
3: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
3: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
3: כן.
0: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם. נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
3: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
3: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
3: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
3: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
3: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
3: נכון, בדיוק.
0: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על המין ימל, כי הוא כוכב, והוא מפקיע שערים והכל וזה.

0: ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, מגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: בהרכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלפואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלפואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד. פאו קוברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך טוב, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. לאיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול. נכון. אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר סקוטים.
1: אלכס פרגוסון. אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: אז פאו קוברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, עד צרפת.
0: כן, ופאו קוברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. כאילו,

0: מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות.
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב, תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב,

0: עוד פאשן לגמרי.
1: זה ממש, שחקן של שנות החמישים.
0: אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
1: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
0: הוא חזר מהפציעה שלו.
1: רגע, רגע, רגע, על זה אנחנו רוצים לדבר. לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם? כאילו, הוא לא עשה שום דבר עליו אחד. והוא באמת היה ב-CO. הקשר, מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה. פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
0: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
1: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
0: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה, אתה חוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
1: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
0: כן.
1: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל, סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
0: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור, בקבוצה שלך.
1: כן.
0: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
1: אנחנו נמתין.
0: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים, קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
1: נכון.
0: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. יש לך כמה חודשים שמה, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, שגירצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
1: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי,
0: דני אולמו?
1: אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
0: עוד אחד.
1: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שהוא בא תחוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
0: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זאגרב פתאום.
1: קיבל המסיע.
0: לא, ברור, בסדר.
1: ובא עם דגל, קטלוניה.
0: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
1: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר.
0: אתה יודע מה ראיתם ממנו אבל יותר?

0: כאילו רצון, את הגרינטה הזאת, הרצון, היה הוא בא, נכנס באטרף.
1: כן, כן.
0: היה כיף, כיף לראות את זה.
1: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
0: אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
1: טוב, בוא נדבר על אמין ימאל, אני יודע שזה קצת רגיש.
0: אצל מי?
1: אצל הישראלים.
0: אוקיי.
1: בצדק. בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
0: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא ככה, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה
1: אינטרדיבר? הוא התראיין אגב?
0: לא.
1: לא, נכון?
0: לא,
1: פרן. לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רודו דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחיר את איטליה. למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק, יכול להיות
0: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה.
0: לא, הייתה דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
0: כלום, נכון.
1: שמינית כתף.
0: נכון.
1: הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מספיק. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
0: נו.
1: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
0: כן.
1: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
0: יג, אוקיי, סליחה,
1: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנן סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה...
1: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
0: נכון, בסנסור, כן.
1: נו, אז מה? אז זה לא רציני.
0: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד
1: גדול. אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות

0: השיפוט של פיפה, אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בשערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר. זה היה
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד, אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. כן. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער של שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם, אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא שהוא הבקיע ברבע הגמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה אתה מפסיד במשחק. תעצבן. תעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש. ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מינה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים עם הבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, אני לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציע

0: המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מרזים. אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה, תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו. אני הולך משם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזור, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שהולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא נה, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש מה, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, מה החוויה?
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים, אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: ותורים של לשתייה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה 2 דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה וויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
1: אבל גם שם, בלי גרזנות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה
0: אני
1: לא מרגיש.
0: מעבר לשיווק, אני אדבר על, על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
1: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
0: אין
1: זה לא,
0: אולטרס.
1: Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה המועדים, זה בדיוק. מין לייט כזה.
1: נכון.
0: כן. כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו על אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בו את

0: שנתיים, בממוריאל קוליסיום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה ל-250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
1: אה, ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם, סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת
0: אני לא מבין למה.
1: ללכת
0: זה
1: לקנות,
0: הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: מתדליקים. ואז עולה צ'קה כאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב. לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, לא יודע, ברור. יש כאלה שגיל שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור
0: בדיוק,
1: שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זה תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030,
1: כן,
0: כי 2030. זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד,
1: משחק בכל... אחד בכל...
0: כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בואו נעשה עוד, בואו נגדיל, בואו, יש פה הזדמנות, בואו נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים,
0: לא
1: חסר. באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בואו נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, לראשו של ההתאחדות, אומר לו, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: כן.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף.

0: אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין את הכל.
1: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
0: אני אומר לך שוב,
1: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
0: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא התנגדות מאוד
1: גדולה. וופא לא קובעת כלום.
0: לא.
1: לאפריקה יש יותר מדינות.
0: בתוך אירופה, אני אומר.
1: בסדר, אירופה לא קובעת.
0: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
1: זה לא יעבור.
0: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
1: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
0: מדינה אחת.
1: לארח כן. 64 נבחרות במדינה
0: אגב,
1: אחת.
0: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו, יעשו גם את זה.
1: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
0: בדיוק.
1: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שמעת לך שאוזי דן הקליט לנו
0: כן.
1: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
0: ברור.
1: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את עלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופא עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. נדחו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת ספרד, אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב, חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמע טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק, על ארגנטינה ומסי וצרפת והם

0: ואפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק היה... נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בתחילה אתה נקדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי אפשר, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, הוא בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 20.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: שפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, 15 דקות לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון,
2: יש תרבות סופרבול.
1: אז על זה עוזי דיבר, השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר, שאנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: מחלה גול.
1: לפינה הרחוקה.
2: מערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שזה שעה כמעט מרדונה. זה כן, היה לוקח, נכון. זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
2: קברל.
1: חוליאן על...
2: קברל.
1: קברל?
2: כן.
1: גם בגלל שהוא קייפ ורדה? כאילו...
2: גם לא, בגלל שהגות של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. ברד הכדורגל. אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, בגלל יפסית. זה. משחק ידידות.
2: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר,
2: אנגליה?
1: נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
2: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של ה... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
2: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, כל... באמת, הוא, לא, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה.
2: כן.
1: לא בגלל שהוא היה מדהים.
2: אוקיי.
1: זו דעתי.
2: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
2: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו, כן, מכניס אותו.
1: אין בעיה. זה בכל מקרה זה צרפתי.
2: נכון.
1: כי גם לפורט הוא צרפתי.
2: נכון.
1: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
2: אין שאלה.
1: בלינגהאם.
2: כן.
1: ומייקל אוליסה.
2: לא בטוח, אוקיי.
1: אוקיי.
2: מה עוד? ולמעל... יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת? לא, שלא.
1: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
2: אין סור כן, אין סור זה אופציה.
1: אוקיי, למרות שקיבל אדום.

0: מגמר?
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. Mm-hmm. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
1: כל הטורניר.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה, זה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים,
1: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה היא עצומה וברגע האמת, וזה רק הוא ועוד, הבישול לאנסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקט טריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה. להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 339. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור הישיר בערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין בכל שעה אחרת. אנחנו במהדורת הקיץ שלנו, והיום בשביל מהדורת הקיץ גם האולפן חמים ונעים פה. ארז,
5: אהלן.
4: אהלן. אצלי לא היה חשמל אצלי בבית מהבוקר, זאת אומרת, אני כשבאתי לכאן אמרתי, אוקיי, אני אבוא ואני אתקרר. אבל היום הזה הוא כנראה נותנים לנו את ההרגשה המלאה של הקיץ, קיץ ישראלי אמיתי.
5: האמת, אחרי הפרק של שבוע שעבר שהפך לפרק רעיונות, לא יכולת לוותר על היום.
4: מה, למה שאני אוותר?
5: טו באב, מה זאת אומרת?

0: יום זה ט"ו באב?
1: ערב ט"ו באב, זה סיפור אהבה, איך יכולת... מחר זה ט"ו באב, היום זה ערב ט"ו באב, אז תקח בחשבון שאתה צריך.
0: וואו, פספסתי את זה לגמרי, אני מצטער.
1: אנחנו הולכים להופעה של דיוויד ברוזה מחר.
0: אני הייתי אמור ללכת מחר להופעה של אביתר בנאי, וביטלו לי אותה עכשיו.
1: למה?
0: לא יודע, החליפו אותה. החליפו אותה במישהו אחר. לא יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, זה פחות חשוב. טוב. אז מה קורה בקיץ הזה? אנחנו נעסוק בחלק גדול מהפרק הזה בסגלים של הקבוצות, שכבר יש הרבה מאוד קבוצות שהסגלים שלהם או סגורים, או בדרך לסגירה, ויש כל מיני דברים שקרו מאז הפרק האחרון שלנו בוודאי, שצריך להתייחס אליהם. נבחרת הנוער, שהנעימה את זמננו במהלך השבוע הזה, ונקווה שעוד תנעים את זמננו גם בסוף השבוע. ומשהו שאנחנו מדברים עליו כל פרק, ואנחנו נמשיך לדעתי לדבר עליו כמעט כל פרק, בטח עד לחלון הנבחרות, זה מצבה של נבחרת ישראל. אז בשבוע שעבר, כשלא היינו פה, היה ההגדרה הרשמית זה תדרוך עיתונאים של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, לא מסיבה עיתונאים, כי זה לא שודר, אבל כן, מקום לעיתונאים להגיע, להקשיב לראשי האיגוד, ומצד שני גם להציג את ה... טענות שלהם על כל מה שקורה. ואחרי שהייתה את הדוח עיתונאים הזה, אז כל השבוע הזה היה בעצם, נקרא לזה, בתוך הטלפונים, הצד השני, הצד של השחקנים, שלא היה שם, הוא מגיב. מגיב לנו, לא דווקא בא ויוצא החוצה ומדבר, אבל אומר, שמענו ככה, איך זה יכול להיות, למה רק הצד הזה? התחושה שלי כרגע שאנחנו באיזושהי צומת, אני לא יודע אם לא היינו בה אף פעם, כי אני בטוח שתמיד היו מתחים בין הרצונות של השחקנים להתקדם לבין העובדה שנבחרת ישראל לא תמיד באה בטוב לכל השחקנים, כי הם בקבוצה חדשה, יש להם חוזה חדש, הם אחרי פציעה, הם לפני פציעה, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. אבל דווקא עכשיו, שיש כל כך הרבה שחקנים ישראלים שמצליחים לעשות את קפיצת המדרגה, אם זה ל-NBA ואם זה ל-Euroleague, דווקא עכשיו נדמה שהצומת והפער הזה בין נבחרת ישראל לבין השחקנים, הפער הזה רק העמיק. ואם ציפינו או חשבנו שלאיגוד הכדורסל בשבוע שעבר יהיו תשובות לתת לנו על מה הפתרונות, הפתרון הדי יחיד שהם הציגו, כרגע לפחות, זה שזה הכל על השחקנים. זאת אומרת, לאיגוד הכדורסל, הוא לא רוצה, אתה הצגת פה את עניין הסנקציות, הוא לא רוצה לעשות סנקציות, לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו אגיד לסורקין שם קוד, אגב, הוא לא השם, הוא רק שם קוד, אבל אם נגיד לסורקין, עכשיו אתה לא בא לנבחרת, איך זה יעזור לי בעתיד? עכשיו אני באמת
1: לא מאמין שהם אומרים את זה.
0: אבל זה מה שנאמר, זאת אומרת, בסוף החליטו לא להחליט, בעצם. אין להם כרגע פתרון אופרטיבי לדבר הזה של שחקנים שלא מגיעים, כי הם מציגים אישור מהרופא, כי הם לא רוצים כרגע להיכנס איתם ראש בראש, כי, וזה כבר, נקרא לזה, הבעיה הכללית, כי אנחנו, בניגוד לנבחרות כמו ספרד, גרמניה, או כל אחת כזו, מהנבחרות הגדולות, אני אומר, הם יכולים גם להביא את סגל ב' ולהסתדר. אנחנו לא. זה המצב. אנחנו, סגל א' שלנו, גם לא בטוח מספיק טוב בשביל להגיע לאליפות העולם.
1: אז ככה.
0: בבקשה.
1: אני אוהב שאנחנו מדברים בתוכניות על כדורסל.
0: אני יודע.
1: אתה יודע, מאוד אוהב. היה לי איזה טייק במשחק ששידרתי עם הנבחרת נגד גרמניה, בפתיח. ישבתי עם מברסקין, ושאלתי שאלה, והבנתי שזה היה ברשת, ודיברו על זה, ובעקבות זה... כל התחנות רצו לראיין אותי, לדבר איתי. הרגשתי שמציתי את הז'אנר. ביקשתי לא לדבר יותר. אתה יודע, מספיק.
0: הצגת את השתי דקות שלך.
1: מספיק, לא מתחיל.
0: אין לאן ללכת יותר מזה.
1: אמרתי, ואני לא רוצה לחזור על זה. כן. באמת שאני לא רוצה לחזור על זה. אבל אני קראתי את הדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים. ראיתי סינקים בחדשות הספורט ובאתר אצלנו. ואני באמת, אני באמת לא מבין. אני... תקשיב שנייה, כשאתה הולך בכיתה ח' לקורס רשגדים בצבא, בצופים, מלמדים אותך מה זה אחריות. כשאתה הולך לקורס מאמנים, עוזרי מדריכים, ואתה אחראי על 10 ילדים, אתה מבין מה זה המושג של אחריות. מה זאת אומרת, תשאלו את השחקנים? אתם התקשורת צריכים לשאול את השחקנים.

0: איגוד הכדורסל הוא אחראי לזה שהשחקנים יגיעו. כשמאמן נבחרת מפסיד, וכולם, מתי גומרים את הקדנציה? כשהם מפסידים, כשהם מנצחים תמיד ממשיכים, הולכים הביתה. כשהאחראים לדאוג שהשחקנים יגיעו, לא עושים את זה, אז הם עכשיו מבקשים מהתקשורת ותשאלו את השחקנים, אז בואו אני אתן לך כמה נקודות. דיברו פתאום השקיפות. אנחנו כל הזמן מנחשים. מי שיש לו טיפה יותר קשרים ויותר מחובר ויותר יודע, אז יכול לבוא ולזרוק בשידור, ברעיון בתוכניות הרדיו שלנו, בפודקאסט. אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אז הייתי מצפה שיגידו לי כמה דברים. אחד, ואתה יודע, אני אתן לך גם לכיוון השני. דני אבדיה היה כל כך טוב העונה, כל בוקר אתה קם, אתה מוכן לעלות לתוכנית של ערוץ זה, אתה מוכן לזה, אתה מוכן לדבר, אף פעם לא דיברתי עליו. כי אני לא מרגיש, יש אנשים שמגיע להם הקרדיט על זה שהוא בלבל הזה. אני טרמפיסט, הפעם היחידה שדיברתי על דני אבדיה, שהוא היה בן 15 או 16, יושב על הספסל, ספחי אימן, היה משחק בנס ציונה, וואלה, התפוצצתי, אמרתי, הלו, נבן, תן לילד לשחק, זה הדבר הכי טוב שאני קשור אליו, אין לי אליו שום קשר מלבד לשבת ולהתענג, ושאתה תשאל אותי, איך הוא, אני אגיד לך, הוא מסק את המשחק נכון, הוא יודע את המשחק, איזה, אתה יודע, הדברים שאני יכול להביא עם הנקודה הזאת. דני יותר משחקן כדורסל, דני הוא פרזנטור.
1: אייקון.
0: הוא פרזנטור של המותגים הישראלים הכי גדולים.
1: הוא פרזנטור של מדינת ישראל.
0: אף בדיוק, ובצורה הטובה. הוא יודע לדבר, הוא עובר מסך יפה מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים, הוא מרשים, מעבר לכדורסל ולחזות ולמבנה ולחיוך, הוא יודע את העבודה. וואלה, כאלוהים אדירים. שב מול המצלמה, אני לא היועץ שלו, יש לו מספיק יועצים. תסביר לי, אני לא יודע, כי באיגוד הכדורסל פעם אחת קראתי שפורטלנד לא משחררים אותו. שבועיים אחר כך קראתי, זה ה-NBA בכלל לא משחררים אותו.
1: זה ענייני הביטוח.
0: באתי לנבחרת, אמרו לי, זה בכלל פיבה לא מאשרים את זה. וואלה, בוא שב ותגיד, אני רוצה להיות בנבחרת.
1: אבל אני לא יכול,
0: לא שאני מפקפק בזה שהוא רוצה להיות בנבחרת, אני לא מפקפק כי הוא זה.
1: הוא תמיד בא.
0: בוודאי, אין לי אני רוצה להיות בנבחרת, אני תלוי בדברים אחרים. וואלה, אני מעריך שימצאו את הדרך אפילו לפנות לקומישנר של ה-NBA, יש לנו אנשים שמכירים אותו, שידאג לזה שאם הוא רוצה, את ענייני הביטוח יפתרו גם אם זה עולה כסף. ואם זה עולה כסף, שאיגוד הכדורסל יוציא. הוא חייב להיות בנבחרת.
1: אתה פה הולך להתנהלות תקשורתית, וזה אגב, אני חושב שגם אני העליתי את זה בפני...
0: אני רוצה לדעת פשוט.
1: לא, אני העליתי את זה בפני ראשי האיגוד, והם הסכימו איתי. הסכימו איתי שההתנהלות התקשורתית הייתה נוראית, גם מהצד, זה מהצד של האיגוד, וגם ממה שאני שומע מהצד של דני, גם הם מבינים שהם לא ניהלו את האירוע הזה נכון.
0: אוקיי, אני לא בא... אתה יודע, תבוא ותדברו, תגידו מה קורה. למה נסיר ספק בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא של... אני יכול לעבור איתך כנל על בן שרף, שמתחבא ובורח ומתחמק מה... מה, אני רוצה לשמוע את בן שרף, למה אתה לא בא לנבחרת? כן, למה אתה לא בא לנבחרת? אתה ב-NBA, כי היית טוב באליפויות אירופה לצעירים, ראו אותך שם, היית MVP. אני כבר לא נכנס, אתה יודע, זה אפילו מיותר מצידי להגיד שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ובתקופה של סולידריות, וערכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על בן שרף. בן שרף בעיניי, ואולי לא תסכים איתי, הוא קורבן של הסיטואציה. אנחנו גם בעבר, כששחקני NBA, נגיד גל מקל או עומרי כספי, בעונה הראשונה או השנייה שלהם, כשידענו שיש ליגת קיץ, הייתה הסכמה שבשתיקה שלא בהכרח הם מגיעים לחלונות. בטח ובטח.
0: לא היה חלונות, אז נכון, זה היה תקופה של אליפות אירופה, זה היה לאחר לאימונים, לא לבוא, לא להיות בקמפיין, היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל רגע.
1: רגע, אבל שנייה. וספציפית אצל בן שרף, בחלון הראשון הוא התחיל את ליגת הקיץ ממש במקביל. זאת אומרת, הוא שיחק עם ברוקלין, בליגת קיץ היא כבר התחילה בסקרמנטו. עכשיו, אני יכול לקבל את זה, ולכן אני אומר שאם רק בן שרף לא היה מגיע, כי, הוא אומר, חבר'ה, אני עכשיו נאבק על החיים שלי ב-NBA, אז אף אחד לא היה, היינו אומרים, וואלה, בסדר גמור. הוא בא לחלונות האלה, הוא היה בזה, הוא היה בנבחרות, אני חושב שהיינו אומרים, בסדר. מכיוון, והוא יצא פה, בתוך הסיטואציה, שהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הפך להיות מאוד מאוד גדול. בנוגע לחלונות, לחלון של אוגוסט, זה כבר סיפור אחר.
0: עכשיו, רק להוסיף עוד דבר, אני באמת לא יודע. אני זוכר שאני אימנתי את הנבחרת, ומקל חזר מזה, וקספי הגיע, נתת לו 3 ימים, 4 ימים, ג'טלק, לסדר, לראות כל המשפחה, טלפון קטן, והולכים לאכול ארוחת צהריים, הולכים לשתות קפה, באים למשפחה,

0: משרדי איכות יושבים, שומעים על התוכניות, מסכימים, לא מסכימים, שומעים. אני רוצה להאמין שזה מה שהיה. שאיגוד הכדורסל, שדני אבדי, יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, מנהל הנבחרת, מאמן הנבחרת, נפגשו עם דני אבדיה, ואם נפגשתם, ככה צריך להיות, ואם נפגשתם, רק תגידו לנו מה היה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו לא יודעים, ואז זה מעלה, ואז זה מוסיף, וזה מוסיף, אני כבר לא נכנס, שהוא הסמן הימני, הרי אם דני מגיע לנבחרת, כולם באים, אף אחד לא מעיז בכלל לא לבוא. אף אחד לא מעיז עם הפציעה הכי, אבל עזוב את זה, זה הדבר הזה, אבל טיפה אחריות לקחת. עכשיו תראה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ששחקני עבר יהיו בכדורסל וינהלו את הכדורסל. עכשיו, שלושת האנשים שמנהלים את הכדורסל, הם שחקני כדורסל, שחקני נבחרת, שחקנים גדולים. שחקנים גדולים. אחד, שיחק אצלי כשהייתי מאמן ובנבחרות, אחד, הייתי עוזר מאמן שהוא שחק וגם היה לי את העונג, שהוא מתחיל את הקמפיין שלו כמנהל נבחרת, ומאז הוא הפך להיות אוטוריטה, אושייה וזה, אצלי זה היה, אצלי זה היה, בקמפיין שאני אימנתי, זה היה הקמפיין הראשון שלו, ואחד הוא פחות או יותר בן גילי, עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד. וכל זמן אמרנו, שחקנים ינהלו את הסיפור. לי יש איזו תחושה שהרוח של שלושת השחקנים, הוויתור הזה, אני לא מכריח לבוא.
1: זה בא מהמקום שהם היו שחקנים,
0: אני חושב, אני לא מכריח לבוא. שהם ימסרו לכם את התשובות. מה אנחנו יכולים לעשות? אלה שלוש תשובות ששמעתי משלושת האנשים האלה בזה. אז קודם כל, שאתה מדבר על סנקציות, גם אני נגד סנקציות. אני רוצה ששחקנים יבואו לנבחרת בחיוך ובהבנה. אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים, למען יראו ויראו, אתה מעני, תופס איזה פרייר, ואתה רואה שאחרים באים, ואני יכול לתת לך דוגמאות גם מקדנציות שלי. אחד אמר שהוא לא בא, הוא עמד לוועדת משמעת, ההוא ש... העביר מסרים שהוא לא מתכונן לבוא, הוא בא בריצה קלה עם המזוודות, הוא היה לפני כולם.
1: אבל אולי עכשיו אנחנו בתקופה שונה.
0: מה זה?
1: אגב,
0: אני מקבל הכל.
1: לא, אני אומר את זה לאו דווקא לחיוב. אני חושב, וזה משהו שהוא קשה להגיד אותו, זה משהו מאוד נאיבי, שאם יש שחקנים בנבחרת ישראל, סליחה, שחקנים בכדורסל הישראלי, שהקריירה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, וזה גם בסדר, וזה יותר חשוב להם מנבחרת ישראל, הם לא צריכים להתבייש על הנייר להגיד את זה. כי זאת עמדה שהיא עמדה שיכולה להיחשב גם כעמדה פופולרית. שהוא מרוויח עכשיו בקבוצה הזו מיליון, שניים, שלושה, ארבעה מיליון דולר לעונה. תבוא ותגיד את זה עם כל ההשלכות שמסביב. עם ההשלכות. עם העין הציבורית שתבחן אותך בצורה לא טובה. אבל אם זה מה שאתה מאמין בו, אם זה מה שאתם מאמינים בו וזה מה שאתם חושבים, תבוא ותגידו את זה, ובכך אני חושב גם ייפרדו דרכנו. וזה בסדר, כי אם אתה מעדיף את עצמך, ואותם, זה ממש בסדר, כן?
0: לא.
1: זאת החלטה שלך. זאת החלטה שלך. אנחנו לא רוצים ולא יכולים גם לקבל שחקנים כשבאים שנוח להם. זה לא אמור להיות ככה.
0: אחד משמעים.
1: הנבחרת היא לא נוחה אף פעם. היא אף פעם לא תהיה נוחה לאף אחד.
0: כשמנצחים, אז הנבחרת נוחה לכולה, ואני מכיר את כל הסופרלטיבים, איזה כיף להיות, מדברים עברית, ומוזיקה, וצחוקים, ואין את המתח של הקבוצה. הייתה תחושה שכאילו אין סיכוי לעלות, ופתאום ויתרו על הקמפיין ההוא, ועכשיו אומרים, רגע, עכשיו בטוח אין סיכוי לעלות, אז למה לבוא? זה בתקופה בעייתית. בדיוק הפוך, הקמפיין הקודם היה משמעותי מאוד, כדי שבזה יהיה סיכוי. לא שאין סיכוי עכשיו תיאורטי, אבל הוא מאוד קשה. אבל אני אומר עוד פעם, חבל, ואני לא רוצה באמת לדוש בזה יותר, כי אתה יודע את הדעות שלי עם ברורות, אני לא מבין איך הגענו עד הלום. באמת אני לא מבין איך הגענו עד הלום.
1: אנחנו כרגע במשחק המתנה, עוד פעם, הסגלים האחרים מתפרסמים, אתה רואה שכל הנבחרות מביאות כוכבים אחד-אחד.
0: אתה יודע, זה מתכתב לדברים שאמרתי אז, ואני לא רוצה לחזור עליהם. מנהיגות, אוטוריטה, מישהו שיסחוף את כולם, בכל הלבלים, שיבואו לנבחרת, שיהיו חייבים. עכשיו, אתה יודע, אני מבין את האנשים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך להכריח, אבל וואלה, בתקופה כזאת, אתה יודע מה זה שדני אבדי עכשיו ובן שרף משחקים עם הנבחרת? אתה יודע איזה מסר זה מעביר לציבור הכדורסל, לאוהדי הכדורסל? אני דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, על החיילים שאוהדי הכדורסל ששומרים עלינו כדי שנוכל אנחנו לדבר על זה, הם לשחק על זה. וואלה, טיפה ערבות הדדית, טיפה סולידריות, טיפה פטריוטיות, לא שאין. אבל מישהו שיסביר להם את זה.

0: אני ראיתי סרטון של נדב זילברשטיין, אתה מכיר את הסרטון בחדר הלבשה? אז אולי זה הלך קצת אובר לכיוון השני, אבל טוב, יאללה, נו.
1: אנחנו נמתין. נמתין ונמשיך לעקוב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל. אבל מה שבאמת קורה כרגע ומה שזז זה שוק העברות הישראלי. ואנחנו היום, ה-28 לשביעי.
0: נבחרת הנוער זה בסוף?
1: נבחרת הנוער בסוף. וכבר יש קבוצות שהסגלים שלהם נראים די מוכנים. ואני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור איתך סגלים, סגל סגל. ניתן בו טייקים, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לפי סדר, אני חושב זה לפי סדר הסיום המקומות בשנה שעברה. פחות או יותר. אז האלופה היא מכבי תל אביב. היא מסיימת בסוף השבוע, או אתמול, את סיפור לונדברג. הוא חותם, מצטרף בעצם בקו האחורי לג'ימי קלאק וים אדר, עם ג'וני ברטולומאו. שם אחד שלא אמרתי, אני אגיד אותו אחר כך. עמדה מספר 3, בריסט, קולסון וריימן. גור לוי, טי-ג'י ליף, הורד וסורקין. 11 שחקנים חתומים נכון להיום, ללא לוני ווקר, שהוא השחקן ה-12 שיש לו חוזה, אבל אנחנו מבינים שיש רצון הדדי להיפרד.
0: הדדי?
1: אני לא יודע, את האמת שלא שמענו את הצד של לוני ווקר, אבל אני לא מרגיש שאיזשהו דחיפה קדימה של לוני ווקר להישאר פה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל מספיק שיש פה רצון של צד אחד. גם אם מכבי תל אביב לא רוצה, אז היא תנסה למצוא את המשוואה הנכונה כדי שהוא לא יישאר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הצבו של לוני ווקר. רוצים להיפרד, לא ברור איך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחת זה מה קורה בעמדת הסנטר, שם מכבי תל אביב חסרה. והשאלה השנייה, האם אחרי ההחתמה של ליפי לונדברג, ונשים רגע בצד את לוני ווקר, האם צריך עוד גארד? זאת אומרת, עוד אחד, שתיים, עוד קומבו, כי השלישיית גארדים הזו, בוא נגיד, נחליף את ים הדר בתמיר בלעת, זו שלישיית הגארדים שהלכת איתה שנה שעברה ביורוליג, ואומנם איפה הגיע באמצע העונה ובאמת עשה שינוי, אז יש את ההנחה הזאת, האם זה מספיק חזק כדי ללכת ביורוליג שעובד היום, איך שהיורוליג נראה, זאת אומרת, בכספים, בשמות שיש מסביב, וזאת, אני חושב, הבעיה הפחות גדולה של מכבי תל אביב, כי פה עוד יש לה נכסים, אבל כרגע אין לה סנטר. זאת אומרת, יש לה רק את רומן סורקין.
0: אוקיי, אז כבר הגענו למסקנה הזאת, אנחנו במהלך העונה, וכשחיפשנו צידוק או מחמאות להפועל תל אביב, אם אתה זוכר, על זה שהם קראו את המפה, על איזה עומק שחקנים נדרש, למרות שראית שבסוף, בגלל כל מיני סיבות אחרות, דווקא לליגה הישראלית, זה לא הביא אותם לאיכות מבחינת הזרים שהם רצו, הגענו למסקנות, ואנחנו רואים את הסגלים בקבוצות אחרות דווקא ביורוליג, שהולכות לסגלים עמוקים, עם שלושה סנטרים, עם שלושה רכזים, עם הכל. אז ברור שהרצון יהיה עוד, אבל מכבי תל אביב, אתה אמרת לי לפני השידור, עובדת אחרת. וואנה, מחתימים אחד, הולכים לשתות, נחים, מתחילים עם הבא, גם עם הרצון של האוהדים ושל התקשורת, לעשות 7 החתמות ביום, ופרסום ראשון, וחשיפה בלעדית והכל, כמו שנגיד קורה בקבוצות אחרות, אז לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, כשאתה יותר בררן, כשאתה יותר מחפש מה מתאים לך, ראינו שבימים שמכבי מיירה, היא נאלצה להיפרד משחקנים, אז כן, יצטרכו עוד גארד, יצטרכו עוד שני סנטרים, אפילו לא אחד, יצטרכו אפילו עוד שניים. אין מה לעשות.
1: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו רק רואים ברשתות את התסיסה, זאת אומרת, סביב מכבי תל אביב, והעובדה שאין לה סנטר דומיננטי, וכשאתה רואה שהשמות הגדולים כבר, אתה יודע, רובם ככולם הולכים, ואז כשעולה השם של בייקוט, שהוא היה הסנטר בין השלישי לרביעי בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, ולא הרשים, בלשון המעטה, אתה אומר, זה מה שמכבי תל אביב מביאה? את בייקוט? עכשיו, לא משנה אם מה שהיה בפנר, זה לא מעיד על היכולות שלו. בסדר? אנחנו ראינו אותו בצפון קרוליינה, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שראינו אותו בשנה הראשונה. ודיברת על בייקוט הרבה פעמים, על הדבר הזה, על שחקן חדש שמגיע ליורוליג, ועדיין, גם אם בייקוט יהיה טוב, טוב, זאת אומרת, או יותר נכון, יראה איזה פוטנציאל הוא, זה עדיין לא מספיק בשביל מכבי תל אביב. היא חייבת עוד סנטר.
0: אז אני אלך הפוך.
1: אוקיי.
0: כמה שחקנים עזבו את מכבי, היו במכבי תל אביב מצוינים, וזה לא משנה רגע העמדה. ואז הסופרלטיבים. עודד ממקסם יכולות של שחקנים.

0: נוח ונעים להם לשחק במכבי תל אביב. ואני יכול להמשיך אותך. ואז הם הולכים לכסף גדול, וכולם רוצים לחזור לפה.
1: כן.
0: והם לא מצליחים להציג את אותה יכולת שהם הציגו פה, שם. אז בוא נקיש מזה, שאולי שחקן כמו בייקוט, שנה שנייה באירופה, עם האורך שלו, עם המוביליות שלו,

0: מכבי תל אביב, היא עדיין לא ברמה של ההשתוללות של הפועל תל אביב, זאת אומרת שהיא עכשיו מרביצה פה 4 מיליון דולר על סנטר, ואז כל ה...
1: איסוסים...
0: כל הדברים שהוא אומר לעצמו, כל ה... יש לו עקרונות, אז יש לי עקרונות, אבל אני יודע להתפשר עליהם, אז כל העקרונות שלו בעצם הולכים לפח. אז מכבי תל אביב עדיין משחקת את המשחק של א', אולי לפני השבעה באוקטובר, וזה משחק שהוא כבר לא, הוא לא עובד ככה יותר. זאת אומרת, כדי להביא שחקנים פה ברמה גבוהה, אין מה לעשות, אתה חייב לשלם יותר.
1: אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אתן לך הרבה שמות, גם בכדורסל האירופי וגם בארץ, שלא היו החתמה ראשונה בקיץ. שעקב הסיטואציה, חיכית וחיכית. ומה זה חיכית וחיכית? נגמרה ליגת קיץ. הסגלים מתחילים להיסגר. ההזמנות למחנות מתחילים להיסגר. אתה פתאום מתחיל להבין שאתה תוכל לשחק במינימום ברוטו, כי בארצות הברית המשכורת ברוטו, ופה אתה הולך לקבוצה ביורוליג, שיכולה להחזיר אותך ל-NBA בחזרה, והשכר יותר גבוה והוא בנטו. אז הרבה, אני גם שומע את אלה שיושבים באולפנים, אין שחקנים, אין שחקנים בשוק. צריך להכיר את השוק כדי להבין שיש שחקנים. נייט אפטמן לא הגיע ראשון, נכון, זה דורי דורות, אבל גם כשאורטון הגיע, מישהו ידע מי זה אורטון, אין גארדים, אין גארדים, והנה הגיע אורטון, והוא גארד בכיר לכדורסל האירופי, אז אני מעריך שעם עבודה טובה ועם סבלנות, ראה את ההחתמות, תכף נדבר על הפועל ירושלים, אלה ההחתמות בקליבר שהיו מרצים את אוהדי מכבי תל אביב?
0: אף אחד מהם לא מתאים למה שהם מחפשים.
1: לא, לא מבחינת השם, ואז מבחינת הקליבר אני מדבר.
0: לא יודע, עוד נדבר על זה. אבל בגדול, אז בואו נסכם על בייקות. אני מרגיש שהוא תעודת ביטוח. אני לא מרגיש שהוא הסנטר שרוצים, אני מרגיש שזה הסנטר שאפשר.
1: אמרנו, יש רצוי ויש מצוי.
0: נכון, ואם וכאשר הוא יגיע, זה לא יביא, לא יודע אם לא יביא את מכבי למקומות שהיא רוצה, אבל זה יגרור עבודה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר להביא את שם קוד מוזס רייט, ג'וש ניבו, לא משנה, שחקנים שכבר עשו דבר אחד או שניים ביורליג, ואתה יודע איך לעבוד איתם גם.
1: בוא נלך לג'וש ניבו, אנחנו מכירים כי הוא, איך אומרים, גדל אצלנו בשכונה. שהוא הגיע לאלת, לא יודע כמה חשוב שהוא יהיה שחקן יורוליג. אבל עזוב את זה, בוא ניקח את מוזס רייט, את כל ה...
0: אבל בייקוט אפילו בליגה הטורקית לא היה פקטור.
1: בסדר, אבל בפנר זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. בדיוק לקחת אותי לנקודה שאני רוצה לדבר. כי בפנר יש 10-12 זרים, אתה כן נרשם, אתה לא נרשם. אסי שרס, קשה. אבל קח את אלה שבאו מהמסלול השני. אוטורו, מוזס רייט...
0: דרך הטורקיות הקטנות.
1: הטורקיות הקטנות, מרכז פנדי, מרכז פנדדי, באו, עשו 18 ו-10, קנו אותם באמצע עונה, למדו תוך כדי עונה פה, באולימפיאקוס וזה, את התפקיד שלהם באנדולו, ופרצו. אז תן קרדיט, שאתה, בוא נהיה אופטימיים.
0: אני אגיד משהו אחרון על הסיפור הזה, וזה אני מבין, זאת בעיה של מכבי תל אביב, לא העונה, לא העונה, זו הייתה הבעיה שלה גם בעונה שעברה, סיפור הסנטר. היה את אומורו, אתה יודע, אבל אתה שואל את עצמך, יש פה הרי מנהל מקצועי לקבוצה הזו, קלאודו קודבלה, לא תפקידו היה לנעול פה, אני לא אגיד לנעול אותם פה, אבל לפחות להגיע לקיץ שיש שניים, שלושה שחקנים שהוא יודע שרק אומר להם, אז הם באים. זאת אומרת, גם בתוך המצוי והרצוי הזה, התחושה היא שמכבי טיפה פספסה את זה.
1: כן, אבל שאתה... מקורות זרים, ברונו פרננדו רצו, נכון?
0: רצו. לא רוצה לבוא לארץ.
1: אוקיי. ניבו?
0: הוא הלך לברצלונה בסוף.
1: אוקיי. טריק, מוזס רייט, טריק ג'ונס, כל הלהקה, אני... נתתי לך 4-5 שמות. בטח יש עוד איזה שם שברח... זה האנשים שיש, האנשים היותר מוכרחים ביורוליג, שעליהם אתה משלם. אני לא משלם על ניבו 3 מיליון דולר, לא יעזור כלום. כאילו, לא ישן טוב בלילה עם זה. אבל, תגיד... יש להם את הבעיות שלהם שיפטרו אותם.
0: אבל שוב, זה מה שמעסיק את מכבי כרגע, אני חושב, עניין הסנטרים, ולפתור את סיפור לוני ווקר, ואז לפי זה לדעת גם איזה גארד להביא. לעומתם, הפועל תל אביב, אנחנו היום אמרנו 28 ביולי, יש לה 18 שחקנים חתומים בסגל, לפי עמדות, בסדר? מיציץ', סטורנסקי, קרינגטון, בלייקני, אניס, פלטין, תימור ויפתח זיו, קופי, אלייג'ה בריינט, ויינרייט, בלייזר, אפילו קולשוב, למרות שאנחנו מבינים שהוא לא יישאר, הוא עדיין כרגע תחת איזשהו חוזה. זק לידי, תומר גינת, דנו טורו, אודיאסי וסגב. על ה-18 שחקנים הללו, יהיה עוד גארד זר, בוודאות. תמיר בלט הוא אופציה, או לחתום ולהיות מושאל, או לחתום ולשחק. וככל הנראה גם חסר פה עוד סנטר. אז אנחנו הולכים...

0: תקין לקבוצה של 20 שחקנים. תוריד אחד, תוסיף אחד, זה הולך ל-20 שחקנים. זאת אומרת, שהפועל הולכת תמיד, גם שנה שעברה, לא, לא יודע, הם היו 20, היו בסביבות היו במספרים הללו, הבנו שבטח ביורוליג זה משרת אותם. זאת אומרת, זה שירת אותם טוב. זה עזר להם ביורוליג להצליח.
1: בהתחלה. בהתחלה. על אחת כמה וכמה, לפני שקבוצות הבינו בכלל מה, איך הם שומרים על ה... עוד פעם, זה נבע משני בסיסים, אם אתה זוכר, נכון. שגם עכשיו אני מבין
0: ש... גם עכשיו אנחנו רואים.
1: שני כן? בסיסים, שתי קבוצות.
0: לא יודע אם שתי קבוצות, אבל לפחות החלטה לפזר כרגע בתחילת העונה את הקבוצה.
1: כן, אבל אתה יודע, אם אתה הולך לכיוון של קרינגטון, טופין, בוא נגיד, תומר גינת מבין, מבין מה מצבו, ואם יהיה עוד גארד, בין אם זה בלט או איידיגר, אז אתה יודע, את הרביעה הישראלית אתה רואה... אתה רואה כבר שהיא תהיה יותר, אני עוד לא נכנס לפלטין, סגב,
0: לא
1: מפתח זיו.
0: אני לא יודע איך הם יטפלו בקבוצה הישראלית, הרי ברעיון שעשה איתנו חינס בחמישיות, הוא אמר, למדנו הרבה מהשנה הזו, ואנחנו ניישם את זה בשנה הבאה. אז אנחנו נמתין למה זה, מה זה יישום. אני חושב שהפועל תהיה בנויה יותר טוב משנה שעברה, כן, היא עכשיו זקלידי הצטרף, יש לה פה את קופי. בעמדות הגרדים, אני ממתין לראות מי הגרד הזר הנוסף כדי... נקרא לזה לתת את גזר הדין הסופי לגבי הקבוצה הזו, אבל אין ספק שהפועל תל אביב הולכת על אותה מתכונת רחבה שדיברת עליה מקודם, שהיא זו שהיום הבונטון ביורוליג אצל הקבוצות, שרוצות ללכת גבוה, זאת אומרת אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פנרבחצ'ה, שאתה רואה, הם כל הזמן מחתימות שחקנים, כל הזמן, ועוד שחקן יווני, ועוד שחקן כזה, ועוד מתאזרח, ועוד זר, רק שיהיה עוד ועוד ועוד, כדי לא ליפול, וכולם ילכו לסיפור ריאל מדריד, שלושה סנטרים שנפצעים בסוף העונה.
1: וכולם צוחקים על ברצלונה, וזה, אבל הם מחתימים כל יום, וחבר'ה צעירים, וחבר'ה רעבים, ואל תקל ראש בהם.
0: אני לא מקל ראש באף אחד. תראה, הסיפור האחרון אצל הפועל תל אביב הוא כמובן תומר גינת. תומר גינת חותם אתמול על חוזה עד 2030, זאת אומרת, עוד ארבע שנים.
1: תן לי לרשום, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: שלא תבוא לי בפרק מתישהו, תגיד לי, תומר, נועה, תגיד, תומר, איך אומרים, מגעים, במסע ומתן, להערכת חוזה.
0: עוד פעם להערכת.
1: זה כבר שם.
0: כן, הוא אוהב להעריך.
1: זה ארבע שנים, עד 30, אנחנו סגורים.
0: עם אופציות יציאה, לפי מה שאנחנו מבינים כל קיץ. תראה. בסיום העונה הוא עמד לרעיון אחרי משחק הגמר, ושאלו אותו על השנה הבאה, הוא אמר, יש לי חוזה לעונה הבאה, וזאת הייתה התשובה. יש לי חוזה לעונה הבאה, יש לי חוזה לעונה הבאה. אנחנו טיפה הרמנו גבה, כי ציפינו לשמוע תשובה אחרת מתומר גינת, יותר החלטית.
1: כמו שתומר גינת יודע לדבר, נכון. שתומר גינת רוצה להעביר את המסר.
0: כן, הוא מעביר.
1: אז...
0: ואתמול מגיע בעצם הסטמפה על הערכת החוזה. ואני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי עם תומר גינת, אני מסתכל על ניהול האירוע מבחינתו. הוא אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? מה האופציות שלי? מכבי תל אביב סגורה. סגורה. בעמדה מספר 4 היא סגורה. יש שם שחקנים, גם ישראלים, זאת אומרת, אין לו מה לחפש שם. ללכת למטה, הפועל ירושלים גם שם, אגב, יש שני ישראלים בעמדה מספר 4. למרות שאני מניח שאם היה רוצה תומר גינת, היו מוצאים את הדרך, אבל... לא חושב שהוא היה מקבל את הכסף שהוא מקבל בהפועל תל אביב, בהפועל ירושלים. אירופה, לא יודע, יש לו עכשיו משפחה, יש לו...
1: היה כבר באירופה בצרפת.
0: היה כבר באירופה. הוא במקום אחר בקריירה שלו.
1: אתה למטה? לא התכוונת שהפועל ירושלים למטה.
0: מתחת להפועל תל אביב.
1: אוקיי. לא, כי נס ציונה נגיד זה למטה.
0: לא, לא.
1: שם יש
0: תולים. אני לא אומר שהם למטה ברמה. אוקיי. הם פשוט, הם בקבוצת, הם... הם בפועל תל אביב, הם מסתכלים אחרת, הם בקבוצת יורו-קאפ כרגע.
1: מה זה שני, יש שם את נמרוד לוי בארבע?
0: וחנוכי.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סתם, יש שם שני ישראלים כרגע בעמדה הזאת. וכהחלטה, אתה אומר, רגע, אבל, ושוב, וכמה שאנחנו אולי נהיה צינים לגבי זה, תומר גינת הוא באמת הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית. זאת אומרת, עם כל השינויים שהפועל תל אביב עברה בעידן עופר ינאי, הוא היה זה שהגיע בהתחלה ושם את הסמן על, אני בחרתי בהפועל תל אביב על פני מכבי תל אביב, כי 1, 2, 3, וגם היום, עדיין אני חושב שיש לו, יש לו גם את הסנטימנט, למרות שהסיטואציה המקצועית של תומר גינת, בטח באירופה היא לא מושלמת, או רחוקה מלהיות מושלמת. אבל אם הוא עכשיו חותם על חוזה לארבע שנים, אני מניח ובטוח, לא מניח, אני בטוח שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם. הוא בא להיות עכשיו שחקן ליגה חשוב מאוד להפועל תל אביב, גבוהים ישראלים זה מצרך נכון.

0: נדיר, ושחקנים ישראלים שיכולים לעמוד ברמות האלה, זה גם מצרך נדיר, אז בישראל בוודאי הוא יהיה חשוב. כשנגיע ליורוליג, אני חושב שהוא מספיק חכם, כדי לראות שמגיע זק לידי, ויש עדיין את איש ויינרייט, ואולי יבוא אפילו עוד שחקן בעמדות 4-5 בזרים.
1: איפה טופין מה?
0: לא יודע איפה טופין כרגע, אני שם את טופין בצד, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. זאת אומרת שהאופציות שלו ביורוליג הם מעטות, אבל אני לא יודע אם בשביל זה הוא... שוב, הוא עשה לעצמו שקלול, אלה האופציות שיש לי, זה מה שיש לי כאן, זה הכסף, זה המעמד, אוקיי, זה הכי טוב שאני יכול כרגע, זה הכי טוב מבחינתי כרגע. אני הולך על זה בניתוח קר, לא בניתוח של הייתי רוצה אולי עוד 10 דקות ביורוליג. אין אף קבוצה לא תיתן לו עכשיו, אין אף מקום לישראל שיכול להבטיח לו דקות יורוליג. זאת אומרת, זה לא יקרה. אז בסוף זה סיטואציה של ליגה, וסיטואציה של מעמד, וחיבור למועדון, וכסף. וכסף, והרבה כסף. הוא דואג לעתיד שלו. אז אני רואה את האנשים שאומרים, מה, הוא מכר את הקריירה שלו בשביל... לא, לא, לא. הוא מנהל את הקריירה שלו כמו שהוא חושב שהוא צריך לנהל אותה. לא כמו שאחד, שתיים, פלוני, אלמוני חושב שצריך לנהל אותה. אבל, אם בשנה הבאה עוד פעם נראה את הפרצופים או את התלונות על... אני הייתי רוצה לזרק בשתי מסגרות. היית רוצה, סבבה, אבל ידעת בדיוק... אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. גם שנה שעברה אמרנו את זה, כן? אבל השנה זה עוד יותר בולט, אני חושב. כי שנה שעברה כן, תומר גינת היה, לפחות בתחילת העונה, כן ברוטציית היורוליג עד הפציעות.
1: כי הוא בא מיורו קאפ טוב לפני הפציעות. יאללה.
0: מה?
1: לא, תומר גינת מציצי, כולה. אני כבר, אתה יודע, אני מפחד לא להיגרר בלשוני, מה שנקרא.
0: למה?
1: לא, כי ככה, נו, הכסף מדבר הצדק שותק, יאללה.
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: מה זה?
0: מה היית רוצה שהוא
1: לא
0: יעשה?
1: לא רוצה כלום.
0: אני שואל, ארז.
1: לא רוצה כלום.
0: לא, אני רואה שאתה, אני אגרור אותך, בלשונך.
1: לא, לא, לא תוציא, לא, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי בישיבת ממשלה, לא תשמע ממני יותר.
0: אני לא חושב ש... זאת אומרת, זה לא נורא ללכת עם הכסף. כשאין לך סוג, כשאין לך סיטואציה מקצועית יותר טובה.
1: כמו ים הדר, נגיד.
0: כן, זה מה שאני אומר בסוף. זה לא שהכל זה רק סביב הכסף, אבל הסיטואציות המקצועיות מסביבו הן לא באותה רמה.
1: דרך אגב, אני מעריך, אני מביא, עד כמה שאני מבין, היה לו חוזה שהוא לא יכל לצאת ממנו.
0: נכון, אבל הייתה תחושה
1: של
0: חוסר סביעות רצון, גם מהצד שלו כנראה, ששמענו אותה באותה רעיון בסוף העונה. ורצון גם של המועדון, לגרום לתום הגינת להרגיש טוב בתוך המועדון. בטח אחרי העזיבה של ים הדר.
1: להבדיל מים הדר, שהייתה לו אופציה לצאת, ואני רואה שהמספר 300 זה מספר שהולך לבנקר.
0: לא אגרור אותך יותר מזה. בסדר, בסדר, אני צוחק, אני צוחק, הכל טוב, הכל טוב. דיברת מקודם על הפועל ירושלים. אז הם באמת גם, הסגל שלהם מתחיל להתייצב, עוד לא עד הסוף, אבל בדרך. כרגע, ג'ארד הרפר, ג'יילן סמית, רוי אובר ואיתן בורג, זה בעמדות הגארדים, יובל זוסמן עם דיוויד רודי, קני לופטון ג'וניור, ההחתמה האחרונה, נמרוד לוי, חנוכי, קאקוק, וצ'צ'שווילי, זאת אומרת, 11 שחקנים חתומים, וחסרים בעצם שניים, שני זרים, שאלתי, היה לנו הרבה שיחות שנה שעברה על כמות הזרים של הפועל ירושלים, שהביאו 8, אבל אולי אמרנו, אולי תורידו זר אחד, ותביאו זרים יותר טובים, אז לפחות העונה, לפי מה שאני מבין בירושלים, מחבלים על 7 זרים. זאת אומרת, עוד 2 על 5, אחד מהם הוא סנטר, שומעים את השם מילטית שמשחק בלבנון, ועוד גארד שנע בין ה-2 ל-3. כי אתה מסתכל על העמדה 3 של ירושלים, היא טיפה יותר רזה מהעמדות האחרות. וגם אין מחליף לקרינגטון. כאילו, אין, יש פה, ג'יילן סמית הוא על הנייר אחד מחליף, ולאו דווקא 2 לצידו של הרפר, יכול להיות שזה יקרה. אבל חסר פה בסגל הזה ה-2-3. עכשיו דיברנו הרבה בשנה שעברה, על, דיברת על פנר, 3 שחקנים שמגיעים בלי ניסיון, ומכבי, גם בהפועל ירושלים, הסיפור הזה גם של רודי וגם של לופטון ג'וניור ביחד, הוא מיני אימור. או לא מיני אימור, הוא אימור. זאת אומרת, שחקנים שגם אנחנו לא יודעים מה הם יעשו באירופה, וגם העמדה שלהם באירופה, או בכלל העמדה שלהם בקריירה,
1: באירופה תיכנס פנימה יותר.
0: עוד יותר.
1: 3.5 רודי, אתה אומר, והוא 4.5 לכיוון ה-5.5.
0: לופטון ג'וניור הוא 1.98 מ. אז ברור שההשוואה היא תמיד תלך לקייל היינס. אבל הוא לא קייל היינס, כן, הוא שחקן התקפה יותר טוב כנראה מקייל היינס.

0: לא מאמין שהגנתית, לפחות בשלב הזה של הקריירה שלו, הוא יכול להגיע לזה. אז השאלה, אני שאלתי אתמול, כתבתי כזה ברשתות, מי... איזה עמדה לופטון? והרבה כתבו לי בביטחון שהוא ארבע.
1: אוקיי.
0: אבל ארבע כרגע שהקליעה משלוש לא קיימת ברמה הזו, אולי...
1: רגליים בהגנה לארבע?
0: שאלה. תראו, שחקן התקפה מאוד מוכשר. נכון? מסכימים על זה?
1: חד משמעית.
0: משהו מה... עניין יש בקבוצה הזו.
1: טכני, פיזי, מסיים טוב, רוצה את הכדור. קודם כל, לגבי הסנטר הסרבי, אני רוצה...
0: מיליטיץ'.
1: מיליטיץ', אני רוצה להאמין שאוברדוביץ' מכיר אותו טוב ולוחץ, כי אנחנו יודעים שירושלים לדורותיה, עם הפורמט הזה של האומיץ', סקפניצה ו...
0: קופשס.
1: קופשס, לא תמיד ידעו איך להשתמש בו.
0: הוא סנטר קצת אחר, כי הוא כן קולע מבחוץ.
1: כן, אבל אתה יודע שלפחות לליגה שלנו, אל תגיד לי, אתה יודע, תגיד לי, יש לו ניסיון אירופאי, ורוצים גודל, בסוף...
0: כמה כאלה יש אצלנו בליגה? התשובה היא...
1: אז עזוב רגע, אז יגידו לך, לא הבאנו אותו לליגה, הבאנו אותו לאירו-קאפ, אתה יודע, וגם קשה להביא סנטר, אם אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז אני מבין את זה. עוד גארד בחוץ, גם כן ההתאמה, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם ג'רד הרפר, עם התלות בו, תהיה מאוד משמעותית. אולי שם אתה כן חייב ניסיון, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, כי אתה מביא...
0: כאילו, אחרי שניים שהם רוקיז באירופה.
1: כן, שני פורדים.
0: שומעים את השם שייק מילטון מסתובב, שגם הוא, אתה יודע, בעיניי הוא עדיין רוקי באירופה, העונה שלו בפרטיזן.
1: שם גדול בפרטיזן, לא הרשים, ואז פציעה, וכל מה שבלגן שהיה בפרטיזן. אבל אני מאוד אוהב שמגיעים, זה מה שאמרתי מקודם, על זה שאומרים, אין שחקנים בשוק. בשנה הבאה, אתה תשמע, איך לא שמרו את רודי, סתם, איך לא שמרו את ההוא, הוא עזב, את מי יביאו במקומו, אין שחקנים בשוק. צריך לדעת, להכיר את השוק, לעבוד, לחקור, ללמוד, לאמר. ולפעמים זה מצליח. למרות שביורוקאפ אסור לאמר השנה.
0: לא, אני אומר, הפרופיל, גם של רודי וגם של לופטון, הוא פרופיל יותר מעניין, מסקרן, מהשחקנים שהגיעו השנה להפועל ירושלים. אני לא אומר שבהכרח זה יביא להצלחה מקצועית.
1: תראה, אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב שחקנים צעירים, רעבים.
0: אני אוהב שחקנים חדשים גם. רוצה לראות משהו אחר.
1: נכון, נכון. אני פעם מספר לך סיפור על קבוצה שבאתי, ואמרו לי, למה אתה לא מביא את ההוא? אמרתי, אני רוצה שחקנים חדשים, אותו אני מאמין כבר 4 שנים. אבל, אבל, אבל, אבל. אז אני באמת אוהב את השחקנים החדשים, אבל תראה, אני אמרתי את זה באחת התוכניות פה, ומה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים? פה פוסטר קלע את הסל בוולנסיה, כי אם הוא לא קולע, אין את כל ה...
0: ושם ההוא מטלקום.
1: ההוא מטלקום, הכניס והוציא וזה. לאן אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שקריס ג'ונסון ומורגן היו חסרים בעונה הקודמת.
0: נכון.
1: אני מחפש את האוריינטציה ההגנתית. אז אם, תודה.
0: אתה מרגיש שיש פה, שאלו אותי ולא יודע לענות את זה עד הסוף, אתה מרגיש שיש פה לפחות ברמת הפיזיות, זאת אומרת, מגיעים פה שחקנים יותר שמתאימים למה שאוברדוביץ' היה רוצה לראות? כי גם רודי וגם לופטון וגם קקוק וגם ג'יילן סמית הם...
1: למה? אז אוברדוביץ' דוגל ב...
0: אני אומר, זה מתאים לו.
1: כן, בדיוק.
0: אני הולך לצד החיובי פה.
1: כן, היה נדמה לי שיותר ממה שהוא רוצה לראות, אז לא, אוקיי. אז פה זה מה שרציתי להגיד בדיוק. הוא, עם האוריינטציה ההגנתית שלו, עם הקשיחות שלו, אני לא יודע אם הוא מדויק כל כך כמו ג'יקיץ' בהגנה, או שיכול, או שג'יקיץ' יכול לאמן סופרסטארס, ויותר קל לו עם ה... אתה יודע, עם ליווי, עם כל אלה שלפני הצמיחה, למרות שפה שני רוקיז, אבל אני מעריך שהם באים עם אגו. הם באים עם אגו, המסע לרדוף אחריהם, לשכנע אותם לבוא לארץ, מה שאני קורא הלא קל, הם שחקנים שחושבים ש... הם צריכים להיות
0: ב-NBA. בטח לופטון היה במקום אחר. כן. רודי יותר...
1: אתה בא לסין, כן. ושם אתה מלך הביט, אתה עושה סל כל... בסדר, אז בואו, זה סיפור מעניין, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
0: כן. תראה, אז אנחנו נמשיך לרוץ קצת יותר על הקבוצות, חלק יותר, כאילו, יש לנו קצת זמן מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לצערי לעומק לכל קבוצה, אבל נעשה סדר מה קורה בליגה. הרצליה, כרגע 8 שחקנים חתומים. יש להם את בריינט בשנה שעברה, החתימו את ברוטון, עמית מנחם, פרנצי שהיה פה, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר ודי-ג'י ברנס. די ברור שבהרצליה חסרים שחקנים בעמדות הפנים, זאת אומרת, הגרדים שלהם נראה די מסודר, אבל כל מה שנוגע לשלוש...
1: אז זהו, שלב לוגשי, אתה אומר שלוש, אני שומע, הוא מועמד לפה, מועמד לפה, הפועל ירושלים אולי

0: עוד ישראלי, לחזק את עמדה מספר 3, ואז אולי הביאו 2. קצת מוזר לי, אני במקומו נשאר בהרצליה.
1: אני לא רואה, יש להם גם את גרשון, גם את דסי אנס וגם את עמית מנחם.
0: ברור לי שעשו את ההחתמות האלה, כי הם הבינו שהוא לא יהיה, אבל אני אומר, ברמת המקרו...
1: הוא מלפפון כרגע, הוא בחוץ.
0: רציתי להביא מלפפונים. הבטחתי לך שאני מביא.
1: הם היו נרכבים היום בחום הזה. אז יש חוסרים שם בעמדות הפנים, בהרצליה. חולון, גם, 8 שחקנים בכירים חתומים. שמות שאנחנו לא מכירים, זאת אומרת, חוץ מסנוגו, ריבלדו סוארז, עם דרוטלוול וקלודל הריש ג'וניור, וגרג לי, יחד עם הישראלים, שחר אמיר, ארצי וקרביץ. אז יש פה 5 זרים, מחפשים עוד זר, בעמדה שחולון מחפשת כבר כמה שנים, בין ה-4 ל-5, ומחפשים גם עוד פורוורד ישראלי, שברקע כל סיפור זלמנסון, זאת אומרת, עדיין חלק מהקבוצה, אבל ביקשו ממנו לחפש קבוצה חדשה. אז חולון עדיין לא סיימה את הבנייה שלה עד הסוף, דיברנו הרבה על חולון של השנה שעברה, הלכה 180 מעלות למקום אחר.
0: אז פה זה עכשיו תוסיף עוד 180 מעלות, כי פעם אחת יש את המאמן, שראינו בסוף העונה את היכולת שלו להביא שחקנים, שגם בפחות כסף וגם מליגות, ולא השמות הכי גדולים,
1: הקולג'ים
0: הכי גדולים, בחירות דראפט, השחקנים שאנחנו מאוד, הסקסים האלה, שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, וואו, איך הצלחנו להביא מתחת לרדאר את הבחירה דראפט, הוא אף אחד לא ראה אותו, כן ראה אותו בג'יליג, הביא שחקנים משם ומפה, וגרם להם להיות מחויבים, ועכשיו יש גם מנהל מקצועי שם, שבקי בשוק, השאלה באיזה סכומים הם מביאים, האם זה הסכומים של באר שבע, לחפש מציאות כמו שבבאר שבע, ואז אתה מאמר, לפעמים אתה מצליח, או שאתה פה בכסף יותר גדול, אני לא יודע.
1: נזכיר ששמו בוכתה של כסף על סנוגו, זאת אומרת, התקציב מתחיל ממנו, ואז זז הצידה.
0: תגיד, הם עוד לא פרטו את כל הכסף שהם קיבלו על בינגם בחייך, אתה רוצה. יש הצעה טובה על סנוגו, הם לא מוכרים אותו עכשיו?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יודע. זה מה שקורה כרגע בחולון. העמק סגורים. סגורים, קבוצה סגורה. ניב מסגב, נויביץ' נשאר בסוף, אני זוכר שכבר דיברנו על זה שהוא עוזב, הוא נשאר. קמרון הנרי נשאר, הביאו את גוזמן, סי-ג'יי אלבי.
0: גוזמן, אני זוכר אותו מן קלוז' נפוצ'ה.
1: נכון. אלבי, נציה, קפלן וגולדנברג, הול ומקוולו.
0: קפלן?
1: וגולדנברג.
0: גולדנברג?
1: אין רפי מקו.
0: לא, אני יודע, ונציה. די דומה לשנה שעברה, אבל לפחות קפלן וגולדברג.
1: גם אלבי... ואפילו גוזמן יכולים לנוע לדעתי בין השתיים לשלוש. זאת אומרת...
0: גוזמן פיזי מאוד ממה שאני זוכר okay. אותו, אז הוא שחק עם אלאז'י הסטיוארט בקלוז'. אוקיי.
1: Okay. קבוצה גמורה, קבוצה סגורה. העמק, אנחנו יודעים ששרון אברהמי אוהב לסגור קבוצות מוקדם. 10 שחקנים, 5 ישראלים, 5 זרים. הסגל הזה גמור, רפי מנקו, שוב, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא מחפש מקום חדש לשחק בו בעונה הבאה. נמשיך. ראשון לציון, אני אגיד עכשיו כמה זרים היא הולכת, כי זה כבר משהו שכבר בקבוצות האלה זה לא כזה מובן מאליו. 5 זרים, יש לה את גרנט, קווי גרנט, את ג'נקינס, גולדמן, בריסקר, ציפר, קורנליוס, פרוינד, טרי קינג, והרכש החדש, נייתן קוטה.
0: הולנדי המעופף.
1: כן, הולנדי בלגי. 9 שחקנים חתומים, חסר עוד זר אחד, בעמדות 3-4, והקבוצה הזו גם תהיה סגורה. רמת גן, 4 זרים, הולכת על 4 זרים, ננסה פה שנייה, פתח סוגריים. עדיין לא נחתם המתווה. אבל הפרטים סגורים בין המנהלת לבין השחקנים. סימן השאלה זה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, והכסף שהוא אמור להביא מהמשרד. ובגלל זה בעצם אין את הפלומבה הסופית. כי המטרה היא שאת זוכרת סיפור המבחנים, וכמה נקודות, ואלה חמש. המטרה היא שיהיה חוק צעירים מצומצם, 1 עד 22, 1 עד 25, ואז 4 זרים, ואז תוכל לקבל את המקסימום של המענק. אבל עד שמשרד הספורט לא יוציא את המבחן הזה החוצה, למעשה הקבוצות לא יודעות. אבל יש קבוצות שכבר הבהירו שהן הולכות עם 4 זרים, כי הן יודעות שיקבלו על זה בסוף, גם כהחלטה אולי ערכית, וגם כהחלטה כלכלית.
0: רמת גן גם הבסיס הישראלי שלה, כזה...
1: בסיס רחב. יש לה, אז אם החתימו את עמד קייבר, אנחנו זוכרים אותו מחולון, את בני פריצקי, ג'סטין אלן, ג'סטין אלן הוא מתאזרח, לא זר, גם שוחמן, גם קררה, ברייס וושינגטון ויונתן אטיאס. זאת אומרת, יש להם 9 שחקנים, 3 זרים, גם אצלהם חסר להם, הם אומרים, קומבו ווינג, בין השתיים לשלוש, זר, רביעי, יסגור להם 10 שחקנים. קריית אתא, תומר עשה, גם אמר כאן שבוע שעבר, הם הולכים על 4.

0: הזרים. הם גם קבוצה סגורה. תומר אסייג עם ג'ורדן כהן, עוז חולי, שקופץ מהליגה הלאומית, עם וודס ונייקי סיבנדה, דיוויד גרין, שוב אנחנו נתחיל, במהלך השנה אני אתוודע יותר, יובל לוין, מדלי בייקון שסיים את העונה שעברה כאן, עם שני סנטרים ישראלים צעירים, גם דניאל שרון וגם מקסים פילוננקו, אז פה גם אנחנו על 10 שחקנים.
1: טרושקין.
0: לא סגור.
2: אוקיי.
0: לא רשמי, לפחות. אוקיי. שמעתי גם, אבל זה לא רשמי. נס ציונה, 5 זרים, חסר לה עוד זר אחד, פריסלי עם אמסלם, לא לוטן, ורנסן, נועם דוברת שחוזר לכדורסל הישראלי, ברייס בראון.
1: שאלה על נועם דוברת, כן. הוא עברי זמן חוזה שמקה ברמת גן, איך זה הולך?
0: שאלה יפה.
1: אוקיי, אז תבדוק לי את זה לפעם הבאה.
0: אני אבדוק לך את זה כאילו, לפעם הבאה.
1: אוקיי, יכול להיות שזה בהסכמה ובשחרור, הרי אני זוכר שמיכאלי עזב בהרצליה, אז איך אומרים, קולות הרעמים כן. נשמעו.
0: אז אדם אריאל וספנסר וייס, טי-ג'יי קליין, רו, ג'ייקוב ויילי, בני הסרור אנחנו מבינים הולך לחתום בנס ציונה, ועוד זר. הם יהיו על סגל של 11 שחקנים למסגרת אחת. סגל מעניין של נס ציונה, מושקע כלכלית, ואני מקווה, אגב, בשביל הכדורסל שלנו, שהם גם יראו יותר טוב משנה שעברה. כי הם קבוצה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הם צריכים להיות, זה טופ 6 בוודאות, אם לא יותר. אז זה זה. גליל עליון, לפני הפרק, מחתימה את מושקוביץ. חוזר לגליל. יחד עם דורי סער, עם אריאל סלע, עם מלמד, ושני זרים, מייסון וברוקס. כרגע עדיין קבוצה שעוד יש בה חסרונות, 6 שחקנים בסך הכל. גם הולכת על 4 זרים. אלת.
1: בלגה, אמרת?
0: לא. אוקיי. לא חתן.
1: לא אופישל?
0: לא, לא. אוקיי. אני הלכתי רק על אופישל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אלת, שני זרים בינתיים, מקולום ואירון ווילר. מחתימה אתמול את שניידרמן, שעובר בעצם מגליל עליון, צוב בן משה, רוזנבאום, אליעד טל ורוינה. הם הולכים על 5 זרים, כרגע יש להם 2. אשדוד, שני זרים, טרנר משנה שעברה עם איזיה הול, ישראלים עומר בן דוד, שון דאוסון, זיו וייסמן ובן גול. 6 שחקנים חתומים עד קרוב באשדוד, ועוד שם אחד, קבוצה אחת שלא הזכרתי, קוראים לה הפועל באר שבע. גם היום...
1: אין מאמן?
0: אין מאמן ואין שחקנים. ואני שוב, חזרתי ופניתי לבאר שבע וניסיתי להבין מה הסיפור. אז, בסוף השבוע הזה... אמורים הדברים להתחיל לזוז. כך מספרים לי בבאר שבע.
1: אמרתי לך סוף יולי, אמרתי נכון? לך.
0: יש קבוצת משקיעים אחת, קנדית, שנכנסת למועדון, ועוד מגעים עם עוד קבוצה מאוסטריה.
1: מה נעשה עם כל הכסף?
0: בוא נראה. זה אמרו לי, המסר שהוא עבר לי, אנחנו נתחיל לבנות מאוחר, אבל תהיה קבוצה בהפועל באר שבע.
1: ואז מה יהיה? מה יהיה, מאמן זר?
0: אני לא יודע.
1: טוב.
0: מאוחר, כן? אנחנו כבר בסוף יולי ואין פה כלום. אבל אולי יש דברים שמוכנים. לא יודע. מעניין מה קורה פה, כמה כסף זה. כי אומרים, יש קבוצה ויש קבוצה, אבל אף אחד לא אומר כמה כסף נכנס בפועל. והאם זה בשנה הראשונה או אחרי, אבל זה הסיפור כרגע מבחינת...
1: לא להכין את נתניה, נעריה והפועל חיפה שמשתוללות בליגה השנייה. לא להכין אותם, זאת אומרת...
0: הם יכולות עם הסגלים האלה כבר לעלות ליגה ישר. אנחנו נגיע לליגה לאומית בהמשך. אבל יש לנו עוד 10 דקות.
1: אוקיי, לא פה.
0: 10 דקות להזיע.
1: וואי,
0: וואי.
1: אתה זוכר שהיו ימים בלי מסגנים, היינו הולכים עם...
0: היום הייתי בלי מסגן, כל היום. ברחתי מהבית, הייתי צריך לצאת, לחזור. 10 דקות על נבחרת הנוער. נבחרת הנוער מסיימת את שלב הבתים באליפות אירופה, ממאזן מושלם של 3-0. שני ניצחונות מאוד מרשימים, גם על יוון וגם על צרפת, ועוד ניצחון במשחק לפרוטוקול מול נבחרת אוסטריה. מחר, בשתיים בצהריים, תשחק נגד נבחרת דנמרק, שסיימה במקום האחרון בבית המקביל עם 0-3. זה לא סיטואציות שאנחנו מכירים, שאנחנו עד כדי כך פייבוריטים, תמיד יש איזה ספקות וסימני שאלה, ואנחנו היינו בשלב בתים פחות טוב, אבל הנבחרת הזו, לפחות ברמת התוצאות, הצליחה בשלב הבתים, שזה לא אומר כלום, כן? אנחנו מחר הפסד לדנמרק וכל האליפות הטובה הזו נזקת לפח. אז אני מקווה שהמשחק נגד אוסטריה לא עצר את המומנטום של הנבחרת שלנו, כי זה היה משחק לא טוב, מצד שני גם...
1: הרגשת בשפת הגוף.
0: כן, קשה להאשים אותם. אני... אתה יודע, דיברנו עם נדב זילברשטיין אחרי המשחק השני, ואמרתי לו, מה המטרות, איך ממשיכים את המומנטום? אמר לי, זהו, צריך לעשות מומנטום. אז בסוף ניצחו שזה חשוב.
1: אז אני אקח את הדבר הטוב מהמשחק נגד אוסטריה, שהוא היה בשתיים בצהריים.
0: ניתן להם זמן לנוח?
1: לא. מתי משחקים מחר?
0: שתיים בצהריים.
1: להתרגל.
0: גם באותו אולם.
1: בעולם השני.
0: זה פעם שלישית בטורניר שהם משחקים בשתיים בצהריים.
1: עסק בשתיים בצהריים, זה תרגולת של יום אחר. זה גם אחת בצהריים, כמדומני באיטליה.
0: כן,
1: שתיים, שמה זה אחת.

0: זה תרגולת אחרת, השכמה, ברנץ', אין אימון בוקר, סוגרים את כל ההכנות היום, אתה צריך לישון טוב בלילה, לבוא פול אנרגיה. אז זה דבר אחד. בוא נלך לפרק הקודם שלנו, לפני הרעיון שלך.
1: אוקיי.
0: מה אמרתי לך? שאני נמצא באימונים של הנבחרת הנוער ו...
1: ו?
0: עובדים יפה. קבוצה מוכשרת מאוד.
1: סייז?
0: אתלטית, אתלטית. עזוב רגע את הילד הגבוה, אבל כי בלעדיו... יש עוד את ניקיטה סוקולוב, שאתמול שחק כמה דקות, מספר 15, שהוא גם גודל, אבל יש אתלטיות, ארשקו וטורשקין, ועזריאל,
1: ואהרונוב.
0: כן, כן, אני מונה לך. סטולר, יש שם אתלטיות. אז אמרת לך שהם מתאמנים יפה, עושים דברים יפים. זה הסיפור של אליפות. איזה רגע מכונן, דוחף אותך ונותן לך את הביטחון.
1: החזרה מהמינוס 9.
0: החזרה הזאת היא נגד יוון, ואז אתה מסק נגד צרפת, וכשאתה משתחרר, וצריך לתת פה מילה טובה לנדב, ולא בגלל שהוא חבר שלי, ולא בגלל שאני מכיר אותו, כי גם אורן אהרוני חבר שלי, וגם גיא קפלן היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר על מאמני הנבחרות עכשיו, וגם כנל גם ב... קמפיין הקודם, למשל, אם זה היה שרון אברהם וביולנד, שהיו שחקנים שלי, או ברק פלג, שאני מכיר אותו מהעמק שנים. נדב לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר דוח. בא, מה חבר'ה, אנחנו נבחרת טובה. אנחנו נבחרת ששומרת, אנחנו נבחרת אתלטית. הוא לא בא בפחד, הוא לא בא בחששות, הוא
1: אני,
0: לא...
1: אני יכול לחשוף, אני אחשוף. זה okay. דיברתי איתו לפני האליפות. Okay. דיברתי איתו, קשרתי לו, אמרתי לו, נדב, אני צריך... אני רוצה לדעת דברים על הנבחרת.
0: אני משדר את המשחקים, אני
1: רוצה לדעת. ואז דיברנו על הנבחרת שלנו, ואז דיברנו על היריבות. מה נשמע? היוונים, נבחרת טובה, סימן לי את חצי למפר, הוא אמר לי, זה שחקן. אמרתי לו, ומה עם הצרפתים? הצרפתים זה חסר סיכוי. הוא אמר לי, תשמע, חסרים להם שחקנים, ראינו אותם בהכנה, אני לא סוגר את המשחק הזה.
0: נכון.
1: ואני את המסר של נדב העברתי פה. כי כשאני באתי ואמרתי פה לחבר'ה באתר, אמרתי להם, תקשיבו, הם מנצחים, הם עולים מהמקום הראשון, אמרו לי, איך הם מנצחים את הצרפתים? אמרתי, חבר'ה, תראו, השחקן הכי טוב של המחזור של 2008 בצרפת לא נמצא, והשחקן הכי טוב מ-2009 גם לא נמצא. אז כן, הם נבחרת טובה, ועדיין עם החסרונות לנצח את הצרפתים, לנצח אותם גם בדומיננטיות, לא בגנפת את המשחק כמו נגד היוונים. ניצחת כי היית הרבה יותר טוב מהם.
0: וההגנה שלנו במחצית השנייה נגד היוונים הייתה מצוינת. כמו שאנחנו רוצים לראות קבוצות כדורסל, עם התאמות טקטיות בתוך האישית, בלי כל מיני התחכמויות אחרות. מה כתבתי לך בדקה הראשונה של המשחק?
1: מה כתבת לי? לא זוכר.
0: תגיד לאומה.
1: לא זוכר. תגיד לי אתה. באיזה משחק?
0: נגד צרפת. לא, לא, על המאמנת, נו.
1: אה.
0: אז זהו, יפה. עכשיו, אנחנו מכירים את המאמנת הזו.
1: פרודום.
0: אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה בשנה שעברה באליפות, המרשימה של צרפת, הגיעו לגמר, הובילו בסוף רבע שלישי 11 נגד ספרד. מי שלא זוכר את השתי דקות האחרונות, שיכנס ליוטיוב או לאתר של פיבה, ויראה את מפגן השלשות וההפסד.
1: ההתפרקות של הצרפתים.
0: כן, וכנל היה גם פה, היא לא באירוע. כי אם יש לך אתלטיות שכזו, ואת מחליפה כל שלוש דקות, שלושה שחקנים, אז פחות תעשי מה שפריז, וילרבן, מה שאת רואה בליגה של עם האינטנסיביות, עם הלחץ, עם הקצב המהיר, ופה הם מגררו, אנחנו יעטנו להם את הקצב, שאמרנו ולא נתנו לחדור, והם לא הפגינו משחק חכם, אבל לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על הנבחרת שלנו, אז תשמע, אנחנו רואים את זה פעם בשנתיים, את הבן שרה ואת המאירים, ואנחנו רואים את נועם יעקב עם דני וולף.
1: דני אבדיה וים
0: הדר. דני אבדיה וים הדר, זה בכלל...
1: לא, זה האילנות שאנחנו נתלים בהם.
0: כן, ואז אנחנו אומרים...
1: ראינו את זה בעתודה, ובן שרה ומאיר עשו משהו אחר, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם ארונו ומוזס. אגב, אבל זה לא, אבל זה כאילו אחר.
0: כן.
1: כל מה שמלווה את הטורניר הזה ואת נבחרת הנוער הזו, זה העובדה שמוזס זה משהו שלא ראינו בגילאים האלה.
0: ומי שמכיר את מוזס, קודם כל יפה שעלית על השם שלו, שזה מוזס. כי אני העירו לי באליפות הקודמת שזה מוזס, אבל צריך להגיד מוסיוס. אשכרה העירו לי, אתה מבין? ואתה פתאום בא לי עם המוזס, אז...
1: אני שלחתי לו.
0: כן, ברור לי, ברור, אמרת לי.
1: הוא הקליט לי.
0: אז הוא סיפור התפתחות מטורף.
1: מטורף.
0: סיפור התפתחות מטורף, כי מי שזוכר את הילד הזה בחולון, ומי שזוכר אותו בנערים ברמת השרון, ואפילו בנוער, בשנה הראשונה, ברמת השרון, הוא שחק עם אהרונוב ביחד, אחרי שאהרונוב בא מגליל עליון. אהרונוב היה הרי באבן יהודה, הפועל תל אביב, גליל עליון, חזר לרמת השרון, ואז נסע להייסקול, יש לו גם אח, תום אהרונוב. דרך אגב, לגבי אהרונוב, חברים, הוא שמאלי. הוא שמאלי, הוא כותב...

0: ביד שמאל, זורק ביד ימין.
1: אבל הסיומת שלו ביד שמאל היא מדהימה.
0: אז הוא שמאלי, יש הבדל בין סיומות כאלה לבין לקחת ג'אמפ שאת כזה.
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שהוא גם בועט ברגל.
1: זאת אומרת שהוא בעצם משחק בשתי הידיים באותה רמה.
0: שתי הידיים באותה רמה, מסיים. אז יש פה נבחרת מיוחדת. יש פה נבחרת מיוחדת. נבחרת פיזית שהתאמנה קשה, התאמנה קשה. השחקנים כיתרו אחרי האימונים, כי הם לא רגילים בקבוצות להתאמן ככה, והם פתאום באו ודרשו ועירו להם על כל דבר ותקנו להם, וזה מתחבר. ואני רוצה להאמין שהם עושים את המשחק. דנמרק אתמול הקשו על הסרבים, שלא מרשימים דרך אגב, נכון. הסרבים.
1: לא הרשימו גם נגד הסלובקים, ניצחו אותם בקושי. יפה. עונם 20, אבל זה היה כזה ברבע
0: וגם
1: האחרון.
0: וגם מי שראה את הכוכב האדום ואת פרטיזן בטורניר יורוליג של הגילאים האלה, איתם הפועל תל אביב ומכבי התמודדו, נגיד נגד הצרפתים או הספרדיות, אנחנו לא אכלנו להתמודד, אז זה
1: הדנים, אגב, נגיד את זה, שוב, לא עשינו סקאוטינג עד כדי כך, אבל יש הרבה מאוד שחקנים דנים שמסתובבים היום בתוך מחלקות הנוער באירופה,
0: נכון.
1: אם בגרמניה, ויש שם שחקנים שמשחקים בספרד, לא צריך להקל בהם ראש.
0: חד משמעית.
1: הם לא נבחרת, הם לא מהנבחרות שאתה לא מבין מה הם עושות פה.
0: אתה ראית אתמול את המשחק נגד האוסטרים, למרות התוצאות של האוסטרים נגד הצרפתים.
1: נראו בסדר גמור.
0: מעבר לזה שאנחנו באנו ככה, וזה בסדר גמור, ראית שם המון כדורסל, זאת אומרת, טכני, ראית שיש כיוון שכדורסל, אנחנו מזלזלים.
1: אני רק מפחד מלחץ, זאת אומרת, שפתאום רבע ראשון הם מובילים 10, וזה יכול לקרות, ראינו אותם מובילים 20 על הסלובקים, ומפסידים, פתאום הם מובילים 10, ואז כל מה שעשית...
0: אני רוצה להאמין שהנבחרת מחר תתנפל עליהם, תתנפל עליהם. ואיך אומרים, תתכונן למשחק הבא נגד סלובניה או לטביה, נכון?
1: כן, נכון, אבל זה רק ביום חמישי, אנחנו נדע מחר, שוב, רביעי, 2 בצהריים, נבחרת הנוער בשמינית הגמר, מנצחת אולי לרבע, מפסידה, הולכת למשחקים 9-16, לצערנו.
0: אז זהו, זה הסיפור. להבדיל מנבחרת העתודה, משחקים קצת יותר משוחרר, יותר מהר, לא בלחץ, ראית שנבחרת העתודה, אנחנו לא דיברנו על נבחרת העתודה, כי בשבוע שעבר היית ברעיון פה, נבחרת העתודה, תבוא ותגיד לי, היריבות פחות טובות, אבל ברגע שהם השתחררו, הם יישמו הלכה למעשה את מה שאנחנו דיברנו פה, שגם בלי עומר מאייר ובן שרף, מבחינתי הם שווים יותר, וראית את בלאגה, לאיזה כיוון שחקן הוא מתפתח למשל, אז...
1: אנחנו נמשיך לעקוב, וגם נתייחס להם לנבחרת הנוער בשבוע הבא בפרק הבא שלנו. ארז, תודה רבה לך. חם?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: יאללה, שיהיה טו באב שמח.
1: תודה רבה,
0: חגגתי איתך.
1: מה יותר טוב מזה, תגיד.
0: מה אתה רוצה לחתום בבית הלבן אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה?
1: תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. אני יודע דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע נעים, ושמזגן תמיד יקרר אתכם. בכל מקום שתהיו פה. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואוצ'.
3: אהלן.
2: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו האחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות. ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA. והנושא הזה רחב ידיים, אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה לכל מה שקשור ל... הבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA, ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
3: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות זה עולם שהיה עד לפני הקפיצה של ה-NBA בשנות ה-80, זה היה הכדורסל הכי טוב

0: בארצות הברית. זאת אומרת, הקולג'ים, המשחקים בקולג'ים, הצופים הלכו למשחקי קולג'ים, פחות ל-NBA או ה-ABA שהיה לפני כן, והיריבויות הגדולות היו בכלל במכללות, אם בתקופה של קרים אבדו ג'אבר, ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות, וכו' וכו'. ובתחילת שנות ה-80, עם הקפיצה, עם ג'ורדן, ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי, שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
1: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס, אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה, והגעת לבני השרון, והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית למאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשננו בערוץ לעת מצוא. ואלף, תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מאותרים, הכי עם פאסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע, ולמכללות בפרט.
0: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה הפייב סטאר, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולשיטות אימון ולמאמנים הכי טובים. ופניתי לסימי ריגר, שהוא חבר קרוב, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות סיור במספר קולג'ים, שאני יודע שהמאמנים שם הם מאמנים שא', כדורסל שלהם יותר מתאים לכדורסל אירופאי, ב', מאמנים שאותי באופן אישי מאוד מאוד הרשימו, ורציתי לבוא וללמוד מהם. והתחנה הראשונה, כמובן סימי ריגר נתן לי כמה אופציות ויצרתי קשרים וכולי, התחנה הראשונה הייתה ממפיס יוניברסיטי של ג'ון קליפרי. ג'ון קליפרי, למי שלא יודע, היה כבר מאמן ב-NBA, בניו ג'רזי נטס, היה ביומס, הגיע לפיינל פור, מרקוס קמבי וכולי וכולי וכולי, וסימי ריגר חבר טוב שלו עוד מהתקופה שהם היו בפייב סטאר, והוא שידך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפרי ולממפיס יוניברסיטי, זה העוזר המאמן דרק קלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק קלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
1: שזה בכלל נושא לדיון.
0: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
1: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף.
0: נכון. ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפרי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חוויה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שם, אבל בסוף השנה קליפרי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת, אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
1: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים

0: קטנים מהתקופה של החשב, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA. רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י"ב, לסיניורים, בתיכונים, על פי החוקים שפעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט, של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק, מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
1: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה כביכול, האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמיים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור, בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני י"ב וכו', הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם, אני זוכר שהמאמנים היו מדברים עם שחקנים בכיתה י"א ובכיתה י"ב, אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהיי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
0: בתיכון,
1: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י"א, אפילו בפוטבול רצו אותו,
0: נכון.
1: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
1: איך?
0: בפועל.
1: אוקיי.
0: מגיע מי, לאן, ומה אומר למי,
1: אוקיי.
0: שהוא רוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
1: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחראים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות, טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מר גסול היה שחקן high school, בין 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליס, הביאו אותו לשים אותו בהי סקול בממפיס, וקליפארי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי, בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודומייר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפארי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג' אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA נכון. וקפץ מהקולג'ים.
0: וגם החוקים השתנו מאז.
1: נכון, בגלל הגיל. נכון.
0: תיכון לבין
1: נכון.
0: NBA ישר.
1: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים. ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר, בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים

0: ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
1: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
0: מאוד קל לעקוף את זה, אבל ה-NCAA כבר לפני כמה שנים לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
1: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
0: נכון.
1: שמציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטאות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA, יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
0: נכון.
1: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים.
0: נכון,
1: באופן רשמי.
0: נכון.
1: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט לפני,
0: נכון,
1: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
0: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
1: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
0: נכון.
1: זה הליגה...
0: הליגה התיכונים, כן.
1: החובבנית.
0: נכון, נכון, כי הם לא מקצוענים עדיין.
1: התפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
0: נכון.
1: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
0: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף, כן, מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי הזה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג, המאמנים בסביבות היוני-יולי נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת NBA.
1: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה, גם בתיכונים, זאת אומרת, גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17, נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישרון או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
0: אז אני יכול להגיד לך.
1: בעולם.
0: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון, למשל, כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום, דרך אגב. אני סידרתי לאנטון קזנובסקי מלגה בממפיס, והוא החליט לא לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
1: באמת. גבוה,
0: נכון?
1: טכני.
0: ועוד שחקנים שאתה יודע, שהם כביכול שחקני נבחרות. כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם... worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משם, וגם העניין

0: של החוקים, יותר קשה למצוא או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
1: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים, כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת, כמובן טכניקה, גובה, פיזיות, הכל, ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה. ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות, האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי, הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה, מה גורם לשחקן מסוים או לפוטנציאל מסוים להגיע לאוניברסיטה ספציפית, ומה גורם לו להישאר שם לפעמים יותר משנה. עכשיו החוקים כמובן ב-NBA מחייבים את זה, יש את ה-one and done וכל זה, שאתה שנה אחת עושה את המחויבות.
0: המינימום.
1: את המינימום, ועובר למקצוענים. אז שוב, אז דיברנו על אוקיי, על כל מיני דברים חומריים שיכולים לשכנע אותך, ועדיין יש המון המון עניינים מקצועיים והמון מסורת בעניין הזה.
0: אז קודם כל, העסק הזה שנקרא מכללות, הוא עסק שמגלגל מאות מיליונים של כסף, יש תורמים, יש הצלחות שנמדדות, ובכך אתה מקבל יותר כסף מהמכללה עצמה. הרי יש את כל אגף, לכל ספורט יש אגף, אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג' מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת. הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולים של קליפרי זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA, במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז ו... you name it. מלא מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA. והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם ארבע שנים אצלי. הוא מבין את הביזנס הזה. זה מה שקליפרי עשה. קליפרי ראה כבר את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות ארבע שנים וללמוד כדורסל. הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ועובדה שהיו לאורך השנים, היה לקליפרי שניים, שלושה שחקנים first round, כן. ולפעמים שניים, שלושה שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
1: שמע, אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של שלוש, ארבע שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי. אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ב-UC סן דיאגו. זה, הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
0: מחקרים.
1: מחקרים, והוא לא רצה שייצא לו שם של אוניברסיטת
0: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
1: כן, ושמגיעים לשם אנשים
0: נכון.
1: שיורידו את ה-GPA, את ה-Grade Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד
0: בהם. יפה. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
1: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו...
0: בודקים את הציונים.
1: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה?

יפה, אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות...

0: ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד...
1: שחקן נפצע...
0: בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות 4 שנים, ואם הם לא עושים 4 שנים, אז 3 שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל, שקיל אוניל הגדול, חזר וסיים אחרי אליפויות, כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים וגישה של ההורים של השחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה שמסתכלים בצד האקדמי.
1: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה, אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
0: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
1: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על, על מה, מה עובר על שחקן, על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
0: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום.
1: מקצועית.
0: בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה בשנים האחרונות, יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו, זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחן טוב טוב טוב לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה באה בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
1: זה קצת מזכיר, אבל במיקרוקוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
0: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומיננטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות את המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו. לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול אבל להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוזו הצידה. מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו-לבל.
1: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח שהגיע מהתיכונים, איך שהוא בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ו... משהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור, החברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה.

0: אז... תקנים מוכשרים שהתפספסו.
1: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
0: גם מילטון וגנר בעצמו.
1: ברור, ברור.
0: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי שזכה באליפות התיכונים, באליפות
1: נכון.
0: ה-NBA.
1: כן, אנחנו מכללות. כן, כן.
0: וכן,
1: נכון, והוא גד, המגורים של האבא של מילטון היה באזור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו אחרי המון המון מאבקים והבטחות. ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום הוא עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים. הוא עשה את הקפיצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו. זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם. הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא, ואומר לו, שמה, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח, עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם, והם חותכים לכיוון הפרו.
0: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
1: ציון.
0: שהוא סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה. כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שיכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 עושה דברים כאלה.
1: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
0: ברקלי ולברון.
1: כן, שילוב, כן.
0: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו, שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, בקומות לא היי-היי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים. מגיעים העטבות, מגיעים הנעליים על השתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם? עם מי הם מתייעצים? האם זה החבר'ה בשכונה? האם זה המאמנים באזור? האם זה כל מיני, אולי, God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה? יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
1: נכון.
0: זה הולך.
1: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשאני הייתי בממפיס, כמו שאמרת לך, הסוד אומר, היה שחקן שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
0: שחיתות פר אקסלנס.
1: שחיתות, תקרא זה שחיתות, תקרא זה מניפולציה, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון היצע, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על ההיצע שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם עוד קולג' וזה נהיה מפלצת, והיום כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי. בדיוק.
0: סיפור מפורסם, אפרופו שחיתות, שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי. בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה ששומרים אקרון.
1: אקרון זה לברון ג'יימס.
0: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי

0: גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח'. והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2. שמה מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק, גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה. כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל,
1: כן.
0: ואת המקרים הבולטים, עליהם הוא מעניש.
1: נכון. יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון, ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם, אתה יודע, הבאדיז שלו, שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו, והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, וזה לא במקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו, בהייסקול, זה שמלווה אותו כל השנים האלה ודוחף אותו ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאיש שסובבים אותו כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
0: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה, מה זה ממפיס מדנס?
1: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית, מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו, שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל. קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות, או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביא אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפרי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו, אני חושב לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה, ובמידנייט מדנס הזה, אחרי שקליפרי עצמו לוקח את המיקרופון ומציג את השחקנים ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קרני, אחד האתלטים הגדולים שהבאנו פוטנציאל, 6-7, 2 מטר 1, קליעה וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפרי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחורצ'יק הזה, פרשמן בקולג' לוקח כמה צעדים אחורה ודופק דנק מאונשין והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד
0: בחצות
1: בלילה וזה אירוע מדהים מדהים מדהים ואתה יודע מה, זה יוצר סוג של מחויבות וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה של ממפיס הייתה לואיביל, ומי שהיה מאמן של לואיביל עד לפני לא מזמן זה ריק פטינו, וקליפרי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפרי, פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה, קליפרי נותן שחק, נותן מאמן התקפה וזה וזה זה, אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפרי הוא יותר, קיצור, לכל מאמן יש את היחידות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון ריספקט, וזה היה חוויה, מידנייט מדנס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
0: גם באוניברסיטה הקטנה שלי מדיוויז'ן 2 היו פעם בחודש אול נייטר, פותחים את האולם לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5 על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
1: נכון.
0: אנחנו היינו הטרייטונס. עם קלשונים והלבן צהוב של יוסי סנדיאגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
1: עוד דבר נוסף, חוויה. עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא וולקונס. עכשיו, נכון. כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים

0: שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות, בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי התקבלו גם את המלגה, הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני, וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים, השחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוולקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את, את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
1: בלי מלגות.
0: בלי
2: מלגה. מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם? איך אתה רואה את זה?
0: וואו, צריך עוד כמה תכניות בשביל זה.
2: אפשר, אבל תן לי ככה את, את התובנה שלך מהעניין הזה. מה אתה, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים ש, שמקנים לענפי ספורט הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול לזה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, ואם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיבלו דיווידנדים לדברים האלה. כן, איך לא קיבלו כל האם, האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיבלו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן על, והוא טבע, הוא טבע את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי על זה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם. המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום. אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה, פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם, לא בעולם הספורטיבי, בעולם העסקי. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש כזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד, אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
2: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה, מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
0: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and בלגן, השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע, המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לו כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר האירופי, שמרני.
2: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה. אבל,
0: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. Okay. הוא הופך להיות יותר NBA. הוא הופך להיות יותר one-man show או two-man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה. יצא לדבר על זה עם אתורי מסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב, אתה שיחקת,

0: גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ ארבע פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרס על, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכולי. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, וזו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
1: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
0: מתי שתגיד?
1: נאכל משהו טוב בממפיס, אחרי שתעזב בים בסן דייגו.
0: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר מממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. אגב, קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
1: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן, שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג, אנחנו נעשה עוד כאלה כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני גיל ברק, תודה רבה. Go ahead, Mr. Wynn.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
4: מונדיאל?
3: לא,
4: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
4: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
4: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
4: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
4: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
4: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
4: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
4: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה.
4: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם. זה לא לגיל שלכם. ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
4: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
4: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
4: נשאר שם.
3: בדיוק.
4: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
3: סוף.
4: הכל.
3: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
4: אני חולה על זה.
3: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
4: כן.
3: כן?
4: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
3: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
4: הצליח.
3: הצליח.
4: עובדתית?
3: מאיזה בחינה?
4: כסף, עניין.
3: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
4: הרמה של הכדורגל?
3: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
4: וואלה.
3: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
4: אתה רואה, תקצירים
3: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
4: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות כסף מנהל את העולם? אני לא בעד.
3: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200. כל הנבחרות בעולם.
4: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
3: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
4: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
3: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי?

0: שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
2: לא.
0: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, שמע, מונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
1: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, כי אני מסתכל...
0: רגע, אבא. רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלת את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50,000 קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
1: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייחי...
0: אני גם חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות אהדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו. אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי יגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה. זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקן.

0: בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם בלגן. קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה הייתם?
0: אבל מרקו שוער, זה העקב הכי לס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את המרציאן, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
2: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא, עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבאר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה. ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית?
0: מקצועית?
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו טוב.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עזוב, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו, לפועל באר שבע?

0: בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה... השלמה.
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל להפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה הפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לך קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס. גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב ביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9 ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו את וייסמן.
0: תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תטעה. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?

0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג.
1: אז בוא נשאר...
0: זה הטיקט שלו. יפה. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים. יש פה רעיון,
0: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה, הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי אותו. מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
1: יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל.
1: נכון.
0: יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור.

0: בכדור 5, לחץ עם עיבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק, ועל מה שאתה יודע, מאמינים, ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן, ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה. אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף, עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף, אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
0: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, תשמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה. אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון.
1: אבל שאתה
0: בעלים. וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר. מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן. אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצלחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך לשחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר, לא, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: שאלמוג
1: בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו,

0: האמינו באותם דברים, לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה?
1: מימר
0: היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה
1: אמיצה. קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה שלי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם אצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע ואצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה כשצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתם מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שועה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שועה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד בין אלמוג לשועה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי
0: תל אביב. שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך
0: ואנחנו
1: נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, נו
0: כן. כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישה לבאר שבע, ואנחנו זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחים מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה, סדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפלויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה, בפלי אוף?
1: סך הכל היה לו שמונה נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז שישה משחקים בפלי אוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין.
1: וואלה.
0: פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך.
1: כן.
0: בשמונה
1: כן.
0: המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה, מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בלם הייתי. בלם, בלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה, בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו. הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחקן. סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי
1: סעיתי, לא
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: החלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו בריף הרגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בואו נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני וואו. מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון שש הזה, שמה שדן מביא.
1: מה, זה גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר
0: כן,
1: כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם שהוא לא איזה... שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, ב, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה אירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי... מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו שמונה ועשר.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו
1: זה,
0: יעמוד,
1: זה, זה, אמצע. זה אמצע. זה אמצע בקף של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקף של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? אוקיי. זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש? אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלאזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה.
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, ונגד באר שבע היה מצוין,
0: סגיב יחזקאל. מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה.

0: עוד קיצוני, עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולביתר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
1: באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת, אתה רואה
0: מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך, חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס, פדה זה ישראליות. זה הרמה של הנוכחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך.

0: אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים ורק טרחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי עם מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות,
1: אתה... איכותית? מנצחת פה תעליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא אוהב מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא,
0: אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמה, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים, שאני
1: רואה את הדבר. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל...

0: תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
1: נכון.
0: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמה, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו.
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנו, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: אל בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר,
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להעביר הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב את הסגל הזה, אם. עכשיו, בסוף כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ, כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב. שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3 ו-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי
1: חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שעשה עונה נהדרת.

0: מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מצליחה לחסוך. קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה, לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות, שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן, כן.
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. מתחילה... נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, לא אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע הבלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: אחד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחתיו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי. כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: הגיע,
0: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נהרין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך
1: וכל הנגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
1: על מכבי חיפה.

0: הגדולה.
1: לא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגלשיים כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי,
1: אין לך כלום.
0: מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת, התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף על המשעה.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם אתה לצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב לחזור ממיקונוס, אבל...
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזראין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח...
1: פרק, אורח מיוחד.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו?
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה אימורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר? אימא לב אבאלה.
1: אימא לב אבאלה.
0: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר, אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה עולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף, יאללה.
1: יאללה ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 339. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור הישיר בערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין בכל שעה אחרת. אנחנו במהדורת הקיץ שלנו, והיום בשביל מהדורת הקיץ גם האולפן חמים ונעים פה. ארז.
5: אהלן.
4: אהלן. אצלי לא היה חשמל אצלי בבית מהבוקר, זאת אומרת, אני, כשבאתי לכאן, אמרתי, אוקיי, אני אבוא ואני אתקרר. אבל היום הזה הוא כנראה נותנים לנו את ההרגשה המלאה של הקיץ, קיץ ישראלי אמיתי.
5: האמת, אחרי הפרק של שבוע שעבר שהפך לפרק רעיונות, לא יכולת לוותר על היום.
4: מה, למה שאני אוותר?
5: טו באב, מה זאת?
4: היום זה טו באב?
5: ערב טו באב, זה סיפור אהבה, איך יכולת?
4: וואו, וואו.
5: מחר זה טו באב, היום זה ערב טו באב, אז תקח בחשבון שאתה צריך.
4: וואו, פספסתי את זה לגמרי, אני מצטער.
5: אנחנו הולכים להופעה של דיוויד ברוזה מחר.
4: אני הייתי אמור ללכת מחר להופעה של אביתר בנאי, וביטלו לי אותה עכשיו.
5: למה?

0: מה?
1: לא יודע, החליפו אותה. החליפו אותה במישהו אחר.
0: יאללה.
1: לא יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, זה פחות חשוב. טוב, אז מה קורה בקיץ הזה? אנחנו נעסוק בחלק גדול מהפרק הזה בסגלים של הקבוצות, שכבר יש הרבה מאוד קבוצות שהסגלים שלהם או סגורים, או בדרך לסגירה, ויש כל מיני דברים שקרו מאז הפרק האחרון שלנו בוודאי, שצריך להתייחס אליהם. נבחרת הנוער, שהנעימה את זמננו במהלך השבוע הזה, ונקווה שעוד תנעים את זמננו גם בסוף השבוע. ומשהו שאנחנו מדברים עליו כל פרק, ואנחנו נמשיך את דעתי לדבר עליו כמעט כל פרק, בטח עד לחלון הנבחרות, זה מצבה של נבחרת ישראל. אז בשבוע שעבר, כשלא היינו פה, היה ההגדרה הרשמית זה תדרוך עיתונאים של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, לא מסיבה עיתונאים, כי זה לא שודר, אבל כן, מקום לעיתונאים להגיע, להקשיב לראשי האיגוד, ומצד שני גם להציג את הטענות שלהם על כל מה שקורה. ואחרי שהיית את הדרוך עיתונאים הזה, אז כל השבוע הזה היה בעצם, נקרא לזה, בתוך הטלפונים, הצד השני, הצד של השחקנים שלא היה שם, הוא מגיב. מגיב לנו, לא דווקא בא ויוצא החוצה ומדבר, אבל אומר, שמענו ככה, איך זה יכול להיות, למה רק הצד הזה? התחושה שלי כרגע שאנחנו באיזושהי צומת, אני לא יודע אם לא היינו בה אף פעם, כי אני בטוח שתמיד היו מתחים בין הרצונות של השחקנים להתקדם, לבין העובדה שנבחרת ישראל לא תמיד באה בטוב לכל השחקנים, כי הם בקבוצה חדשה, יש להם חוזה חדש, הם אחרי פציעה, הם לפני פציעה, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. אבל דווקא עכשיו, שיש כל כך הרבה שחקנים ישראלים שמצליחים לעשות את קפיצת המדרגה, אם זה ל-NBA ואם זה ל-Euroleague, דווקא עכשיו נדמה שהצומת והפער הזה בין נבחרת ישראל לבין השחקנים, הפער הזה רק העמיק. ואם ציפינו או חשבנו שלאיגוד הכדורסל בשבוע שעבר יהיו תשובות לתת לנו על מה הפתרונות, הפתרון הדי יחיד שהם הציגו, כרגע לפחות, זה שזה הכל על השחקנים. זאת אומרת, לאיגוד הכדורסל, הוא לא רוצה, אתה הצגת פה את עניין הסנקציות, הוא לא רוצה לעשות סנקציות, לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו אגיד לסורקין שם קוד, אגב, הוא לא השם, הוא רק שם קוד, אבל אם נגיד לסורקין, עכשיו אתה לא בא לנבחרת, איך זה יעזור לי בעתיד? עכשיו אני באמת
2: לא מאמין שהם אומרים את זה.
1: אבל זה מה שנאמר, זאת אומרת, בסוף החליטו לא להחליט, בעצם. אין להם כרגע פתרון אופרטיבי לדבר הזה של שחקנים שלא מגיעים, כי הם מציגים אישור מהרופא, כי הם לא רוצים כרגע להיכנס איתם ראש בראש, כי, וזה כבר נקרא לזה הבעיה הכללית, כי אנחנו, בניגוד לנבחרות כמו ספרד, גרמניה, או כל אחת כזו, מהנבחרות הגדולות, אני אומר, הם יכולים גם להביא את סגל ב' ולהסתדר. אנחנו לא. זה המצב. אנחנו, סגל א' שלנו, גם לא בטוח מספיק טוב בשביל להגיע לאליפות העולם.
2: אז ככה.
1: בבקשה.
2: אני אוהב שאנחנו מדברים בתוכניות על כדורסל.
1: אני יודע.
2: אתה יודע, מאוד אוהב. היה לי איזה טייק במשחק ששידרתי עם הנבחרת נגד גרמניה, בפתיח. שבתי עם מברסקין ושאלתי שאלה, והבנתי שזה היה ברשת ודיברו על זה, ובעקבות זה כל התחנות רצו לראיין אותי, לדבר איתי. הרגשתי שמציתי את הז'אנר. ביקשתי לא לדבר יותר. אתה יודע, מספיק.
1: הצגת את השתי דקות שלך.
2: מספיק, לא מתחיל.
1: אין לאן ללכת יותר מזה.
2: אמרתי, ואני לא רוצה לחזור על זה. כן. באמת שאני לא רוצה לחזור על זה. אבל אני רואה, קראתי את הדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים, ראיתי סינקים בחדשות הספורט ובאתר אצלנו, ואני באמת, אני באמת לא מבין, אני... תקשיב שנייה, כשאתה הולך בכיתה ח' לקורס רשגדים בצבא, בצופים, מלמדים אותך מה זה אחריות. כשאתה הולך לקורס מאמנים, עוזרי מדריכים, ואתה אחראי על 10 ילדים, אתה מבין מה זה המושג של אחריות. מה זאת אומרת, תשאלו את השחקנים? אתם התקשורת צריכים לשאול את השחקנים. איגוד הכדורסל הוא אחראי לזה שהשחקנים יגיעו. כשמאמן נבחרת מפסיד, וכולם, מתי גומרים את הקדנציה? כשהם מפסידים. כשהם מנצחים תמיד ממשיכים, הולכים הביתה. כשהאחראים לדאוג שהשחקנים יגיעו, לא עושים את זה.

0: אז הם עכשיו מבקשים מהתקשורת ותשאלו את השחקנים, אז בואו ניתן לך כמה נקודות. דיברו פתאום על שקיפות. אנחנו כל הזמן מנחשים. מי שיש לו טיפה יותר קשרים ויותר מחובר ויותר יודע, אז יכול לבוא ולזרוק בשידור, ברעיון בתוכניות הרדיו שלנו, בפודקאסט. אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אז הייתי מצפה שיגידו לי כמה דברים. אחד, ואתה יודע, אני אתן לך גם לכיוון השני. דני אבדיה היה כל כך טוב העונה, כל בוקר אתה קם, אתה מוכן לעלות לתוכנית של ערוץ זה, אתה מוכן לזה, אתה מוכן לדבר, אף פעם לא דיברתי עליו. כי אני לא מרגיש, יש אנשים שמגיע להם הקרדיט על זה שהוא בלבל הזה. אני טרמפיסט, הפעם היחידה שדיברתי על דני אבדיה, שהוא היה בן 15 או 16, הוא ישב על הספסל, ספחיה אימן, היה משחק בנס ציונה, ואלה, התפוצצתי, אמרתי, הלו, נבן, תן לילד לשחק, זה הדבר הכי טוב שאני קשור אליו, אין לי אליו שום קשר מלבד לשבת ולהתענג, ושאתה תשאל אותי, איך הוא, אני אגיד לך, הוא מסק את המשחק נכון, הוא יודע את המשחק, איזה, אתה יודע, הדברים שאני יכול להביא עם הנקודה הזאת. דני יותר משחקן כדורסל, דני הוא פרזנטור.
1: אייקון.
0: הוא פרזנטור של המותגים הישראלים הכי גדולים.
1: הוא פרזנטור של מדינת ישראל.
0: אף בדיוק, ובצורה הטובה, הוא יודע לדבר, הוא עובר מסך יפה מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים, הוא מרשים, מעבר לכדורסל ולחזות ולמבנה ולחיוך, הוא יודע את העבודה. וואלה, כאלוהים אדירים. שב מול המצלמה, אני לא היועץ שלו, יש לו מספיק יועצים. תסביר לי, אני לא יודע, כי באיגוד הכדורסל פעם אחת קראתי שפורטלנד לא משחררים אותו. שבועיים אחר כך קראתי, זה ה-NBA בכלל לא משחררים אותו.
1: זה ענייני הביטוח.
0: באתי לנבחרת, אמרו לי, זה בכלל פיבה לא מאשרים את זה. וואלה, בוא שב ותגיד, אני רוצה להיות בנבחרת.
1: אבל אני לא יכול, כי
0: לא שאני מפקפק בזה שהוא רוצה להיות בנבחרת, אני לא מפקפק כי הוא זה.
1: הוא תמיד בא.
0: בוודאי, אני רוצה להיות בנבחרת, אני תלוי בדברים אחרים. וואלה, אני מעריך שימצאו את הדרך אפילו לפנות לקומישנר של ה-NBA, יש לנו אנשים שמכירים אותו, שידאג לזה שאם הוא רוצה, את ענייני הביטוח יפתרו גם אם זה עולה כסף. ואם זה עולה כסף, שאיגוד הכדורסל יוציא. הוא חייב להיות בנבחרת.
1: אתה פה הולך להתנהלות תקשורתית, וזה אגב, אני חושב שגם אני העליתי את זה בפני...
0: אני רוצה לדעת פשוט.
1: לא, אני העליתי את זה בפני ראשי האיגוד, והם הסכימו איתי. הסכימו איתי שההתנהלות התקשורתית הייתה נוראית, גם מהצד, זה מהצד של האיגוד, וגם ממה שאני שומע מהצד של דני, גם הם מבינים שהם לא ניהלו את האירוע הזה נכון.
0: אני לא בא, אתה יודע, תבוא ותדברו, תגידו מה קורה. למה נסיר ספק בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא של... אני יכול לעבור איתך כנל על בן שרף, שמתחבא ובורח ומתחמק מה... מה, אני רוצה לשמוע את בן שרף, למה אתה לא בא לנבחרת? כן, למה אתה לא בא לנבחרת? אתה ב-NBA, כי היית טוב בלפויות אירופה לצעירים, ראו אותך שם, היית MVP. אני כבר לא נכנס, אתה יודע, זה אפילו מיותר מצידי להגיד... שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ובתקופה של סולידריות, וערכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על בן שרף. בן שרף בעיניי, ואולי לא תסכים איתי, הוא קורבן של הסיטואציה. אנחנו גם בעבר, כששחקני NBA, נגיד גל מקל או עומרי כספי, בעונה הראשונה או השנייה שלהם, כשידענו שיש ליגת קיץ, הייתה הסכמה שבשתיקה, שלא בהכרח הם מגיעים לחלונות. בטח ובטח.
0: לא היה חלונות, זה, נכון, היה, אבל... זה היה תקופה של אליפות אירופה, זה היה לאחר לאימונים, לא לבוא, לא להיות בקמפיין, היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל רגע.
1: רגע, אבל שנייה. וספציפית אצל בן שרף, בחלון הראשון הוא התחיל את ליגת הקיץ ממש במקביל. זאת אומרת, הוא שיחק עם ברוקלין, בליגת קיץ היא כבר התחילה בסקרמנטו. עכשיו, אני יכול לקבל את זה, ולכן אני אומר שאם רק בן שרף לא היה מגיע, כי, הוא אומר, חבר'ה, אני עכשיו נאבק על החיים שלי ב-NBA, אז אף אחד לא היה, היינו אומרים, וואלה, בסדר גמור. הוא בא לחלונות האלה, הוא היה בזה, הוא היה בנבחרות, אני חושב שהיינו אומרים, בסדר. מכיוון והוא יצא פה, בתוך הסיטואציה, שהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הפך להיות מאוד מאוד גדול. בנוגע לחלונות, לחלון של אוגוסט, זה כבר סיפור אחר.
0: עכשיו, רק להוסיף עוד דבר, אני באמת לא יודע, אני זוכר שאני אימנתי את הנבחרת, ומקל חזר מזה, וקספי הגיע, נתת לו 3 ימים, 4 ימים, ג'טלק, לסדר, לראות כל המשפחה, טלפון קטן, והולכים לאכול ארוחת צהריים, הולכים לשתות קפה, באים למשרדי איקוד, יושבים, שומעים על התוכניות, מסכימים, לא מסכימים, שומעים, אני רוצה להאמין שזה מה שהיה. שאיגוד הכדורסל, שדני אבדי, יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, מנהל הנבחרת, מאמן הנבחרת, נפגשו עם דני אבדיה, ואם נפגשתם, ככה צריך להיות, ואם נפגשתם,

0: רק תגידו לנו מה היה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו לא יודעים. ואז זה מעלה, ואז זה מוסיף, וזה מוסיף. אני כבר לא נכנס שהוא הסמן הימני. הרי אם דני מגיע לנבחרת, כולם באים. אף אחד לא מעיז בכלל לא לבוא. אף אחד לא מעיז עם הפציעה הכי... אבל עזוב את זה, אז זה הדבר הזה. אבל טיפה אחריות לקחת. עכשיו תראה, אני... אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ששחקני עבר יהיו בכדורסל וינהלו את הכדורסל. עכשיו, שלושת האנשים שמנהלים את הכדורסל, הם שחקני כדורסל, שחקני נבחרת, שחקנים גדולים. שחקנים גדולים. אחד, שיחק אצלי כשהייתי מאמן ובנבחרות, אחד, הייתי עוזר מאמן שהוא שחק, וגם היה לי את העונג, שהוא מתחיל את הקמפיין שלו כמנהל נבחרת, ומאז הוא הפך להיות אוטוריטה, אושייה, וזה, אצלי זה היה, אצלי זה היה, בקמפיין שאני אימנתי, זה היה הקמפיין הראשון שלו, ואחד, הוא פחות או יותר בן גילי, עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד. וכל זמן אמרנו, שחקנים ינהלו את הסיפור. לי יש איזו תחושה שהרוח של שלושת השחקנים, הוויתור הזה, אני לא מכריח לבוא.
1: זה בא מהמקום שהם היו שחקנים,
0: אני חושב, אני לא מכריח לבוא. שהם ימסרו לכם את התשובות. מה אנחנו יכולים לעשות? אלה שלוש תשובות ששמעתי משלושת האנשים האלה בזה. אז קודם כל, שאתה מדבר על סנקציות, גם אני נגד סנקציות. אני רוצה ששחקנים יבואו לנבחרת בחיוך ובהבנה. אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים, למען יראו ויראו, אתה תופס איזה פרייר, ואתה רואה שאחרים באים, ואני יכול לתת לך דוגמאות גם מקדנציות שלי. אחד אמר שהוא לא בא, הוא עמד לוועדת משמעת, ההוא שהעביר מסרים שהוא לא מתכונן לבוא, הוא בא בריצה קלה עם המזוודות, הוא היה לפני כולם.
1: אבל אולי עכשיו אנחנו בתקופה שונה.
0: מה זה?
1: אגב,
0: אני מקבל הכל.
1: לא, אני אומר את זה לאו דווקא לחיוב. אני חושב, וזה משהו שהוא קשה לי להגיד אותו, זה משהו מאוד נאיבי, שאם יש שחקנים בנבחרת ישראל, סליחה, שחקנים בכדורסל הישראלי, שהקריירה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, וזה גם בסדר, וזה יותר חשוב להם מנבחרת ישראל, הם לא צריכים להתבייש על הנייר להגיד את זה, כי זאת עמדה, שהיא עמדה שיכולה להיחשב גם כעמדה פופולרית, שהוא מרוויח עכשיו בקבוצה הזו מיליון, שניים, שלושה, ארבעה מיליון דולר לעונה. תבוא ותגיד את זה, עם כל ההשלכות שמסביב, עם ההשלכות, עם העין הציבורית שתבחן אותך בצורה לא טובה. אבל אתה, אבל אם זה מה שאתה מאמין בו, אם זה מה שאתם מאמינים בו, וזה מה שאתם חושבים, תבואו ותגידו את זה, ובכך אני חושב גם ייפרדו דרכנו. וזה בסדר. כי אם אתה מעדיף את עצמך, ואותם, זה ממש בסדר, כן?
0: לא.
1: זאת החלטה שלך. זאת החלטה שלך. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים ולא יכולים גם לקבל שחקנים, כשבאים שנוח להם. זה לא אמור להיות ככה.
0: אחד משמעי.
1: הנבחרת היא לא נוחה אף פעם. היא אף פעם לא תהיה נוחה לאף אחד.
0: כשמנצחים, אז הנבחרת נוחה לכולה, ואני מכיר את כל הסופרלטיבים, איזה כיף להיות, מדברים עברית, ומוזיקה, וצחוקים, ואין את המתח של הקבוצה. הייתה תחושה שכאילו אין סיכוי לעלות, ופתאום ויתרו על הקמפיין ההוא, ועכשיו אומרים, רגע, עכשיו בטוח אין סיכוי לעלות, אז למה לבוא? זה בתקופה בעייתית. בדיוק הפוך, הקמפיין הקודם היה משמעותי מאוד כדי שבזה יהיה סיכוי. לא שאין סיכוי עכשיו תיאורטי, אבל הוא מאוד קשה. אבל אני אומר עוד פעם, חבל, ואני לא רוצה באמת לדוש בזה יותר, כי אתה יודע את הדעות שלי עם ברורות, אני לא מבין איך הגענו עד הלום. באמת אני לא מבין איך הגענו עד הלום.
1: אנחנו, שוב, אנחנו כרגע במשחק המתנה, עוד פעם, הסגלים האחרים מתפרסמים, אתה רואה שכל הנבחרות מביאות כוכבים אחד-אחד.
0: אתה יודע, זה מתכתב לדברים שאמרתי אז, ואני לא רוצה לחזור עליהם. מנהיגות, אוטוריטה, מישהו שיסחוף את כולם, בכל הלבלים, שיבואו לנבחרת, שיהיו מחייבים. עכשיו, אתה יודע, אני מבין את האנשים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך להכריח, אבל וואלה, בתקופה כזאת, אתה יודע מה זה שדני אבדי עכשיו ובן שרף משחקים עם הנבחרת? אתה יודע איזה מסר זה מעביר לציבור הכדורסל, לאוהדי הכדורסל? אני דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, על החיילים שאוהדי הכדורסל ששומרים עלינו כדי שנוכל אנחנו לדבר על זה, הם לשחק על זה. וואלה, טיפה ערבות הדדית, טיפה סולידריות, טיפה פטריוטיות, לא שאין. אבל מישהו שיסביר להם את זה. אני ראיתי סרטון של נדב זילברשטיין, אתה מכיר את הסרטון בחדר הלבשה? אז אולי זה הלך קצת אובר לכיוון השני, אבל טוב, יאללה, נו.
1: אנחנו נמתין. נמתין ונמשיך לעקוב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל. אבל מה שבאמת קורה כרגע ומה ש...

0: זז זה שוק העברות הישראלי, ואנחנו היום ה-28 לשביעי.
1: נבחרת הנוער זה בסוף?
0: נבחרת הנוער בסוף. וכבר יש קבוצות שהסגלים שלהם נראים די מוכנים, ואני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור איתך סגלים, סגל סגל. ניתן בו טייקים, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לפי סדר, אני חושב זה לפי סדר סיום המקומות בשנה שעברה. פחות או יותר. אז האלופה היא מכבי תל אביב. היא מסיימת בסוף השבוע, או אתמול, את סיפור לונדברג, הוא חותם, מצטרף בעצם בקו האחורי לג'ימי קלאק וים אדר, עם ג'וני ברטולומאו, שם אחד שלא אמרתי, אני אגיד אותו אחר כך, עמדה מספר 3, בריסט, קולסון וריימן, גור לוי, טי-ג'י ליף, הורד וסורקין. 11 שחקנים חתומים נכון להיום, ללא לוני ווקר, שהוא השחקן ה-12 שיש לו חוזה, אבל אנחנו מבינים שיש רצון הדדי, להיפרד.
2: הדדי?
0: אני לא יודע, את האמת שלא שמענו את הצד של לוני ווקר, אבל אני לא מרגיש שאיזשהו דחיפה קדימה של לוני ווקר להישאר פה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל מספיק שיש פה רצון של צד אחד. גם אם מכבי תל אביב לא רוצה, אז היא תנסה למצוא את המשוואה הנכונה כדי שהוא לא יישאר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הצבו של לוני ווקר. רוצים להיפרד, לא ברור איך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחת, זה מה קורה בעמדת הסנטר, שם מכבי תל אביב חסרה. והשאלה השנייה, האם אחרי ההחתמה של ליפי לונדברג, ונשים רגע בצד את לוני ווקר, האם צריך עוד גארד? זאת אומרת, עוד אחד, שתיים, עוד קומבו, כי השלישיית גארדים הזו, בוא נגיד, נחליף את ים הדר בתמיר בלעת, זו שלישיית הגארדים שהלכת איתה שנה שעברה ביורוליג, ואומנם איפה הגיע באמצע העונה ובאמת עשה שינוי, אז יש את ההנחה הזאת. האם זה מספיק חזק כדי ללכת ביורוליג שעובד היום, איך שהיורוליג נראה, זאת אומרת, בכספים, בשמות שיש מסביב? וזאת, אני חושב, הבעיה הפחות גדולה של מכבי תל אביב, כי פה עוד יש לה נכסים, אבל כרגע אין לה סנטר. זאת אומרת, יש לה רק את רומן סורקין.
2: אוקיי, אז כבר הגענו למסקנה הזאת, אנחנו במהלך העונה, וכשחיפשנו צידוק או מחמאות להפועל תל אביב, אם אתה זוכר, על זה שהם קראו את המפה, על איזה עומק שחקנים נדרש, למרות שראית שבסוף, בגלל כל מיני סיבות אחרות, דווקא לליגה הישראלית, זה לא הביא אותם לאיכות מבחינת הזרים שהם רצו. הגענו למסקנות ואנחנו רואים את הסגלים בקבוצות אחרות דווקא ביורוליג, שהולכות לסגלים עמוקים, עם שלושה סנטרים, עם שלושה רכזים, עם הכל. אז ברור שהרצון יהיה עוד, אבל מכבי תל אביב, אתה אמרת לי לפני השידור, עובדת אחרת. וואנה, מחתימים אחד, הולכים לשתות, נחים, מתחילים עם הבא, גם עם הרצון של האוהדים ושל התקשורת, לעשות 7 החתמות ביום, ופרסום ראשון, וחשיפה בלעדית והכל, כמו שנגיד קורה בקבוצות אחרות, אז לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, כשאתה יותר בררן, כשאתה יותר מחפש מה מתאים לך. ראינו שבימים שמכבי מיירה, היא נאלצה להיפרד משחקנים. אז כן, יצטרכו עוד גארד, יצטרכו עוד שני סנטרים, אפילו לא אחד, יצטרכו אפילו עוד שניים. אין מה לעשות.
0: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו רק רואים ברשתות את התסיסה, זאת אומרת, סביב מכבי תל אביב, והעובדה שאין לה סנטר דומיננטי, וכשאתה רואה שהשמות הגדולים כבר, אתה יודע, רובם ככולם הולכים, ואז כשעולה השם של בייקוט, שהוא היה הסנטר בין השלישי לרביעי בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, ולא הרשים בלשון המעטה, אתה אומר, זה מה שמכבי תל אביב מביאה? את בייקוט? עכשיו, לא משנה אם מה שהיה בפנר, זה לא מעיד על היכולות שלו. בסדר? אנחנו ראינו אותו בצפון קרוליינה, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שראינו אותו בשנה הראשונה. ודיברת על בייקוט הרבה פעמים, על הדבר הזה, על שחקן חדש שמגיע ליורוליג, ועדיין, גם אם בייקוט יהיה טוב, טוב, זאת אומרת, או יותר נכון, יראה איזה פוטנציאל הוא, זה עדיין לא מספיק בשביל מכבי תל אביב. היא חייבת עוד סנטר.
2: אז אני אלך הפוך.
0: אוקיי.
2: כמה שחקנים עזבו את היו במכבי תל אביב מצוינים, וזה לא משנה רגע עמדה. ואז הסופרלטיבים, עודד ממקסם יכולות של שחקנים, נוח ונעים להם לשחק במכבי תל אביב. ואני יכול להמשיך אותך, ואז הם הולכים לכסף גדול, וכולם רוצים לחזור לפה,
0: כן.
2: והם לא מצליחים להציג את אותה יכולת שהם הציגו פה, שם. אז בוא נקיש מזה, שאולי שחקן כמו בייקוט, שנה שנייה באירופה, עם האורך שלו, עם המוביליות שלו,

0: עם האתלטיות שלו, כן יתאים למכבי תל אביב.
1: אבל זה אימור. אבל זה לא, זה לא מנהיה, זה לא מנהיה בטוחה.
0: בקטע האימורים יש רצוי ויש מצוי. אתה יכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, ואתה לא מגיע בכסף אליו. יכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, והוא לא רוצה בסיטואציה הביטחונית, בכלל להכניס את הראש שלו לסיפור תל אביב, ישראל.
1: זה חוזר אגב לעובדה שמכבי תל אביב, למרות שינוי מבנה הבעלות, או לפחות מה שקורה בתוך הבעלות של מכבי תל אביב, היא עדיין לא ברמה של ההשתוללות של הפועל תל אביב, זאת אומרת שהיא עכשיו מרביצה פה 4 מיליון דולר על סנטר, ואז כל ה...
0: איסוסים...
1: כל הדברים שהוא אומר לעצמו, כל ה... יש לו עקרונות, אז יש לי עקרונות, אבל אני יודע להתפשר עליהם, כן. אז כל העקרונות שלו בעצם הולכים לפח. כן. אז מכבי תל אביב עדיין משחקת את המשחק של... א', אולי לפני השבעה באוקטובר, וזה משחק שהוא כבר לא, הוא לא עובד ככה יותר. זאת אומרת, כדי להביא שחקנים פה ברמה גבוהה, אין מה לעשות, אתה חייב לשלם יותר.
0: אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אתן לך הרבה שמות, גם בכדורסל האירופי וגם בארץ, שלא היו החתמה ראשונה בקיץ. שעקב הסיטואציה, חיכית וחיכית. ומה זה חיכית וחיכית? נגמרה ליגת קיץ. הסגלים מתחילים להיסגר. ההזמנות למחנות מתחילים להיסגר. אתה פתאום מתחיל להבין שאתה תוכל לשחק במינימום ברוטו, כי בארצות הברית המשכורת ברוטו, ופה אתה הולך לקבוצה ביורוליג, שיכולה להחזיר אותך ל-NBA בחזרה, והשכר יותר גבוה והוא בנטו. אז הרבה, אני גם שומע את אלה שיושבים באולפנים, אין שחקנים, אין שחקנים בשוק. צריך להכיר את השוק כדי להבין שיש שחקנים. נייט אפטמן לא הגיע... ראשון, נכון, זה דורי דורות, אבל גם כשאורטון הגיע, מישהו ידע מי זה אורטון, אין גארדים, אין גארדים, והנה הגיע אורטון, והוא גארד בכיר לכדורסל האירופי, אז אני מעריך שעם עבודה טובה ועם סבלנות, ראה את ההחתמות, תכף נדבר על הפועל ירושלים, אלה החתמות בקליבר שהיו מרצים את אוהדי מכבי תל אביב.
1: אף אחד מהם לא מתאים למה שהם מחפשים.
0: לא, לא מבחינת השם, ואז מבחינת הקליבר אני מדבר.
1: לא יודע, עוד נדבר על זה. אבל בגדול, אז בואו נסכם על בייקות. אני מרגיש שהוא תעודת ביטוח. אני לא מרגיש שהוא הסנטר שרוצים, אני מרגיש שזה הסנטר שאפשר.
0: אמרנו, יש רצוי ויש מצוי.
1: נכון. ואם וכאשר הוא יגיע, זה לא יביא, אני לא יודע אם לא יביא את מכבי למקומות שהיא רוצה, אבל זה יגרור עבודה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר להביא את שם קוד מוזס רייט, ג'וש ניבו, לא משנה, שחקנים שכבר עשו דבר אחד או שניים ביורליג, ואתה יודע איך לעבוד איתם גם.
0: בוא נלך לג'וש ניבו, אנחנו מכירים כי הוא, איך אומרים, גדל אצלנו בשכונה. שהוא הגיע לאלת, לא יודע כמה חשבו שהוא יהיה שחקן יורוליג. אבל עזוב את זה, בוא ניקח את מוזס רייט, את כל ה...
1: אבל בייקות אפילו בליגה הטורקית לא היה פקטור.
0: בסדר, אבל בפנר זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. בדיוק לקחת אותי לנקודה שאני רוצה לדבר. כי בפנר יש 10-12 זרים, אתה כן נרשם, אתה לא נרשם, אסי שרס, קשה, אבל קח את אלה שבאו מהמסלול השני. אוטורו, מוזס רייט...
1: דרך הטורקיות הקטנות.
0: הטורקיות הקטנות, מרכז פנדי, מרכז פנדדי, באו, עשו 18 ו-10, קנו אותם באמצע עונה, למדו תוך כדי עונה פה, באולימפיאקוס וזה, את התפקיד שלהם באנדולו, ופרצו. אז תן קרדיט, שאתה, בוא נהיה אופטימיים.
1: אני אגיד משהו אחרון על הסיפור הזה, וזה אני מבין. זאת בעיה של מכבי תל אביב, לא העונה, לא העונה, זו הייתה הבעיה שלה גם בעונה שעברה, סיפור הסנטר. היה את אומורו, אתה יודע, אבל אתה שואל את עצמך, יש פה הרי מנהל מקצועי לקבוצה הזו, קלאודו קודבלה, לא תפקידו היה לנעול פה, אני לא אגיד לנעול אותם פה, אבל לפחות להגיע לקיץ שיש שניים, שלושה שחקנים שהוא יודע שרק אומר להם, אז הם באים. זאת אומרת, גם בתוך המצוי והרצוי הזה, התחושה היא שמכבי טיפה פספסה את זה.
0: כן, אבל שאתה מקורות זרים, ברונו פרננדו רצו, נכון?
1: רצו. לא רוצה לבוא לארץ.
0: אוקיי. ניבו?
1: הוא הלך לברצלונה בסוף.
0: אוקיי. טריק, מוזס רייט, טריק ג'ונס, כל הלהקה, אני... נתתי לך 4-5 שמות. בטח יש עוד איזה שם שברח... זה האנשים שיש, האנשים היותר מוכחים ביורוליג, שעליהם אתה משלם. אני לא משלם על ניבו 3 מיליון דולר, לא יעזור כלום. כאילו, לא ישן טוב בלילה עם זה. אבל, תגיד... יש להם את הבעיות שלהם שיפטרו אותם.
1: אבל שוב, זה מה שמעסיק את מכבי כרגע, אני חושב, עניין הסנטרים, ולפתור את סיפור לוני ווקר, ואז לפי זה לדעת גם איזה גארד להביא. לעומתם, הפועל תל אביב, אנחנו היום אמרנו 28 ביולי, יש לה 18 שחקנים חתומים בסגל, לפי עמדות, בסדר? מיציץ', סטורנסקי, קרינגטון, בלייקני, אניס, פלטין, טימון,

0: מור ויפתח זיו, קופי, אלייג'ה בריינט, ויינרייט, בלייזר, אפילו קולשוב, למרות שאנחנו מבינים שהוא לא יישאר, הוא עדיין כרגע תחת איזשהו חוזה, זקלי די, תומר גינת, דנו טורו, אודיאסי וסגב, על ה-18 שחקנים הללו, יהיה עוד גארד זר, בוודאות, תמיר בלט הוא אופציה, או לחתום ולהיות מושאל, או לחתום ולשחק, וככל הנראה גם חסר פה צנטר. אז אנחנו הולכים לקבוצה של 20 שחקנים. תוריד אחד, תוסיף אחד, זה הולך ל-20 שחקנים. זאת אומרת, שהפועל הולכת תמיד, גם שנה שעברה, לא יודע, היו 20, היו בסביבות המספר, היו במספרים הללו, הבנו שבטח ביורוליג, זה משרת אותם. זאת אומרת, זה שירת אותם טוב. זה עזר להם ביורוליג להצליח.
1: בהתחלה. בהתחלה. אחת כמה וכמה, לפני שקבוצות הבינו בכלל מה, איך הם שומרים על ה... עוד פעם, זה נבע משני בסיסים, אם אתה זוכר, נכון. שגם עכשיו אני מבין
0: עכשיו ש... אנחנו רואים.
1: שני כן? בסיסים, שתי קבוצות.
0: לא יודע אם שתי קבוצות, אבל לפחות החלטה לפזר כרגע בתחילת העונה את הקבוצה.
1: כן, אבל אתה יודע, אם אתה הולך לכיוון של קרינגטון, טופין, בוא נגיד, תומר גינת מבין מה מצבו, ואם יהיה עוד גארד, בין אם זה בלט או איידיגר, אז אתה יודע, את הרביעה הישראלית, אתה רואה כבר שהיא תהיה יותר, אני עוד לא נכנס לפלטין, סגב,
0: לא
1: מפתח זיו.
0: אני לא יודע איך הם יטפלו בקבוצה הישראלית, הרי ברעיון שעשה איתנו חינס בחמישיות, הוא אמר, למדנו הרבה מהשנה הזו, ואנחנו ניישם את זה בשנה הבאה. אז אנחנו נמתין למה זה, מה זה יישום. אני חושב שהפועל תהיה בנויה יותר טוב משנה שעברה, כן, היא עכשיו זקלי די הצטרף, יש לה פה את קופי. בעמדות הגרדים, אני ממתין לראות מי הגרד הזר הנוסף כדי... נקרא לזה לתת את גזר הדין הסופי לגבי הקבוצה הזו, אבל אין ספק שהפועל תל אביב הולכת על אותה מתכונת רחבה שדיברת עליה מקודם, שהיא זו שהיום הבונטון ביורוליג אצל הקבוצות, שרוצות ללכת גבוה, זאת אומרת אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פנרבכצ'ה, שאתה רואה, הן כל הזמן מחתימות שחקנים, כל הזמן, ועוד שחקן יווני, ועוד שחקן כזה, ועוד מתאזרח, ועוד זר, רק שיהיה עוד ועוד ועוד, כדי לא ליפול וכולם ילכו לסיפור ריאל מדריד, שלושה סנטרים שנפצעים בסוף העונה.
1: וכולם צוחקים על ברצלונה וזה, אבל הם מחתימים כל יום, וחבר'ה צעירים וחבר'ה רעבים, ואל תקל ראש בהם.
0: אני לא מקל ראש באף אחד. תראה, הסיפור האחרון אצל הפועל הוא כמובן תומר גינת. תומר גינת חותם אתמול על חוזה עד 2030, זאת אומרת עוד 4 שנים.
1: תן לי לרשום, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: שלא תבוא לי בפרק במתי שוב, תגיד לי תומר, נועה, תגיד תומר איך אומרים, מגעים, במסע ומתן, להערכת חוזה.
0: עוד פעם להערכת.
1: זה כבר שם.
0: הוא אוהב להעריך.
1: זה 4 שנים, עד 30, אנחנו סגורים.
0: עם אופציות יציאה, לפי מה שאנחנו מבינים כל קיץ. תראה, בסיום העונה הוא עמד לרעיון אחרי משחק הגמר, ושאלו אותו על השנה הבאה, הוא אמר, יש לי חוזה לעונה הבאה, וזאת הייתה התשובה. יש לי חוזה לעונה הבאה, יש לי חוזה לעונה הבאה. אנחנו טיפה הרמנו גבה, כי ציפינו לשמוע תשובה אחרת מתומר גינת, יותר החלטית.
1: כמו שתומר גינת יודע לדבר, נכון. שתומר גינת רוצה להעביר את המסר.
0: כן, הוא מעביר.
1: אז...
0: ואתמול מגיע בעצם הסטמפה על הערכת החוזה. ואני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי עם תומר גינת, אני מסתכל על ניהול האירוע מבחינתו. הוא אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? מה האופציות שלי? מכבי תל אביב סגורה. סגורה. בעמדה מספר 4 היא סגורה. יש שם שחקנים, גם ישראלים, זאת אומרת, אין לו מה לחפש שם. ללכת למטה, הפועל ירושלים גם שם, אגב, יש שני ישראלים בעמדה מספר 4. למרות שאני מניח שאם היה רוצה תומר גינת, היו מוצאים את הדרך, אבל... לא חושב שהוא היה מקבל את הכסף שהוא מקבל בהפועל תל אביב, בהפועל ירושלים. אירופה, לא יודע, יש לו עכשיו משפחה, יש לו...
1: היה כבר באירופה בצרפת.
0: היה כבר באירופה. הוא במקום אחר בקריירה שלו.
1: אמרת, למטה? לא התכוונת שהפועל ירושלים למטה.
0: מתחת להפועל תל אביב.
1: אוקיי. לא, כי נס ציונה נגיד זה למטה.
0: לא, לא.
1: שם יש תולים.
0: אני לא אומר שהם למטה ברמה, אני אומר, הם פשוט, הם קבוצת, הם הפועל תל אביב, הם מסתכלים אחרת, הם קבוצת יורו-קאפ כרגע.
1: מה זה שני, יש שם את נמרוד לוי בארבע?
0: וחנוכי.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סתם, יש שם שני ישראלים כרגע בעמדה הזאת. וכהחלטה, אתה אומר, רגע, אבל, ושוב, הפועל, וכמה שאנחנו אולי נהיה צינים לגבי זה, תומר גינת הוא באמת הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית. זאת אומרת, עם כל השינויים שהפועל תל אביב עברה בעידן עופר ינאי, הוא היה זה שהגיע בהתחלה ושם את הסמן על אני בחרתי בהפועל תל אביב על פני מכבי תל אביב כי 1, 2, 3, וגם היום,

0: עדיין אני חושב שיש לו, יש לו גם את הסנטימנט, למרות שהסיטואציה המקצועית של תומר גינת, בטח באירופה היא לא מושלמת, או רחוקה מלהיות מושלמת. אבל אם הוא עכשיו חותם על חוזה לארבע שנים, אני מניח ובטוח, לא מניח, אני בטוח שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם. הוא בא להיות עכשיו שחקן ליגה חשוב מאוד להפועל תל אביב, גבוהים ישראלים זה מצרך נדיר, ושחקנים ישראלים שיכולים לעמוד ברמות האלה, זה גם מצרך נדיר, אז בישראל בוודאי הוא יהיה חשוב. בנוגע ליורוליג, אני חושב שהוא מספיק חכם, כדי לראות שמגיע זק לידי, ויש עדיין את איש ויינרייט, ואולי יבוא אפילו עוד שחקן בעמדות 4-5 בזרים.
1: איפה טופין מה?
0: לא יודע איפה טופין כרגע, אני שם את טופין בצד, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. זאת אומרת שהאופציות שלו ביורוליג הם מעטות, אבל לא יודע אם בשביל זה הוא, שוב, הוא עשה לעצמו שקלול, אלה האופציות שיש לי, זה מה שיש לי כאן, זה הכסף, זה המעמד, אוקיי, זה הכי טוב שאני יכול כרגע, זה הכי טוב מבחינתי כרגע. אני הולך על זה בניתוח קר, לא בניתוח של הייתי רוצה אולי עוד 10 דקות ביורוליג. אין אף קבוצה לא תיתן לו עכשיו, אין אף מקום לישראל שיכול להבטיח לו דקות יורוליג. זאת אומרת, זה לא יקרה. אז בסוף זה סיטואציה של ליגה, וסיטואציה של מעמד, וחיבור למועדון, וכסף. וכסף, והרבה כסף. הוא דואג לעתיד שלו. אז אני רואה את האנשים שאומרים, מה, הוא מכר את הקריירה שלו בשביל... לא, לא, לא. הוא מנהל את הקריירה שלו כמו שהוא חושב שהוא צריך לנהל אותה. לא כמו שאחד, שתיים, פלוני, אלמוני חושב שצריך לנהל אותה. אבל, אם בשנה הבאה עוד פעם נראה את הפרצופים או את התלונות על... אני הייתי רוצה לשחק בשתי מסגרות. היית רוצה, סבבה, אבל ידעת בדיוק... אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. גם שנה שעברה אמרנו את זה, כן? אבל השנה זה עוד יותר בולט, אני חושב. כי שנה שעברה כן תומר גינת היה, לפחות בתחילת העונה כן ברוטציית היורוליג עד הפציעות.
1: כי הוא בא מיורו קאפ טוב לפני הפציעות. יאללה.
0: מה?
1: לא, תומר גינת מציצי, כולה. אני כבר, אתה יודע, אני מפרד לא להיגרר בלשוני, מה שנקרא.
0: למה?
1: לא, כי ככה, נו, הכסף מדבר הצדק שותק, יאללה.
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: מה זה?
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: לא רוצה כלום.
0: אני שואל, ארז.
1: לא רוצה כלום.
0: לא, אני רואה שאתה, אני אגרור אותך, בלשונך.
1: לא תוציא, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי בישיבת ממשלה, לא תשמע ממני יותר.
0: אני לא חושב ש... זאת אומרת, זה לא נורא ללכת עם הכסף. שאין לך סיטואציה מקצועית יותר טובה.
1: כמו ים הדר, נגיד.
0: כן, זה מה שאני אומר בסוף. זה לא שהכל זה רק סביב הכסף, אבל הסיטואציות המקצועיות מסביבו, הן לא באותה רמה.
1: דרך אגב, אני מעריך, עד כמה שאני מבין, היה לו חוזה שהוא לא יכול לצאת ממנו.
0: נכון, אבל הייתה תחושה...
1: לא, לא, בסדר.
0: של חוסר סביבות רצון, גם מהצד שלו כנראה, ששמענו אותה באותה רעיון בסוף ההונאה. אוקיי. ורצון גם של המועדון, לגרום לתום מגינת, להרגיש טוב בתוך המועדון. בטח אחרי העזיבה של ים הדר.
1: להבדיל מים הדר, שהייתה לו אופציה לצאת, ואני רואה שהמספר 300 זה מספר שהולך לבנקר.
0: לא אגרור אותך יותר מזה.
1: בסדר, נו.
0: בסדר, בסדר, אני צוחק, אני צוחק, הכל טוב, הכל טוב. דיברת מקודם על הפועל ירושלים. אז הם באמת גם, הסגל שלהם מתחיל להתייצב, עוד לא עד הסוף, אבל בדרך. כרגע, ג'ארד הרפר, ג'יילן סמית, רוי אובר ואיתן בורג, זה בעמדות הגארדים, יובל זוסמן עם דיוויד רודי, קני לופטון ג'וניור, ההחתמה האחרונה, נמרוד לוי, חנוכי, קאקוק, וצ'צ'שווילי, זאת אומרת, 11 שחקנים חתומים, וחסרים בעצם שני זרים. שאלתי, היה לנו הרבה שיחות שנה שעברה על כמות הזרים של הפועל ירושלים, שהביאו 8, אבל אולי אמרנו, אולי תורידו זר אחד ותביאו זרים יותר טובים, אז לפחות העונה, לפי מה שאני מבין בירושלים, מכבלים על 7 זרים. זאת אומרת, עוד 2 על 5, אחד מהם הוא סנטר, שומעים את השם מילטיץ' שמשחק בלבנון, ועוד גארד שנע בין 2 ל-3. כי אתה מסתכל על העמדה 3 של ירושלים, היא טיפה יותר רזה מהעמדות האחרות. וגם אין מחליף לקרינגטון. כאילו, יש פה, ג'יילן סמית הוא על הנייר אחד מחליף, ולאו דווקא 2 לצידו של הרפר, יכול להיות שזה יקרה. אבל חסר פה בסגל הזה ה-2-3. עכשיו דיברנו הרבה בשנה שעברה, דיברת על פנר, 3 שחקנים שמגיעים בלי ניסיון, ומכבי, גם בפועל ירושלים, הסיפור הזה גם של רודי וגם של לופטון ג'וניור ביחד, הוא מיני אימור. או לא מיני אימור, הוא אימור. זאת אומרת, שחקנים שגם אנחנו לא יודעים מה...

0: זו, אולי...
1: רגליים בהגנה לארבע?
0: שאלה. תראו, שחקן התקפה מאוד מוכשר. נכון? מסכימים על זה.
1: חד משמעית.
0: משהו מה... עניין יש בקבוצה הזו.
1: טכני, פיזי, מסיים טוב, רוצה את הכדור. קודם כל, לגבי הסנטר הסרבי, אני רוצה...
0: מיליטיץ'.
1: מיליטיץ', אני רוצה להאמין שאוברדוביץ' מכיר אותו טוב ולוחץ, כי אנחנו יודעים שירושלים לדורותיה, עם הפורמט הזה של האומיץ', סקפניצה ו...
0: קופשס.
1: קופשס, לא תמיד ידעו איך להשתמש בו.
0: הוא סנטר קצת אחר, כי הוא כן קולע מבחוץ.
1: כן, אבל אתה יודע שלפחות לליגה שלנו, אל תגיד לי, אתה יודע, תגיד לי... יש לו ניסיון אירופאי, ורוצים גודל, בסוף...
0: כמה זה... כאלה יש אצלנו בליגה? התשובה היא...
1: אז עזוב רגע, אז יגידו לך, לא הבאנו אותו לליגה, הבאנו אותו לאירו-קאפ, אתה יודע, וגם קשה להביא סנטר, אם אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז אני מבין את זה. עוד גארד בחוץ, גם כן ההתאמה, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם ג'רד הרפר, עם התלות בו, תהיה מאוד משמעותית, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, כי אתה מביא...
0: כאילו, אחרי שניים שהם רוקיז באירופה.
1: כן, שני פורדים.
0: שומעים את השם שייק מילטון מסתובב, שגם הוא, אתה יודע, בעיניי הוא עדיין סטי רוקי באירופה, העונה שלו בפרטיזן.
1: שם גדול בפרטיזן, לא הרשים, ואז פציעה, וכל מה שבלגן שהיה בפרטיזן. אבל אני מאוד אוהב שמגיעים, זה מה שאמרתי מקודם, על זה שאומרים, אין שחקנים בשוק. בשנה הבאה, אתה תשמע, איך לא שמרו את רודי, סתם, איך לא שמרו את ההוא... הוא עזב, את מי יביאו במקומו, אין שחקנים בשוק. צריך לדעת, להכיר את השוק, לעבוד, לחקור, ללמוד, לאמר. ולפעמים זה מצליח, למרות שביורו-קאפ אסור לאמר השנה.
0: לא, אני אומר, הפרופיל, גם של רודי וגם של לופטון, הוא פרופיל יותר מעניין, מסקרן, מהשחקנים שהגיעו השנה להפועל ירושלים. אני לא אומר שבהכרח זה יביא להצלחה מקצועית.
1: תראה, אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב שחקנים צעירים, רעבים.
0: אני אוהב שחקנים חדשים גם. רוצה לראות משהו אחר.
1: נכון, נכון. אני פעם אספר לך סיפור על קבוצה שבאתי, ואמרו לי, למה אתה לא מביא טעו? אמרתי, אני רוצה שחקנים חדשים, אותו אני מאמן כבר 4 שנים. אבל, אבל, אבל, אבל. אז אני באמת אוהב את השחקנים החדשים, אבל תראה. אני אמרתי את זה באחת התוכניות פה, ומה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים? פה פוסטר קלע את הסל בוולנסיה, כי אם הוא לא קולע, אין את כל ה...
0: ושם ההוא מטלקום.
1: ההוא מטלקום, הכניס והוציא וזה. Okay. לאן אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שקריס ג'ונסון ומורגן היו חסרים בעונה הקודמת.
0: נכון.
1: אני מחפש את האוריינטציה ההגנתית. אז אם, תודה.
0: אתה מרגיש שיש פה, שאלו אותי, ולא יודע לענות את זה עד הסוף, אתה מרגיש שיש פה לפחות ברמת הפיזיות, זאת אומרת, מגיעים פה שחקנים יותר שמתאימים למה שאוברדוביץ' היה רוצה לראות? כי גם רודי וגם לופטון וגם קקוק וגם ג'יילן סמית, הם...
1: למה? אז אוברדוביץ' דוגל ב...
0: אני אומר, זה מתאים לו.
1: כן, בדיוק.
0: אני הולך לצד החיובי פה.
1: כן, אני נדמה לי שיותר ממה שהוא רוצה לראות, אז לא, אוקיי. אז פה זה מה שרציתי להגיד בדיוק. הוא, עם האוריינטציה ההגנתית שלו, עם הקשיחות שלו, אני לא יודע אם הוא מדויק כל כך כמו ג'יקיץ' בהגנה, או שג'יקיץ' יכול לאמן סופרסטארס, ויותר קל לו עם ה... אתה יודע, עם ליווי, עם כל אלה שלפני הצמיחה, למרות שפה שני רוקיז, אבל אני מעריך שהם באים עם אגו. הם באים עם אגו, המסע לרדוף אחריהם, לשכנע אותם לבוא לארץ, מה שאני קורא היה לא קל, הם שחקנים שחושבים ש... הם צריכים להיות
0: בטח לופטון היה במקום אחר. כן. רודי יותר...
1: אתה בא לסין, כן. ושם אתה מלך הביד, אתה עושה סל כל... בסדר, אז בואו, זה סיפור מעניין, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
0: כן. תראה, אז אנחנו נמשיך לרוץ קצת יותר על הקבוצות, חלק יותר, כאילו, אין לנו קצת זמן מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לצערי לעומק לכל קבוצה, אבל נעשה סדר מה קורה בליגה. הרצליה, כרגע 8 שחקנים חתומים. יש להם את בריינט בשנה שעברה, החתימו את ברוטון, עמית מנחם, פרנצי שהיה פה, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר ודי-ג'י ברנס. די ברור שבהרצליה חסרים שחקנים בעמדות הפנים, זאת אומרת, הגרדים שלהם נראה די מסודר, אבל כל מה שנוגע לשלוש...
1: אז זהו, שלב לוגשי יש, אתה אומר שלוש, אני שומע, מועמד לפה, מועמד לפה, הפועל ירושלים, אולי עוד ישראלי, לחזק את עמדה מספר 3, ואז אולי הביאו 2. קצת מוזר לי, אני במקומו נשאר בהרצליה.
0: אני לא רואה, יש להם גם את גרשון, גם את דסטי אנס וגם את עמית מנחם.
1: ברור לי שעשו את ההחתמות האלה, כי הם הבינו שהוא לא יהיה, אבל אני אומר, ברמת המקרו.
0: הוא מלפפון כרגע, הוא בחוץ.
1: רציתי להביא מלפפון.

0: עונים. הבטחתי לך שאני אביא.
1: הם היו נרכבים היום בחום הזה. אז יש חוסרים שם בעמדות הפנים, בהרצליה. חולון, גם, 8 שחקנים בכירים חתומים. שמות שאנחנו לא מכירים, זאת אומרת, חוץ מסנוגו, ריבלדו סוארז עם דרו טלוול וקלודל הריש ג'וניור וגרג לי, יחד עם הישראלים, שחר אמיר, ארצי וקרביץ. אז יש פה 5 זרים, מחפשים עוד זר, בעמדה שחולון מחפשת כבר כמה שנים, בין ה-4 ל-5, ומחפשים גם עוד פורוורד ישראלי, שברקע כל סיפור זלמנסון, זאת אומרת, עדיין חלק מהקבוצה, אבל ביקשו ממנו לחפש קבוצה חדשה. אז חולון עדיין לא סיימה את הבנייה שלה עד הסוף, דיברנו הרבה על חולון של השנה שעברה, הלכה 180 מעלות למקום אחר.
0: אז פה זה עכשיו תוסיף עוד 180 מעלות, כי פעם אחת יש את המאמן, שראינו בסוף העונה את היכולת שלו להביא שחקנים, שגם בפחות כסף וגם מליגות, ולא השמות הכי גדולים,
1: הקולג'ים
0: הכי גדולים, בחירות דראפט, השחקנים שאנחנו מאוד, הסקסים האלה, שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, וואו, איך הצלחנו להביא מתחת לרדאר את הבחירת דראפט, הוא אף אחד לא ראה אותו, כן ראה אותו בג'יליג, הביא שחקנים משם ומפה, וגרם להם להיות מחויבים, ועכשיו יש גם מנהל מקצועי שם, שבקי בשוק, השאלה באיזה סכומים הם מביאים, האם זה הסכומים של באר שבע, לחפש מציאות כמו שבבאר שבע, ואז אתה מאמר, לפעמים אתה מצליח, או שאתה פה בכסף יותר גדול, אני לא יודע.
1: נזכיר ששמו בוכתה של כסף על סנוגו, זאת אומרת, התקציב מתחיל ממנו, ואז זז הצידה.
0: תגיד, הם עוד לא פרטו את כל הכסף שהם קיבלו על בינגם בחייך, אתה רוצה. יש הצעה טובה על סנוגו, הם לא מוכרים אותו עכשיו?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יודע. זה מה שקורה כרגע בחולון. העמק סגורים. סגורים, קבוצה סגורה. ניב מסגב, נויביץ' נשאר בסוף, אני זוכר שכבר דיברנו על זה שהוא עוזב, הוא נשאר. קמרון הנרי נשאר, הביאו את גוזמן, סי-ג'יי אלבי.
0: גוזמן, אני זוכר אותו מיני, קלוז' נפוצ'ה.
1: נכון. אלבי, נציה, קפלן וגולדנברג, הול ומקוולו.
0: קפלן?
1: וגולדנברג.
0: גולדנברג?
1: אין רפי מגו.
0: לא, אני יודע, ונציה. די דומה לשנה שעברה, אבל לפחות קפלן וגולדנברג.
1: גם אלבי ואפילו גוזמן יכולים לנוע לדעתי בין השתיים לשלוש. זאת אומרת,
0: גוזמן פיזי מאוד ממה שאני זוכר אותו, אז הוא שחק עם אלאז'יה סטיוארט בקלוז'. אוקיי.
1: קבוצה גמורה, קבוצה סגורה. העמק, אנחנו יודעים ששרון אברהם אוהב לסגור קבוצות מוקדם. 10 שחקנים, 5 ישראלים, 5 זרים. הסגל הזה גמור, רפי מנקו, שוב, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא מחפש מקום חדש לשחק בו בעונה הבאה. נמשיך. ראשון לציון, אני אגיד עכשיו כמה זרים היא הולכת, כי זה כבר משהו שכבר בקבוצות האלה זה לא כזה מובן מאליו. 5 זרים, יש לה את גרנט, קווי גרנט, את ג'נקינס, גולדמן, בריסקר, ציפר, קורנליוס, פרוינד, טרי קינג, והרכש החדש, נייתן קוטה.
0: הולנדי המעופף.
1: כן, הולנדי בלגי. 9 שחקנים חתומים, חסר עוד זר אחד, בעמדות 3-4, והקבוצה הזו גם תהיה סגורה. רמת גן, 4 זרים, הולכת על 4 זרים, נעשה פה שנייה, פתח סוגריים. עדיין לא נחתם המתווה. אבל הפרטים סגורים בין המנהלת לבין השחקנים. סימן השאלה זה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, והכסף שהוא אמור להביא מהמשרד. ובגלל זה בעצם אין את הפלומבה הסופית. כי המטרה היא שאת זוכרת סיפור המבחנים, וכמה נקודות, ואלה חמש. המטרה היא שיהיה חוק צעירים מצומצם, 1-22, 1-25, ואז 4 זרים, ואז תוכל לקבל את המקסימום של המענק. אבל עד שמשרד הספורט לא יוציא את המבחן הזה החוצה, למעשה הקבוצות לא יודעות. אבל יש קבוצות שכבר הבהירו שהן הולכות עם 4 זרים, כי הן יודעות שיקבלו על זה בסוף, גם כהחלטה אולי ערכית, וגם כהחלטה כלכלית.
0: רמת גן גם הבסיס הישראלי שלה, כזה...
1: בסיס רחב. יש לה, אז אם החתימו את עמד קייבר, אנחנו זוכרים אותו מחולון, את בני פריצקי, ג'סטין אלן הוא מתאזרח, לא זר, גם שוחמן, גם קררה, ברייס וושינגטון ויונתן אטיאס. זאת אומרת, יש להם 9 שחקנים, 3 זרים, גם אצלהם חסר להם, הם אומרים, קומבו ווינג, בין השתיים לשלוש, זר, רביעי, יסגור להם 10 שחקנים. קריית אתא, תומר אסייג, אמר כאן שבוע שעבר, הם הולכים על 4 זרים. הם גם קבוצה סגורה. תומר אסייג, עם ג'ורדן כהן, עוז חולי, שקופץ מהליגה הלאומית, עם וודס ונייקי סיבנדה, דיוויד גרין, שוב אנחנו נתחיל, במהלך השנה אני אתוודע יותר, יובל לוין, מדלי בייקון שסיים את העונה שעברה כאן, עם 2 סנטרים ישראלים צעירים.

0: גם דניאל שרון וגם מקסים פילוננקו, אז פה גם אנחנו על 10 שחקנים.
1: טרושקין?
0: לא סגור.
2: אוקיי.
0: לא רשמי, לפחות. שמעתי גם, אבל זה לא רשמי. נס ציונה, 5 זרים, חסר לה עוד זר אחד, פריסלי עם אמסלם, לא לוטן, ורנסן, נועם דוברת שחוזר לכדורסל הישראלי, ברייס בראון.
1: שאלה על נועם דוברת, כן. הוא הבריז מהחוזה שמכה ברמת גן, איך זה הולך?
0: שאלה יפה.
1: אוקיי, אז תבדוק לי את זה לפעם הבאה.
0: אני אבדוק לך את זה כאילו, לפעם הבאה.
1: אוקיי, יכול להיות שזה בהסכמה ובשחרור, הרי אני זוכר שמיכאלי עזב בהרצליה, אז איך אומרים, קולות הרעמים כן. נשמעו.
0: אז אדם אריאל וספנסר וייס, טי-ג'יי קליין, רו, ג'ייקוב ויילי, בני הסרור, אנחנו מבינים, הולך לחתום בנס-ציונה, ועוד זר. הם יהיו על סגל של 11 שחקנים למסגרת אחת. סגל מעניין של נס-ציונה, מושקע כלכלית, ואני מקווה, אגב, בשביל הכדורסל שלנו, שהם גם יראו יותר טוב משנה שעברה. כי הם קבוצה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הם צריכים להיות, זה טופ 6 בוודאות, אם לא יותר. אז זה, זה. גליל עליון, לפני הפרק, מחתימה את מושקוביץ. חוזר לגליל. יחד עם דורי סער, עם אריאל סלע, עם מלמד, ושני זרים, מייסון וברוקס, כרגע עדיין קבוצה שעוד יש בה חסרונות, 6 שחקנים בסך הכל, גם הולכת על 4 זרים, אלת.
1: בלגה, אמרת?
0: לא, אוקיי. לא חתם.
1: לא אופישל?
0: לא, לא. אוקיי. אני הלכתי רק על אופישל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אלת, שני זרים בינתיים, מקולום ואירון ווילר, מחתימה אתמול את שניידרמן, שעובר בעצם מגליל עליון, צוב בן משה, רוזנבאום, אליאת טל ורוינה, הם הולכים על 5 זרים, כרגע יש להם 2, אשדוד, שני זרים, טרנר משנה שעברה עם איזיה הול, ישראלים עומר בן דוד, שון דאוסון, זיו וייסמן ובן גול. 6 שחקנים חתומים עד כה באשדוד, ועוד שם אחד, קבוצה אחת שלא הזכרתי, קוראים לה הפועל באר שבע. גם היום...
1: אין מאמן?
0: אין מאמן ואין שחקנים. ואני שוב, חזרתי ופניתי לבאר שבע וניסיתי להבין מה הסיפור. אז, בסוף השבוע הזה... אמורים הדברים להתחיל לזוז. כך מספרים לי בבאר שבע.
1: אמרתי לך סוף יולי, אמרתי נכון? לך.
0: יש קבוצת משקיעים אחת, קנדית, שנכנסת למועדון, ועוד מגעים עם עוד קבוצה מאוסטריה.
1: מה נעשה עם כל הכסף?
0: בוא נראה. זה אמרו לי, המסר שהוא עבר לי, אנחנו נתחיל לבנות מאוחר, אבל תהיה קבוצה בהפועל באר שבע.
1: ואז מה יהיה? מה יהיה מאמן זר?
0: אני לא יודע.
1: טוב.
0: מאוחר, כן? אנחנו כבר בסוף יולי ואין פה כלום. אבל אולי יש דברים שמוכנים. לא יודע. מעניין מה קורה פה, כמה כסף זה. כי אומרים, יש קבוצה ויש קבוצה, אבל אף אחד לא אומר כמה כסף נכנס בפועל. והאם זה בשנה הראשונה או אחרי, אבל זה הסיפור כרגע מבחינת...
1: לא להכין את נתניה, נעריה והפועל חיפה שמשתוללות בליגה השנייה. לא להכין אותם, זאת אומרת...
0: הם יכולות עם הסגלים האלה כבר לעלות ליגה ישר. אנחנו נגיע לליגה לאומית בהמשך. אבל יש לנו עוד 10 דקות.
1: אוקיי, לא פה.
0: 10 דקות להזיע.
1: וואי,
0: וואי.
1: אתה זוכר שהיו ימים בלי מסגנים, היינו הולכים עם...
0: היום הייתי בלי מסגן, כל היום. ברחתי מהבית, הייתי צריך לצאת, לחזור. 10 דקות על נבחרת הנוער. נבחרת הנוער מסיימת את שלב הבתים באליפות אירופה, ממאזן מושלם של 3-0. שני ניצחונות מאוד מרשימים, גם על יוון וגם על צרפת, ועוד ניצחון במשחק לפרוטוקול מול נבחרת אוסטריה. מחר, ב-2 בצהריים, תשחק נגד נבחרת דנמרק, שסיימה במקום האחרון בבית המקביל עם 0-3. זה לא סיטואציות שאנחנו מכירים, שאנחנו עד כדי כך פייבוריטים, תמיד יש איזה ספקות וסימני שאלה, ואנחנו היינו בשלב בתים פחות טוב, אבל הנבחרת הזו, לפחות ברמת התוצאות, הצליחה בשלב הבתים, שזה לא אומר כלום, כן? אנחנו מחר הפסד לדנמרק וכל האליפות הטובה הזו נזקת לפח. אז אני מקווה שהמשחק נגד אוסטריה לא עצר את המומנטום של הנבחרת שלנו, כי זה המשחק לא טוב, מצד שני גם...
1: הרגשת בשפת הגוף.
0: כן, קשה להאשים אותם. אני... אתה יודע, דיברנו עם נדב זילברשטיין אחרי המשחק השני, ואמרתי לו, מה המטרות, איך ממשיכים את המומנטום? אמר לי, זהו, צריך לעשות מומנטום. אז בסוף ניצחו שזה חשוב.
1: אז אני אקח את הדבר הטוב מהמשחק נגד אוסטריה, שהוא היה ב-2 בצהריים.
0: נתן להם זמן לנוח?
1: לא. מתי משחקים מחר?
0: 2 בצהריים.
1: להתרגל.
0: גם באותו אולם.
1: בעולם השני.
0: זה פעם שלישית בטורניר שהם משחקים ב-2 בצהריים.
1: עסק ב-2 בצהריים, זה תרגולת של יום אחר. זה גם 1 בצהריים, כמדומני באיטליה.
0: כן,
1: זה 2, שם זה 1, זה תרגולת אחרת, השכמה, ברנץ', אין אימון בוקר, סוגרים את כל ההכנות היום, אתה צריך לישון טוב בלילה, לבוא פול אנרגיה, אז זה דבר אחד. בוא נלך לפרק הקודם שלנו, לפני הרעיון שלך.
0: אוקיי.
1: מה אמרתי לך? שאני נמצא באימונים של הנבחרת הנוער ו...

0: ו?
1: עובדים יפה. קבוצה מוכשרת מאוד.
0: סייז?
1: אתלטית, אתלטית. עזוב רגע את הילד הגבוה, אבל כי בלעדיו, יש עוד את ניקיטה סוקולוב, שאת מושחק כמה דקות, מספר 15, שהוא גם גודל, אבל יש אתלטיות, ארשיקו וטורשקין, ועזריאל,
0: ואהרונוב.
1: כן, כן, אני מונה לך. סטולר, יש שם אתלטיות. אז אמרת לך שהם מתאמנים יפה, עושים דברים יפים. זה הסיפור של אליפות. איזה רגע מכונן, דוחף אותך ונותן לך את הביטחון.
0: החזרה מהמינוס 9.
1: החזרה הזאת היא נגד יוון, ואז אתה מסק נגד צרפת, וכשאתה משתחרר, וצריך לתת פה מילה טובה לנדב, ולא בגלל שהוא חבר שלי, ולא בגלל שאני מכיר אותו, כי גם אורן אהרוני חבר שלי, וגם גיא קפלן היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר על מאמני הנבחרות עכשיו, וגם כאן גם ב... קמפיין הקודם, למשל, אם זה היה שרון אברהם הביאו אולנד שהיו שחקנים שלי, או ברק פלג שאני מכיר אותו מהעמק שנים. נדב לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר דוך. בא, מה חבר'ה, אנחנו נבחרת טובה. אנחנו נבחרת ששומרת, אנחנו נבחרת אתלטית. הוא לא בא בפחד, הוא לא בא בחששות, הוא
0: אני,
1: לא...
0: אני יכול לחשוף, אני אחשוף. זה okay. דיברתי איתו לפני האליפות. Okay. דיברתי איתו, קשרתי לו, אמרתי לו, נדב, אני צריך... אני רוצה לדעת דברים על הנבחרת.
1: אני משדר את המשחקים, אני
0: משדר, אני רוצה לדעת. ואז דיברנו על הנבחרת שלנו, ואז דיברנו על היריבות. אני תשמע, היוונים, נבחרת טובה, סימן לי את חצי לאמפרו, אמר לי, זה שחקן. אמרתי לו, ומה עם הצרפתים? הצרפתים זה חסר סיכוי. הוא אמר לי, תשמע, חסרים להם שחקנים, ראינו אותם בהכנה, אני לא סוגר את המשחק הזה.
1: נכון.
0: ואני את המסר של נדב העברתי פה. כי כשאני באתי ואמרתי פה לחבר'ה באתר, אמרתי להם, תקשיבו, אם מנצחים, הם עולים מהמקום הראשון, אמרו לי, איך הם מנצחים את הצרפתים? אמרתי להם, חבר'ה, תראו, השחקן הכי טוב של המחזור של 2008 בצרפת לא נמצא, והשחקן הכי טוב מ-2009 גם לא נמצא. אז כן, הם נבחרת טובה, ועדיין עם החסרונות לנצח את הצרפתים, לנצח אותם גם בדומיננטיות, לא בגנפת את המשחק כמו נגד היוונים. ניצחת כי היית הרבה יותר תומם.
1: וההגנה שלנו במחצית השנייה נגד היוונים הייתה מצוינת, כמו שאנחנו רוצים לראות קבוצות כדורסל, עם התאמות טקטיות בתוך האישית, בלי כל מיני התחכמויות אחרות. מה כתבתי לך בדקה הראשונה של המשחק?
0: מה כתבת לי? לא זוכר.
1: תגיד לאומה.
0: אני לא זוכר. תגיד לי אתה. באיזה משחק?
1: נגד צרפת. לא, לא, על המאמנת, נו. אז זהו, יפה. עכשיו... אנחנו מכירים את המאמנת הזו.
0: פרודום.
1: אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה בשנה שעברה באליפות, המרשימה של צרפת, הגיעו לגמר, הובילו בסוף רבע השלישי 11 נגד ספרד. מי שלא זוכר את השתי דקות האחרונות, שיכנס ליוטיוב או לאתר של פיבה, ויראה את מפגן השלשות וההפסד.
0: ההתפרקות של הצרפתים.
1: כן, וכנל היה גם פה. היא לא באירוע. כי אם יש לך אתלטיות שכזו, ואת מחליפה כל שלוש דקות, שלושה שחקנים, אז פחות תעשי מה שפריז, וילרבן, מה שאת רואה בליגה של עם האינטנסיביות, עם הלחץ, עם הקצב המהיר, ופה הם נגררו, אנחנו יעטנו להם את הקצב, שאמרנו ולא נתנו לחדור, והם לא הפגינו משחק חכם, אבל לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על הנבחרת שלנו, אז תשמע, אנחנו רואים את זה פעם בשנתיים, את הבן שרה ואת המאירים, ואנחנו רואים את נועם יעקב עם דני וולף.
0: דני עבדיה וים
1: הדר. דני עבדיה וים הדר זה בכלל...
0: לא, זה האילנות שאנחנו נתלים בהם.
1: כן, ואז אנחנו אומרים...
0: ראינו את זה בעתודה, ובן שרה ומאיר עשו משהו אחר, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם ארונו ומוזס. אגב, אבל זה לא, אבל זה כאילו אחר.
1: כן.
0: כל מה שמלווה את הטורניר הזה ואת נבחרת הנוער הזו, זה העובדה שמוזס זה משהו שלא ראינו בגילאים האלה.
1: ומי שמכיר את מוזס, קודם כל יפה שעלית על השם שלו, שזה מוזס. כי אני העירו לי באליפות הקודמת, שזה מוזס, אבל צריך להגיד מוסיוס. אשכרה העירו לי, אתה מבין? ואתה פתאום בא לי עם המוזס, אז...
0: אני שלחתי לו את
1: המודע. כן, ברור לי, ברור, אמרת לי.
0: הוא הקליט לי.
1: אז הוא סיפור התפתחות מטורף.
0: מטורף.
1: סיפור התפתחות מטורף, כי מי שזוכר את הילד הזה בחולון, ומי שזוכר אותו בנערים ברמת השרון, ואפילו בנוער, בשנה הראשונה, ברמת השרון, הוא שחק עם אהרונוב ביחד, אחרי שאהרונוב בא מגליל עליון. אהרונוב היה הרי באבן יהודה, הפועל תל אביב, גליל עליון, חזר לרמת השרון, ואז נסע לאייסקול, יש לו גם אח, תום אהרונוב. דרך אגב, לגבי אהרונוב, חברים, הוא שמאלי. הוא שמאלי, הוא כותב ביד שמאל, זורק ביד ימין.
0: אבל הסיומת שלו ביד שמאל היא מדהימה.
1: אז הוא שמאלי, יש הבדל בין סיומות כן. כאלה לבין לקחת ג'אמפ שאת כזה.
0: כן.
1: אני רוצה להאמין שהוא גם בועט ברגל.
0: זאת אומרת שהוא בעצם משחק בשתי הידיים באותה רמה.
1: שתי הידיים באותה רמה, מסיים.

0: יש פה נבחרת מיוחדת. יש פה נבחרת מיוחדת, נבחרת פיזית, שהתאמנה קשה, התאמנה קשה. השחקנים כיתרו אחרי האימונים, כי הם לא רגילים בקבוצות להתאמן ככה, והם פתאום באו ודרשו ועירו להם על כל דבר ותקנו להם, וזה מתחבר. ואני רוצה להאמין שהם עושים את המשחק. דנמרק אתמול הקשו על הסרבים, שלא מרשימים דרך אגב, נכון. הסרבים.
1: לא הרשימו גם נגד הסלובקים, ניצחו אותם בקושי, עונם 20, אבל זה היה כזה ברבע האחרון.
0: וגם מי שראה את הכוכב האדום ואת פרטיזן בטורניר יורוליג של הגילאים האלה, איתם הפועל תל אביב ומכבי התמודדו, נגיד נגד הצרפתים או הספרדיות, אנחנו לא אכלנו להתמודד, אז זה
1: הדנים, אגב, נגיד את זה, שוב, לא עשינו סקאוטינג עד כדי כך, אבל יש הרבה מאוד שחקנים דנים שמסתובבים היום בתוך מחלקות הנוער באירופה,
0: נכון.
1: אם בגרמניה, ויש שם שחקנים שמשחקים בספרד, לא צריך להקל בהם ראש.
0: חד משמעית.
1: הם לא נבחרת, הם לא מהנבחרות שאתה לא מבין מה הם עושות פה.
0: אתה ראית אתמול את המשחק נגד האוסטרים, למרות התוצאות של האוסטרים נגד הצרפתים.
1: נראו בסדר גמור.
0: מעבר לזה שאנחנו באנו ככה, וזה בסדר גמור, ראית שם המון כדורסל, זאת אומרת, טכני, ראית שיש כיוון שכדורסל, אנחנו מזלזלים.
1: אני רק מפחד מלחץ, זאת אומרת, שפתאום רבע ראשון הם מובילים 10, וזה יכול לקרות, ראינו אותם מובילים 20 על הסלובקים, ומפסידים, פתאום הם מובילים 10, ואז כל מה שעשית...
0: אני רוצה להאמין שהנבחרת מחר תתנפל עליהם, תתנפל עליהם. ואיך אומרים, תתכונן למשחק הבא נגד סלובניה או לטביה, נכון?
1: כן, נכון, אבל זה רק ביום חמישי, אנחנו נדע מחר, שוב, רביעי, 14:00, נבחרת הנוער בשמינית הגמר, מנצחת אולי לרבע, מפסידה, הולכת למשחקים 9-16, לצערנו.
0: אז זהו, זה הסיפור. להבדיל מנבחרת העתודה, משחקים קצת יותר משוחרר, יותר מהר, לא בלחץ, ראית שנבחרת העתודה, אנחנו לא דיברנו על נבחרת העתודה, כי בשבוע שעבר היית ברעיון פה, נבחרת העתודה, תבוא ותגיד לי, היריבות פחות טובות, אבל ברגע שהם השתחררו, הם יישמו הלכה למעשה את מה שאנחנו דיברנו פה, שגם בלי עומר מאיר ובן שרף, מבחינתי הם שווים יותר, וראית את בלאגה, לאיזה כיוון שחקן הוא מתפתח למשל, אז...
1: אנחנו נמשיך לעקוב, וגם נתייחס להם לנבחרת הנוער בשבוע הבא בפרק הבא שלנו. ארז, תודה רבה לך. חם?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: יאללה, שיהיה טו באב שמח, ושיהיה בשורות עובד ושקט.
1: מה יותר טוב מזה, תגיד?
0: מה אתה רוצה לחתום בבית הלבן אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה?
1: תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. אני יודע דלפרין, אחרי לכולנו המשך שבוע נעים, ושמזגן תמיד יקרר אתכם. בכל מקום שתהיו פה. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
3: אלן, אלן.
2: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
3: זהו, חזרנו למוזיקה רגילה כבר.
2: זהו, כבר תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
3: חודש וחצי...
2: במקסיקו.
3: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
2: אין כמו בבית.
3: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
2: מסכים איתך.
3: אבל...

0: שלא לדבר על המשפחה כמובן.
1: ברור.
0: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה על יבשת שלמה. זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
1: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
0: כן, וטיסות,
1: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
0: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שאומרים, מה אתה...
1: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
0: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
1: זה לא התלונות.
0: בדיוק.
1: זה לספר.
0: לגמרי.
1: נהננו.
0: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב. כן. אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה, כולנו היינו נגדיו.
1: נחרדנו אפילו קצת.
0: כן. אז יכול להיות שזה...
1: היו דברים קצת מביכים, אבל...
0: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדלה, כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות, וכל מיני דברים, תקסים, וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
1: לקחה את זה עוד כמה כן, מדרגות קדימה.
0: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהכרוז מנסה להעליב את ה... כאילו זה משחק פוטבול, או... קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק.
1: כן, אבל אני אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי שכן מגיע לדברים האלה, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
0: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף הייתה פה איזו קנייה, עכשיו אני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
1: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
0: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
1: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
0: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
1: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
0: זה כל הזמן משתנה, וזה בסדר. זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
1: אובר.
0: זה, וכאילו... אבל בסדר.
1: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית, היית בגמר במט לייף, ישבת וצפית, ישבת בצי העיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
0: נכון.
1: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה... ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים, וספרד זכתה, ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
0: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
1: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
0: ברור.
1: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות, הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
0: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
1: הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה, זאת אומרת ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר, מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
0: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אם פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
1: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
0: כן, אבל עדיין...
1: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
0: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
1: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
0: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
1: לא יראו את זה.
0: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
1: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה?

0: היה לך...
1: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, הם התחילו...
0: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
1: אני חושב ש... תשמע, קודם כל רוב האצטדיון היה ארגנטינאים.
0: זהו, זה המשחק ביתי.
1: אז אתה יכול...
0: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, הוא מנסה לתת איזה איזון. זה לא היה משחק ביתי לחלוטין.
1: לא, היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
0: 90 אחוז?
1: לא, 60 אחוז באצטדיון ארגנטינאים, 20 אחוז ספרדים, 20 אחוז נגיד...
0: לא קשורים.
1: אמריקאים, תיירי כדורגל
0: וכו'. הייתה תחושה של משחק בית.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: כל משחק של ארגנטינה...
0: לא, אני מדבר על הגמר.
1: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה ככה... שהיה ארגנטינה אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלים באו במסות, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
0: כלום.
1: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה או ב... כאילו,
0: ממש... דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאלים קודמים, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק, משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקווה.
1: נכון.
0: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
1: גם פה...
0: להוריד בפניהם את הכובע.
1: אקוודורים, קולומביאנים, זה... הדרום אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום אמריקאים, ואני אומר את זה כאוהד ברזיל, אין על ארגנטינאים.
0: כן.
1: אין על ארגנטינאים, גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה באג'נדה, זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים.
0: נכון, זה, תיירים יותר.
1: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מועדדים 90 דקות.
0: אין לא בשידור.
1: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, אתה כן, סבתא... כן. האוהדים הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
0: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
1: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או ה-120 דקות, באמת, בקטע הזה, אין על האוהדים ארגנטינאים. כן. ממש...
0: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלפני,
1: בדיוק,
0: ביום
1: שאחרי, בדיוק.
0: זה לא, אתה יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
1: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל ברחובות.
0: נכון.
1: עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, זקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
0: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה. בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה, מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
1: אז אני אגיד לך...
0: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר, ודברים שראינו בחבל הבסקים, ובבואלטה, ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונאי ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
0: בגלל שחקני בגלל כדורגל, בכל הזמנים.
1: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל לעבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה
0: חום. לא משנה למה.
1: לא משנה למה.
0: התחיל באיזשהו נקודה
1: בזה. בדיוק, אתה רואה את ארגנטינה, לא משנה כי הם משחקים מכוער, משחקים, אתה רואה את ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה ראש ממשלה שמרן בספרד, אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה,

0: לא, אז ארגנטינה...
1: לא, אין לזה סוף.
0: כאילו מה? אז מה, עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל, בוא נע, גרמניה.
1: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
0: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה. כן. רוב הישראלים יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה... אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
1: כן, אבל לא באופן
0: מובהק. לא משנה, אז הקטע הזה
1: ש... אני מבין אותך.
0: זה לא רציני.
1: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
0: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה, אז אני חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל, אם אוהד את ארגנטינה לפני, לא משנה שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז אוהד את ארגנטינה, ואם אוהד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
1: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל
0: אמיתי. אז בסדר, הם מצטרפים. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
1: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי. הייתה פה איזה סוג של, איזה אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי, שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד מישהו ספציפי, ספרד בכלל לא הייתה פייבוריטית, נבחרת משעממת, כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין, בגלל שהיא הפסידה.
0: קודם כל...
1: בגלל שהיא, סליחה, בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
0: קודם כל, נפתח סוגריים, בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר, זאת אומרת, אז נסגור סוגריים...
1: לפחות שני אנשים...
0: צדקנו, לא!
1: לא, לא, זה בקטע מקצועי!
0: לא, שנייה, אבל בקטע מקצועי, ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המונדיאל, בראש טבלת, בסוכנויות.
1: ואלופת אירופה.
0: ואלופת אירופה, וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה כאילו... אז, אז, אז, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי. הוא לא מקצועי. הוא לא מחובר, הוא לא...
1: אוקיי, אז נשים את זה בצד.
0: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת, בסיאו. בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו ופלטנו וזה.
1: טובה, אבל לא. מרדונה היה ארבע רמות מעל כל העולם.
0: בוא נגיד נבחרת... שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
1: אפשר להתווכח.
0: לא יותר טובה.
1: אפשר להתווכח.
0: לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. ארבע שנים עברו.
1: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
0: כן, אבל ארבע שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90,
1: אחרת.
0: יותר מלוכלך, יותר פה. אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני ארבע שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור, ברור ש...
1: זה היה סיפור מדהים, זה מה שאני אומר. סיפור מופלא.
0: זה מה שאני אומר. שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו ועדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם בארבע שנים.
1: ניטרלי.
0: אז וואלה, ברור שאני רוצה שאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... אני, זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
1: גם פה מסי היה מדהים.
0: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
1: מדהים.
0: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
1: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד,

0: אולי לא משחק את הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
1: כוח. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
0: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
1: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה, קבוצה הכי אהודה בארץ, קבוצה כאילו בחוץ לישראל, הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה, ושחקנים של ברסה, ושחקנים של ריאל מדריד, וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
0: שמות פחות נוצצים.
1: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה,
0: כן.
1: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע, הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה... שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
0: אוקיי. תכף ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה ש... מין תחושה כזאת באוויר שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
1: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
0: נכון.
1: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
0: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
1: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
0: אפשר להגיד את זה.
1: לא,
0: אפשר... לגיטימי.
1: לגיטימי, כי היא משחקת...
0: אפשר לא לקבל, אבל זה לגיטימי להגיד.
1: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010, שהבקיע 8 שערים בכל ה...
0: נכון, אחרי זה תבקיע 14.
1: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר, 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116. אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
0: לא, אז אני אגיד לך משהו.
1: לא, שנייה, אבל אותה ספרד, טיקי טקה וכו', החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לדבות. ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכו', אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
0: כן.
1: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
0: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו, נגיד איטליה, נתן להם 4-0. נכון. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר. זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות, שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. נכון. אני לא זוכר דבר
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון.
0: זו אותה נבחרת.
1: נכון.
0: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע, וניקו הגיע פצוע.
1: נכון.
0: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה מקבל, אף אחד לא מדבר על משעמם.
1: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
0: לא, הוא משחק פצוע.
1: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
0: ואת גם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
1: וניקו וויליאמס.
0: בכלל היה פצוע.
1: ניקו וויליאמס שיחק מעט מאוד.
0: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
1: בסדר, אבל לא, הוא שיחק...

0: וממש, עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של, של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים
1: בלי מסי. כנראה שלא. טוב, בוא נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת? לא, זה לא, זה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, למעלה מ-20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה. בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה. Okay. זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי, okay. ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה. בואו נשתמש בדברים שיש לנו, במה אנחנו טובים. אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור. בוא נעשה את זה.
0: צריך להגיד עוד משהו, נדב, ספרד, לצעירים, זאת אומרת, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
1: לוזרית.
0: אנדר-אצ'יברית.
1: עד 2008, תואר אחד.
0: יורו בבית.
1: 64, כן. שעדיין לא התייחסו ליורו כמו שהם
0: התייחסו. לא, לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז כן. ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
1: אוקיי, זכת.
0: עכשיו, חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא תחל... עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא נגיד הייתה ליגה שלישית בטובה.
1: זה לא משנה. הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
0: בדיוק. והיא לא עשתה זה, אני זוכר, ביורו 2000, את ראול מחמיץ פנדל נגד צרפת. היה משהו שספרד הייתה... היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
1: היה חסר לה יותר מזה.
0: נכון, נכון.
1: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר לנבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
0: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים, קטלונים וכאלה.
1: בלי שום קשר. גם, לא, גם, אני... גם כשלא היו, והיו נכון. שחקנים. אם יסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, לא קטלון, נכון. הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו, ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת. בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10. לפני זה היה להם אחד כל החיים.
0: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
1: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
0: לא כל כך בעיה לוקחים.
1: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
0: אין ספק.
1: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם נבחרת המארחת תהיה פייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
0: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
1: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
0: צריך להגיד, באירופה.
1: באירופה, באירופה.
0: כי קופה אמריקה

0: רגע, יותר קל לקחת...
1: כי הם לא משחקים בקופה אמריקה.
0: לא, לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה...
1: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל הנבחרות האלה, זה בכלל אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבכים נוספים. ספרדי כרגע, אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים, לא קרה מעולם. עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנוהל על ידי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. את אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
0: בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה... ברור.
1: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בווילס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל חמשת המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת, ספרד זכתה בכל חמש אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר, בפריז, את צרפת של תיארי הנרי. אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות. אגב, גברים, נשים, צעירים,
0: שנייה, נדב,
1: כולם.
0: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
1: עם דה לה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא... קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה... ספרד החליטה לפני... ספרד, ההתאחדות, החליטה ללכת על פרויקט לאומי, גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תראי, הרי אגב דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
0: נכון.
1: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל עובד אותו דבר.
0: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דה לה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה...
1: נכון.
0: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה... אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
1: נכון.
0: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו, לא בא פירלו...
1: לא משנה עכשיו, זה לא, גם לא... עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
0: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
1: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
0: אבל,
1: מה אתה רוצה?
0: אבל שוב, אתה מביא מה... עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
1: בענפים הקבוצתיים,
0: עכשיו,
1: פחות האישיים.
0: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
1: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
0: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה.
1: Okay,
0: זאת אומרת, 92. באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, זאת אומרת, אנחנו מרחים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע, והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמת נכון. ספורט.
1: עד שכך שהיא יצאה, רק כמה שנים לפני זה, מתקופת הדיקטטורה נכון, של פרנקו. נכון. שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ מדינה ענייה
0: בדיוק,
1: מאוד.
0: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
1: מעט תיירות, לא היה כסף.
0: נכון, נכון.
1: להשקיע את ההשקעות האלה.
0: נכון.
1: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון, קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
0: נכון.
1: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה, נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
0: מי מונה לליברפול עכשיו?
1: יפה, אנדוני ראולה.
0: נכון.
1: מי... שלא נדבר על פפ גוורדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל ברור. מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
0: נכון.
1: צ'אבי אלונסו, אוקיי, לא הצליח
0: ריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
1: יפה. צ'אבי אלונסו, עשה עם לברקוזן, ניסים ונפלאות.
0: נכון.
1: אתה רואה את

0: שמע, היום המאמנים הספרדים...
1: אגב, ירלו, צ'אבי אלונסו, יש, כאילו, באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
0: הבא... לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא... כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא את פרגסון.
0: אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה פתאום...
0: תראה, לואיס אנריקה לא הגיע משם. בסדר. ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדלפוינטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא הצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר, כן. לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן. נכון.
1: כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור...
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דה לה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זהו עכשיו ליגת האומות, גם שם, לפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
0: אחד הוא זכה, ואחד
1: הוא זכה, ואחד, כן.
0: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה, 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו?
1: כן.
0: ו15 משחקים?
1: זה
0: סי. תיקו אחד, ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים, היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 15. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת, כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם כשהכוכבים פצועים, גם אתה רואה?
0: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז נחזו במנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מי הכיר את זה במנדי, חוץ לספרד, נכון?
0: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: זה השיטה מנצחת.
1: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, תשמע, באמת הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שלמין ימל...
0: היה ב-60% מהיכולת.
1: 60%, תחשוב ש...
0: ניקו, 30%
1: מהיכולת. ניקו שיחק אולי 30% מהזמן זה.
0: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
1: נכון.
0: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
1: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
0: קוברסי.
1: בסדר, בסדר. אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
0: נכון.
1: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
0: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
1: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
0: אל תלגו, יש לו זמן.
1: יש לו זמן.
0: הנה, בגיל 19 הוא אלוף עולם.
1: לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר. נכון. הוא היה מדהים.
0: כמו כל הנבחרת, שהיא לאט התקדמה.
1: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל או כל.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיגמר 4-0 קל לספרד עם איזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים? הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו 3 שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
1: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
0: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
1: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
0: השלישי היה נבדל קטן. אוקיי, זה לא משנה. דיברת על ה-20-0. זה היה לא כוחות בעליל.
1: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר.
0: יחסית.
1: שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה. אבל בסוף, כשראית את המשחק, אז באמת היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם שחווה את ארגנטינה.
0: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם, זה טורניר.
1: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
0: אבל זה לא משנה.
1: אגב, דה לה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו, זה לא מה שחשבנו. אמר, לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם את, באמת את ה...

0: לפני שזה קרה, והוא גם מתראיין, ואמר, לא, אני, כשאני התחלתי, היו לי שלושה שחקנים בברצלונה, זה לא קשור לברצלונה. זה ממש לא קשור. קודם כל, השינוי הטקטי של ברסה הגיע אחרי זה.
1: נכון.
0: הוא התחיל את זה לפני כולם. עכשיו, אני הייתי ביורו 2008, לא זה אם אתה... לא זה זה הייתי. הייתי בחצי גמר נגד רוסיה, גשם מטורף, הייתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, והם עשו שם לרוסיה פשוט, קרקסו אותם. דוד ויה נפצע, וגמר, אמרו, מה, בלי דוד ויה? נכנס פרננדו טורס. זה, אתה מבין, כבר אז התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
1: נכון.
0: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה, וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי, ופלן בי של ארגנטינה.
1: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
0: יכול להיות, לדעתי לא, כי אני... שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה הראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, בגב, בלי שום קשר לכלום. כן. זה נראה שזה מתוכנ... זה נראה מתוכנ... שוב, משהו ש... שוב, שאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי, הגיע לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים. מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם. אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגל, זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפוטר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפוטר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את כל זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: כי הוא עוד כאן להרצה להציל את עצמו.
1: תשמע, זה היה...
0: בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: גם מצרים, אתה יודע, לחזור מ-2-0.
0: מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא מתרגשים.
1: אני אומר לך אגב, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מהאלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור...
0: בפר ברזיל.
1: לא, גרמניה לא. 90.
0: אוקיי.
1: גם, בכל זאת, 36 שנה.
0: אוקיי.
1: אגב, גם איטליה, 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
0: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב הבא.
1: אבל עדיין,
0: נכון. אה, לא, ברזיל כל השוותה, כל פעם השוותה
1: מחדש. ברזיל הספיק לתקו.
0: הפוך, לא.
1: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור
0: נכון,
1: בחזרה.
0: נכון,
1: כן?
0: נכון.
1: הובילה ואיזה, נכון, ברזיל הספיק לתקו. נכון. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין. זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
0: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטינה. דיברנו על ספרד מספיק. אוקיי. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי? נכון? טעיתי, טעיתי, טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות. חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, הנה, הנה, הנה, איפה? הנה, כן. פוזיסיון, פוזיסיון ופרסיון, סליחה.
1: פרסיון, לחץ, כן.
0: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע, גוארדיולה כמובן, תלמידו של קרויף וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ, בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו, במגרש.

0: המשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלים אם עשו דברים, הרביצו מכות, לא יודע מה, שמה, עשו את מה
1: זה,
0: שעשו.
1: זה דברים ש...
0: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשח כמה פעמים, שהשופט לא ראה, כי לא היה עבר. אם היה עבר, היו מרחיקים אותו לעשרה משחקים.
1: נכון.
0: אבל לא היה עבר ב-2014. ב-2010, כשלואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה,
1: בסדר, אבל זה
0: שמשלמים עליה. רגע,
1: אבל
0: שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
0: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קוראים זה professional fouls, עבירות מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דיאגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא בארגנטינה,
1: אבל
0: שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דיאגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלווה ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, הוא דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון.
0: נכון.
1: בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפקנו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אעבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני כזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם... יש לנו פה פרשן, בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה, זה, זה, זה, זה, זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא. הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך. זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק ברבע גמר של ארגנטינה. ישבנו, ראינו את בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס. ואז, אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כאילו, לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד, גם דרור ברנור וגילי לנדר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא ברטור. והוא השתגל... הוא מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא
1: הבין
0: איך השופט
1: ראה את זה. אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגמר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו, מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר... במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל... מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: עזוב, הם לא הלכו לקהל שלהם, הם עמדו, כי הם יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד, לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד עכשיו.
0: אתה אומר זה המכוון. אני לא חושב שמישהו הודה בזה שזה המכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים.
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא,

0: דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו בתך, בטלוויזיה אף אחד לא מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שמחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא...
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה
1: מצליח, מצליח. אבל היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
0: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוחאים לו כפיים.
1: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
0: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה. אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד. זה גם אותו דבר, מה ההבדל?
1: בסדר, לא.
0: אתה מנסה לעשות איזה, לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה. זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו. אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
1: בסדר, אז זה... צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
0: כן, זה נכון.
1: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המודיעה.
0: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו.
1: כן.
0: חוזרים למציאות.
1: סדרו את המוסגן.
0: אל תגלה. תודה רבה על הרדיו ירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק שלנו, סיימת מילים.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, סטי פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
1: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד,

0: התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות.
3: נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי-אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי-אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו

0: טעונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.

0: חושב שהחוזה הכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע לסיסטם אחר,
1: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
0: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
1: מיציץ... אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
0: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא... החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לו יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
0: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
0: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם...

0: עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות,

0: בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא ביורוליג. זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו. עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מ

0: מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפוטל ונלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו

0: חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר. יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת אז כן ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא היה פצוע, ברמה

0: את הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום. לא.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלים קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים של הפועל תל אביב.
1: אמרתי,

0: אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על עוד, כעוד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאבה.

0: זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוף לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה. נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, עופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף.

0: אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
2: מונטרו. אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא.
3: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריב
3: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות,

0: אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביה, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק,
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אותו.
3: איזה כיף. אוטוטו ממש אוטוטו.

0: תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שום.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: ריבן פה, סליחה. על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
7: Takes one to no one,
6: לא,
7: מה שנקרא.
6: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
7: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
6: לא עברת.
7: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
6: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
7: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
6: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין שנגעתי בו השנה.

0: ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק. אני מבין שנגעתי
0: בלא... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם ביקם במתום בו, לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיאו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיאו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיאו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד...
1: רציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את הבחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין,
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו, אני לא אגיד מקטינים, את ה...

0: האירוע הזה, פשוט אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה, ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו הסף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון, ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה ללייקרס.
1: אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא,
1: הבת
0: היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי. Okay.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: Okay? לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים.

0: ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של אור מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח כשיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול למשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה?

0: פילדלפיה, ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן.
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות, גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות
0: איך התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור.

0: החיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
1: אגב, שאתה רואה את
0: ה... האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל... פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס, כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא...
1: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
0: כן.
1: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי בו. אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום. ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה, ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל שנתיים ושלוש וארבע וחמש רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני.

0: בין שזה, אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: Okay. לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של,
0: של היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אני, את רוצה שנספר לך משהו? Okay. אני לפני שבוע, לא שבוע, אני, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? Okay? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה.

0: משפחה וזורי, זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל, הוא הולך לגור בניו יורק, הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון, קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, זה, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: עבר,
1: זה
0: הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
0: לא,
1: איפה יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי,
0: לא יודע. בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך... שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדבר.

0: דרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוא גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים

0: לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל, נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד של לברון.
1: די-וייד, די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו לברון ג'יימס, לברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם לברון? מה עם לברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו.

0: עכשיו, איזה קוואי, איזה ווינגר.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי. אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. VJ-Edgecom, אז מה, תיקח את VJ-Edgecom, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי. VJ-Edgecom גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב, אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני
1: לא חושב
0: ששקיל,
1: שחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובק.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס.

0: אבל השנה דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת. אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד

0: בג'לן בראון, זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה, בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנץ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מבידה למגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין.

0: גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג, יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד, בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה, או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס, עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
2: מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
2: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
2: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה.

0: ביי. יאללה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
0: מונדיאל?
3: לא.
0: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
0: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
0: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
0: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה? יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמות הדרוקות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
0: נשאר שם.
3: בדיוק.
0: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
3: סוף.
0: הכל.
3: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה. אני,
3: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
0: כן.
3: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
3: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
3: הצליח.
0: עובדתית?
3: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
3: אוקיי, בסדר. אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
3: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
3: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
3: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות.
0: מעורי תקצירים
3: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
3: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
3: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
3: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: ה7-1.
3: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
3: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
3: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, כי אני מסתכל...
3: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
3: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
3: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50 אלף קל?
3: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
3: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: לא, באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
3: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
3: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייך...
3: אני גם חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
3: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
3: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה כזה.
3: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
3: בסדר.
0: ישראל,
3: מלחמה.
0: אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
3: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק...

0: כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו. אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי יגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה. זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה הייתם?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב הכי לסיול מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל הסטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
1: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הרואית עם רן.

0: מכריע היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבה... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פול בשביל ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
0: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו. אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה. במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה. ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב ומכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועי.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עזוב, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה... השלמה.
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו הפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס ב-10, או בין אם זה שי אליאס שנכנס ב-8, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לך קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל, הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו,

0: שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא הולך, הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו את וייסמן.
0: תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר, עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה.
1: יולי.
0: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה, הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה.

0: תמיד יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו, עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה, ביתר
1: קבוצה מצוינת בעיניי, שנבנית טוב. כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
0: יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך לגיל כהן ואורי דהן,
0: דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
1: לא, הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה ש... אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
1: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן, והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה,

0: לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של ביתר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו
0: הפועל
1: תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, ביתר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגלל, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את ביתר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שהיה יכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: אני חושב שלא.
1: שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי, הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בביתר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בביתר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שואה, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שואה, ושואה יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשואה, אלמוג לאצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שואה. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שואה סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם אתה שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי
0: תל אביב. שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד האלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי,
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור
0: לזלזל. אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחית מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפלויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה. פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים. חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת.

0: אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי, אם הוא יחזור, אתה יודע, שחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה, אז צריך להגיד תודה.

0: טובים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ ויתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה.
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: גדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו.
1: כן?
0: אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא את מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאול לא הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן קושם ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
1: באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה,

0: ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת, אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק,
0: האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16-10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס, פגז ישראליות. זה הרמה של הדוחי.
0: עזוב, אני הייתי עם מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה, לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה תהליפות ב-15 פער, מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא אוהב מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה ביתר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לך עם העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא,
0: אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע...

0: שם לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח גם...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדור,
0: מה אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא. שיש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שנים, שנים...
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו.
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואי זה עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל-אביב מצליחה לשמור על אותו סגנו, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: אל בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי? פחות טובים. לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם. לא מספיק טובים, אבל לא... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי. את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב,
0: אוקיי.
1: אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים,

0: שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובה תוך אחר עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
1: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זרת שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. דבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מצליחה לעשות... קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן,
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. מתחילה... נאואל, מה אתה עושה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזריך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי ייסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.

0: והזר החדש שהגיע,
1: ברוניניו, 10. ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחב איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי, כישראלי, כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
0: יכולה לפנות, זה נכון.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לסי, הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר על בשם. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: נירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיכט שנפצע, וגם אלעד אמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: סמי
0: אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
0: הנגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. בנסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
1: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, לא לילה אליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוואיות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה...

0: שבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, במצב יחזור ממיקונוס, אבל...
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרעין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח?
1: פרק, אורח מיוחד.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה איך שהם... בילדאפ?
0: נו.
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שטל הבטיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר? אימא לבעבלה.
1: אימא לבעבלה.
0: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר. אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה עולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
1: יאללה ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו ש... מעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
5: אלן, אלן, שלום, שלום.
4: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע. אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
5: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
4: אני יודע.
5: אני להיות
4: באיזשהו אוטו.
5: בפקק כלשהו, כן.
4: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
5: מאזין.
4: איך היה בתאילנד?
5: נחמד מאוד. נחמד, אפשר לפתוח בסיפור תאילנד, נחמד, אתה רוצה?
4: בוודאי.
5: זאת בתאילנד, בעיקר באים, קופנגן, קוטאו.
4: רגע, עם מי נסעת?
5: עם הבת זוג.
4: אוקיי.
5: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
4: אוקיי.
5: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
4: אוקיי.
5: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
4: אוקיי.
5: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי, אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
4: ישר, ככה?
5: ישר, מול העיניים שלה.
4: אוי ובוי. הגיע
5: על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. Oh, my private car. עם פרייבט קאר, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
4: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
5: אחרי, אמצע הטיול כזה, חצי דרך, איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
4: וואו, וואו.
5: כן, אז...
4: לא נעים.
5: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
4: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
5: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, ואמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל, ואז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
4: כן?
5: אז לקחתי עוד שבוע.
4: אוקיי.
5: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין, בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
4: 29 ביוני?
5: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונתי גמר 28. אז לא לקחתי סיכונים, ושם חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
4: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה? להגיד, אני עכשיו

0: יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
1: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
0: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה, מעבר כמובן המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן, זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
1: שאלה טובה, יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר יציבות. גם הסגנון, אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו לדעתי מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אי מלא, מצד שני, להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
0: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
1: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז זוכר את אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך... העת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, היינו כאילו מליק קול והנבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה, אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא ככה יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה, שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
0: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפריסיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
1: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של דפם, אתה אומר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
0: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
1: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד

0: קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את טילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לא עשיתי את זה בשבילי. אפשר גם לראות גם אגב את החתימה

0: משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע. לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו השחקנים. אתה מבין? כנסנו פגישה עם כולם,
1: ויש במול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
1: אוקיי.
0: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק.

0: וזהו, ואז קבענו פגישה עם, עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו, אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה, זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא לא באמת יכולנו לעשות שום, שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד,
1: אבואה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על אבואה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבואה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע שנראה, שלא לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של לגיונרים. היום כבר אין לנו לגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים, אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה, שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית. רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר, כי לא מצא. עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו. אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית. וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני מטעמנו, שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. הרגשנו שאין לנו ברירה, ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו, במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה,

0: זה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, מבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת. המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך. אולי גם אנחנו היינו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים. אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
0: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד? או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביטה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של הם בעניין, אבל השביטה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן, עכשיו, דווקא למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם. אמרת, בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
0: אבל אתם הולכים ביחד. אתם, כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא, לא, לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביטה, ולא לא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: עכשיו שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא ומחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק. איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, יש כל אחד היה בשיח מול השחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם רואה, אתה יודע, הישראלים, המתאזרחים היו קצת...

0: את הזרים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היום חמישה זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז בא, זה בא, זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם חמישה זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
1: אתם מודיעים את זה בחמישי בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
0: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, החלטה לקיים את המשחקים, מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, צד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא יהיו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ, מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריכים ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, המשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו, לא שום דבר מיוחד. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה, כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני של אתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של, של מיקי, שהוא כאילו שם לזה, שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצא.

0: חוץ ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים, אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך, באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר, כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה, ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם, ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב. שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט את השחקנים. בס, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, לשחק, לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אני, אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה

0: לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: כזה, הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את, את המסע ומתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה איפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מאה זר עד שיעי זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו לכל מיני מטבים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: נחזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים, והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, לספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, וכי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו... אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד...

0: עוד, אתה יודע, אנטי השביתה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לעורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
0: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
1: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
0: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם. זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
0: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. ואני מאמין
1: בהרבה מהם. אבל תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורו ליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
0: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו, האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין, זה נטע כאילו בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד, אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים, בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות, זה הטענה שלי.
1: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה עונה, אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם, מה זה, שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא ביתי נתפס, אבל זה היה משהו ש... ש... שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
0: שלושה חודשים נראה לי, כן.
1: זה עדיין לא מובן, כאילו, ביתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
0: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, לדעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה. בזה הייתי עצמי דומע בדרכים.
1: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
0: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי המשפחה איזה מספר לקחת, ועלה האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה,

0: כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, הקטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו הוא נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, חשבתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי, ולתת למשחק רגע להתחיל, ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי, בא לי התואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית, מקווה ש... עכשיו השנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר.
1: כן, בוא... לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
1: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
0: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של... הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
1: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
0: אתה היחיד שהסכמת עד כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך שלנו. שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל. אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים. אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
0: תומר אסייג, תודה רבה לך. תודה על הזמן. המון בהצלחה. המחווה לרז... יוצא דופן.
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך, גם אני, כולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם בן ידידה אלפרין.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, ואני מניח שאני צריך להגיד סוף שבוע נעים כמה שיכול להיות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בערב, אני מניח שרובכם תשמעו אותו ביום שישי, שבת, בסוף השבוע. פרק שלא היה מתוכנן, צריך לומר, אבל קוראים לזה פרק חירום.

0: של הנושא המתמיד, פרק מספר 347, ולמה חירום? כי קרו דברים בכדורגל העולמי שאי אפשר לחכות איתם, ואי אפשר להתמעמע עד לשבוע הבא, כי עד השבוע הבא יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים, אנחנו רוצים להקוט בברזל כשהוא חם, ולכן כרגע אני נמצא לבדי פה באולפן, אולפן הפודקאסטים של ערוץ הספורט בהרצליה, אבל אני לא לבדי, כי הוא זידן שאומנם יצא לחופשה, אבל מקדיש מזמנו גם לנושא הזה, אלן עוזי, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו.
1: לא, חירום זה חירום.
0: חירום זה חירום. כן, יצאת לחופשה, ואתה צריך את זה אחרי חודש וחצי כמעט בארצות הברית, היית פה רק לפני כמה ימים, דיברנו על המונדיאל, אבל המונדיאל מאחורינו, אבל הוא גם לפנינו, המונדיאל של 2030, כי בעצם הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, זה דברים שקורים ממש, קרו ביום יומיים האחרונים, אחרי שקלטנו את אותו פרק סיכום אלטרנטיבי, מי שרוצה מוזמן עדיין להזין, יש שם דברים מאוד מעניינים לדעתי, ולא רק לדעתי. אנחנו נדון היום בפרשה, אני קורא לזה מלחמת פיפה וופה, למרות שזה הרבה מעבר לזה. ניתן את זה ממש בקטנה ואחרי זה נפרט, אבל אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה להגיד פה תודה רבה, לכמה חבר'ה צעירים שפגשתי אתמול בצלון המושבה, הייתי בצלון המושבה, חלק מהקורס שאותו אני, שבו אני מרצה וגם מנהל אותו, של ספורט פאנל של תקשורת ספורט, והיו שם כמה חבר'ה אתה יודע, החבר'ה של מדה, שבאים לכל משחק, חבר'ה צעירים מתנדבים, הגיעו אליי שניים, היו ארבעה, והגיעו אליי שניים, יונה ויהודה, אני זוכר את השמות, באו אליי, התרגשו מאוד, ויונה הראה לי, פתח את הטלפון והראה לי, את כל הפרקים של הנושא המתמיד. אמרת לו, מה אתה? הוא אומר לי, רק זה יוצא, אני מאזין קבוע. אמרת לו, רגע, והפרק של אתמול, מה, ברור, הנה, כבר שמעתי, ורצה להגיד תודה גם לך, עוזי, על כל מה שעשית, אתה וכמובן כל האחרים בתקופה האחרונה, לפני המונדיאל ואחריו. אז יונה ויהודה והחברים האחרים ממדה, אנחנו פה בשבילכם גם, בין היתר. טוב, לענייננו, ג'אני אינפנטינו, תכנן במחשכים, לדעתי, במשך חודשים, את המהלך שלדעתו, אתה יודע, יביא גם המהלך המנצח מבחינתו, וגם יבטיח את עתידו הכלכלי, לא שהוא אני דואג לו, כן? עתידו ועתידו משפחתו, ובכלל כל העסקים שהוא עושה עם משפחת טראמפ כאלה ואחרים, הוא היה בטוח שהניצחון שלו בכיס נתן את המכה, והיה בטוח שאין לאף אחד אפשרות לעצור אותו, אבל בוופה החליטו ללכת all in, all out, all, לא יודע איך שתקרא לזה, והיום, ממש לפני שעה, הייתי בדרך לכאן שקיבלתי את הפושים, וופה מודיעה, לא יקום ולא יהיה. אם התוכנית של ג'אני אינפנטינו, שתכף נפרט אותה ומה עומד מאחוריה, תיכנס לפועל, אנחנו מחרימים, לא משתתפים, לא במונדיאל לגברים, לא במונדיאל לנשים, לא במונדיאל המועדונים, בשום דבר, אנחנו בחוץ. תשחקו אתם, הדרום אמריקאים והאפריקאים ביחד, בעצמכם, שיהיה לכם לבריאות. תגובתך.
1: קודם כל, וופה היא באמת בחוד החנית, והיא הקונפדרציה הכי חשובה והכי... יש לנו את התלונות שלנו על וופה, אבל יחסית לפיפה ויחסית למקומות אחרים היא גם מנוהלת בצורה יותר טובה. אבל אני חושב שזו מלחמה של וופה נגד פיפה, זו מלחמה של שוחרי הכדורגל נגד...
0: שוחרי נגד, הכסף.
1: בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר דרום אמריקה, ואני חושב שיש, אני בטוח שיש כוחות בדרום אמריקה שחושבים שאינפנטינו הגזים, והם עם וופה, זאת אומרת, הם לא התייצבו... באחד כמו וופה, אבל זה מלחמה בין באמת בין מי שאכפת לו מהכדורגל לבין מי שרואה בכדורגל רק מכשיר לעשות כסף וכוח וכולי. אבל אני חושב שצריכים לחזור אחורה שנייה נדב להסביר מה אינפנטינו בעצם רוצה לעשות. זאת אומרת, המונדיאל הגדול והרחב בארצות הברית, בגלל הרחבתו, בגלל שזה היה באמריקה, בגלל כל מיני דברים, הכניס הרבה יותר כסף, הכניס משהו כמו 13 מיליארד דולר, אם אנחנו מדברים על סייקל של 4 שנים, שרובו של הכסף כמובן מגיע מזכויות השידור של המונדיאל, ואם נשווה את זה, אז ב-4 שנים שנגמרו בקטר, זה היה משהו כמו 5 מיליון, זאת אומרת אנחנו פה קפצנו בפי 2.5, ואנחנו מדברים במיליארדי דולרים, זה הרבה כסף.

0: גם ל...
1: זה הרבה כסף נקודה.
0: בדיוק. עכשיו, מבחינת אינפנטינו, הוא מסתכל על, על, על הרווח. אז עכשיו, עזוב עכשיו את הרווח שהוא גם הכניס תקיף, כמו שאמרת, הוא מנסה למקסם את, את, ה, את ה... תרנגולת זהב הזאת, נקרא לה, שנקראת הגביע העולמי, ורוצה להקים חברה שבעצם תנהל את התחרות של פיפו, כשברור שהתחרות הכי חשובה, הכי גדולה, הכי מכניסה, זה המונדיאל. הוא טוען שחברה כזאת יכולה להיות שווה 20 מיליארד דולר.
1: אגב, אני חושב שהוא לא טועה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הוא צודק. אם אתה מסתכל כלכלית נטו, הוא צודק.
0: עד כאן הוא לא טועה, אבל בוא נזכור שפיפו הוא גוף ללא מטרות רווח.
1: נכון. זה לא המטרה. המטרה של פיפו זה לא להיות עשירים. זה לא המטרה.
0: בדיוק.
1: המטרה זה לנהל את הכדורגל.
0: בדיוק. הרי פיפו מחזירה כסף. פיפו זה קצת כמו מלכה, מי שמכיר את העמותות וכו'. עכשיו, מה שאינפנטינו בא ואומר, עזוב שזה יהיה שווה 20 מיליארד דולר. אני רוצה 20% מהחברה הזאת, או עד 21% להפריט. זאת אומרת, לחלק, בעצם תוכל לחלוף מניות של המונדיאל. עכשיו, זה לא שהוא בא ויגיד, יש 200 התאחדויות כדורגל ברחבי תבל בערך, 211. בוא ניתן, אני יודע מה זה יוצא, 0.1% בערך לכל התאחדות, ואז היית אומר, אוקיי, נגיד שזה נחמד אם להתאחדות לכדורגל הישראלית או הצ'יליאנית או פיג'י, יהיה כאילו, אבל זה לא, זה לא המצב. כן. מה שהוא רוצה, זה בעצם להפריט, וכבר יש...
1: הכל מסודר. אז
0: הכל
1: אז...
0: מסודר מראש.
1: זה העניין. שנייה אחת, אוזי, אני רוצה שנייה לא להפריע לך, להוסיף, ואתה תוסיף לי. קרו פה כמה דברים, אני לא אגיד מוזרים, כי בסופו של דבר הם לא מוזרים בכלל, הם מאוד עושים make sense, שפחות משבוע אחרי סיום המונדיאל, פתאום התוכנית הזאת יצאה החוצה, ברור שעובדים עליה חודשים, זה לא משהו שאתה עושה ביומיים, אחד. שתיים, כמעט אף אחד לא ידע על זה, כולל כמעט כל סגני הנשיא של פיפה, שהם חייבים לדעת, זה לא יכול להיות שהם לא יודעים מדבר, הם לא ידעו, זאת אומרת, זה נעשה במחשכים, כשאתה עושה דברים במחשכים, כנראה שיש לך סיבה להסתיר את זה. וכמו שאתה אומר, ופה אני מוסיף, ואתה תוסיף על התוספת, כבר נסגר מי בעצם, מי החברה שתרכוש את ה-20%, שזה Thrif Eternal, שזה שם מאוד נחמד, לחברת השקעות ששייכת למי? לג'וש קושנר, שהוא מי? אחיו של ג'ארד קושנר, שהוא מי? נשוי לאיוונקה טראמפ, שהיא מי? הבת של דונלד טראמפ.
0: בדיוק.
1: יותר מסריח מזה לא יכול להיות.
0: הברית הבלתי קדושה הזאת בין טראמפ לאינפנטינו, שראינו במהלך השנה האחרונה, ופרס השלום, וכל הדברים האלה, בסוף, עזוב שהם, לדעת רבים, כולל אני, לא אגיד, הרסו את המונדיאל, כי המונדיאל היה בו גם דברים טובים.
1: לא, המונדיאל לא נהרס, היו בו נקודות שחורות.
0: אבל מבחינה, הם ניסו, בוא נגיד שניסו לצפוך את המונדיאל למשהו שהכסף והאמריקניזציה שלו, שוב, הם לא לגמרי הצליחו, אבל, תשמע, 4.2 מיליארד דולר, שוב, זה המון כסף לכל אחד, וזה בעצם משהו שיכנס למשפחת טראמפ, המורחבת תקרא לזה. זה פלטר שאנחנו מכירים אותו כמי שהיה נשיא פיפה הקודם ועמד לדין והורשע וכו', יצא פעמיים בשבועות האחרונים, גם במהלך המונדיאל דיבר על השיפוט, אבל גם אתמול או שלשום על התוכנית הזאת, הוא מותח ביקורת על אינפנטינו ועל זה, זאת אומרת, שסי פלטר בא ומדבר איתך על שהנשיא הנוכחי מושחת, אז...
1: לא, הוא זה עד מומחה, הוא הרי מומחה בשחיתויות, אז הוא מבין בזה.
0: אתה מבין שבאמת, אתה מבין שזה דרדרות, עכשיו אני אגיד לך יותר מבין אדם. ז'ואו אבלנש בזמנו, מי שקדם לפלטר ומי שהפך את פיפה באמת לארגון גלובלי ושמתחיל להרוויח כסף וכו', היו לו את ה... נקרא לזה פוילה שטיקים שלו, לא רוצה להגיד מושחת, אבל הוא ידע לקנות את הקולות הנכונים מכל רחבי העולם וכו'. ובלאטר שירשת אותו היה יותר גרוע, אבל אבלנש ובלאטר, בסוף מה שהם עשו, זה היה, כמו שאתה עברת קודם, במחשב שבא שאתה עושה דברים שהם לא... לא הגונים, אתה מנסה להסתיר אותם. ההרגשה היא שאינפנטינו...

0: חושב שהוא יכול לעשות הכל, הכל, זאת אומרת, להפריט את המונדיאל, להפריט את הכדורגל, זה משהו ש... אני חושב שגם רואי השחורות הכי גדולים לא חשבו על, על, על דבר כזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לתת את המונדיאל לרוסיה, לקטר, לעשות כל מיני, לקבל שוחד, לעשות, לבין באמת למכור את, את, את, את הנשמה של המשחק, נקרא לזה.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם חושבים כמוך וכמוני, באירופה כמעט כולם. אגב, היה משהו מאוד מוזר, היום, יום חמישי, ממש לפני שעה, שעה וחצי, הייתה ישיבה וירטואלית, עלו כמובן בזום, אני מניח, הנשיאים של כל 55 החברות של וופה, ופה אחד כולם הסכימו, אתמול הנשיא של ההתאחדות הצ'כית, כן, דבר אמר דווקא נחמד לי הרעיון הזה, אבל הוא חזר בו, הוא חזר בו.
0: הוא לא הבין בדיוק את זה, ומישהו בהתאחדות הצ'כית,
1: יכול להיות.
0: זאת אומרת, כן, תשמע, אני חושב, מאמין, מקווה, לא יודע מה המילה נכונה, שאינפנטינו
1: ירד מהעץ.
0: לא, כי הוא ירד, כי לא תהיה לו ברירה. הוא לא הבין כמה הוא הגזים. אני משווה את זה למה שקרה עם
1: עם הסופר ליג
0: האירופית.
1: נכון.
0: שברגע ש-12 הקבוצות בזמנו החליטו והודיעו וכו', הם נתקלו במחאה של האוהדים, כל האוהדים של הקבוצות האלה.
1: לא רק של האוהדים, גם של הממשלות.
0: נכון, אבל זאת אומרת, Manchester United, אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, שהייתה זה, האוהדים שלה לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה, כי כאילו את הכדורגל המקרי.
1: נכון.
0: 98% מהם בתוך העניין. אני חושב, וכמובן שהמהלכים הנוכחים של UEFA הם טובים, כי הם מראים עד כמה, זה לא רק אוהדים מתנגדים, זה גם התאחדויות, זה גם קונפדרציות. אני חושב ומקווה ומאמין שהוא ירד מהעץ, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות, בגלל שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שהוא דיבר לפני כמה שנים ברצינות גמורה על מונדיאל כל שנתיים. זאת אומרת, מבחינתו יש המון כסף במונדיאל, אז בואו נעשה את זה לא כל 4 שנים, אלא כל 2. עכשיו, ברור שחלק מהכסף של מונדיאל, זה שזה לא מגיע כל הזמן, אלא שאתה מחכה לזה 4 שנים. אבל הוא ירד מזה, כי ההתנגדות הייתה גדולה מאוד. יש פה גם עניין של לוחות משחקים וכו'. אני חושב שהוא ירד מזה, או יורידו אותו מזה.
1: אז רגע, אני אגיד לך, ואני כבר קראתי פרשנות מסוימת, ששוב, אנחנו נמתין ונראה. תכף נדבר גם על לוחות הזמנים, כי זה גם מעניין. הפרשנות אומרת שאינפנטינו הוא כל כך מתוחכם, שהוא לקח בחשבון אפשרות שיקרה מה שקרה עכשיו, כלומר שוופה תתנגד ותשים את הפצצה האטומית הזאת, כאילו, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא במונדיאל, ואין מונדיאל בלי מדינות אירופה, זה הרי לא הגיוני. ואז יש לו אולי פלן בי, לא לרדת מהעץ לגמרי, אלא לרדת חצי מהעץ. זאת אומרת, אוקיי, בוא נמצא איזה פשרה. אוקיי, לא נלך 100%, נלך 50%, ויכול להיות שמתחתחילה, הוא בנה על זה שהוא יגיע ל-50% ולא ל-100.
0: קודם כל יכול להיות, אבל בלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים, שכל מה שקורה, אז אומרים, ביבי, הוא ידע, הוא יעשה תוכנית כזאת וכזה, לא, הוא לא תמיד ידע, והוא לא תמיד ידע, והוא לא כזה גאון. אני חושב שגם אינפנטינו, יכול להיות שכן.
1: בוא נחכה, בימים הקרובים אנחנו נדע.
0: נכון.
1: תהיה תגובה.
0: צריך להגיד שבמקביל לתוכנית הזאת, ולא במקרה, פיפה הוציאה הודעה שהיא מגדילה את המענקים להתאחדויות השונות, חלק מהכסף שנכנס, הרווחים, המונדיאל וכו', חוזר להתאחדויות. עכשיו, מה שהיו מקבלים, מעבר לדמי השתתפות, למדינות שהשתתפו בו נבחרות וכו', דובר על משהו, זאת אומרת, מה שהיה זה משהו כמו 8 מיליון דולר לכל התאחדות, זאת אומרת...
1: בסדר, אבל אתה מדבר על מה שלא קשור לתוכנית, כי בתוכנית יש פה סכומים אחרים.
0: שנייה. ופתאום מה שהיה 8, פתאום הודיעו שבסייקל הקרוב, בדיוק עכשיו נגמר המונדיאל, זה יעלה ל-20 מיליון.
1: לא, אבל זה רק מדינות שיסכימו לתוכנית.
0: שנייה, אבל זה בדיוק העניין.
1: אבל אם אתה לא תקבל את הכסף הזה אם אתה מתנגד לתוכנית.
0: זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר. זה בעצם שוחד בחירות.
1: בוודאי.
0: ולבוא ולהגיד.

0: עכשיו, ההתאחדות של פיג'י לצורך העניין, לא שאני דילו מכיר או חושד בהקשרים, כן? אבל במדינה קטנה שהכדורגל שלה לא משהו, איתו מקבלת 20 מיליון דולר בשביל עוד שני למה שלא נצביע בשביל הדבר הזה?
1: עוזי, אני בדקתי מי המדינה הקטנה ביותר בבין 211 המדינות של פיפה, אוקיי? יש מדינה שאני לא יודע בכלל אם אתה יודע איפה היא קיים, איפה היא נמצאת, אני לא יודע, אולי תעזור לי, מונסרט. איפה זה? לא יודע.
0: זה בקריבים, זה היא בקריבים.
1: אתה יודע כמה אנשים גרים שם?
0: 30 אלף.
1: לא, 4,000.
0: אוקיי.
1: 4,000 איש, זה מדינה שהיא חברה בפיפה, יש לה נבחרת לאומית. אז המדינה הזאת, אם הכל יעבור, תקבל בשלב הראשון, בינואר, 20 מיליון דולר, ואחרי זה עוד...
0: 15 מיליון דולר
1: לכל אברך,
0: למה?
1: לא, רגע, 20 מיליון דולר שלב ראשון, ועוד 20 מיליון דולר בשלב השני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונסרט תקבל 20 מיליון, למה? אז אינפנטינו אומר לפתח את הכדורגל, לבנות מגרשים, אין מקום, כאילו, אתה מבין כמה זה בדיחה? עכשיו, בוא נגיד, יש מדינות שאני, כמו שאתה אמרת, יכול להיות שבפיג'י כולם אנשים מאוד אגונים, והכל הכסף, ויש ברואי חשבון שהכל מנותר, ויודעים כל דולר, כל סנט לאיפה הוא הולך. אבל בוא נסכים שיש מדינות, בוא נגיד, בעולם השלישי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שדי ברור לנו שהכסף הזה בסוף מגיע רק למקום, לא למקום אחד, לכיסים של כמה אנשים שמחוברים שם לאיפה שצריך.
0: ברור, ברור, ברור, ברור. ותשמע, ובסוף, שוב, בלי לחשוב בקשרים, אבל יושב ראש התחלות כזה או אחר, בשביל להעביר את ההצעה הזאת, יש בפיפה 211 מדינות, כרגע רוסיה מרושת, אבל צריך רוב של 106 חברות. פנטינו טוען שיש לו רוב פה של 111, הוא כנראה לא צודק, אבל... תשמע, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אלא שוחד בחירות.
1: אני קורא לזה שוחד חוקי. כי זה חוקי, אבל זה שוחד.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, אני באמת חושב שמעבר לזה שאוהדי הכדורגל זה חלק וופה כולה, ואני בטוח שיש עוד התאחדויות ברחבי העולם שמבינות כמה זה, כמה זה, כמה זה חמור וכמה זה נגד הכדורגל, צריכים להתארגן. עכשיו, מה זה להתארגן? במרץ 2007, זאת אומרת, עוד חצי שנה, 8 חודשים, יש בחירות לנשיאות פיפה.
1: במרוקו.
0: עכשיו, בבחירות הקודמות, לא רצו נגד אינפנטינו. צריך להזכיר,
1: נכון.
0: בעצם פעמיים לא רצו נגד אינפנטינו. אינפנטינו נבחר בהתחלה...
1: כי כל מי שחשב אולי הבין שאין לו שום סיכוי.
0: נכון, נכון. אינפנטינו צריך להזכיר כבר עשור, זאת אומרת, הוא נבחר בהתחלה זמנית במקום בלאטר שאושה, ואז נבחר פעמיים... זה אגב, אמר בהתחלה רצו להגיד, לעשות הגבלת קדנציות, והוא אמר שאולי הוא לא ימשיך, אבל כמובן שהוא ממשיך, וכמובן שחלק, שוב, חלק מהגדלת המונדיאל זה לדאוג בסוף בקונגרס למונסרט שדיברת עליה ולסין, עם 1.5 מיליארד אנשים יש כל אחד. זאת אומרת, אותו דבר.
1: שזה גם, הגיע הזמן לשנות את זה, זה בדיחה.
0: אפשר להתווכח על זה, אתה יודע, באום זה גם ככה, אבל באום... לא, אבל באום, יש מועצת הביטחון, יש מי שבאמת מקבל את ההחלטות החשובות. עכשיו, מה קרה בפיפה? גם בפיפה זה לא היה ככה. בפיפה הייתה את...
1: יש לה ועד הפועל.
0: ועד הפועל שהפך למועצת זה, אבל בוועד הפועל, אחרי ש-22-24 חברים שלו הורשעו בשחיתות בגלל רוסיה וקטר וזה, באו ואמרו, בואו ניתן את זה לקונגרס, הקונגרס פחות מושחת, בכל זאת זה כל העולם. אז בסוף, יש פה בעיה. אני חושב שתקרא לזה עולם הכדורגל
1: הנאור,
0: או עד הכדורגל צריכים להעמיד מול אינפנטינו מועמד שיכול לנצח אותו. עכשיו לוופה אפילו יש עכשיו
1: אתה אומר עלה שם,
0: עלה שם שאנשים יגידו זה המועמד, כאילו, האגון לנצח את אינפנטינו, אז רק מראה אולי כמה המצב חמור.
1: רגע, בואו נגיד מי אנחנו מדברים. נאסר אל-חלייפי, הנשיא של פריס סן ז'רמן.
0: יפה. שנחשב, בוא נגיד, אחד שמושך בחוטים בכדורגל האירופי, ואחד ש...
1: קודם כל הוא מאוד מחובר לצ'פרין, הוא היה אחד מה... אלה שתמכו בו לאורך כל הדרך נגד הסופר ליג. יש פה המון פוליטיקה. אתה יודע, מי שבעד צ'פרין הוא נגד פיפה, ומי ש...

0: נגד, אז כל הדברים האלה, כמו שזה עובד בכל מקום אחר, זה גם עובד פה. ונאסר אל-חלייפי, קטרי, כולנו יודעים, פריס סן ז'רמן בבעלות קטרית, הכל ידוע. אבל הוא, בין היתר, הוא כבר הרבה שנים בפריס בעצם מנהל שם את הדבר הזה, ולא רע בכלל, שתי זכיות בגביע אירופה לאלופות, אז בואו ניתן לו גם את הכבוד על זה. הוא גם היום נשיא איגוד מועדוני הכדורגל. זאת אומרת, הוא עומד בראש, אתה יודע, כל המועדונים הגדולים בעולם נמצאים שם עם נציגים, והוא עומד בראש הדבר הזה.
1: נכון. יותר מזה, יש פה איזה מצב, הרי אינפנטינו האירופי השוויצרי, הוא היום אזרח, הוא היום יושב בקטר, הוא גר בקטר פיזית.
0: המטוס שבו הוא התנייד בארצות הברית, הוא מטוס שהקטרים נתנו לו מתנה.
1: וחלי שהקטרי, שיושב בפריז, הוא כאילו...
0: הוא נגדו.
1: יש פה איזה היפוך תפקידים, האירופי המקורי הוא בעצם מתנהג ו...
0: זה העולם החדש, זה העולם החדש.
1: והקטרי המקורי הוא אירופי.
0: נכון.
1: עכשיו, אחד כמו חלייפי, שהוא חזק גם באסיה, והוא חזק בעולם הערבי וכו', זה כן אחד שזה כמובן באירופה, זה כן אחד שיכול לתת פייט לאינפנטינו, אני לא אומר שמנצח אותו מחר בבוקר, אבל... ויכול להיות שיהיו מועמדים אחרים, אבל וופה, מעבר לאיומים, והאיומים האלה הם מוצדקים ואני באדם, צריכה לטעמי גם לחשוב על פסים מעשיים, זאת אומרת, אתה יכול להתלונן על...
0: לא, אתה אומר, מה שאתה אומר בעצם, אוזי, שאוקיי, בוא נגיד, שוופה תצליח להוריד את אינפנטינו מהעץ. בוא נגיד, אוקיי, הוא ירד מהעץ, אבל ימשיך לשלוט...
1: אבל הוא רוצה לטפס על עץ אחר, זאת אומרת, זה הבן אדם הזה... זה בן אדם שאם הוא ימשיך להיות נשיא פיפה...
0: לא, אני חושב שאם הוא יפסיד פה, כלומר, אם הוא הלך פה על הימור, שהוא היה בטוח שהוא מנצח בו, ועכשיו כבר זה ממש לא בטוח, תכף אני אתן לך גם את התוספת של אסיה, שהיא גם מאוד מפתיעה, ואם הוא מפסיד פה, יכול להיות שהוא יאבד כל כך בקרדיט, שפשוט או שהוא יתפטר, כי הוא יבין שהוא...
1: אני לא חושב שזה בעיניו שיתפטר, אני חושב שזה בעיניו שצריך... אתה יודע, גם בלאטר ואחרים לא התפטרו, אלא הורידו אותם.
0: אז יכול להיות שהורידו אותו. תשמע, אם הכל יהיה נגדו, אז גם יצביעו נגדו במרץ. אבל, עזוב, אני רוצה, לפני שנמשיך הלאה, אנחנו רוצים קצת להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לך את ההודעה המלאה של פיפה, שהתפרסמה ממש לפני כמה שעות. של וופה, סליחה, של פיפה. הודעת וופה המלאה. וופה ו-55 ההתאחדויות הלאומיות החברות בה לא השתתפו בתחרויות של פיפה. וופה וכל 55 ההתאחדויות החברות בה עומדות כחזית אחת. אנו דוחים פה אחד ובאופן חד משמעי את הצעת פיפה להעביר זכויות בעלות בגביע העולם ובתחרויות הנוספות של פיפה למשקיעים פרטיים. אי אפשר להתייחס לגביע העולם כמוצר השקעה. זהו אחד הנכסים הספורטיביים הגדולים ביותר של הכדורגל. הוא נבנה לאורך דורות, בידי שחקנים, נבחרות ואוהדים מכל היבשות. אסור ששום חלק ממנו יימסר אי פעם למשקיעים פרטיים. גביע העולם אינו עומד למחירה. אין זה אחראי, ואין לכך כל הצדקה, שההצעה בעלת משמעות כה גדולה לעתיד הכדורגל, גובשה בחשאי עם מי שהופקדו, על ניהול המשחק. אין מדובר רק בכישלון מנהיגותי חמור, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אלא גם בהתנערות של פיפה מחובתה כאפוטרופוס של הכדורגל העולמי. ההתאחדויות הלאומיות ברחבי העולם ניצבות כעת בפני אולטימטום לקבל את השתלטותם הבלתי הפיכה של משקיעים על התחרויות החשובות ביותר בכדורגל, או לשאת בתוצאות. זו אינה ההחלטה, במרכאות, זו אינה החלטה דמוקרטית, ככה אינפנטינו קינה את זה, אלא שלטון באמצעות הפחדה, אקט של כפייה, שאינו ראוי, שאינו ראוי למוסד שאמור לשמור על המשחק העולמי. אך ההתנגדות שלנו רחבה הרבה יותר מההליך עצמו. ברגע שבו משקיעים חיצוניים ירכשו החזקות בתחרויות של פיפה, הכדורגל ישתנה לנצח. התשואה המסחרית תהפוך למחויבות קבועה. ציפיות המשקיעים יהפכו ללחץ יומיומי. מאותו רגע כל החלטה נוגעת ללוח השנה הבינלאומי למבנה התחרויות ולעיצוב עתידו של הכדורגל לא תיקבע עוד לפי

0: טובת המשחק, אלא לפי טובת בעלי המניות. למודל הזה אין מקום בכדורגל העולמי. עתידו של הכדורגל אינו יכול להיות מוכתב בידי מי שחובתם הראשונה היא למקסם רווחים. גם האינטרסים של ההתאחדויות, הליגות, המועדונים, השחקנים, האוהדים, אינם יכולים להיות כפופים לאינטרסים של משקיעים. הכדורגל לא יכול למשכן את עתידו תמורת רווח כספי. עמדתה של אירופה ברורה. לעולם לא נעניק למודל הזה לגיטימציה. לאיש אין סמכות מוסרית למכור דבר שהוא רק מחזיק בו בנאמנות עבור הדור הבא. כתוצאה מהדיון שהתקיים היום, אף נבחרת החברה בוופה לא תשתתף בשום תחרות של פיפה, כל עוד ההוצאות הללו יישארו על הפרק. אלא אם כן הן יבוטלו לחלוטין ותינתן התחייבות מחייבת שפיפה לא תפתח עוד בעתיד את מבנה הניהול או את התחרויות שלה לבעלות פרטית. שלא יהיה לאיש ספק, וופה וההתאחדויות הלאומיות החברות בה התנגדו לתוכניות הללו בנחישות מוחלטת. יש רגעים שבהם מוסדות ונבחנים לא לפי מה שהם מוכנים לקבל, אלא לפי מה שהם מסרבים להתפשר עליו. זהו אחד מאותם רגעים, יש דברים שפשוט חשובים מכדי למכור אותם. גביע העולם שייך לכדורגל, היה תמיד, יהיה שייך לכדורגל, הוא יהיה תמיד שייך לכדורגל, וכל עוד לאירופה יהיה כל, הוא לעולם לא יעמוד למחירה. אני, עד כאן, אני לא זוכר, עוזי, תסכים איתי, זה נשמע כמו נאום של צ'פרין, יותר בוטה, חזק וחד משמעי, שאין, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אבל רגע, אבל אולי, ככה זה נראה לי.
1: קודם כל נכון, שנית, אני חייב להגיד לך שאני בטוח שגם אתה, ובאמת 90% מהעובדי הכדורגל חותמים על כל מילה.
0: זה בגידה בדבר הזה שנוצר לפני 96 שנה.
1: כל הכבוד לג'פרין ולוויף הזה, זה לא מובן מאליו.
0: ממש לא.
1: התייצבו באמת על הרגליים האחוריות, וזה מראה כמה הצד הזה הוא צד, צד של אינפנטינו הכוונה, הוא צד קיצוני ולא רוצה להגיד מטורף, אבל באמת, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יעז לעשות דבר כזה. ואני אגיד לך עוד משהו, אנחנו מדברים על הגביע העולמי, גביע העולם צריך להגיד, אבל אתה יודע, אנחנו בתור ילדים היינו אומרים הגביע העולמי.
0: נכון.
1: פעם, פשוט היו קוראים לזה גביע העולם, או גביע העולמי, או מונדיאל, לפני ככה 20-25 שנה, עדיין בתקופה של בלאטר, פתאום אסור היה להשתמש בזה בלי, זה נהיה פיפה וולד קאפ, זאת אומרת, ברור שפיפה הסגנה אותו עוד ב-1930, אבל לא יכולת להשתמש, לא יכולת פתאום לכתוב כאילו גביע העולם. היית צריך לכתוב בטח על דברים ראשי, פיפה וולד קאפ, זאת אומרת, גביע העולם של פיפה. הם כאילו עשו את, כאילו רשמו את השם. עכשיו, אתם מנהלים את הכדורגל שזה, ושהוא מנהלים גם כמובן קודם כל את המונדיאל, אבל כמו שנאמר בהודעה של וופה, זה בנאמנות, זה שלכם, זאת אומרת, אתם...
0: אתם אומרים לשמור על זה, אתם אומרים לשמור על זה. אתם, ואתם פשוט בוגדים בתפקיד שנתנו לכם. אתם אומרים לשמור את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. כמו שהיה את הכדורגל לפנינו. אתה יודע, בדיוק היום, עוזי, היום בדיוק, היום, 60 שנה לגמר מונדיאל 1966.
1: כשאנגליה... 66 שנה לגמר המונדיאל הראשון, היום גם.
0: אוקיי, בסדר, לא, אבל מ-1930 אף אחד לא נשאר בחיים. למה אני אומר את זה בכוונה? כי מ-1966, בגמר, שאנגליה ניצחה את מערב גרמניה 4-2 בוומבלי, היו 22 שחקנים בשתי הנבחרות. נשאר אחד בחיים, אחד. רק שברס, הוא בן 84. הוא היחיד, כל ה-21 האחרים כבר לא בינינו, לא איתנו. גם ג'פרס, בוא נגיד, בשלב מסוים גם הוא ייפרד מאיתנו. זאת אומרת... וזה המונדיאל היחיד של אנגליה, והאנגלים חיים את זה, והיום היה תקשורת משחזרת, 60 שנה אחרי, גם לכאלה שלא נולדו, ואבא שלהם לא נולד, והסבא שלהם לא נולד ב-66, ויש כאלה. זה לא משנה, זה המסורת, זה המורשת. ועל זה בדיוק מדובר, להעביר את הלפיד הזה הלאה, והלאה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד 10 שנים, ו-20, ו-30, ו-40, ו-50. ומה שאינפנטינו פה רוצה למכור את הדבר הזה. זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: כן, זה, ושוב, אני אומר, אתה יכול להגיד, הכדורגל הפך ליותר מסחרי.
0: בסדר, ברור, אבל יש גבול.
1: אני אומר שאם הייתה, אם היה פה איזה משהו, לבוא ולהגיד איזה, לנסות, כאילו, לנסות לעשות את ה, שהכדורגל ירוויח, זאת אומרת, כן להכניס יותר כסף ולחלק אותו.

0: באיזושהי צורה, זה מילא. מה שעושים פה, הקטע הזה של, של ההפרטה לאנשים, לאנשים מאוד מסוימים,
1: גם אם זה האנשים האלה היו אחרים לגמרי, זה לא בסדר. אבל כשזה עוד בן משפחה של טראמפ, זה זועק לשמיים. אתה יודע, איך אומרים, אתה יכול לעשות פיפי בבריכה, בסדר, אבל להשתין מהמקפצה, הלו?
0: זה לגמרי מהמקפצה, זה כבר אפילו לא להשתין. אבל זה באמת, שוב אני אומר, אני חושב, אני מקווה שאינפנטינו באמת, אתה אומר שיכול להיות שהוא מתוחכם, והוא כן ציפה שזה יהיה, ואתה יודע, והוא קיבל לחצי ובסוף יקבל חצי, אני באמת, אני לא יודע, אבל אני באמת מקווה שלא, אני באמת חושב שהתגובה הזאת של אופה היא תגובה אמיצה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אוזי, אני... היום לפני הצהריים גם התעסקתי בדבר הזה, גם כתבתי על זה משהו, זה עוד לפני התגובה של וופה, ונשמעו קולות שוופה תאיים, שהיא לא תשתתף, אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל המונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ופורטוגל, לא רק, אבל בעיקר בספרד, ספרד המדינה שתארח הכי הרבה משחקים, הגמר אמור להיות בברנבאו וכן הלאה, איך וופה תלך ותגיד, אנחנו נחרים מונדיאל שיתקיים אצלנו, הרי זה לא הגיוני, וספרד ופורטוגל כבר בתוך ההכנות, זה לא משהו שיקרה עוד 10 שנים, זה עוד 4 שנים, המדינות כבר בתוך זה, השקיעו כספים, יש כבר אנשים שעובדים בזה, זה פרויקטים ענקיים. אז אמרתי לעצמי, תראה כמה הוא מתוחכם בלאטר, אני אומר, אתה מבין? כמה אינפנטינו מתוחכם, שהוא חשב אפילו על זה, שהם לא יוכלו להחרים את זה, כי זה של, אי אפשר, אתה לא יכול להחרים מונדיאל שמתקיים אצלך. ואז בא וופה עם מה שהיא הודיעה היום, והיא אומרת, לא, זה לא רק המונדיאל ב-2030, לא, לא, לא, חבר'ה. זה כל טורניר. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך שבחמישי בספטמבר בפולין מתחילה אליפות העולם לנשים עד גיל 20. עכשיו, זה עוד יתקיים ולא תהיה בעיה עקרונית. למה? כי התאריך, הדדליין, שאינפנטינו נתן למדינות לתת את התשובה, כן או לא, זה 19 בספטמבר, כלומר זה אחרי. 19 בספטמבר זה הדדליין.
0: יש מונדיאל נערים בקטר, אני לא יודע אם רוב מאזיננו יודעים, אבל מונדיאל הנערים, שפעם בשנתיים, הפכו אותו לפעם בשנה.
1: נכון.
0: בכל שנה, 48 נבחרות בקטר.
1: נכון, נכון. לא, לא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בעצם הטורניר הראשון שאמור להתקיים, של פיפה, אחרי הדדליין, הדדליין אמרנו ב-19 בספטמבר, זה עוד פחות מחודשיים, יש את הפלי-אוף, משחקי הפלי-אוף של מונדיאל הנשים. מונדיאל הנשים יהיה בברזיל בעוד שנה.
0: נכון.
1: 32 נבחרות.
0: לא, אבל מה שאני אומר, שעדיין יש עוד מונדיאל נערים בסוף השנה הזאת, שהוא גם...
1: כן, אבל יש עוד לפני זה. מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק, אבל האירוע הראשון של פיפה, בניהול פיפה, ש... אחרי הדדליין של ה-19 בספטמבר, שאז נראה האם זה קורה או לא קורה, אם פיפה נשארת בעמדתה ואופה נשארת בעמדתה, למרות שרוב הסוגים שזה לא יקרה, משהו יקרה עד אז, אם שני הגופים נשארים בעמדתם ולא מבטרים, אז המבחן הראשון יהיה באוקטובר, בתחילת אוקטובר, שיתקיימו משחקי הפלי-אוף למונדיאל הנשים בברזיל. ואז נראה אם האירופאיות ישתתפו או לא ישתתפו. אני, הערכתי, הסיפור יסתיים לפני זה. בצורה כזאת או אחרת.
0: תשמע, אי אפשר לקיים שום מונדיאל, לא משנה נערים, נשים, כמובן בוגרים, בלי אירופאיות.
1: ברור.
0: כל מי שחושב שזה אפשרי, אז הוא...
1: אז שיהיה להם לבריאות.
0: בדיוק, שיהיה להם לבריאות. עם כל הכבוד לארגנטינה וברזיל ואפריקאיות ואסיאטיות וכו', בסוף... תסתכלו על...
1: זה ברור, זה ברור.
0: אז אני באמת, באמת, אתה יודע, זה נשמע קצת פתטי, אבל אני מחזק את ג'פרין ואת וופה, אני חושב שזה באמת צעד אמיץ, זאת אומרת, זה ברור, זה שהעמדה שלהם היא נכונה, זה ברור, אבל ההודעה הזאת שהקראת, היא באמת חסרה תקדים, אני לא חושב שבכדורגל היה פעם דבר כזה, זה... שהקונפדרציה הכי חשובה יוצאת ככה נגד הגוף, בעצם הגוף שמנהל את הכדורגל.
1: כן, כן, לגמרי.
0: ואני באמת מקווה שאתה יודע, שהגענו לאיזה שפל בעצם, שממנו כבר לא יותר גרוע, זאת אומרת, ממנו יתחילו לבנות אולי מחדש את המשחק, כי בסוף, בסוף, בסוף, אוהדי הכדורגל שהם הדבר הכי חשוב, אני חושב שרובם ככולם חושבים אותו דבר ורוצים אותו דבר. זאת אומרת,

0: ידענו שאירופה נגד, שהקונקקף, צפון מרכז אמריקה נגד, שזה בעיקר הכוח הגדול זה ארצות הברית. ארצות הברית, ההתאחדות הכדורגל, כן? לא טראמפ, יש הבדל, זה בעדיין מדינה דמוקרטית. וחשבנו שאפריקה תהיה בעד, כי הסברנו קודם למה, מי שמבין מבין. והשאלה הגדולה הייתה אסיה. והנה מפרסם, או יותר נכון שולח, נשיא התאחדות האסייתית, זה 47 מדינות, זה המון. זה כמעט כמו וופה. סלמן בן אברהים אל חליפה, שולח מכתב שבו בין היתר, הוא אומר, זה מדאיג ומאכזב שפיפה לא התייעצה איתנו לפני ההכרזה הפומבית על ההצעה, וגם לא קיבלנו שום ניתוח פיננסי או משפטי על ההצעה והשלכותיה הפוטנציאליות, דבר שאינו מקובל לחלוטין. זה לא אומר שהם נגד, באופן מוחלט, הוא לא אמר, אנחנו נגד התוכנית, אבל כל ההליך לא מקובל עליהם. זה כבר נותן לך כיוון שאומר, רגע, רגע, אסיה לא בכיס של אינפנטינו, אם חשבנו קודם ככה.
1: נכון, וגם, אתה יודע, יש פה עניין, שוב, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל יכול להיות שאינפנטינו עשה טעות, שהוא מחלק את כל ה-20% למשפחת טראמפ המורחבת, אם אנחנו נותנים קצת לבחרנים, קצת לסעודים, יכול להיות שהוא היה מקבל את... את האסייתים, ואני אומר את זה חצי בציניות, אבל שוב, בסוף, גם ידע כדורגל, אנחנו תמיד מדברים על אירופה ודרום אמריקה, בצדק, המדינות החשובות, אפריקה יש כדורגל, אבל גם באסיה, גם בקונקקף, גם באוקיאניה, יש עדי כדורגל אמיתיים, יש אנשים שאכפת להם מהמשחק, ואני חושב גם, זאת אומרת, דרום אמריקה היא אומנם רק 10 מדינות,
0: נכון.
1: אבל אם היום, מחר או מחרתיים, מדינה כמו ארגנטינה, מדינה כמו ברזיל, או אפילו מדינות יותר קטנות, אבל אורוגוואי יבואו ויגידו אנחנו נגד, זה כוח, זאת אומרת, זה לא, עזוב כל אחד, זאת אומרת, אם ברזיל...
0: לא, זה כל מה, עם משמעות.
1: בדיוק, כאילו אם ברזיל באה ואומרת אני נגד, זה לא כמו פרגוואי באה ואומרת אני נגד, או לצורך העניין. אז אני חושב שצריך לראות גם מה... איזה קולות יבואו ממדינות כאלה בירשות שאנחנו לא בטוחים מה העמדה של לצורך העניין של קונפדרציה בנושא הזה.
0: כן, אז טוב, אפשר להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, על הנושא הזה, אבל אני חושב שאנחנו די מיצינו אותו נכון לרגע זה, למרות שלך תדע, כל שעה יכולה להיות פה התפתחות חדשה. אני רק לקראת סיום, אוזי, אני אצטט את מה שאמר חביר טבס, שהוא נשיא הליגה הספרדית, המנהלת של הליגה הספרדית. שוב, ברור, ידוע, הוא מצדד בצ'פרין, הוא יריב גדול מאוד של פלורנטינו פרס שהיה מאחורי הסופרליג. אגב, הסופרליג ירדה סופית מעל הפרק, נכון? עוד המשיכו
1: ל... נכון, כן.
0: הם הודיעו סופית, ירדנו מזה, למרות שהם 5 שנים החזיקו את זה כאילו זה עדיין קיים. זה לא קיים כבר. גם לא תיאורטית, זה לא קיים. אז אמר חביר טבס, זה לא נראה כמו רפורמה, זה נראה כמו קמפיין בחירות הממומן על ידי עתיד הכדורגל. פיתוח לא יכול לשמש לקניית קולות. מי שמערבב פוליטיקה, כסף וכוח ללא שקיפות, לא יכול להוביל כלום. אינפנטינו אינו הפתרון של פיפה, הוא הבעיה שלה. ואני חותם על כל מילה.
1: לגמרי, לגמרי. צודק, ושוב, ואם כוחות כאלה לא חושבים ככה, מתפתעים ככה בצורה מאוד מאוד פותה, אפילו אפשר להגיד, יחסית להגיע, אז באמת יכול להיות שאינפנטינו טיפס על איזה גבוה מדי, ובוא נראה מה יהיה, אני חושב שמה שאתה דיברת על שימת את אוקטובר כאיזה תאריך יעד, אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה לפה, מקווה
0: שהטובים ינצחו.
1: ההיגיון הישר, השכל הישר יגבר על תאוות הבצע של אינפנטינו והחברים שלו.
0: שאגב, גם כן, אני לא יודע עד כמה זה נכון, או שמועות, שהובטח לו, הרי הרעיון היה שה-20% האלה, הרי הם לא רק שמים כסף, הם גם מקבלים את הניהול של הדבר הזה. זאת אומרת, הוא קם חברת ניהול, אוקיי? והובטח לאינפנטינו שהוא יעמוד בראש חברת הניהול הזאת ברגע שהוא יסיים להיות נשיא פיפה, שהוא יהיה סוג של קומישנר כזה. אז אמרו, הקומישנר של ה-NFL, לא זוכר את שמו, מרוויח 60 מיליון דולר בשנה.

0: אז זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, זאת התוכנית האב, מה שנקרא
1: לטווח. כן, תראה, יש פה באמת גם עניין של, דיברנו גם היום, אבל בעבר על האמריקניזציה של המונדיאל, מה שקרה בארצות הברית, זה בעצם מה שמנסים לעשות פה, זה להפוך את...
0: את פיפה ל-NFL.
1: את כל הכניעו של הכדורגל לאמריקאי. עכשיו, יש בארצות הברית, בספורט האמריקאי, יש המון דברים נפלאים.
0: נכון, נכון, הכל בסדר.
1: דראפט, תקרת צחק, כל מיני דברים, הדיגות שוויוניות יותר מזה. אבל בסוף, יש לנו משהו שהוא... זה שואו. זה סונקרט.
0: לגמרי.
1: ויותר מזה, יותר מזה. אני תמיד יש לי ויכוח עם חברים שלי, שגרו בארצות הברית, שחולים על... כאילו שהם... נורא מחזיקים הספורט האמריקאי כצורת ניהול הנכונה.
0: אוקיי.
1: אני נותן לה את הדוגמה של קבוצות, וזה לא אחת או שתיים, וזה לא בענף מסוים, זה בייסבול, זה כדורסל, זה פוטבול, שהן עוברות. לא עושים מספיק כסף עכשיו בזה. תחשוב, ליברפול תעבור עכשיו לניוקאסל, כי...
0: לא, זה פשוט תרבות אחרת. שוב, אחד לא פוסל את השני.
1: אתה לא מבין, זה לא אותו דבר, אבל ברור שזה לא אותו דבר. עכשיו, ליברפול לא תעבור מליברפול, גם אם לא משנה מה,
0: גם אם היא תפשוט רגל.
1: בדיוק. אז אנשים לא מבינים שהכדורגל, זאת אומרת, באמת, לנסות לנהל את הכדורגל בצורה אמריקאית, זה כאילו עכשיו, אין לי דוגמה טובה, אבל זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות, וגם אם עושים את זה בצורה לא מושחת, אם נסים לעשות את זה בצורה מושחת, אז בכלל אין על מה לדבר.
0: אגב, גם הסופר ליג במהות זה ניסיון לייצר מודל אמריקאי.
1: נכון, נכון.
0: אבל הוא לא התאים. והוא לא מתאים לתרבות ולהיסטוריה של הכדורגל, שבנוי על קהילתיות בסופו של דבר. וזה לא יכול להתאים גם פה, כי פה זה מדובר...
1: יש פה עוד עניין. הכדורגל, זאת אומרת, שוב, אני לא מזלזל לספורט האמריקאי.
0: לא, הוא עומד בפני עצמו, זה בסדר.
1: אני אומר, אתה הולך ל... יש משהו ב... אני לא מדבר על המכללות ועל קבוצות כזה, שיש אוהדים מטורפים ברמה של כדורגל ארגנטינאי. אני מדבר על... קבוצת, לא משנה, הפוטבול של פילדלפיה, זה מה שאנשים לא יודעים אותה, אבל באים, יש קבוצה אחת בעיר, באים לראות אותה, הם באדם, סבבה, זה שהוא, היא מחרתיים יכולה לעבור לקנזס סיטי, אז יש אנשים שהתבאסו, אבל בעל הבית רוצה, חושב שבקנזס סיטי הוא יכול לעשות יותר כסף בפילדלפיה, והם עברו, ועוד שנה, עוד שנתיים, בסדר, שכחו, כאילו, בהיסטוריה כתוב שפעם הם שיחקו בזה. זה משהו שכדורגל אתה לא יכול, באמת, זה הרי לא, זה לא עושה שכל, אבל זה אמריקה, ודברים שטובים לאמריקה שישארו באמריקה, הכדורגל של הספורט הכי פופולרי ב-80% מהעולם, 70% מהעולם, תנו לנו אותו כמו שאנחנו מכירים אותו ורוצים אותו ואוהבים.
0: מסכים איתך בכל מילה, עוזי. תודה רבה, תמשיך ליהנות בחופשה.
1: תודה, להתראות.
0: ואנחנו נתפגש פה, אני מניח, בשבוע הבא. יש כמה דברים מאוד מעניינים שאתם צריכים לדון בהם, אבל זה יחכה לשבוע הבא. אז עד כאן הפרק הזה, פרק החירום, על מלחמת פיפה, וופה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אז נעשה עוד איזה פרק חירום, אם יהיה הצורך. בינתיים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה. לכל המאזינים ולכל המגיבים וכל החבר'ה הצעירים ממדה, אנחנו נהיה כאן כאמור גם בשבוע הבא. בינתיים סוף שבוע שקט לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי. כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף

0: לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות... בדרך שאתה...

0: בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומשהו יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
3: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלי אוף, אבל הייתה

0: לא עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה. כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה ארבע. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי.

0: אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
2: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
2: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
2: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
2: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
2: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
3: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
2: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז... ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי-אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
4: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
2: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
4: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרחק

0: במרכאות, הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שהם יישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזרנו לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
1: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה.

0: כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה, אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איטודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו אני

0: האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי
2: בתור
0: שגריב בולגריה. בתור חובב אוכל ידוע. בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס. וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק.

0: דרגו אז. פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור לו.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
2: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
2: כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
2: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
2: אני
1: שכבר...
2: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
2: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
2: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
2: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
2: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
2: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
2: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
2: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
2: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
2: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
2: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
2: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
2: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא.
1: פריצה. לא, איש וויינרייט.
2: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
2: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
2: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
2: אגב,
1: רוצים להביא.
2: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA.

0: יהיה, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
1: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
2: כן.
0: אני מסכים.
1: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
2: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
2: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז
0: לא.
2: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
1: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורוליג?
0: שאלה של רשע.

0: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב שנעשה הכל בשביל זה.
2: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
2: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
2: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
2: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
3: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא העונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
3: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
3: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
3: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
0: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
3: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
3: תוריד פאניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הראיס מברוק, ב...
1: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
2: זה מרגשים.
3: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שום.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוטאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: זהו, על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין. זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו
7: הריבן... של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. נכון. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת

0: 2, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to no one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: לא, אני הפסקתי, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטום בו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זל טוב.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, וביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין,
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו,

0: דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כאילו היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
1: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר,
1: כיוונתי,
0: ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא,
1: הבת
0: היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי 3 אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה 3 אליפויות, 2000 עד 2002. הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בואו נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל כן. הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח כשיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך

0: לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה.

0: הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה,
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא...
0: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, הוא אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק. סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, האקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק.

0: משחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחוק.

0: חודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה באלף אחוז. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, שלושה חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לו עודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא
0: סתם, אני לא בטוח.
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות. לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: עבר,
1: זה
0: הוא עבר אחרי
1: הפיק. בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה.

0: מכיר לא מעט שחקני NBA, שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי,

0: אנחנו אוהבים ושונאים, ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם. אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, וואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'בא.

ארי ווקר הספיק לשחק קצת עם דני, ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס, הניקס אמנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר,

0: בכלל על הקונפרנסים ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גרדים, דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
1: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני
0: לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה...

0: זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר, בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות הגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקר.

0: לייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה, בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנץ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מבידה למגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צריכו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו ראפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם, אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה.

0: דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
1: נגד OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרי ארם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכסר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה. שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפי יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. וחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זו צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות.

0: בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
2: אז
1: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
2: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
1: לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל, בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי. יאללה,
2: ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: וואו, התגעגעתי.
4: אבו האגדי.
1: וואו, התגעגעתי.
4: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
1: מונדיאל?
4: לא.
1: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
4: חודשיים כמעט.
1: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
4: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
1: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
4: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
1: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
4: כן, וגם איתי לא עונה לי.
1: לא עונה.
4: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
1: אה, באמת? מה?
4: זה הזמן שלי להתנקם בו.
1: הנסיעה, יש נסיעה?
4: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
1: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
4: קודם כל, זה נסיעה...
1: זה לא בשבילנו.
4: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
1: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
4: כן, כן, מיקרונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
1: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
4: בדיוק.
1: נשאר שם.
4: בדיוק.
1: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
4: סוף.
1: הכל.
4: כאילו, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
1: אני חולה על זה.
4: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
1: כן.
4: כן?
1: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
4: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
1: הצליח. עובדתית?
4: מאיזה בחינה?
1: כסף, עניין.
4: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
1: הרמה של הכדורגל?
4: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
1: וואלה.
4: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
1: אתה רואה, תקצירים.
4: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
1: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
4: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
1: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
4: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
4: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
4: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
1: לא.
4: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
4: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה.
1: וואו, איזה
4: שחק. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
0: אני שאלתי את עצמי מה יקרה, כי זה יקרה בסוף.

0: מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו, שאל את זה, אתה מסתכל.
1: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את זה, כמה אלה? אני לדעתי.
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50,000 קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים, אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: לא, באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא
1: סייכי... אני גם חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה כזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל צי הג'.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו. אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי יגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה. זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון,

0: תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף הוא השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה איתם?
1: אבל מרקו שוער... זה העקב הכי לסיול של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את המרציאן, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פול ברשב ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה. ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית?
1: מקצועית?
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו טוב.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן הגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה, אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
1: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה... מה
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות.

0: הוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. בהפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה עקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס ב-10, או בין אם זה שי אליאס שנכנס ב-8, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לפצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל, הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב... והוא, אתה יודע, יש לו... הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר ורצים לאליפות וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא הולך, הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: א',
1: שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי חלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו את וייסמן.
0: תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תטעה. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצא כשהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה.
1: יולי.
0: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג.
1: אז בוא נשאר.
0: זה הטיקט שלו.
1: יפה.
0: שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע,

0: בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים. יש פה רעיון,
0: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה, לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
0: ראיתי אותו מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה. ביתר
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
1: יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יכול לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל.
1: נכון.
0: יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה ש... אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב שאתה יודע,

0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
2: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער.
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
2: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
2: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
0: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך לשדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
2: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
2: מערכת מוצלחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
2: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
2: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
2: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
2: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
2: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: מה הקץ, אתה עושה אחרת?
2: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
2: אין ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
1: אני חושב
2: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
2: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא המנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
2: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
2: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני

0: חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח, הוא לקח החלטה אמיצה, לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה שהיא לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. אז גם... שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, כאן.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל. יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר? למרות שעוד פעם, זה פה הפתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה, שיש לו הכל, כאילו, לעשות בבית ירושלים, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטרים, מספסל את זה שצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם אתה שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד מבחינת מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: עד הגמר... אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד האלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי,
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחיד מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב,
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח

0: בזמן, הייתה התאבדויות.
1: לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
0: כרסמי, אוקיי.
1: חמישה משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף.
0: סך הכל היה לו שמונה, נדמה לי, עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
1: אז שישה משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך.
0: כן.
1: בשמונה המשחקים האלה.
0: השיפור.
1: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
0: ממה?
1: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
0: נחת כמו מטורפת.
1: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
0: מלא?
1: חסרים שחקנים.
0: תן, נכון
1: חסרים
0: עכשיו,
1: שחקנים למעלה.
0: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
1: נשאר.
0: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
1: סייתי, סייתי מה?
0: סייתי מתנדד, סייתי, אני לא יודע.
1: מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן, כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
0: חלוץ מגיע, סובני.
1: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
0: והרגל שניקולסקו ברגל.
1: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, שחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
1: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
0: שיחקתם הרבה.
1: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון שש הזה, שמה שדן מביא.
0: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי.
0: דור.
1: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו
0: זה,
1: יעמוד,
0: זה, זה, אמצע. זה, אמצע, זה אמצע בקו של בר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? אוקיי. זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש? אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלאזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא
1: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: ברד עשה אותו מגן.
1: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
0: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
1: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה.

0: הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבאר שבע ולביתר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן קושם ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
1: באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זהו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת, אתה רואה
0: מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס, פגעה זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה
1: ברור.
0: לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?

0: רגע, מכבי שלכם, מכבי שלכם,
1: כי היה לנו ביתיות, אבל
0: סבבה, אבל מכבי שלכם
1: מעבר לביתיות
0: איכותית מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
1: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
0: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר איכותית ממה שקורה עכשיו, לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
1: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא אהיה מהשחקני העבר האלה שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
0: כל קבוצה.
1: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה טס, תדמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
0: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'. אין יוד א'.
1: זהו, נגמר יוד א'?
0: נגמר,
1: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לכם מה עונה?
0: ביצלון החדש.
1: הוא מוכן?
0: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
1: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
0: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
1: יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
0: עברת שם ליד המגרש החדש?
1: לא, מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
0: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
1: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
0: שמה, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
1: כן?
0: נראה...
1: כמה קהל?
0: 20. נראה...
1: זה הבעיה, אבל.
0: נראה מפחיד.
1: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
0: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
1: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
0: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
1: בסדר, אז
0: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
1: אז לפחות פתרון
0: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
1: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
0: מה, בשבת? טיק טק.
1: חצי שעה.
0: טיק טק.
1: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
0: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
1: מה, עוד פעם, מה אמרת?
0: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
1: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
0: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
1: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
0: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
1: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
0: לא נורא.
1: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
0: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
1: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא יודע.
1: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היוטה.
1: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
0: שקט.
1: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
0: אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה הכי חזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדורג שנים.
0: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר לתוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
1: נכון.
0: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמע, רגע, עדי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פה על פניו...
1: אבו, יש לך לודו גורץ, כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות,

0: יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיז הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תמיד מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: אל בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי? פחות טובים. לפגוע שבע מתשע בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם. לא מספיק טובים, אבל לא... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר...
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרטסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו כרגע, קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו, ליגת על, כבשו ליגת על. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה? שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מדרגלים.
1: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד. שילד הכי בריא שיכול להיות, והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
1: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. דבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מצליחה לחסות. אבל זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן.

0: למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן, כן.
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שני פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן.
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: אחד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: הישראלי, כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: הגיע,
0: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי, הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית, בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל, אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש...
1: אבל
0: מי הכבוד... שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מיירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: מן נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך
1: וכל נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, כי... שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה הקפטן, וג'וש כהן הקפטן, ושירי הקפטן, והצילי הקפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולי. היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן. בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה התחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם תלצח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
1: לא, אנחנו נהיה פה. לא, מה יש לך? יום רביעי הבא, יש לנו פרק, עזרעין.
0: הוא מגיע?
1: הוא מגיע? לך, בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח?
1: פרק, אורח מיוחד.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
1: אימא לבה אבאלה.
0: אוף, אוף! הרד ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר, אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה
1: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 339. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור הישיר בערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין בכל שעה אחרת. אנחנו במהדורת הקיץ שלנו, והיום בשביל מהדורת הקיץ גם האולפן חמים ונעים פה. ארז.
5: אלן.
4: אלן. אצלי לא היה חשמל אצלי בבית מהבוקר, זאת אומרת, אני, כשבאתי לכאן, אמרתי, אוקיי, אני אבוא ואני אתקרר. אבל היום הזה הוא כנראה נותנים לנו את ההרגשה המלאה של הקיץ, קיץ ישראלי אמיתי.
5: האמת, אחרי הפרק של שבוע שעבר שהפך לפרק רעיונות, לא יכולת לוותר על היום.
4: מה, למה שאני אוותר?
5: טו באב, מה זאת ערב?
4: היום זה טו באב?
5: ערב טו באב, זה סיפור אהבה, איך יכולת...
4: וואו, וואו.
5: מחר זה טו באב, היום זה ערב טו באב, אז תקח בחשבון שאתה צריך.
4: וואו, פספסתי את זה לגמרי, אני מצטער.
5: אנחנו הולכים להופעה של דיוויד ברוזה מחר.
4: אני הייתי אמור ללכת מחר להופעה של אביתר בנאי, וביטלו לי אותה עכשיו.
5: למה?
4: לא יודע, החליפו אותה. החליפו אותה במישהו אחר. לא יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, זה פחות חשוב. טוב. אז מה קורה בקיץ הזה? אנחנו נעסוק בחלק גדול מהפרק הזה בסגלים של הקבוצות, שכבר יש הרבה מאוד קבוצות שהסגלים שלהם או סגורים, או בדרך לסגירה, ויש כל מיני דברים שקרו מאז הפרק האחרון שלנו בוודאי, שצריך להתייחס אליהם. נבחרת הנוער, שהנעימה את זמננו במהלך השבוע הזה, ונקווה שעוד תנעים את זמננו גם בסוף השבוע. ומשהו שאנחנו מדברים עליו כל פרק, ואנחנו נמשיך את דעתי לדבר עליו כמעט כל פרק, בטח עד לחלון הנבחרות, זה מצבה של נבחרת ישראל. אז בשבוע שעבר, כשלא היינו פה, היה ההגדרה הרשמית זה תדרוך עיתונאים של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, לא מסיבה עיתונאים, כי זה לא שודר, אבל כן, מקום לעיתונאים להגיע, להקשיב לראשי האיגוד, ומצד שני גם להציג את הטענות שלהם על כל מה שקורה. ואחרי שהייתה את הדרוך עיתונאים הזה, אז כל השבוע הזה היה בעצם, נקרא לזה, בתוך הטלפונים, הצד השני, הצד של השחקנים שלא היה שם, הוא מגיב. מגיב לנו, לא דווקא בא ויוצא החוצה ומדבר, אבל אומר, שמענו ככה, איך זה יכול להיות, למה רק הצד הזה? התחושה שלי כרגע שאנחנו באיזושהי צומת, אני לא יודע אם לא היינו בה אף פעם, כי אני בטוח שתמיד היו מתחים בין הרצונות של השחקנים להתקדם, לבין העובדה שנבחרת ישראל לא תמיד באה בטוב לכל השחקנים, כי הם בקבוצה חדשה, יש להם חוזה חדש, הם אחרי פציעה, הם לפני פציעה, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. אבל דווקא עכשיו, שיש כל כך הרבה שחקנים ישראלים שמצליחים לעשות את קפיצת המדרגה, אם זה ל-NBA ואם זה ל-Euroleague, דווקא עכשיו נדמה שהצומת והפער הזה בין נבחרת ישראל לבין השחקנים, הפער הזה רק העמיק. ואם ציפינו או חשבנו שלאיגוד הכדורסל בשבוע שעבר יהיו תשובות לתת לנו על מה הפתרונות, הפתרון הדי יחיד שהם הציגו, כרגע לפחות, זה שזה הכל על השחקנים. זאת אומרת, לאיגוד הכדורסל, הוא לא רוצה, אתה הצגת פה את עניין הסנקציות, הוא לא רוצה לעשות סנקציות, לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו אגיד לסורקין שם קוד, אגב, הוא לא השם, הוא רק שם קוד, אבל אם נגיד לסורקין, עכשיו אתה לא בא לנבחרת, איך זה יעזור לי בעתיד? עכשיו אני באמת
5: לא מאמין שהם אומרים את זה.
4: אבל זה מה שנאמר, זאת אומרת, בסוף החליטו לא להחליט, בעצם. אין להם כרגע פתרון אופרטיבי לדבר הזה של שחקנים שלא מגיעים, כי הם מציגים אישור מהרופא, כי הם לא רוצים כרגע להיכנס איתם ראש בראש, כי, וזה כבר נקרא לזה הבעיה הכללית, כי אנחנו, בניגוד לנבחרות כמו ספרד, גרמניה, או כל אחת כזו, מהנבחרות הגדולות, אני אומר, הם יכולים גם להביא את סגל ב' ולהסתדר. אנחנו לא. זה המצב. אנחנו, סגל א' שלנו, גם לא בטוח מספיק טוב בשביל להגיע לאליפות העולם.
5: אז ככה.
4: בבקשה.
5: אני אוהב שאנחנו מדברים בתוכניות על כדורסל.
4: אני יודע.
5: אתה יודע, מאוד אוהב. ו... היה לי איזה טייק במשחק ששידרתי עם הנבחרת נגד גרמניה, בפתיח. שבתי עם מברסקין ושאלתי שאלה, והבנתי שזה היה ברשת ודיברו על זה, ובעקבות זה כל התחנות רצו לראיין אותי, לדבר איתי. הרגשתי שמציתי את הז'אנר. ביקשתי לא לדבר יותר. אתה יודע, מספיק.
4: הצגת את השתי דקות שלך.
5: מספיק, לא מתחיל.
4: אין לאן ללכת יותר מזה.
5: אמרתי, ואני לא רוצה לחזור על זה. כן. באמת שאני לא רוצה לחזור על זה. אבל אני רואה, קראתי את הדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים, ראיתי סינקים בחדשות הספורט ובאתר אצלנו, ואני באמת, אני באמת לא מבין, אני... תקשיב שנייה, כשאתה הולך בכיתה ח' לקורס רשגדים בצבא, בצופים, מלמדים אותך מה זה אחריות. כשאתה הולך לקורס מאמנים, עוזרי מדריכים, ואתה אחראי על 10 ילדים, אתה מבין מה זה המושג של אחריות. מה זאת אומרת, תשאלו את השחקנים? אתם התקשורת צריכים לשאול את השחקנים. איגוד הכדורסל הוא אחראי לזה שהשחקנים יגיעו. כשמאמן נבחרת מפסיד, וכולם, מתי גומרים את הקדנציה? כשהם מפסידים, כשהם מנצחים תמיד ממשיכים, הולכים הביתה. כשהאחראים לדאוג שהשחקנים יגיעו, לא עושים את זה, אז הם עכשיו מבקשים מהתקשורת ותשאלו את השחקנים. אז בואו ניתן לך כמה נקודות. דיברו פתאום השקיפות. אנחנו כל הזמן מנחשים. מי שיש לו טיפה יותר קשרים ויותר מחובר ויותר יודע, אז יכול לבוא ולזרוק בשידור, ברעיון בתוכניות הרדיו שלנו, בפודקאסט. אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אז הייתי מצפה שיגידו לי כמה דברים. אחד, ואתה יודע, אני אתן לך גם לכיוון השני. דני אבדיה היה כל כך טוב העונה, כל בוקר התקה,

0: למה? אתה מוכן לעלות לתוכנית של ערוץ זה, אתה מוכן לזה, אתה מוכן לדבר? אף פעם לא דיברתי עליו. כי אני לא מרגיש, יש אנשים שמגיע להם הקרדיט על זה שהוא בלבל הזה. אני טרמפיסט, הפעם היחידה שדיברתי על דני אבטה, שהוא היה בן 15 או 16, הוא יושב על הספסל, ספח ימין, היה משחק בנס ציונה, ואלה, התפוצצתי, אמרתי, הלו, נבן, תן לילד לשחק, זה הדבר הכי טוב שאני קשור אליו, אין לי אליו שום קשר מלבד לשבת ולהתענג, ושאתה תשאל אותי, איך הוא, אני אגיד לך, הוא מסק את המשחק נכון, הוא יודע את המשחק, איזה, אתה יודע, הדברים שאני יכול להביא עם הנקודה הזאת. דני יותר משחקן כדורסל, דני הוא פרזנטור.
1: אייקון.
0: הוא פרזנטור של המותגים הישראלים הכי גדולים.
1: הוא פרזנטור של מדינת ישראל.
0: אף בדיוק, ובצורה הטובה, הוא יודע לדבר, הוא עובר מסך יפה מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים, הוא מרשים, מעבר לכדורסל ולחזות ולמבנה ולחיוך, הוא יודע את העבודה. וואלה, כאלוהים אדירים. שב מול המצלמה, אני לא היועץ שלו, יש לו מספיק יועצים. תסביר לי, אני לא יודע, כי באיגוד הכדורסל פעם אחת קראתי שפורטלנד לא משחררים אותו. שבועיים אחר כך קראתי, זה ה-NBA בכלל לא משחררים אותו.
1: זה ענייני הביטוח.
0: באתי לנבחרת, אמרו לי, זה בכלל פיבה לא מאשרים את זה. וואלה, בוא שב ותגיד, אני רוצה להיות בנבחרת.
1: אבל לא שאני, אני לא יכול,
0: לא שאני מפקפק בזה שהוא רוצה להיות בנבחרת, אני לא מפקפק כי הוא זה.
1: הוא תמיד בא.
0: בוודאי, אין לי אני רוצה להיות בנבחרת, אני תלוי בדברים אחרים. וואלה, אני מעריך שימצאו את הדרך אפילו לפנות לקומישנר של ה-NBA, יש לנו אנשים שמכירים אותו, שידאג לזה שאם הוא רוצה, את ענייני הביטוח יפתרו גם אם זה עולה כסף. ואם זה עולה כסף, שאיגוד הכדורסל יוציא. הוא חייב להיות בנבחרת.
1: אתה פה הולך להתנהלות תקשורתית, וזה אגב, אני חושב שגם אני העליתי את זה בפני...
0: אני רוצה לדעת פשוט.
1: לא, אני העליתי את זה בפני ראשי האיגוד, והם הסכימו איתי. הסכימו איתי שההתנהלות התקשורתית הייתה נוראית, גם מהצד, זה מהצד של האיגוד, וגם ממה שאני שומע מהצד של דני, גם הם מבינים שהם לא ניהלו את האירוע הזה נכון.
0: אני לא בא, אתה יודע, תבוא ותדברו, תגידו מה קורה. שלמה נסיר ספק בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא של... אני יכול לעבור איתך כנל על בן שרף, שמתחבא ובורח ומתחמק מה... מה, אני רוצה לשמוע את בן שרף, למה אתה לא בא לנבחרת? כן, למה אתה לא בא לנבחרת? אתה ב-NBA, כי היית טוב באליפויות אירופה לצעירים, ראו אותך שם, היית MVP. אני כבר לא נכנס, אתה יודע, זה אפילו מיותר מצידי להגיד... שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ובתקופה של סולידריות, וערכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על בן שרף. בן שרף בעיניי, ואולי לא תסכים איתי, הוא קורבן של הסיטואציה. אנחנו גם בעבר, כששחקני NBA, נגיד גל מקל או עומרי כספי, בעונה הראשונה או השנייה שלהם, כשידענו שיש ליגת קיץ, הייתה הסכמה שבשתיקה, שלא בהכרח הם מגיעים לחלונות. בטח ובטח.
0: לא היה חלונות, זה, נכון, היה, אבל... זה היה תקופה של אליפות אירופה, זה היה לאחר לאימונים, לא לבוא, לא להיות בקמפיין, היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל רגע.
1: רגע, אבל שנייה. וספציפית, ספציפית אצל בן שרף, בחלון הראשון הוא התחיל את ליגת הקיץ ממש במקביל. זאת אומרת, הוא שיחק עם ברוקלין, בליגת קיץ היא כבר התחילה בסקרמנטו. עכשיו, אני יכול לקבל את זה, ולכן אני אומר שאם רק בן שרף לא היה מגיע, כי, הוא אומר, חבר'ה, אני עכשיו נאבק על החיים שלי ב-NBA, אז אף אחד לא היה, היינו אומרים, וואלה, בסדר גמור. הוא בא לחלונות האלה, הוא היה בזה, הוא היה בנבחרות, אני חושב שהיינו אומרים, בסדר. מכיוון והוא יצא פה, בתוך הסיטואציה, שהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הפך להיות מאוד מאוד גדול. בנוגע לחלונות, לחלון של אוגוסט, זה כבר סיפור אחר.
0: עכשיו, רק להוסיף עוד דבר, אני באמת לא יודע, אני זוכר שאני אימנתי את הנבחרת, ומקל חזר מזה, וקספי הגיע, נתת לו 3 ימים, 4 ימים, ג'טלק, לסדר, לראות כל המשפחה, טלפון קטן, והולכים לאכול ארוחת צהריים, הולכים לשתות קפה, באים למשרדי איקוד, יושבים, שומעים על התוכניות, מסכימים, לא מסכימים, שומעים, אני רוצה להאמין שזה מה שהיה. שאיגוד הכדורסל, שדני עבדי, יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, מנהל הנבחרת, מאמן הנבחרת, נפגשו עם דני אבדיה, ואם נפגשתם, ככה צריך להיות, ואם נפגשתם, רק תגידו לנו מה היה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו לא יודעים, ואז זה מעלה, ואז זה מוסיף, וזה מוסיף, אני כבר לא נכנס, שהוא הסמן הימני, הרי אם דני מגיע לנבחרת, כולם באים, אף אחד לא מעיז בכלל לא לבוא. אף אחד לא מעיז עם הפציעה הכי, אבל עזוב את זה, אז זה הדבר הזה, אבל טיפה אחריות לקחת. עכשיו תראה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ששחקני עבר יהיו בכדורסל וינהלו את הכדורסל. עכשיו, שלושת האנשים שמנהלים את הכדורסל, הם שחקני כדורסל, שחקני נבחרת, שחקנים גדולים. שחקנים גדולים. אחד, שיחק אצלי כשהייתי מאמן ובנבחרות, אחד, הייתי עוזר מאמן שהוא שחק, וגם היה לי את העונג, שהוא מתחיל את הקמפיין שלו כמנהל נבחרת, ומאז הוא הפך להיות אוטוריטה, אושייה, וזה, אצלי זה היה, אצלי זה היה, בקמפיין שאני אימנתי, זה היה הקמפיין הראשון שלו, ואחד, הוא פחות או יותר בן גילי, עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד. וכל זמן אמרנו, שחקנים ינהלו את הסיפור. לי יש איזו תחושה שהרוח של שלושת השחקנים, הוויתור הזה, אני לא מכריח לבוא.
1: זה בא מהמקום שהם היו שחקנים,
0: אני חושב, אני לא מכריח לבוא. שהם ימסרו לכם את התשובות. מה אנחנו יכולים לעשות? אלה שלוש תשובות ששמעתי משלושת האנשים האלה בזה. אז קודם כל, שאתה מדבר על סנקציות, גם אני נגד סנקציות. אני רוצה שסכנים יבואו לנבחרת בחיוך ובהבנה. אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים, למען יראו ויראו, אתה תופס איזה פרייר, ואתה רואה שאחרים באים, ואני יכול לתת לך דוגמאות גם מקדנציות שלי. אחד אמר שהוא לא בא, הוא עמד לוועדת משמעת, ההוא שהעביר מסרים שהוא לא מתכונן לבוא, הוא בא בריצה קלה עם המזוודות, הוא היה לפני כולם.
1: אבל אולי עכשיו אנחנו בתקופה שונה.
0: מה זה?
1: אגב,
0: אני מקבל הכל.
1: לא, אני אומר את זה לאו דווקא לחיוב. אני חושב, וזה משהו שהוא קשה לי להגיד אותו, זה משהו מאוד נאיבי, שאם יש שחקנים בנבחרת ישראל, סליחה, שחקנים בכדורסל הישראלי, שהקריירה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, וזה גם בסדר, וזה יותר חשוב להם מנבחרת ישראל, הם לא צריכים להתבייש על הנייר להגיד את זה, כי זאת עמדה, שהיא עמדה שיכולה להיחשב גם כעמדה פופולרית, שהוא מרוויח עכשיו בקבוצה הזו מיליון, שניים, שלושה, ארבעה מיליון דולר לעונה. תבוא ותגיד את זה, עם כל ההשלכות שמסביב. עם ההשלכות. עם העין הציבורית שתבחן אותך בצורה לא טובה. אבל אם זה מה שאתה מאמין בו, אם זה מה שאתם מאמינים בו, וזה מה שאתם חושבים, תבוא ותגידו את זה, ובכך אני חושב גם ייפרדו דרכנו. וזה בסדר. כי אם אתה מעדיף את עצמך, ואותם, זה ממש בסדר, כן?
0: לא.
1: זאת החלטה שלך. זאת החלטה שלך. אנחנו לא רוצים ולא יכולים גם לקבל שחקנים כשבאים שנוח להם. זה לא אמור להיות ככה.
0: אחד
1: משמעי. הנבחרת היא לא נוחה אף פעם. היא אף פעם לא תהיה נוחה לאף אחד.
0: כשמנצחים, אז הנבחרת נוחה לכולה, ואני מכיר את כל הסופרלטיבים, איזה כיף להיות, מדברים עברית, ומוזיקה, וצחוקים, ואין את המתח של הקבוצה. הייתה תחושה שכאילו אין סיכוי לעלות, ופתאום ויתרו על הקמפיין ההוא, ועכשיו אומרים, רגע, עכשיו בטוח אין סיכוי לעלות, אז למה לבוא? זה בתקופה בעייתית. בדיוק הפוך, הקמפיין הקודם היה משמעותי מאוד, כדי שבזה יהיה סיכוי, לא שאין סיכוי עכשיו תיאורטי, אבל הוא מאוד קשה. אבל אני אומר עוד פעם, חבל, ואני לא רוצה באמת לדוש בזה יותר, כי אתה יודע את הדעות שלי עם ברורות, אני לא מבין איך הגענו עד הלום. באמת אני לא מבין איך הגענו עד הלום.
1: אנחנו כרגע במשחק המתנה, עוד פעם, הסגלים האחרים מתפרסמים, אתה רואה שכל הנבחרות מביאות כוכבים אחד-אחד.
0: אתה יודע, זה מתכתב לדברים שאמרתי אז, ואני לא רוצה לחזור עליהם. מנהיגות, אוטוריטה, מישהו שיסחוף את כולם, בכל הלבלים, שיבואו לנבחרת, שיהיו מחייבים. עכשיו, אתה יודע, אני מבין את האנשים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך להכריח, אבל וואלה, בתקופה כזאת, אתה יודע מה זה שדני אבדי עכשיו ובן שרף משחקים עם הנבחרת? אתה יודע איזה מסר זה מעביר לציבור הכדורסל, לאוהדי הכדורסל? אני דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, על החיילים שאוהדי הכדורסל ששומרים עלינו כדי שנוכל אנחנו לדבר על זה, הם לשחק על זה. וואלה, טיפה ערבות הדדית, טיפה סולידריות, טיפה פטריוטיות, לא שאין, אבל מישהו שיסביר להם את זה. אני ראיתי סרטון של נדב זילברשטיין, אתה מכיר את הסרטון בחדר הלבשה? אז אולי זה הלך קצת אובר לכיוון השני, אבל טוב, יאללה, נו.
1: אנחנו נמתין. נמתין ונמשיך לעקוב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל. אבל מה שבאמת קורה כרגע ומה שזז, זה שוק העברות הישראלי. ואנחנו היום, ה-28 לשביעי.
0: נבחרת הנוער זה בסוף?
1: נבחרת הנוער בסוף. וכבר יש קבוצות שהסגלים שלהם נראים די מוכנים, ואני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור איתך סגלים, סגל סגל. ניתן בו טייקים, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לפי סדר, אני חושב זה לפי סדר סיום המקומות בשנה שעברה. פחות או יותר. אז האלופה היא מכבי תל אביב. היא מסיימת בסוף השבוע, או אתמול, את סיפור לונדברג. הוא חותם, מצטרף בעצם בקו

0: אחורי לג'ימי קלאק וים אדר, עם ג'וני ברטולומאו, שם אחד שלא אמרתי, אני אגיד אותו אחר כך, עמדה מספר 3, בריסט, קולסון וריימן, גור לוי, טי-ג'י ליף, הורד וסורקין. 11 שחקנים חתומים נכון להיום, ללא לוני ווקר, שהוא השחקן ה-12 שיש לו חוזה, אבל אנחנו מבינים שיש רצון הדדי להיפרד.
1: הדדי?
0: אני לא יודע, את האמת שלא שמענו את הצד של לוני ווקר, אבל אני לא מרגיש שישהו דחיפה קדימה של לוני ווקר להישאר פה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל מספיק שיש פה רצון של צד אחד. גם אם מכבי תל אביב לא רוצה, אז היא תנסה למצוא את המשוואה הנכונה כדי שהוא לא יישאר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הצבו של לוני ווקר. רוצים להיפרד, לא ברור איך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחת, זה מה קורה בעמדת הסנטר, שם מכבי תל אביב חסרה. והשאלה השנייה, האם אחרי ההחתמה של ליפה לונדברג, ונשים רגע בצד את לוני ווקר, האם צריך עוד גארד? זאת אומרת, עוד אחד, שתיים, עוד קומבו, כי השלישיית גארדים הזו, בוא נגיד, נחליף את ים הדר בתמיר בלעת, זו שלישיית הגארדים שהלכת איתה שנה שעברה ביורוליג, ואומנם איפה הגיע באמצע העונה ובאמת עשה שינוי, אז יש את ההנחה הזאת. האם זה מספיק חזק כדי ללכת ביורוליג שעובד היום, איך שהיורוליג נראה, זאת אומרת, בכספים, בשמות שיש מסביב? וזאת, אני חושב, הבעיה הפחות גדולה של מכבי תל אביב, כי פה עוד יש לה נכסים, אבל כרגע אין לה סנטר. זאת אומרת, יש לה רק את רומן סורקין.
1: אוקיי, אז כבר הגענו למסקנה הזאת, אנחנו במהלך העונה, וכשחיפשנו צידוק או מחמאות להפועל תל אביב, אם אתה זוכר, על זה שהם קראו את המפה, על איזה עומק שחקנים נדרש, למרות שראית שבסוף, בגלל כל מיני סיבות אחרות, דווקא לליגה הישראלית, זה לא הביא אותם לאיכות מבחינת הזרים שהם רצו, הגענו למסקנות ואנחנו רואים את הסגלים בקבוצות אחרות דווקא ביורוליג, שהולכות לסגלים עמוקים, עם שלושה סנטרים, עם שלושה רכזים, עם הכל. אז ברור שהרצון יהיה עוד, אבל מכבי תל אביב, אתה אמרת לי לפני השידור, עובדת אחרת. וואנה, מחתימים אחד, הולכים לשתות, נחים, מתחילים עם הבא, גם עם הרצון של האוהדים ושל התקשורת, לעשות 7 החתמות ביום, ופרסום ראשון, וחשיפה בלעדית והכל, כמו שנגיד קורה בקבוצות אחרות, אז לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, כשאתה יותר בררן, כשאתה יותר מחפש מה מתאים לך. ראינו שבימים שמכבי מיירה, היא נאלצה להיפרד משחקנים, אז כן, יצטרכו עוד גארד, יצטרכו עוד שני סנטרים, אפילו לא אחד, יצטרכו אפילו עוד שניים. אין מה לעשות.
0: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו רק רואים ברשתות את התסיסה, זאת אומרת, סביב מכבי תל אביב, והעובדה שאין לה סנטר דומיננטי, וכשאתה רואה שהשמות הגדולים כבר, אתה יודע, רובם ככולם הולכים, ואז כשעולה השם של בייקוט, שהוא היה הסנטר בין השלישי לרביעי בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, ולא הרשים, בלשון המעטה, אתה אומר, זה מה שמכבי תל אביב מביאה? את בייקוט? עכשיו, לא משנה אם מה שהיה בפנר, זה לא מעיד על היכולות שלו. בסדר? אנחנו ראינו אותו בצפון קרוליינה, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שראינו אותו בשנה הראשונה. ודיברת על בייקוט הרבה פעמים, על הדבר הזה, על שחקן חדש שמגיע ליורוליג, ועדיין, גם אם בייקוט יהיה טוב, טוב, זאת אומרת, או יותר נכון, יראה איזה פוטנציאל הוא, זה עדיין לא מספיק בשביל מכבי תל אביב. היא חייבת עוד סנטר.
1: אז אני אלך הפוך.
0: אוקיי.
1: כמה שחקנים עזבו את היו במכבי תל אביב מצוינים, וזה לא משנה רגע העמדה. ואז הסופרלטיבים. עודד ממקסם יכולות של שחקנים. נוח ונעים להם לשחק במכבי תל אביב. ואני יכול להמשיך אותה. ואז הם הולכים לכסף גדול, וכולם רוצים לחזור לפה.
0: כן.
1: והם לא מצליחים להציג את אותה יכולת שהם הציגו פה, שם. אז בוא נקיש מזה, שאולי שחקן כמו בייקוט, שנה שנייה באירופה, עם האורך שלו, עם המוביליות שלו, עם האתלטיות שלו, כן יתאים למכבי תל אביב.
0: אבל זה אימור.
1: אבל
0: זה לא מנהיה בטוחה.
1: בקטע האימורים יש רצוי ויש מצוי. אתה יכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, ואתה לא מגיע בכסף אליו. ויכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, והוא לא רוצה בסיטואציה הביטחונית, בכלל להכניס את הראש שלו לסיפור תל אביב, ישראל.
0: זה חוזר אגב לעובדה שמכבי תל אביב, למרות שינוי מבנה הבעלות, או לפחות מה שקורה בתוך הבעלות של מכבי תל אביב, היא עדיין לא ברמה של ההשתוללות של הפועל תל אביב, זאת אומרת שהיא עכשיו מרביצה פה 4 מיליון דולר על סנטר,

0: ואז כל ה...
1: איסוסים...
0: כן, כל הדברים שהוא אומר לעצמו, כל ה... יש לו עקרונות, אז יש לי עקרונות, אבל אני יודע להתפשר עליהם, כן. אז כל העקרונות שלו בעצם הולכים לפח. כן. אז מכבי תל אביב עדיין משחקת את המשחק של א', אולי לפני השבעה באוקטובר, וזה משחק שהוא כבר לא, הוא לא עובד ככה יותר. זאת אומרת, כדי להביא שחקנים פה ברמה גבוהה, אין מה לעשות, אתה חייב לשלם יותר.
1: אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אתן לך הרבה שמות, גם בכדורסל האירופי וגם בארץ, שלא היו החתמה ראשונה בקיץ. שעקב הסיטואציה, חיכית וחיכית. ומה זה חיכית וחיכית? נגמרה ליגת קיץ. הסגלים מתחילים להיסגר. ההזמנות למחנות מתחילים להיסגר. אתה פתאום מתחיל להבין שאתה תוכל לשחק במינימום ברוטו, כי בארצות הברית המשכורת ברוטו, ופה אתה הולך לקבוצה ביורוליג, שיכולה להחזיר אותך ל-NBA בחזרה, והשכר יותר גבוה והוא בנטו. אז הרבה, אני גם שומע את אלה שיושבים באולפנים, אין שחקנים, אין שחקנים בשוק. צריך להכיר את השוק כדי להבין שיש שחקנים. נייט אפטמן לא הגיע ראשון, נכון, זה דורי דורות, אבל גם כשאורטון הגיע, מישהו ידע מזה אורטון, אין גרדים, אין גרדים, והנה הגיע אורטון, והוא גרד בכיר לכדורסל האירופי, אז אני מעריך שעם עבודה טובה ועם סבלנות, ראה את ההחתמות, תכף נדבר על הפועל ירושלים, אלה החתמות בקליבר שהיו מרצים את אוהדי מכבי תל אביב.
0: אף אחד מהם לא מתאים למה שהם מחפשים.
1: לא, לא מבחינת השם, ואז מבחינת הקליבר אני מדבר.
0: לא יודע, עוד נדבר על זה. אבל בגדול, אז בואו נסכם על בייקות. אני מרגיש שהוא תעודת ביטוח. אני לא מרגיש שהוא הסנטר שרוצים, אני מרגיש שהוא הסנטר שאפשר.
1: אמרנו, יש רצוי ויש מצוי.
0: נכון, ואם וכאשר הוא יגיע, זה לא יביא, אני לא יודע אם לא יביא את מכבי למקומות שהיא רוצה, אבל זה יגרור עבודה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר להביא את שם קוד מוזס רייט, ג'וש ניבו, לא משנה, שחקנים שכבר עשו דבר אחד או שניים ביורליג, ואתה יודע איך לעבוד איתם גם.
1: בוא נלך לג'וש ניבו, אנחנו מכירים כי הוא, איך אומרים, גדל אצלנו בשכונה. שהוא הגיע לאלת, לא יודע כמה חשוב שהוא יהיה שחקן יורוליג. אבל עזוב את זה, בוא ניקח את מוזס רייט, את כל ה...
0: אבל בייקות אפילו בליגה הטורקית לא היה פקטור.
1: בסדר, אבל בפנר זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, בדיוק לקחת אותי לנקודה שאני רוצה לדבר, כי בפנר יש 10-12 זרים, אתה כן נרשם, אתה לא נרשם, אסי שרס, קשה, אבל קח את אלה שבאו מהמסלול השני, אוטורו, מוזס רייט,
0: דרך הטורקיות הקטנות.
1: הטורקיות הקטנות, מרכז פנדי, מרכז פנדדי, באו, עשו 18 ו-10, קנו אותם באמצע עונה, למדו תוך כדי עונה פה, באולימפיאקוס וזה, את התפקיד שלהם באנדולו, ופרצו, אז תן קרדיט, בוא נהיה אופטימיים.
0: אני אגיד משהו אחרון על הסיפור הזה, וזה אני מבין. זאת בעיה של מכבי תל אביב, לא העונה, לא העונה, זו הייתה הבעיה שלה גם בעונה שעברה, סיפור הסנטר. היה את אומורו, אתה יודע,
1: חיפשו מציאות.
0: אבל אתה שואל את עצמך, יש פה הרי מנהל מקצועי לקבוצה הזו, קלאודו קודבלה, לא תפקידו היה לנעול פה, אני לא אגיד לנעול אותם פה, אבל לפחות להגיע לקיץ שיש... שניים, שלושה שחקנים שהוא יודע שרק אומר להם, אז הם באים. זאת אומרת, גם בתוך המצוי והרצוי הזה, התחושה היא שמכבי טיפה פספסה את זה.
1: כן, אבל שאתה... מקורות זרים. ברונו פרננדו רצו, נכון?
0: רצו. לא רוצה לבוא לארץ.
1: אוקיי. ניבו?
0: הוא הלך לברצלונה בסוף.
1: אוקיי. טריק, מוזס רייט, טריק ג'ונס, כל הלהקה, אני... נתתי לך 4-5 שמות. בטח יש עוד איזה שם שברח... זה האנשים שיש, האנשים היותר מוכחים ביורוליג, שעליהם אתה משלם. אני לא משלם על ניבו $3 מיליון, לא יעזור כלום. כאילו, לא ישן טוב בלילה עם זה. אבל, תגיד, יש להם את הבעיות שלהם שיפטרו אותם.
0: אבל שוב, זה מה שמעסיק את מכבי כרגע, אני חושב, עניין הסנטרים, ולפתור את סיפור לוני ווקר, ואז לפי זה לדעת גם איזה גארד להביא. לעומתם, הפועל תל אביב, אנחנו היום אמרנו 28 ביולי, יש לה 18 שחקנים חתומים בסגל, לפי עמדות, בסדר? מיציץ', סטורנסקי, קרינגטון, בלייקני, אניס, פלטין, תימור ויפתח זיו, קופי, אלייג'ה בריינט, ויינרייט, בלייזר, אפילו קולשוב, למרות שאנחנו מבינים שהוא לא יישאר, הוא עדיין כרגע תחת איזשהו חוזה. זקלי די, תומר גינת, דנו טורו, אודיאסי וסגב. על ה-18 שחקנים הללו, יהיה עוד גארד זר, בוודאות, תמיר בלט הוא אופציה, או לחתום ולהיות מושאל, או לחתום ולשחק, וככל הנראה גם חסר פה צנטר. אז אנחנו הולכים לקבוצה של 20 שחקנים. תוריד אחד, תוסיף אחד, זה הולך ל-20 שחקנים. זאת אומרת,

0: שהפועל הולכת תמיד, גם שנה שעברה, לא, לא יודע, הם היו 20, היו בסביבות המספר, היו במספרים הללו, הבנו שבטח ביורוליג, זה משרת אותם, זאת אומרת, זה שירת אותם טוב, זה עזר להם ביורוליג להצליח.
1: בהתחלה, אחת כמה וכמה, לפני שקבוצות הבינו בכלל מה, איך הם שומרים על ה... עוד פעם, זה נבע משני בסיסים, אם אתה זוכר, נכון. שגם עכשיו אני מבין
0: עכשיו ש... אנחנו רואים.
1: שני כן? בסיסים, שתי קבוצות.
0: לא יודע אם שתי קבוצות, אבל לפחות החלטה לפזר כרגע בתחילת העונה את הקבוצה.
1: כן, אבל אתה יודע, אם אתה הולך לכיוון של קרינגטון, טופין, בוא נגיד, תומר גינת מבין, מבין מה מצבו, ואם יהיה עוד גארד, בין אם זה בלט או איידיגר, אז אתה יודע, את הרביעה הישראלית, אתה רואה כבר שהיא תהיה יותר, אני עוד לא נכנס לפלטין, סגב,
0: לא
1: מפתח זיו.
0: אני לא יודע איך הם יטפלו בקבוצה הישראלית, הרי ברעיון שעשה איתנו חינס בחמישיות, הוא אמר, למדנו הרבה מהשנה הזו, ואנחנו ניישם את זה בשנה הבאה. אז אנחנו נמתין למה זה, מה זה יישום. אני חושב שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב משנה שעברה, כן, היא עכשיו... זקלי די הצטרף, יש לה פה את קופי. בעמדות הגרדים, אני ממתין לראות מי הגרד הזר הנוסף כדי, נקרא לזה, לתת את גזר הדין הסופי לגבי הקבוצה הזו. אבל אין ספק שהפועל תל אביב הולכת על אותה מתכונת רחבה שדיברת עליה מקודם, שהיא זו שהיום הבונטון ביורוליג אצל הקבוצות, שרוצות ללכת גבוה. זאת אומרת, אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פנרבכצ'ה, שאתה רואה, הם כל הזמן מחתימות שחקנים. כל הזמן. עוד שחקן יווני, ועוד שחקן כזה, ועוד מתאזרח, ועוד זר, רק שיהיה עוד ועוד ועוד, כדי לא ליפול, וכולם ילכו לסיפור ריאל מדריד, שלושה סנטרים שנפצעים בסוף העונה.
1: וכולם צוחקים על ברצלונה, וזה, אבל הם מחתימים כל יום, וחבר'ה צעירים, וחבר'ה רעבים, ואל תקל ראש בהם.
0: אני לא מקל ראש באף אחד. תראה, הסיפור האחרון אצל הפרוטב הוא כמובן תומר גינת. תומר גינת חותם אתמול על חוזה עד 2030, זאת אומרת, עוד ארבע שנים.
1: תן לי לרשום, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: שלא תבוא לי בפרק במתי שוב, תגיד לי, תומר, נועה, תגיד, תומר, איך אומרים, מגעים, במסע ומתן, להערכת חוזה.
0: עוד פעם להערכת.
1: זה כבר שם.
0: הוא אוהב להעריך.
1: זה ארבע שנים, עד 30, אנחנו סגורים.
0: עם אופציות יציאה, לפי מה שאנחנו מבינים כל קיץ. תראה. בסיום העונה, הוא עמד לרעיון אחרי משחק הגמר, ושאלו אותו על השנה הבאה, הוא אמר, יש לי חוזה לעונה הבאה, וזאת הייתה התשובה. יש לי חוזה לעונה הבאה, יש לי חוזה לעונה הבאה. אנחנו טיפה הרמנו גבה, כי ציפינו לשמוע תשובה אחרת מתומר גינת, יותר החלטית.
1: כמו שתומר גינת יודע לדבר,
0: נכון.
1: שתומר גינת רוצה להעביר את המסר.
0: כן, הוא מעביר.
1: אז...
0: ואתמול מגיעה בעצם הסטמפה על הערכת החוזה. ואני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי עם תומר גינת, אני מסתכל על ניהול האירוע מבחינתו. הוא אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? מה האופציות שלי? מכבי תל אביב סגורה. סגורה? בעמדה מספר 4 היא סגורה. יש שם שחקנים, גם ישראלים, זאת אומרת, אין לו מה לחפש שם. ללכת למטה, הפועל ירושלים גם שם, אגב, יש שני ישראלים בעמדה מספר 4. למרות שאני מניח שאם היה רוצה תומר גינת, היו מוצאים את הדרך, אבל... לא חושב שהוא היה מקבל את הכסף שהוא מקבל בהפועל תל אביב, בהפועל ירושלים. אירופה, לא יודע, יש לו עכשיו משפחה, יש לו...
1: היה כבר באירופה בצרפת.
0: היה כבר באירופה. הוא במקום אחר בקריירה שלו.
1: אמרת למטה? לא התכוונת שהפועל ירושלים למטה.
0: מתחת להפועל תל אביב.
1: אוקיי. לא, כי נס ציונה נגיד זה למטה.
0: לא, לא.
1: שם יש תולים.
0: אני לא אומר שהם למטה ברמה. אוקיי. הם פשוט, הם בקבוצת, הם בהפועל תל אביב, הם מסתכלים אחרת, הם בקבוצת יורו קאפ כרגע.
1: מה זה שני, יש שם את נמרוד לוי בארבע?
0: וחנוכי.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סתם, יש שם שני ישראלים כרגע בעמדה הזאת. וכהחלטה, אתה אומר, רגע, אבל, ושוב, הפועל, וכמה שאנחנו אולי נהיה צינים לגבי זה, תומר גינת הוא באמת הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית. זאת אומרת, עם כל השינויים שהפועל תל אביב עברה בעידן עופר ינאי, הוא היה זה שהגיע בהתחלה ושם את הסמן על, אני בחרתי בהפועל תל אביב על פני מכבי תל אביב, כי 1, 2, 3, וגם היום, עדיין אני חושב שיש לו, יש לו גם את הסנטימנט, למרות שהסיטואציה המקצועית של תומר גינת, בטח באירופה היא לא מושלמת, או רחוקה מלהיות מושלמת. אבל אם הוא עכשיו חותם על חוזה לארבע שנים, אני מניח ובטוח, לא מניח, אני בטוח שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם. הוא בא להיות עכשיו שחקן ליגה חשוב מאוד להפועל תל אביב, גבוהים ישראלים זה מצרך נדיר, ושחקנים ישראלים שיכולים לעמוד ברמות האלה, זה גם מצרך

0: נדיר, אז בישראל בוודאי הוא יהיה חשוב. כשנגיע ליורוליג, אני חושב שהוא מספיק חכם, כדי לראות שמגיע זק לידי, ויש עדיין את איש ויינרייט, ואולי יבוא אפילו עוד שחקן בעמדות 4-5 בזרים.
1: איפה טופין מה?
0: לא יודע איפה טופין כרגע, אני שם את טופין בצד, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. זאת אומרת שהאופציות שלו ביורוליג הן מעטות, אבל לא יודע אם בשביל זה הוא... שוב, הוא עשה לעצמו שקלול, אלה האופציות שיש לי, זה מה שיש לי כאן, זה הכסף, זה המעמד, אוקיי, זה הכי טוב שאני יכול כרגע, זה הכי טוב מבחינתי כרגע. אני הולך על זה בניתוח קר, לא בניתוח של הייתי רוצה אולי עוד 10 דקות ביורוליג. אין אף קבוצה לא תיתן לו עכשיו, אין אף מקום לישראל שיכול להבטיח לו דקות יורוליג. זאת אומרת, זה לא יקרה. אז בסוף זה סיטואציה של ליגה, וסיטואציה של מעמד, וחיבור למועדון, וכסף. וכסף, והרבה כסף. הוא דואג לעתיד שלו. אז אני רואה את האנשים שאומרים, מה, הוא מכר את הקריירה שלו בשביל... לא, לא, לא. הוא מנהל את הקריירה שלו כמו שהוא חושב שהוא צריך לנהל אותה. לא כמו שאחד, שתיים, פלוני, אלמוני חושב שצריך לנהל אותה. אבל, אם בשנה הבאה עוד פעם נראה את הפרצופים או את התלונות על... אני הייתי רוצה לשחק בשתי מסגרות. היית רוצה, סבבה, אבל ידעת בדיוק... אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. גם שנה שעברה אמרנו את זה, כן? אבל השנה זה עוד יותר בולט, אני חושב. כי שנה שעברה כן תומר גינת היה, לפחות בתחילת העונה כן ברוטציית, היורו ליגת הפציעות.
1: כי הוא בא מיורו קאפ טוב לפני הפציעות. יאללה.
0: מה?
1: לא, תומר גינת מציצי, כולה. אני כבר, אתה יודע, אני מפרד לא להיגרר בלשוני, מה שנקרא.
0: למה?
1: לא, כי ככה, נו, הכסף מדבר הצדק שותק, יאללה.
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: מה זה?
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: לא רוצה כלום.
0: אני שואל, ארז.
1: לא רוצה כלום.
0: לא, אני רואה שאתה, אני אגרור אותך, בלשונך.
1: לא תוציא, לא, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי בישיבת ממשלה, לא תשמע ממני יותר.
0: אני לא חושב ש... זאת אומרת, זה לא נורא ללכת עם הכסף. כשאין לך סיטואציה מקצועית יותר טובה.
1: כמו ים הדר, נגיד.
0: כן, זה מה שאני אומר בסוף. זה לא שהכל זה רק סביב הכסף, אבל הסיטואציות המקצועיות מסביבו, הן לא באותה רמה.
1: דרך אגב, אני מעריך, עד כמה שאני מבין, היה לו חוזה שהוא לא יכל לצאת ממנו.
0: נכון, אבל הייתה תחושה...
1: לא, לא, בסדר.
0: של חוסר סביבות רצון, גם מהצד שלו כנראה, ששמענו אותה באותה רעיון בסוף ההונאה. ורצון גם של המועדון, לגרום לתום הגינת להרגיש טוב בתוך המועדון. בטח אחרי העזיבה של ים הדר.
1: להבדיל מים הדר, שהייתה לו אופציה לצאת, ואני רואה שהמספר 300 זה מספר שהולך לבנקר.
0: לא אגרור אותך יותר מזה. בסדר, בסדר, אני צוחק, אני צוחק, הכל טוב, הכל טוב. דיברת מקודם על הפועל ירושלים. אז הם באמת גם, הסגל שלהם מתחיל להתייצב, עוד לא עד הסוף, אבל בדרך. כרגע, ג'ארד הרפר, ג'יילן סמית, רוי אובר ואיתן בורג, זה בעמדות הגארדים, יובל זוסמן עם דיוויד רודי, קני לופטון ג'וניור, ההחתמה האחרונה, נמרוד לוי, חנוכי, קאקוק, וצ'צ'שווילי, זאת אומרת, 11 שחקנים חתומים, וחסרים בעצם שניים. שני זרים, שאלתי, היה לנו הרבה שיחות שנה שעברה על כמות הזרים של הפועל ירושלים, שהביאו 8, אבל אולי אמרנו, אולי תורידו זר אחד ותביאו זרים יותר טובים, אז לפחות העונה, לפי מה שאני מבין בירושלים, מחבלים על 7 זרים. זאת אומרת, עוד 2 על 5, אחד מהם הוא סנטר, שומעים את השם מילטיץ' שמשחק בלבנון, ועוד גארד שנע בין ה-2 ל-3. כי אתה מסתכל על העמדה 3 של ירושלים, היא טיפה יותר רזה מהעמדות האחרות. וגם אין מחליף לקרינגטון. כאילו, יש פה, ג'יילן סמית הוא על הנייר אחד מחליף, ולאו דווקא 2 לצידו של הרפר, יכול להיות שזה יקרה. אבל חסר פה בסגל הזה ה-2-3. עכשיו דיברנו הרבה בשנה שעברה, דיברת על פנר, 3 שחקנים שמגיעים בלי ניסיון, ומכבי, גם בפועל ירושלים, הסיפור הזה גם של רודי וגם של לופטון ג'וניור ביחד, הוא מיני אימור. או לא מיני אימור, הוא אימור. זאת אומרת, שחקנים שגם אנחנו לא יודעים מה הם יעשו באירופה, וגם העמדה שלהם באירופה, או בכלל העמדה שלהם בקריירה,
1: באירופה תיכנס פנימה יותר.
0: עוד יותר.
1: 3.5 רודי, אתה אומר, והוא 4.5 לכיוון ה-5.5.
0: לופטון ג'וניור הוא 1.98 מ. אז ברור שההשוואה היא תמיד תלך לקייל היינס. אבל הוא לא קייל היינס, כן, הוא שחקן התקפה יותר טוב כנראה מקייל היינס, אני לא מאמין שהגנתית, לפחות בשלב הזה של הקריירה שלו, הוא יכול להגיע לזה. אז השאלה, אני שאלתי אתמול, כתבתי כזה ברשתות, מי... איזה עמדה לופטון? והרבה כתבו לי בביטחון שהוא ארבע.
1: אוקיי.
0: אבל ארבע כרגע שהקליעה משלוש לא קיימת ברמה הזו, אולי...
1: רגליים בהגנה לארבע?
0: שאלה. תראו, שחקן התקפה מאוד מוכשר.

0: לפחות לליגה שלנו, אל תגיד לי, אתה יודע, תגיד לי, יש לו ניסיון אירופאי, ורוצים גודל, בסוף...
1: כמה כאלה יש אצלנו בליגה? התשובה היא...
0: אז עזוב רגע, אז יגידו לך, לא הבאנו אותו לליגה, הבאנו אותו לאירו-קאפ, אתה יודע, וגם קשה להביא סנטר, אם אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז אני מבין את זה. עוד גארד בחוץ, גם כן ההתאמה, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם ג'רד הרפר, עם התלות בו, תהיה מאוד משמעותית. אולי שם אתה כן חייב ניסיון, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, כי אתה מביא...
1: כאילו, אחרי שניים שהם רוקיז באירופה.
0: כן, שני פורדים.
1: שומעים את השם שייק מילטון מסתובב, שגם הוא, אתה יודע, בעיניי הוא עדיין רוקי באירופה, העונה שלו בפרטיזן,
0: שם גדול בפרטיזן, לא הרשים, ואז פציעה, וכל מה שבלגן שהיה בפרטיזן, אבל אני מאוד אוהב שמגיעים, זה מה שאמרתי מקודם, על זה שאומרים, אין שחקנים בשוק. בשנה הבאה, אתה תשמע, איך לא שמרו את רודי, סתם, איך לא שמרו את ההוא, הוא עזב, את מי יביאו במקומו? אין שחקנים בשוק. צריך לדעת, להכיר את השוק, לעבוד, לחקור, ללמוד, לאמר. ולפעמים זה מצליח, למרות שביורו-קאפ אסור לאמר השנה.
1: לא, אני אומר, הפרופיל, גם של רודי וגם של לופטון, הוא פרופיל יותר מעניין, מסקרן, מהשחקנים שהגיעו השנה להפועל ירושלים. אני לא אומר שבהכרח זה יביא להצלחה מקצועית.
0: תראה, אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב שחקנים צעירים, רעבים.
1: אני אוהב שחקנים חדשים גם. רוצה לראות משהו אחר.
0: נכון, נכון. הם פעם מספר לך סיפור על קבוצה שבאתי, ואמרו לי, למה אתה לא מביא טעו? אמרתי, אני רוצה שחקנים חדשים, אותו אני מאמן כבר 4 שנים. אבל, אבל, אבל, אבל. אז אני באמת אוהב את השחקנים החדשים, אבל תראה, אני אמרתי את זה באחת התוכניות פה, ומה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים? פה פוסטר קלה את הסל בוולנסיה, כי אם הוא לא קולע, אין את כל ה...
1: ושם ההוא מטלקום.
0: ההוא מטלקום, הכניס והוציא וזה. Okay. לאן אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שקריס ג'ונסון ומורגן היו חסרים בעונה הקודמת.
1: נכון.
0: אני מחפש את האוריינטציה ההגנתית. אז אם, תודה.
1: אתה מרגיש שיש פה, שאלו אותי ולא יודע לענות את זה עד הסוף, אתה מרגיש שיש פה לפחות ברמת הפיזיות, זאת אומרת, מגיעים פה שחקנים... יותר שמתאימים למה שאוברדוביץ' היה רוצה לראות, כי גם רודי וגם לופטון וגם קאקוק וגם ג'יילן סמית, הם...
0: למה? אז אוברדוביץ' דוגל ב...
1: אני אומר, זה מתאים לו.
0: כן, בדיוק.
1: אני הולך לצד החיובי פה.
0: כן, נדמה לי שיותר ממה שהוא רוצה לראות, אז לא, אוקיי. אז פה זה מה שרציתי להגיד בדיוק. הוא, עם האוריינטציה ההגנתית שלו, עם הקשיחות שלו, אני לא יודע אם הוא מדויק כל כך כמו ג'יקיץ' בהגנה, או שג'יקיץ' יכול לאמן סופרסטארס, ויותר קל לו עם ה... אתה יודע, עם ליווי רנד, עם כל אלה שלפני הצמיחה, למרות שפה שני רוקיז, אבל אני מעריך שהם באים עם אגו. הם באים עם אגו, המסע לרדוף אחריהם, לשכנע אותם לבוא לארץ, מה שאני קורא הלא קל, הם שחקנים שחושבים שהם צריכים להיות...
1: בטח לופטון היה במקום אחר. כן. רודי יותר...
0: אתה בא לסין, כן. ושם אתה מלך הביא, אתה עושה סל כל... אז בואו, זה סיפור מעניין, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
1: כן. תראה, אז אנחנו נמשיך לרוץ קצת יותר על הקבוצות, חלק יותר, כאילו, יש לנו קצת זמן מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לצערי לעומק לכל קבוצה, אבל נעשה סדר מה קורה בליגה. הרצליה, כרגע 8 שחקנים חתומים, יש להם את בריינט בשנה שעברה, החתימו את ברוטון, עמית מנחם, פרנצי שהיה פה, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר ודיג'י ברנס, די ברור שבהרצליה חסרים שחקנים בעמדות הפנים, זאת אומרת, הגרדים שלהם נראה די מסודר, אבל כל מה שנוגע לשלוש...
0: אז זהו, שלב לוגשי, אתה אומר שלוש, אני שומע, מועמד לפה, מועמד כן. לפה, הפועל ירושלים, אולי עוד ישראלי, לחזק את עמדה מספר 3, ואז אולי הביאו 2. קצת מוזר לי, אני במקומו נשאר בהרצליה.
1: אני לא רואה, יש להם גם את גרשון, גם את דסטי הנס וגם את עמית מנחם.
0: ברור לי שעשו את ההחתמות האלה, כן. כי הוא, כן. הם הבינו שהוא לא יהיה, אבל אני אומר, ברמת המקרו...
1: הוא מלפפון כרגע, הוא בחוץ.
0: רציתי אז... להביא מלפפונים. הבטחתי לך שאני אביא.
1: הם היו נרכבים היום בחום הזה. אז יש חוסרים שם בעמדות הפנים, בהרצליה. חולון, גם, 8 שחקנים בכירים חתומים. שמות שאנחנו לא מכירים, זאת אומרת, חוץ מסנוגו, ריבלדו סוארז, עם דרו טלוול וקלודל הריש ג'וניור, וגרג לי, יחד עם הישראלים, שחר אמיר, ארצי וקרביץ. אז יש פה 5 זרים, מחפשים עוד זר, בעמדה שחולון מחפשת כבר כמה שנים, בין ה-4 ל-5, ומחפשים גם עוד פורוורד ישראלי, שברקע כל סיפור זלמנסון, זאת אומרת, עדיין חלק מה,

0: קבוצה, אבל ביקשו ממנו לחפש קבוצה חדשה. אז חולון עדיין לא סיימה את הבנייה שלה עד הסוף, דיברנו הרבה על חולון של השנה שעברה, הלכה 180 מעלות למקום אחר.
1: אז פה זה עכשיו תוסיף עוד 180 מעלות, כי פעם אחת יש את המאמן, שראינו בסוף העונה את היכולת שלו להביא שחקנים, שגם בפחות כסף וגם מליגות, ולא השמות הכי גדולים,
0: הקולג'ים
1: הכי גדולים, בחירות דראפט, השחקנים שאנחנו מאוד, הסקסים האלה, שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, וואו, איך הצלחנו להביא מתחת לרדאר את הבחירת דראפט ההוא, אף אחד לא ראה אותו, כן ראה אותו בג'יליג, הביא שחקנים משם ומפה, וגרם להם להיות מחויבים, ועכשיו יש גם מנהל מקצועי שם, שבקי בשוק, השאלה באיזה סכומים הם מביאים, האם זה הסכומים של באר שבע, לחפש מציאות כמו שבבאר שבע, ואז אתה מאמר, לפעמים אתה מצליח, או שאתה פה בכסף יותר גדול, אני לא יודע.
0: נזכיר ששמו בוכתה של כסף על סנוגו, זאת אומרת, התקציב מתחיל ממנו, ואז זז הצידה.
1: תגיד, הם עוד לא פרטו את כל הכסף שהם קיבלו על בינגם בחייך, אתה רוצה. יש הצעה טובה על סנוגו, הם לא מוכרים אותו עכשיו?
0: לא יודע.
1: אוקיי.
0: לא יודע. זה מה שקורה כרגע בחולון. העמק סגורים. סגורים, קבוצה סגורה. ניב מסגב, נויביץ' נשאר בסוף, אני זוכר שכבר דיברנו על זה שהוא עוזב, הוא נשאר. קמרון הנרי נשאר, הביאו את גוזמן, סי-ג'יי אלבי.
1: גוזמן, אני זוכר אותו מיני, קלוש נפוצ'ה.
0: נכון. אלבי, נציה, קפלן וגולדנברג, הול ומקואלו.
1: קפלן?
0: וגולדנברג.
1: גולדנברג?
0: אין רפי מקו.
1: לא, אני יודע, ונציה. די דומה לשנה שעברה, אבל לפחות קפלן וגולדנברג.
0: גם אלבי... ואפילו גוזמן יכולים לנוע לדעתי בין השתיים לשלוש. זאת אומרת...
1: גוזמן פיזי מאוד ממה שאני זוכר אותו, אז הוא שחק עם אלאז'יה סטיוארט בקלוז'. אוקיי.
0: קבוצה גמורה, קבוצה סגורה. העמק, אנחנו יודעים ששרון אברהמי אוהב לסגור קבוצות מוקדם. 10 שחקנים, 5 ישראלים, 5 זרים. הסגל הזה גמור, רפי מנקו, שוב, חלק מהקבוצה, אבל הוא מחפש מקום חדש לשחק בו בעונה הבאה. נמשיך. ראשון לציון, אני אגיד עכשיו כמה זרים היא הולכת, כי זה כבר משהו שכבר בקבוצות האלה זה לא כזה מובן מאליו. 5 זרים, יש לה את גרנט, קווי גרנט, את ג'נקינס, גולדמן, בריסקר, ציפר, קורנליוס, פרוינד, טרי קינג, והרכש החדש, נייתן קוטה.
1: הולנדי המעופף.
0: כן, הולנדי בלגי. 9 שחקנים חתומים, חסר עוד זר אחד, בעמדות 3-4, והקבוצה הזו גם תהיה סגורה. רמת גן, 4 זרים, הולכת על 4 זרים, נעשה פה שנייה, פתח סוגריים. עדיין לא נחתם המתווה. אבל הפרטים סגורים בין המנהלת לבין השחקנים. סימן השאלה זה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, והכסף שהוא אמור להביא מהמשרד. ובגלל זה בעצם אין את הפלומבה הסופית. כי המטרה היא שאת זוכרת סיפור המבחנים, וכמה נקודות, ואלה 5, ואלה 5. המטרה היא שיהיה חוק צעירים מצומצם, 1 עד 22, 1 עד 25, ואז 4 זרים, ואז תוכל לקבל את המקסימום של המענק. אבל עד שמשרד הספורט לא יוציא את המבחן הזה החוצה, למעשה הקבוצות לא יודעות. אבל יש קבוצות שכבר הבהירו שהן הולכות עם 4 זרים, כי הן יודעות שיקבלו על זה בסוף, גם כהחלטה אולי ערכית, וגם כהחלטה כלכלית.
1: רמת גן גם הבסיס הישראלי שלה, כזה...
0: בסיס רחב. יש לה, אז אם החתימו את עמד קייבר, אנחנו זוכרים אותו מחולון, את בני פריצקי, ג'סטין אלן, ג'סטין אלן הוא מתאזרח, לא זר, גם שוחמן, גם קררה, ברייס וושינגטון ויונתן אטיאס. זאת אומרת, יש להם 9 שחקנים, 3 זרים, גם אצלהם חסר להם, הם אומרים, קומבו ווינג, בין השתיים לשלוש, זר רביעי, יסגור להם 10 שחקנים. קריית אתא, תומר אסייג, אמר כאן שבוע שעבר, הם הולכים על 4 זרים. הם גם קבוצה סגורה. תומר אסייג, עם ג'ורדן כהן, עוז חולי, שקופץ מהליגה הלאומית, עם וודס ונייקי סיבנדה, דיוויד גרין, שוב אנחנו נתחיל, במהלך השנה אני אתוודע יותר, יובל לוין, מדלי בייקון שסיים את העונה שעברה כאן, עם 2 סנטרים ישראלים צעירים, גם דניאל שרון וגם מקסים פילוננקו, אז פה גם אנחנו על 10 שחקנים.
1: טרושקין?
0: לא סגור.
1: אוקיי.
0: לא רשמי, לפחות. אוקיי. שמעתי גם, אבל זה לא רשמי. נס ציונה, 5 זרים, חסר לה עוד זר אחד, פריסלי, עם אמסלם, לא לוטן, ורנסן, נועם דוברת שחוזר לכדורסל הישראלי, ברייס בראון.
1: שאלה על נועם דוברת, כן. הוא הבריז מהחוזה שמכה ברמת גן, איך זה הולך?
0: שאלה יפה. לה...
1: אוקיי, אז תבדוק לי את זה לפעם הבאה.
0: אני אבדוק
1: לך
0: את זה כאילו... לפעם הבאה.
1: אוקיי, יכול להיות שזה בהסכמה ובשחרור, הרי אני זוכר שמיכאלי עזב בהרצליה, הרצליה... זה... איך אומרים, הרעמ... קולות הרעמים כן. נשמעו.
0: אז אדם אריאל

0: וספנסר וייס, טי-ג'יי קליין, רו, ג'ייקוב ויילי, בני הסרור אנחנו מבינים הולך לחתום בנס ציונה, ועוד זר. הם יהיו על סגל של 11 שחקנים למסגרת אחת. סגל מעניין של נס ציונה, מושקע כלכלית, ואני מקווה, אגב, בשביל הכדורסל שלנו, שהם גם יראו יותר טוב משנה שעברה. כי הם קבוצה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הם צריכים להיות, זה טופ 6 בוודאות, אם לא יותר. אז זה זה. גליל עליון, לפני הפרק, מחתימה את מושקוביץ. חוזר לגליל, יחד עם דורי סער, עם אריאל סלע, עם מלמד, ושני זרים, מייסון וברוקס. כרגע עדיין קבוצה שעוד יש בה חסרונות, 6 שחקנים בסך הכל. גם הולכת על 4 זרים. אילת.
1: בלגה, אמרת?
0: לא. לא חתם.
1: אה, לא אופישל?
0: לא, לא. אני הלכתי רק על אופישל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אילת, שני זרים בינתיים, מקולום ואירון ווילר, מחתימה אתמול את שניידרמן, שעובר בעצם מגליל עליון, צוב בן משה, רוזנבאום, אליעד טל ורוינה, הם הולכים על 5 זרים, כרגע יש להם 2, אשדוד, שני זרים, טרנר משנה שעברה עם איזיה הול, ישראלים עומר בן דוד, שון דאוסון, זיו וייסמן ובן גול, 6 שחקנים חתומים עד כה באשדוד, ועוד שם אחד, קבוצה אחת שלא הזכרתי, קוראים לה הפועל באר שבע. גם היום...
1: אין מאמן?
0: אין מאמן ואין שחקנים. ואני שוב, חזרתי ופניתי לבאר שבע וניסיתי להבין מה הסיפור. אז, בסוף השבוע הזה, אמורים הדברים להתחיל לזוז. כך מספרים לי בבאר שבע.
1: אמרתי לך סוף יולי, אמרתי נכון? לך.
0: יש קבוצת משקיעים אחת, קנדית, שנכנסת למועדון, ועוד מגעים עם עוד קבוצה מאוסטריה.
1: מה נעשה עם כל הכסף?
0: בוא נראה. אמרו לי, המסר שהוא עבר לי, אנחנו נתחיל לבנות מאוחר, אבל תהיה קבוצה בהפועל באר שבע.
1: ואז מה יהיה? מה יהיה, מאמן זר?
0: אני לא יודע.
1: טוב.
0: מאוחר, כן? אנחנו כבר בסוף יולי ואין פה כלום. אבל אולי יש דברים שמוכנים. לא יודע. מעניין מה קורה פה, כמה כסף זה. כי אומרים, יש קבוצה ויש קבוצה, אבל אף אחד לא אומר כמה כסף נכנס בפועל. והאם זה בשנה הראשונה או אחרי, אבל זה הסיפור כרגע מבחינת...
1: לא להכין את נתניה, נהריה והפועל חיפה שמשתוללות בליגה השנייה. לא להכין אותם, זאת אומרת...
0: הם יכולות עם הסגלים האלה כבר לעלות ליגה ישר. אנחנו נגיע לליגה לאומית בהמשך. אבל יש לנו עוד 10 דקות.
1: אוקיי, לא פה.
0: 10 דקות להזיע.
1: וואי,
0: וואי.
1: אתה זוכר שהיו ימים בלי מזגנים, היינו הולכים עם...
0: היום הייתי בלי מזגן, כל היום. ברחתי מהבית, הייתי צריך לצאת, לחזור. 10 דקות על נבחרת הנוער. נבחרת הנוער מסיימת את שלב הבתים באליפות אירופה, ממאזן מושלם של 3-0. שני ניצחונות מאוד מרשימים, גם על יוון וגם על צרפת, ועוד ניצחון במשחק לפרוטוקול מול נבחרת אוסטריה. מחר, ב-2 בצהריים, תשחק נגד נבחרת דנמרק, שסיימה במקום האחרון בבית המקביל עם 0-3. זה לא סיטואציות שאנחנו מכירים, שאנחנו עד כדי כך פייבוריטים, תמיד יש איזה ספקות וסימני שאלה, ואנחנו היינו בשלב בתים פחות טוב, אבל הנבחרת הזו, לפחות ברמת התוצאות, הצליחה בשלב הבתים, שזה לא אומר כלום, כן? אנחנו מחר הפסד לדנמרק וכל האליפות הטובה הזו נזקת לפח. אז אני מקווה שהמשחק נגד אוסטריה לא עצר את המומנטום של הנבחרת שלנו, כי זה המשחק לא טוב, מצד שני גם...
1: הרגשת בשפת הגוף.
0: כן, קשה להאשים אותם. אני... אתה יודע, דיברנו עם נדב זילברשטיין אחרי המשחק השני, ואמרתי לו, מה המטרות, איך ממשיכים את המומנטום? הוא אמר לי, זהו, צריך לעשות מומנטום. אז בסוף ניצחו שזה חשוב.
1: אז אני אקח את הדבר הטוב מהמשחק נגד אוסטריה, שהוא היה ב-2 בצהריים.
0: נתן להם זמן לנוח?
1: לא. מתי משחקים מחר?
0: 2 בצהריים.
1: להתרגל.
0: גם באותו אולם.
1: בעולם השני.
0: זה פעם שלישית בטורניר שהם משחקים ב-2 בצהריים.
1: עסק ב-2 בצהריים, זה תרגולת של יום אחר. זה גם 1 בצהריים, כמדומני באיטליה.
0: כן,
1: זה 2, שם זה 1, זה תרגולת אחרת, השכמה, ברנץ', אין אימון בוקר, סוגרים את כל ההכנות היום, אתה צריך לישון טוב בלילה, לבוא פול אנרגיה, אז זה דבר אחד. בוא נלך לפרק הקודם שלנו, לפני הרעיון שלך.
0: אוקיי.
1: מה אמרתי לך? שאני נמצא באימונים של הנבחרת הנוער, ו?
0: ו?
1: עובדים יפה. קבוצה מוכשרת מאוד.
0: סייז.
1: אתלטית, אתלטית. עזוב רגע את הילד הגבוה, אבל כי בלעדיו, יש עוד את ניקיטה סוקולוב, שאתמול שחק כמה דקות, מספר 15, שהוא גם גודל, אבל יש אתלטיות, ארשקו וטרושקין, ועזריאל.
0: גם אהרונוב.
1: כן, כן, אני מונה לך. סטולר. יש שם אתלטיות. אז אמרת לך שהם מתאמנים יפה, עושים דברים יפים. זה הסיפור של אליפות. איזה רגע מכונן, דוחף אותך ונותן לך את הביטחון.
0: החזרה מהמינוס 9.
1: החזרה הזאת נגד יוון.

0: ואז אתה מסק נגד צרפת, וכשאתה משתחרר, וצריך לתת פה מילה טובה לנדב, ולא בגלל שהוא חבר שלי, ולא בגלל שאני מכיר אותו, כי גם אורן אהרוני חבר שלי, וגם גיא קפלן היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר על מאמני הנבחרות עכשיו, וגם כנל גם בקמפיין הקודם, למשל, אם זה היה שרון אברהם ויואלן, שהיו שחקנים שלי, או ברק פלג, שאני מכיר אותו מהעמק שנים, נדב לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר דוח. בא, מה חבר'ה, אנחנו נבחרת טובה. אנחנו נבחרת ששומרת, אנחנו נבחרת אתלטית. הוא לא בא בפחד, הוא לא בא בחששות, הוא
1: אני,
0: לא...
1: אני יכול לחשוף, אני אחשוף. זה, okay. דיברתי איתו לפני האליפות. Okay. דיברתי איתו, קשרתי לו, אמרתי לו, נדב, אני צריך... אני רוצה לדעת דברים על הנבחרת.
0: אני משדר את המשחקים, אני מתקיים.
1: אני רוצה לדעת. ואז דיברנו על הנבחרת שלנו, ואז דיברנו על היריבות. אני תשמע, היוונים, נבחרת טובה, סימן לי את חצי למפרו, אמר לי, זה שחקן. אמרתי לו, ומה עם הצרפתים? הצרפתים זה חסר סיכוי. הוא אמר לי, תשמע, חסרים להם שחקנים, ראינו אותם בהכנה, אני לא סוגר את המשחק הזה.
0: נכון.
1: ואני את המסר של נדב העברתי פה. כי כשאני באתי ואמרתי פה לחבר'ה באתר, אמרתי להם, תקשיבו, אם מנצחים, הם עולים מהמקום הראשון, אמרו לי, איך הם מנצחים את הצרפתים? אמרתי להם, חבר'ה, תראו, השחקן הכי טוב של המחזור של 2008 בצרפת לא נמצא, והשחקן הכי טוב מ-2009 גם לא נמצא. אז כן, הם נבחרת טובה, ועדיין עם החסרונות לנצח את הצרפתים, לנצח אותם גם בדומיננטיות, לא בגנפת את המשחק כמו נגד היוונים. ניצחת כי היית הרבה יותר תומם.
0: וההגנה שלנו במחצית השנייה נגד היוונים הייתה מצוינת, כמו שאנחנו רוצים לראות קבוצות כדורסל, עם התאמות טקטיות בתוך האישית, בלי כל מיני התחכמויות אחרות. מה כתבתי לך בדקה הראשונה של המשחק?
1: מה כתבת לי? לא זוכר.
0: תגיד לאומה.
1: אני לא זוכר. תגיד לי אתה. באיזה משחק?
0: נגד צרפת. לא, לא, על המאמנת, נו. אז זהו, יפה. עכשיו... אנחנו מכירים את המאמנת הזו.
1: פרודום.
0: אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה בשנה שעברה באליפות, המרשימה של צרפת, הגיעו לגמר, הובילו בסוף רבע השלישי 11 נגד ספרד. מי שלא זוכר את השתי דקות האחרונות, שייכנס ליוטיוב או לאתר של פיבה, ויראה את מפגן השלשות וההפסד.
1: ההתפרקות של הצרפתים.
0: כן, וכנל היה גם פה. היא לא באירוע. כי אם יש לך אתלטיות שכזו, ואת מחליפה כל שלוש דקות, שלושה שחקנים, אז פחות תעשי מה שפריז, וילרבן, מה שאת רואה בליגה של עם האינטנסיביות, עם הלחץ, עם הקצב המהיר, ופה הם נגררו, אנחנו יעטנו להם את הקצב, שאמרנו ולא נתנו לחדור, והם לא הפגינו משחק חכם, אבל לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על הנבחרת שלנו, אז תשמע, אנחנו רואים את זה פעם בשנתיים, את הבן שרה ואת המאירים, ואנחנו רואים את נועם יעקב עם דני וולף.
1: דני אבדיה וים
0: הדר. דני אבדיה וים הדר זה בכלל...
1: לא, זה האילנות שאנחנו נתלים בהם.
0: כן, ואז אנחנו אומרים...
1: ראינו את זה בעתודה, ובן שרה ומאיר עשו משהו אחר, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם ארונו ומוזס. אגב, אבל זה לא, אבל זה כאילו אחר.
0: כן.
1: כל מה שמלווה את הטורניר הזה ואת נבחרת הנוער הזו, זה העובדה שמוזס זה משהו שלא ראינו בגילאים האלה.
0: ומי שמכיר את מוזס, קודם כל יפה שעלית על השם שלו, שזה מוזס. כי אני העירו לי באליפות הקודמת, שזה מוזס, אבל צריך להגיד מוסיוס. אשכרה העירו לי, אתה מבין? ואתה פתאום בא לי עם המוזס, אז...
1: אני שלחתי לו
0: כאן, אותו. ברור לי, ברור, אמרת
1: הוא
0: לי.
1: הוא הקליט לי.
0: אז הוא סיפור התפתחות מטורף.
1: מטורף.
0: סיפור התפתחות מטורף, כי מי שזוכר את הילד הזה בחולון, ומי שזוכר אותו בנערים ברמת השרון, ואפילו בנוער, בשנה הראשונה, ברמת השרון, הוא שחק עם אהרונוב ביחד, אחרי שאהרונוב בא מגליל עליון. אהרונוב היה הרי באבן יהודה, הפועל תל אביב, גליל עליון, חזר לרמת השרון, ואז נסע להייסקול, יש לו גם אח, תום אהרונוב. דרך אגב, לגבי אהרונוב, חברים, הוא שמאלי. הוא שמאלי, הוא כותב ביד שמאל, זורק ביד ימין.
1: אבל הסיומת שלו ביד שמאל היא מדהימה.
0: אז הוא שמאלי, יש הבדל בין סיומות כאלה לבין לקחת ג'אמפשוט כזה.
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שהוא גם בועט ברגל.
1: זאת אומרת שהוא בעצם משחק בשתי הידיים באותה רמה.
0: שתי הידיים באותה רמה, מסיים. אז יש פה נבחרת מיוחדת. יש פה נבחרת מיוחדת. נבחרת פיזית שהתאמנה קשה, התאמנה קשה. השחקנים כיתרו אחרי האימונים, כי הם לא רגילים בקבוצות להתאמן ככה, והם פתאום באו ודרשו ועירו להם על כל דבר ותקנו להם, וזה מתחבר. ואני רוצה להאמין שהם עושים את המשחק, דנמרק אתמול הקשו על הסרבים, שלא מרשימים דרך אגב,
1: נכון.
0: הסרבים.
1: לא הרשימו גם נגד הסלובקים, ניצחו אותם בקושי, עונם 20, אבל זה היה כזה ברבע
0: וגם
1: האחרון.
0: וגם מי שראה... את הכוכב האדום ואת פרטיזן בטורניר יורוליג של הגילאים האלה, איתם הפועל תל אביב ומכבי התמודדו, נגיד נגד הצרפתים או הספרדיות, אנחנו לא אכלנו להתמודד, אז זה
1: הדנים, אגב, נגיד את זה, שוב, לא עשינו סקאוטינג עד כדי כך, אבל יש הרבה מאוד שחקנים דנים שמסתובבים היום בתוך מחלקות הנוער באירופה.
0: נכון.
1: אם בגרמניה, ויש שם שחקנים שמשחקים בספרד, לא צריך להקל בהם ראש.
0: חד משמעית.
1: הם לא נבחרת, הם לא מהנבחרות שאתה לא מבין מה הם עושות פה.
0: אתה ראית אתמול את המשחק נגד האוסטרים, למרות התוצאות של האוסטרים נגד הצרפתים.
1: נראו בסדר גמור.
0: מעבר לזה שאנחנו באנו ככה, וזה בסדר גמור, ראית שם המון כדורסל, זאת אומרת, טכני, ראית שיש כיוון שכדורסל, אנחנו מזלזלים.
1: אני רק מפחד מלחץ, זאת אומרת, שפתאום רבע ראשון הם מובילים 10, וזה יכול לקרות, ראינו אותם מובילים 20 על הסלובקים, ומפסידים, פתאום הם מובילים 10, ואז כל מה שעשית...
0: אני רוצה להאמין שהנבחרת מחר תתנפל עליהם, תתנפל עליהם, ואיך אומרים, תתכונן למשחק הבא נגד סלובניה או לטביה, נכון?
1: כן, נכון, אבל זה רק ביום חמישי, אנחנו נדע מחר, שוב, רביעי, 2 בצהריים, נבחרת הנוער בשמינית הגמר, מנצחת אולי לרבע, מפסידה, הולכת למשחקים 9-16, לצערנו.
0: אז זהו, זה הסיפור. להבדיל מנבחרת העתודה, משחקים קצת יותר משוחרר, יותר פיזי, יותר מהר, לא בלחץ, ראית שנבחרת העתודה, אנחנו לא דיברנו על נבחרת העתודה, כי בשבוע שעבר היית ברעיון פה, נבחרת העתודה, תבוא ותגיד לי, היריבות פחות טובות, אבל ברגע שהם השתחררו, הם יישמו הלכה למעשה את מה שאנחנו דיברנו פה, שגם בלי עומר מאייר ובן שרף, מבחינתי הם שווים יותר, וראית את בלאגה, לאיזה כיוון שחקן הוא מתפתח למשל, אז...
1: אנחנו נמשיך לעקוב, וגם נתייחס להם לנבחרת הנוער בשבוע הבא בפרק הבא שלנו. ארז, תודה רבה לך. חם?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: יאללה, שיהיה טו באב שמח.
1: תודה רבה, חגגתי איתך. מה יותר טוב מזה, תגיד.
0: מה אתה רוצה לחתום בבית הלבן אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה?
1: תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהאזנתם. אני עודד הלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע נעים, ושמזגן תמיד יקרר אתכם. בכל מקום שתהיו פה. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
3: אלן, אלן.
2: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
3: זהו, חזרנו למוזיקה רגילה.
2: זהו, כבר תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
3: חודש וחצי...
2: במקסיקו.
3: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
2: אין כמו בבית.
3: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
2: מסכים איתך.
3: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
2: ברור.
3: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה... על יבשת שלמה. זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
2: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
3: כן, וטיסות,
2: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
3: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שומעים, מה אתה...
2: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
3: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
2: זה לא התלונות.
3: בדיוק.
2: זה לספר.
3: לגמרי.
2: נהננו.
3: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב.
2: כן.
3: אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה... כולנו היינו נגדיו.
2: נחרדנו אפילו קצת.
3: כן. אז יכול להיות
2: שזה... היו דברים קצת מביכים, אבל...
3: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדל... כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות, וכל מיני דברים, תקסים, וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
2: לקחה את זה עוד כמה מדרגות קדימה.
3: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהכרוז מנסה להעליב את ה... כאילו זה משחק פוטבול, או קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק...
2: כן, אבל אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי, שכן רגיל לדברים האלה, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
3: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף הייתה פה איזו קנייה, עכשיו שאני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
2: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
3: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
2: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
3: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
2: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
3: זה כל הזמן משתנה.
2: כל הזמן משתנה.
3: וזה בסדר, זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
2: אובר,
3: זה, וכאילו... אבל בסדר.
2: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה, תראה, אתה ראית, היית בגמר באמת לייף, ישבת וצפית, ישבת ביציע עיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
3: נכון.
2: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי את זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים וספרד זכתה ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
3: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
2: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
3: ברור.
2: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות. הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
3: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
2: הכל בסדר, הכל בסדר. אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה. זאת אומרת, ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר. מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
3: תשמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אם פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
2: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
3: כן, אבל עדיין...
2: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
3: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
2: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
3: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
2: לא יראו את זה.
3: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
2: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
3: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, הם התחילו...
2: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
3: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאי.
2: זהו, זה המשחק ביתי.
3: אז אתה יכול...
2: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, מנסה לתת איזה איזון.
3: אז
2: תשמע, לא היה... זה המשחק ביתי לחלוטין.
3: לא היו... היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
2: 90%?
3: לא, 60% מהצדיון ארגנטינאים, 20% ספרדים, 20% נגיד...
2: לא קשורים.
3: אמריקאים, תיירי כדורגל וכו'.
2: הייתה תחושה של משחק בית.
3: לגמרי.
2: נכון?
3: כל משחק של ארגנטינה...
2: לא, אני מדבר על הגמר.
3: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה היה ככה... שהיה ארגנטינה, אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלים באו במה, זאת אומרת, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
2: כלום.
3: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה או ב... כאילו,
2: ממש... דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאל הקודם, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקווה.
3: נכון.
2: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
3: גם פה...
2: להוריד בפניהם את הכובע.
3: אקוודורים, קולומביאנים, זה... הדרום-אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום-אמריקאים, ואני אומר את זה כעוד ברזיל, אין על ארגנטינאים.
2: כן.
3: אין על ארגנטינאים גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה בוג'נדה או בכל... זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם... זה כמו אוהדים של קבוצה בקטע של... אתה רואה את האוהדים הספרדים.
2: נכון. בזה, תיירים יותר.
3: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מועדדים 90 דקות.
2: הם לא בשגרה.
3: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, אתה... כן, סבת... כן. יודעים, הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
2: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
3: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת, בקטע הזה, אין על אוהדים ארגנטינאים. כן. ממש...
2: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלפני,
3: בדיוק,
2: ביום שאחרי,
3: בדיוק.
2: זה לא... אתה יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
3: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל ברחובות.
2: נכון.
3: עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, סקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
2: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו. אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה. בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה, מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
3: אז אני אגיד לך...
2: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר, ודברים שראינו בחבל הבסקים, ובבואלטה, ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונאי ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
3: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
2: בגלל כדורגל, בכל הזמנים.
3: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל העבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה...
2: לא משנה למה. התחיל באיזשהו נקודה וזה.
3: בדיוק, אתה רואה את ארגנטינה, לא משנה, כי מי משחקים מכוער, משחקים... אתה רואה את ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה ראש ממשלה שמרן בספרד אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז ארגנטינה...
2: לא, אין לזה סוף.
3: כאילו מה?
2: ארגנטינה זה...
3: אז מה, אז עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל. בוא נע, גרמניה.
2: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
3: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה. כן. רוב הישראל יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה. אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
2: כן, אבל לא באופן מובהק.
3: לא משנה, אז הקטע הזה
2: ש... אני מבין אותך.
3: זה לא רציני.
2: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
3: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה.

0: אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה, אז אני חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל, אם מועד את ארגנטינה לפני, לא משנה שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז הוא עד את ארגנטינה, איזה, ואם הוא עד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה
1: ואיזה. רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל אמיתי.
0: אז בסדר, אז זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
1: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי. הייתה פה איזה סוג של, איזה אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי, שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד מישהו ספציפי, ספרד בכלל לא הייתה פיבוריטית, נבחרת משעממת, כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין, בגלל שהיא הפסידה.
0: קודם כל
1: להרח. בגלל שהיא, סליחה, בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
0: קודם כל, נפתח סוגריים, בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר, זאת אומרת,
1: נכון.
0: אז נסגור סוגריים,
1: לפחות שני אנשים,
0: צדקנו, לא,
1: לא, לא, זה בקטע מקצועי,
0: לא, שנייה, אבל בקטע מקצועי, ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המודיאל, נכון. בראש טבלת, בסוכנויות,
1: ואלופת אירופה,
0: ואלופת אירופה, וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה, כאילו, אז, אז, אז, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי, הוא לא מקצועי, הוא לא מחובר, הוא לא,
1: אוקיי, אז נזי, אבל שנייה,
0: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו מרדונה באמת, בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו ופלטנו וזה.
1: טובה, אבל לא. מרדונה היה ארבע רמות מעל כל העולם.
0: בוא נגיד נבחרת, שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
1: אפשר להתווכח.
0: לא יותר טובה. לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. ארבע שנים עברו.
1: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
0: כן, אבל ארבע שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90...
1: אחרת.
0: יותר מלוכלך, יותר פה... אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני ארבע שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור, ברור ש...
1: זה היה סיפור מדהים,
0: לא, זה מה שאני
1: סיפור
0: אומר.
1: מופלא.
0: אז זה מה שאני אומר, שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו העדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם בארבע
1: נטרלי.
0: שנים. נטרלי. אז וואלה, ברור שאני רוצה שאלוהים אין לי איזה שנאה או איזה... זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
1: גם פה מסי היה מדהים.
0: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
1: מדהים, מדהים.
0: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע...
1: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה שיש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי לא משחק את הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
0: כוח. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
1: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
0: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה, קבוצה הכי אהודה בארץ, קבוצה כאילו בחוץ לישראל, הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה הצפון... זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו

0: בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה ושחקנים של ברסה ושחקנים של ריאל מדריד וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
1: שמות פחות נוצצים.
0: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
1: כן.
0: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע. הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה. שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
1: אוקיי. תכף ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
0: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
1: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
0: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
1: אפשר להגיד את זה.
0: לא, אפשר...
1: לגיטימי.
0: לגיטימי, כי היא משחקת...
1: אפשר לא לקבל, אבל זה לגיטימי להגיד.
0: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010, שהבקיעה 8 שערים בכל ה...
1: נכון, אחרי זה תבקיע 14.
0: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר, 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116. נכון. אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, אבל אותה ספרד... טיקי טקה וכולי, החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לבוא. ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכולי, אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
1: כן.
0: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
1: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו נגיד איטליה, נתן להם 4-0. נכון. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים קיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר, זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. אני לא זוכר דבר כזה.
0: נכון.
1: זו אותה נבחרת.
0: נכון.
1: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע וניקו הגיע פצוע.
0: נכון.
1: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה מקבל, אף אחד לא מדבר על משעמם.
0: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
1: לא, הוא הגיע פצוע.
0: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
1: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
0: וניקו וויליאמס...
1: בכלל היה פצוע.
0: ניקו וויליאמס שיחק מעט מאוד.
1: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
0: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים בלי מסי.
1: כנראה שלא. טוב, בואו נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת. לא, זה לא, זה הפוך. כי

0: לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד, אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, לפני למעלה מ-20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה, בשלושת המשחקים הראשונים, הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה. Okay. זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס, בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי, ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה. בואו נשתמש בדברים שיש לנו. במה אנחנו טובים? אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור. בואו נעשה את זה.
1: צריך להגיד עוד משהו נדב. ספרד, לצעירים, זאת אומרת, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
0: לוזרית.
1: אנדר-אצ'יברית.
0: עד 2008, תואר אחד.
1: יורו בבית.
0: 64, כן. שעדיין לא התייחסו ליורו כמו
1: שהתייחסו. לא, לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז כן. ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
0: אוקיי, זכת. עכשיו,
1: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא תחל... עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא נגיד הייתה הליגה השלישית בטובה.
0: זה לא משנה, היא לא, הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
1: בדיוק, והיא לא עשתה זה, אני זוכר ביורו 2000, את ראול מחמיץ פנדל נגד צרפת, היה משהו שספרד הייתה, היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
0: היה חסר לה יותר מזה.
1: נכון, נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר נבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
1: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים קטלונים וכאלה.
0: בלי שום קשר. גם, לא, גם, אני... גם כשלא היו, והיו נכון. שחקנים. איניאסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, נכון. הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו, ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת.
1: לגמרי.
0: בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10. לפני זה היה להם אחד כל החיים.
1: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
0: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
1: לא כל כך בעיה לוקחים.
0: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
1: אין ספק.
0: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם נבחרת המארחת תהיה פייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
1: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
0: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
1: צריך להגיד, באירופה.
0: באירופה,
1: כי,
0: באירופה.
1: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת...
0: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
1: לא, לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה...
0: אבל תשווה לגרמניה, נכון, צרפת, נכון, נכון, אנגליה, נכון, כל הנבחרות האלה, נכון. זה בכלל אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבחים נוספים. ספרדי כרגע, אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים,
1: הראשונה.
0: לא קרה מעולם.
1: נכון.
0: עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנוהל על ידי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. לגמרי. את אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
1: בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה את ברור.
0: רגע. מאז 2002,

0: 24 שנים. יורו עד גיל 19, יש כל שנה. היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בווילס טורניר יורו עד גיל 19. ספרד זכתה, ניצחה את כל 5 המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת. ספרד זכתה בכל 5 אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21. ניצחו בגמר, בפריז, את צרפת של תיארי אנרי. אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות. אגב, גברים, נשים, צעירים.
1: שנייה, נדב.
0: כולם.
1: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
0: עם דלה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא... קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה... ספרד החליטה לפני... ספרד, ההתאחדות, החליטה ללכת על פרויקט לאומי, גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תיארי אנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דלה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה...
0: נכון.
1: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה, אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
0: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו, לא בא פירלו.
0: לא משנה עכשיו, זה לא, גם לא. עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
0: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
0: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מביא, עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
0: בענפים הקבוצתיים,
1: עכשיו,
0: פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
0: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה.
0: Okay,
1: זאת אומרת, 92. באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, אנחנו מרחים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע. והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמת נכון. ספורט.
0: עד שכך שהיא יצאה רק כמה שנים לפני זה מתקופת הדיקטטורה נכון, של פרנקו. נכון, נכון. שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ, מדינה ענייה
1: בדיוק,
0: מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
0: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון, נכון.
0: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
0: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון? קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה. נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
0: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
0: מי... שלא נדבר על פפ גוורדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
0: צ'אבי אלונסו, אוקיי, הוא לא הצליח
1: ריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
0: יפה. צ'אבי אלונסו עשה עם לברקוזן ניסים ונפלאות.
1: נכון.
0: אתה רואה את כל... שמע, היום המאמנים הספרדים.
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש, כאילו, באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
0: לא, הבא. הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא, כמו הסיפורים על סקוטלנד, על האזור שהוציא נכון, את פרגסון.
0: נכון. אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה פתאום...
0: די, לואיס אנריקה לא הגיע משם.
1: בסדר.
0: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדלה פואנטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא הצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק.

0: אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר, כן. לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן. נכון.
1: כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור...
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דלה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זהו עכשיו ליגת האומות, גם שם, לפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל. בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה? 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו? כן. זה 15 משחקים?
1: זה סי.
0: תיקו 1 ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 15. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת... כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם אם, גם כשהכוכבים פצועים, גם כש... אתה רואה?
0: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז חזרו במנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מייקר את זה במנדי, יכולים לחוץ לספרד, נכון?
0: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: זה השיטה מנצחת.
1: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, תשמע, באמת הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שלמין ימל...
0: היה ב-60% מהיכולת.
1: 60%, תחשוב ש...
0: ניקו, 30% מהיכולת.
1: ניקו שיחק אולי 30% מהזמן זה.
0: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
1: נכון.
0: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
1: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
0: קוברסי.
1: בסדר, בסדר. אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו? נכון. הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
0: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
1: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
0: אל תלגו, יש לו זמן.
1: יש לו זמן.
0: הנה, בגיל 19 הוא אלוף עולם.
1: וראית, לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר. נכון. הוא היה מדהים.
0: כמו כל הנבחרת, שהיא הייתה לאט לאט לאט התקדמה.
1: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל הכל.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיגמר 4-0, קל לספרד עם איזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים? הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו 3 שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
1: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
0: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
1: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
0: השלישי היה נבדל קטן. אוקיי, היה נבדל. זה לא משנה. דיברת על ה-20-0. זה היה לא כוחות בעליל.
1: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר. בגלל
0: יחסית.
1: אז שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה.
0: ברור.
1: אבל בסוף, כשראית את המשחק, אז באמת היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם סחבה את ארגנטינה.
0: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם,
1: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
0: אבל זה לא משנה.
1: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו זה לא מה שחשבנו, אמר לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים, והיותר טכניים, והחזקת כדור, וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד. נא, הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
1: ספרדים מהדור הישן.
0: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם, אל סבינו דה אורטלזה, והוא...

0: שיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא היה שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
1: נכון.
0: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה. וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי. ופלן בי של ארגנטינה...
1: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
0: יכול להיות. לדעתי לא. כי אני, שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה הראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, אגב, בלי שום קשר לכלום. כן. זה נראה שזה מתוכן, זה נראה מתוכן, שוב, משהו ש... שוב, כשאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי, הגיע לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים, מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם. אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט, וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגל. זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפוטר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפוטר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את כל זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: כי הוא רצה להרצה, להציל את עצמו.
1: תשמע, זה היה...
0: בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: זה, גם מצרים, אתה יודע, לחזור משתיים
0: אפס. מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא מתרגשים.
1: אני אומר לך אגב, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מהאלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור...
0: בפר ברזיל.
1: לא, גרמניה 90.
0: אוקיי.
1: גם, בכל זאת, 36 שנה.
0: אוקיי.
1: אגב, גם איטליה 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
0: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב הבא.
1: אבל עדיין,
0: נכון, נכון, נכון.
1: מסתבר ש... או 0-0 או
0: ש... רגע, נגיד, ברזילי לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל ישבתה, כל פעם ישבתה
1: מחדש. ברזילי הספיק לטקו.
0: הפוך, לא!
1: ברזילי הייתה פעמיים בפיגור בחזרה. נכון, נכון. ברזילי הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין, זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
0: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטין. דיברנו על ספרד מספיק. Okay. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזשן, הפוזישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות. חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, איפה? הנה, כן. פוסיסיון ופרסיון, סליחה.
1: פרסיון, לחץ, כן.
0: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע. גוארדיולה, כמובן, תלמידו של קרויף, וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלים הם עשו דברים, הם הרביצו מכות, לא יודע מה,
1: שמה,
0: עשו את מה שעשו.
1: זה דברים ש...
0: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשך כמה פעמים, שהשופט לא ראה,

0: לא היה עבר. אם היה עבר, היו מרחיקים אותו לעשרה משחקים.
1: נכון.
0: אבל לא היה עבר ב-2014. ב-2010, כשלואיס סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה, שמשלמים עליה. רגע, שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
0: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קוראים זה professional fouls, עבירות מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דייגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא בארגנטינה,
1: אבל
0: שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דייגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלבט ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, הוא דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפק לו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אאבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני כזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם...
1: גם אצלי.
0: יש לנו פה פרשן, בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא. הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק, ברבע גמר של ארגנטינה, ישבנו, ראינו את, בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס. ואז, אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כאילו, לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שווה רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד, גם דרור ברנור וגילי לנדר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט, הוא...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא ברא, אתה רואה, אתה מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא הבין איך השופט לא עושה דבר כזה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני אומר, יש הבדל בין זה לבין, אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגבר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו. מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר, במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: אז זהו, הם לא הלכו לקהל שלהם, עמדו, כי הם היו יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד עכשיו.
0: אתה אומר זה היה מכוון.
1: אני
0: לא חושב שמישהו הודה בזה שזה היה מכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים,
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא, דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו בתך, בטלוויזיה אף אחד לא היה מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא...
0: כן,
1: מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח,
1: אבל היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
0: אז מה? ואם היה מצליח לו?

0: בא אליו בטענות?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוחאים לו כפיים.
1: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
0: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה. אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד. זה גם אותו דבר, מה הבדל? אתה מנסה לעשות איזה, לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה. זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו. אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
1: בסדר, אז זה... צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
0: כן, זה נכון.
1: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המונדיאל.
0: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ, בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו. חוזרים למציאות.
1: סדרו את המסגן.
0: אל תגלה. תודה רבה על הירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק שלנו, סיימת מילים.

0: כל המגרש נכנס אל תוך נעלי המשחק שלו. קר הדשא נולד בכף רגלו וצמח איכן שהוא החליט לדרוך. די סטפנו רץ משער אל שער. עם הכדור, מחליף צדדים, שולט בקצב המשחק, בריצה כלילה או כמו סופת ציקלון בלתי ניתנת להכנעה. גם בלעדי הכדור הוא לא הפסיק לנוע. הוא נהיר מעליו מגינים יריבים, נע לכיוון השטחים הריקים וחיפש אוויר לנשימה כאשר המשחק עצר מלכת. היזהרו, היזהרו, הנה מגיע החץ עם מנוע הסילון שלו. שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לזכרו של אלפרדו די סטפנו. שלום דני דבורין.
1: שלום אבי.
0: שלום דניאל שחק מאתר ערוץ הספורט.
2: שלום שלום.
0: אנחנו מצטערים, מתאבלים עדיין על מותו של אלפרדו די סטפנו, החלוץ הגדול של ריאל מדריד ושל יותר מנבחרת אחת, ואני חושב שאפשר להתחיל את הדיון בשאלה הזאת. אלה שמכירים את די סטפנו ידעו על מה אנחנו מדברים. אלה שלא מכירים, אולי ילמדו משהו. והשאלה היא, האם הוא היה הגדול ביותר בכל הזמנים באמת, או רק בריאל מדריד?
1: תראה, לדעתי הוא בין הגדולים ביותר בכל הזמנים. אני אישית אינני אוהב לחלק שחקנים בקטגוריה, זה הכי טוב, זה השני. אבל באותה רשימה, אבי, של הגדולים ביותר, שבה נמצאים גם פלא וגם מרדונה וגם קרויף, וגם פושקש וגם אוזביו, נמצא ללא כל ספק, כמובן אלפרדו די סטפנו. אתה יודע שהכותרת הגדולה ביותר, אבי, שהייתה באתר של ריאל מדריד, מת או הלך לעולמו השחקן הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. זו דעתם, ואתה יודע מה? בוא לא נחלוק עליה.
0: זה נכון, לא, זה צפוי מאוד מאוד שבריאל מדריד יכתבו את הכותרת הזאת. דניאל, מה אתה חושב בסוגיה הזאת?
2: קודם כל, בתוך ריאל מדריד אין בכלל ספק מי הגדול בהיסטוריה. אלפרדו די סטפנו צדיק, ועוד נדבר על זה, צדיק את הכינוי הזה ואת התואר הזה. אני חושב שלבוא ולהגדיר מי הטוב בהיסטוריה זה משימה קצת יומרנית. אפשר להגדיר לפי תקופה או לפי יכולות. היו ארבעה שבמדינות רבות ברחבי אירופה מגדירים שהם היו הגדולים ביותר. די סטפנו היה הראשון שבהם, אחרי זה הגיע פלא, קרויף ומרדונה, כל אחד עם הסממנים שלו ועם מה שהוא הביא למשחק. אנחנו איבדנו את הראשון שבהם, את די סטפנו.
0: כן, ואחרי הפתיחה הזאת, הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, אבל למעשה הוא דיון גימיקי. לפני כמעט עשור לקח אבידל לבני את הדמות הזאת של אלפרדו די סטפנו, וערך עליה כתבה שאולי עכשיו תפתח לכם את הצוהר כדי שאתם תוכלו יותר להחליט איך אתם מעריכים את הכדורגלן הענק הזה.

0: ה-26 בדצמבר 1953 נחשב לאחד הימים השחורים בתולדות קבוצת הכדורגל של ברצלונה, למרות שהוא לא התחיל ככה. בבוקר, המנהל הכללי של המועדון דיווח בישיבה מיוחדת לחבריו להנהלה על החתמה חדשה, אלפרדו די סטפנו, חלוץ ארגנטיני שכל העולם מדבר עליו. איתו הוא אמר, ניתן בראש לקבוצה של פרנקו. אבל בעוד הקטלונים מחככים ידיים, המנהל הכללי של ריאל, סנטיאגו ברנבאו, נסע לדרום אמריקה ושלף את פנקס הצ'קים. יום אחרי שדי סטפנו הגיע, שיחקה מדריד נגד ברסה. אלפרדו כבש את הראשון, השני, השלישי והחמישי. זה נגמר 5-0. את זעקות הכאב שומעים בקמפ נואו עד היום. כעבור כ-50 שנה התכבד די סטפנו לקבל את דיוויד בקאם לריאל. או שבעצם בטוח, בקאם זכה לכבוד לעמוד ליד מי שעליו אמר דייגו מרדונה, אני לא יודע אם אני הייתי שחקן טוב מפלא, אבל ללא היסוס אני יכול להגיד שדי סטפנו היה טוב ממנו.
1: הוא השחקן הפיקח ביותר שראיתי, כישרון אדיר בשתי רגליים, משחק גובה מצוין, כובש שערים, ובעל ראש מצוין למשחק שגורם לשחקנים להתחבר. הוא השפיע על המשחק יותר מכל שחקן אחר שראיתי.
0: אלפרדו די סטפנו נולד בבואנוס איירס ביולי 1926. בגיל 15 הצטרף לריבר פלייט, שם התחיל לעשות את מה שידע הכי טוב כל חייו, להפקיע. אחרי שביתת שחקנים ב-49 עבר לקולומביה, ומאחר שאז החוקים לא היו כל כך נוקשים, הצטרף גם לנבחרת. הוא עלה $700,000 לאיש החזק של ריאל, סנטיאגו ברנבאו. חמישים שנה לפני זידן, הגיעה הקרחת המפורסמת הראשונה למדריד, ודי סטפנו היה רק השלב הראשון בתוכנית. להפוך את ריאל לנבחרת הכוכבים של אירופה. אחרי שתי אליפויות בספרד ותואר מלכות השערים, התייצבו ריאל ודי סטפנו לגביע האלופות הראשון ב-56. אלפרדו כבש וכבש וכבש, כולל בגמר נגד סטאד ריימס מצרפת, ריאל הניף הגביע. תמונה שחזרה גם בארבע השנים הבאות. ב-57, 2-0 על פיורנטינה, צמד של אלפרדו, שחקן השנה באירופה. די סטפנו כבש גם בגמר נגד מילאן ב-58, ושוב נגד ריימס ב-59. השיא היה ב-1960. 7-3 בגמר בלתי נשכח על פרנקפורט, 3 לדי סטפנו, 4 לפושקש. עליונות שלא נראתה לפני ומאז. די סטפנו וריאל עוד יגיעו לשני גמרים, אבל יפסידו. ועד כמה שהוא היה ענק, יעיד שחקן צעיר שהוביל את בנפיקה לתואר על חשבון ריאל ב-62. אז איך זה ששמו של די סטפנו לא עומד עם פלא, מרדונה וקרויף? כנראה בגלל שהכוכב הכי גדול של מועדון לא עשה את זה בנבחרת. ב-54 התעסקה וופה בשאלה אם הוא ארגנטיני או קולומביאני, ולא ישרה לו לשחק עם ספרד, שבלעדיו עפה בסיבוב הראשון. ב-58 איתו, ספרד לא עלתה למונדיאל. ב-62 גם פושקש קיבל אזרחות, וכל המדינה חיכתה שהצמד של ריאל יעשה מה שהוא יודע גם בנבחרת. אבל אז אלפרדו נפצע. אולי גדול השחקנים בהיסטוריה לא שיחק במונדיאל מעולם. כנראה שזה הדבר שחסר לו להיחשב כגדול מכולם. הוא פרש ב-66 עם 49 שערים מ-58 משחקים באירופה, 218 שערים ב-282 משחקי ליגה. ב-91 זכה בתואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים של פרנס פוטבול, אולי בעתיד יחליף אותו גם שם כריח אחר מריאל. אבל על השאלה הכי גדולה צריך לענות רוברטו קרלוס. איך זה לרוץ בברנבאו בצד שמאל? כי האגדה במדריד אומרת שמאז שיחק שם אלפרדו די סטפנו, המגרש נוטה שמאלה בצורה מסוכנת.
2: כן, הכתבה הזאת של אבידה ליבני חשפה בפנינו כמה וכמה פרקים בהיסטוריה כל כך ענפה של אלפרדו די סטפנו. מה שהיא לא יכלה להראות לנו למעשה, זה הרגעים הראשונים שלו, תחילת הקריירה בארגנטינה, בדרום אמריקה, כי שם היה פחות אפשרות לצלם את זה. אז אני אולי אשאל אותך, דניאל, ההתחלה בריבר פלייט וכל הפתיחה של אלפרדו די סטפנו בדרום אמריקה, לפני שהוא עבר לאירופה, אפשר לחשוף עוד בדיוק מה הביא אותו והצמיח אותו שם?
3: כן, תראה, קודם כל, הפריחה של די סטפנו דרך ריבר פלייט, שזה כמובן אחד משני מועדוני הפאר הגדולים של ארגנטינה, התחילה באמצע שנות ה-40. בקבוצה שהיא כבר נבנתה כמין איזה מכונה חדשנית מאוד בכדורגל הארגנטינאי והדרום אמריקאי בכלל. עם הרבה מאוד שחקנים שהביאו מערך שונה ומהירות שונה, והוא פרח וצמח בעצם לקבוצה שקצת היה לו קשה להיכנס למקום, הוא גם הושע לאורקן, מועדון יותר קטן, וחזר, אבל בעצם הצמיחה הזאת שלו כשחקן העתיד של נבחרת ארגנטינה ושל הכדורגל הארגנטינאי בכלל נבלמה קצת, כי ב-47, אחרי שהם זכו בקופה אמריקה, הוא עוד המשיך בריבר, זכו באליפויות, וב-49 החלה שביתה כללית מאוד מאוד גדולה ברוב הליגות הבחירות של דרום אמריקה, כשאחת היחידות, או אולי היחידה שלא שבתה, הייתה הליגה הקולומביאנית. משם הוא בעצם עבר למיונריוס, ושם החל הפרק הגדול הבא שלו.
4: אני חושב שהרגע החשוב בכתבה של אבידה היה הדגש הזה על האם הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים בלי שהוא הגיע למונדיאל עם אף נבחרת אחת מכל האפשרויות שלו. דני, מה ההרגשה שלך?
5: תראה, בעניין הזה הקטע שאני לוקח זה אוזביו שנייה לאחר שהוא זוכה בגביע אירופה לאלופות, ואז הוא אומר, מה שחשוב היה לי זה החולצה של די סטפנו. ובעניין הזה, אם לגעת ישירות לשאלה שלך, תראה, לא זכו בגביע העולם בכדורגל, לא פושקש, וגם לא יוהאן קרויף. ואני גם מקשר את זה לשאלה שעולה היום, ונשאלת האם מסי יכול להיות הכי גדול אם הוא לא יזכה מבחינת ארגנטינה חלילה בגביע העולם, ומרדונה כן זכה. לכן הזכייה בגביע העולם היא לא הדבר המרכזי שקובע אם מישהו הכי גדול, ועל זה שדה סטפנו באותה רשימה אי אפשר להתווכח.
4: ובכל זאת, דניאל, גם ספרד וגם ארגנטינה, שתי נבחרות, וברמת הנבחרות לא רק בגללו, אבל הסחורה לא הגיעה.
3: תראה, הוא סבל מחוסר מזל, ארגנטינה בעצם החרימה, פרשה גם ב-50, גם ב-54 הוא היה עדיין ארגנטינאי, שעבר איפשהו דרך קולומביה, ב-56 הוא קיבל אזרחות ספרדית, עבר לשחק בנבחרת הספרדית, לא הצליח להשתלב ב-58 כי ספרד לא עלתה וגם הניסיון שלה להשיג את הכרטיס הנותר מאירופה לא צלח, ורק ב-62 כשהוא בעצם הגיע ככוכב מוכח, אולי הכוכב הגדול ביותר בעולם באותם שנים, מעבר לפלא הצעיר, אלא את ספרד עזר לה לעלות למונדיאל, ובמשחק ההכנה, לפני האחרון, הוא נפצע ופספס את ההזדמנות שלו, ועדיין, כמו שדני אומר, שחקן שמספק את הסחורה במשך 50 או 60 משחקים בעונה, בסוף ימדד על 7 במונדיאל, אני לא יודע.
5: אולי עוד מילה בעניין הזה, אבי. קודם כל, הוא הגיע עם הנבחרת הספרדית לצ'ילה. למשחקי אליפות העולם. ישנה תמונות מפורסמות עד כמה שאני זוכר.
3: נכון, אבל הוא ישב על הספסד, כן.
5: יתרה מזלו, והנבחרת הספרדית לא עברה את השלב הראשון, את שלב הבתים. ייתכן מאוד שאם היא הייתה עולה עוד שלב ומצליחה להגיע לרבע גמר, הוא כן היה משחק. אבל זה בעיניי לא הדבר שיקבע אם הוא הכי גדול או לא הכי גדול.
4: אתה חושב שהוא במעבר שלו לאירופה אפשר להגיד שהוא שינה את פני הכדורגל האירופי?
5: תראה, אני יכול לקבל חלק מהדברים האלה. כן, הוא שינה במידה לא מועטה, משום שקיבלת כדורגלן. קודם כל, לא הזכרנו זאת, אבי. האיש הזה בחמישה גמרים רצופים, מ-56 עד 60, הפקיע שערים במשחק הגמר. הוא התעלה כמובן ב-60, ב-7-3, עם השלושה שערים שלו, אבל גם הצמד, פושקש ודי סטפנו, זה צמד קטלני, לא רואים כל יום שני וחמישי, אבי.
4: ואם נדבר על פושקש ודי סטפנו, דניאל, הרי בסופו של דבר, די סטפנו עצמו כמעט והגיע לברצלונה. ובסופו של דבר, הוא הגיע לריאל מדריד. ההיסטוריה כמעט השתנתה לחלוטין.
3: נכון, למעשה הוא לא כמעט, הוא הגיע לברצלונה. הוא כבר היה סגור בברצלונה, כי ברצלונה סיכמה עם ריבר פלייט, קבוצתו מלפני השביתה שדיברנו עליה.
4: למעבר שלו.
3: בעוד שריאל מדריד סיכמה עם יונריוס, קבוצתו הקולומביאנית, שבה הוא בילה בשנות השביתה. עכשיו, היה סיפור, האם ההתאחדות הספרדית תאפשר לו ולדיסלב קובלה, הכוכב הגדול של ברצלונה, לשחק ביחד. ובזמן שניסו לפתור למי הזכויות על השחקן, הגיע, כמו שראינו גם בכתבה מקודם, נשיא ריאל מדריד, סנטיאגו ברנבאו, ב-70 אלף דולר ולא 700, פתר את הנושא שכנע את דיסטפנו להגיע למדריד והיתר היסטוריה. מאותו רגע ואילך, לדעתי, כן, זאת הנקודה שבה אלפרדו דיסטפנו שינה את הכדורגל האירופאי ואת העולמי בכלל. זאת הנקודה שבה ריאל מדריד התחילה להפוך למועדון הכדורגל הגדול ביותר בעולם. 8 אליפויות ב-10 שנים, 5 זכיות רצופות באליפות אירופה, ועד היום נשענים, ריאל מדריד נשענת על המסורת הזאת.
5: 5 פעמים מלך השערים של הליגה הספרדית, נכון. ואם אינני טועה ותקן אותי אם טעיתי, היה ניסיון של ההתאחדות הספרדית לעשות משפט שלמה. נכון. שנתיים בברצלונה.
4: שנה,
5: או שנה, או שנה, שנתיים, פה, שנה, שנתיים. זה נכון. כמובן לא הולך, אתה לא יכול. אושה.
4: כן, תראה, הולך הכל מה שמחליטים, אבל הדברים, החוקים השתנו לצערנו הרב. גם אם דיסטפנו השפיע רבות על הכדורגל האירופי, הכדורגל האירופי מצא דרכים גם להשתנות ולהיות פחות דיסטפנו. אבל לפחות הוא השאיר את המורשת שלו, כמו שאמרת, ואת המסורת. בואו נשמע מה לסר בובי צ'רלטון, אחד מגדולי החלוצים האירופאים בפני עצמם, היה להגיד על אלפרדו.
6: I remember watching him from up in the terraces once, and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's... He's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield. Everything's happening around him. He was just the most sensational footballer. And character, and personality, and leader. Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
5: תראה, להתווכח עם בובי צ'רלטון מיותר.
4: מיותר, אבל אפשר. אפשר למעשה להתווכח ולדון עם כל אחד כשהנושא הוא כל כך תמים דעים למעשה, גם לא צריך לעשות את זה. אם מסתכלים על הקריירה של אלפרדו די סטפנו דניאל ומחפשים בה משהו שונה ויוצא דופן, אולי אפשר להטיל זרקור אל החטיפה המוזרה שלו. חטפו אותו, כל אחד רצה חלק מהגוף שלו, גם ריאל, גם ברסה, גם מיליונריוס, גם בארגנטינה, ופתאום בוונצואלה הוא נחטף.
3: בוונצואלה הוא נחטף, קיץ
4: 1963. וונצואלה, אין דומה לה. מה הוא עשה בוונצואלה?
3: הוא פחות חגג שם. כן. באותו קיץ של 1963, הגיע עם ריאל מדריד למשחק ראווה, ובעצם כוחות השחרור החמושים, ארגון בעצם שניסה להעלות את המאבק שלו בשלטון למודעות, חטף את אלפרדו די סטפנו בבוקר המשחק. הם הבהירו לו מהר מאוד שהם לא מתכוונים לפגוע בו, והוא סיפר אחר כך שהוא שיחק בקלפים ודיבר עם החוטפים. יום אחרי זה הם החזירו אותו, את המשחק הוא כבר פספס, אבל גם החטיפה הזאת...
4: הייתה דרישת כופר?
3: לא, לא הייתה דרישת כופר, הייתה דרישה בעצם להעלות את הסיפור למודעות, ומה שמעניין, שזה הפך להיות סיפור כל כך מפורסם, שעוד עשו על זה סרט אחר כך, שאלפרדו די סטפנו שיחק את עצמו, ואחד הניצבים, או אחד מהשחקנים בסרט, או שהגיע לפרמיירה, היה אחד החוטפים. באמת, ושם הם נפגשו שוב.
4: כן, איזה קריירה ענפה של האיש הדגול הזה. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים אחרי כל הסופרלטיבים לסוף הקריירה שלו. בסוף הקריירה שלו הוא הלך להיות מאמן. הוא הלך, למעשה הוא גם סיים את הקריירה שלו כשחקן באספניול. נכון. לא בברצלונה, אלא בשכנה העירונית היותר צנועה שלה, ואחרי זה הלך לאימון. הדעיכה שלו, לא, בוא נאמר ככה, ההליכה אל השקיעה לא הייתה יפה ונוצצת כמו הקריירה עד אז, גם לא בפרישה שלו וגם לא בהצלחות שלו כמאמן.
3: כן, עם קריירה כל כך גדולה ככוכב על המגרש, קשה לבוא ולהצליח להשוות. מעטים מאוד הצליחו, אולי פרנץ בקנבאואר אפשר להגיד שהצליח, אבל מעט מאוד כוכבים כל כך גדולים הצליחו לשחזר, ובכל זאת אלפרדו די סטפנו זכה באליפויות בארגנטינה כמאמן, זכה באליפות עם ולנסיה, בספרד, לא עם ברצלונה ולא עם ריאל מדריד, אלא עם ולנסיה באליפות, אימן את ריאל מדריד בעוד שתי קדנציות, אחת מהן קבוצה נהדרת שניצחה הרבה מאוד משחקים ופספסה את הכל ברגע האחרון. אליפות היא פספסה ברגע האחרון, גביע הליגה, גביע המלך, סליחה, גביע הגנרליסמו זה עוד היה.
4: עוד היה פרנקו.
3: כן, ופספסו הכל, אבל עדיין זה לא גרע מהבוהק או מהברק שהוא השאיר ככוכב על המגרש.
4: מהרזומה הענק של האיש הענק הזה.
5: בוא נאמר שיזכרו אותו יותר

0: כדורגלן ענק מאשר מאמן, למרות שהוא גם ידע לאמן, אין ספק.
1: כן, זה לא יחתים לו את הקריירה. ב-1980 הוא לקח אליפות עם ולנסיה, הוא לקח תואר אחד בספרד. ב-1982 אתה פגשת אותו, למעשה נכחת במסיבת עיתונאים שהוא ניהל. האם הוא היה חד וטכני וסקסי גם במסיבת
0: עיתונאים? תראה, בוא אני רוצה לומר לך שזה היה באצטדיון ברנבאו במסגרת אליפות העולם בכדורגל שאירחה ספרד כמובן. ואפילו זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, זה היה האולם הגדול של העיתונאים. מיד לאחר אחד המשחקים, לפתע פתאום נכנס די סטפנו הגדול, והתקופה היא 1982, העיתונאים עם מכונות הכתיבה שלהם, זה לא מה שהיום יש מחשב לכל אחד, ונכנס די סטפנו, ואני חייב לומר לך, אבי, תוך שנייה אחת, הוא עוקף בכל כך הרבה עיתונאים. עכשיו, מה הוא אמר? מה שאלו אותו? זה פשוט מאוד היה בלתי אפשרי, כי הוא עמד. זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, הוא פשוט מאוד רק נכנס, לפתע פתאום הוא הוקף האיש הזה, כי כל עיתונאי חשוב היה לו לצטט מה אמר די סטפנו.
1: כן, מה שדני מתאר למעשה זה המקום, הכבוד הגדול שדי סטפנו קיבל בכל חלק מהקריירה שלו, כששיחק ואחרי ששיחק. למעשה דניאל, ריאל מדריד יודעת להעניק כבוד לשחקנים הגדולים שלה, גם הם הולכים אחרי הקריירה לאמן במקומות אחרים.
2: נכון, ריאל מדריד תמיד ידע להעניק כבוד, גם אם לא להוציא מספר לפנסיה או דברים כאלה, כי תמיד אמרו שהמועדון גדול יותר, אבל אלפרדו די סטפנו תמיד קיבל את המעמד שלו, ויותר מזה, בתחילת המילניום הנוכחי, הוא הוכרז כנשיא הכבוד של ריאל מדריד, וכמו שראינו גם בכתבה, בעצם היה הדמות שנתנה את חסותה לכל החתמה ולכל כוכב, שנחת אחר כך באצטדיון על שם סנטיאגו ברנבאו, הנשיא שהביא אותו, ויותר מכך, אלפרדו די סטפנו, על שמו קרוי, האצטדיון של קבוצת המילואים, של הסיודה דפורטיבה, והמטוס של ריאל מדריד נקרא לסאטה, החץ, על שמו.
1: חץ הבלונדין.
2: כן, ותמיד הוא תפס מקום גדול מאוד של כבוד, וגם אחרי מותו הוצב ארונו באולם במין חדר הנצחה, בסנטיאגו ברנבאו, האצטדיון שהוא היה הבית של די סטפנו בעצם.
0: עד היום הם אומרים, ריאל מדריד זה די סטפנו, ודי סטפנו זה ריאל מדריד.
1: יש מה ללמוד מהם עדיין בדרך שבה הם מכבדים את השחקנים שלהם, בעודם בחיים, אני מתכוון.
0: בהחלט.
1: כן, מריאל מדריד אפשר ללמוד הרבה גם מאלפרדו די סטפנו. שימו לב שאפילו האיטלקים, כן, היריבים הגדולים של ספרד, כל כך אהבו אותו, שאת הרוטב הם קבעו על שמו, רוטב אלפרדו האיטלקי. ועכשיו אני חושב שאפשר להגיע ופחות או יותר לסכם את התוכנית הזאת שלנו. דני, גם אוזביו וגם די סטפנו הלכו לעולמם בחודשים האחרונים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של סוף תקופה, סוף עידן של הגלקטיקוס האמיתיים.
0: נכון, ואתה מדבר על באמת על תקופה שהיא תקופה רומנטית. אני חושב שהמילה רומנטית
1: היא לא הייתה טלוויזיה.
0: בדיוק, לא, אולי בתקופה של אוזביו כבר התחילה יותר, אבל אלפרדו די סטפנו כבר היה בן 88, ובאמת אנחנו פספסנו או הפסדנו בזה שלא ראינו אותו לשחק כדורגל אלא רק בסרטים. וזה מבחינתי הפספוס הגדול, אבל כאן במהלך המשדר והתוכנית הזאת ראינו כמה קטעים של די סטפנו, איך הוא מוביל את הכדור, האלגנטיות שלו, הכלילות שלו, וגם הדברים שקראת בפתח המשדר. כן. מה שנכתב עליו, מה שנאמר עליו, אתה יודע מה? כל מילה בסלע.
1: אשראי גדול אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי, ולספר כדורגל באור ובצל, שווה קריאה גם עם ובלי די סטפנו. דניאל, מהצד שלך, מהצד של הצעירים, כן? מה אפשר, איך אפשר היום למכור את הכוכבים הגדולים ההם, את יוזביו ואת די סטפנו, לצעירים שלא ידעו?
2: קודם כל, מה שריאל מדריד ניסתה לעשות בשנים האחרונות, היה בעצם, כמו שאמרתי, להביא אותו כפטרון של כל החתמה ושל כל כוכב. עברו אצלו דיוויד בקאם ורונלדו זידן, קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל, כולם עברו, ואפילו ז'וליאן פובר. והעניין הוא שאלפרדו די סטפנו, ופה אולי קצת לשלילה, שימש כמעין חותמת גומי, או הפטרון

0: שמכשיר כל שרץ שהנהלת ריאל מדריד מנסה להביא. אבל בסופו של דבר, מה שנשאר ומה שצריך להישאר, גם בריאל מדריד ובכלל בכדורגל, זה הדמות שלו. מעבר להצלחות שלו, מעבר לווינריות שלו, אלפרדו די סטפנו היה ריאל מדריד בגלל הערכים שהוא נחיל. בגלל האצילות והג'נטלמניות בכל מצב, הספורטיביות, ותמיד, ותמיד דיבר על כך ששחקן אחד, טוב ככל שיהיה, לא יהיה טוב כמו כולם יחד.
1: אז כן, החץ הבלונדיני לא יכול לפגוע במטרה, אלא אם כן הוא גם אציל וגם ג'נטלמן בלונדיני. תודה רבה לך, דניאל שחק. תודה רבה לך, דני דבורין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שיכולתם לנוק משהו מהאיש ומהגדולה שלו. המשך בילוי נעים.
2: סיפורו של משחק.
3: היום בסיפורו של משחק, אימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם התכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על 4, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילאן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יוהאן קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילאן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
4: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילאן מול ברסלונה.
3: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות.

0: אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה. עד 1986, מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה. סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיע למקום 7, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
0: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
1: יכול להיות שבאמת אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאל צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
0: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו,

0: של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם, בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילן, ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
1: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41, אחרי שנתיים בפרמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים. ברזי, קוסטה קורטה וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדוני, אנצ'לוטי והשואר רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה. ון בסטן מאייקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

0: אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לכינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות אירופה והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד. זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A. זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין? פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של 2 שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטה קורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. באחד במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה 6 שערים. בשלושה משחקים התוצאה בסיום הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נו, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן, ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולמנטינה

0: לידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן, חוזה מריה בקרו, והכישרון הצעיר, פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
1: יואן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה... 4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא, הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7, לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
0: סלם ארגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה, וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
2: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף.
0: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן, הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין. ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
3: אל קמפיון, פור קוארטה בן, אסטן ברצלונה.
2: תרמי... בקאמפ נו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק האחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומריו, דפורטיבו לקורוניה עם ג'וקיץ' החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
0: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסריי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו. שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90 ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני, משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי, 4-4-2 נוקשה, שלושה קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילן בשנות ה-70, קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש. היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
4: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני שהיה שחקן היקר בעולם דאז פצוע. ברזי מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה, ג'אן פייר פאפן היה בחוץ ובריאן לאודרו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מילאן שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
0: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באיצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שכובש 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
1: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
0: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ, ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן, ואת ברצלונה, שתמיד היה במשהו הולנדי. שנים אחר כך, בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו, וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה. לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה. וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים לנשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
5: סביצ'וויץ', מסארו, גול דל מילאן! גול דל מילאן של מסארו!
0: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה, ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב,

0: אחרי בישול אדיר של דונדוני.
1: דונדוני, מורים מסקארו, גול! גול דל מילן, גול דל מסקארו.
0: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
2: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
0: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, 2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
3: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זוז ויזרטה זועם על ההגנה שלו.
0: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זובי זרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58, תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
1: פיסקו פינאלה דל ארביטרו שסנצ'ישה, אונה ויטוריה סטריפיטוזה דל מילאן.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות, ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הכישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד. גם כך היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
4: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה. אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים. בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרימטים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופ המאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומאריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטם מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך ל

0: כוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
1: ג'והאן קרויף

כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה ההולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח ובלתי נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו, והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון ווילס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן, ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להזין לנו באפליקציית 5 רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו, מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
3: מוטור סיטי בקולנוע.
4: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: ישר ברבונה. אומנות.
7: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
8: You will never drive alone.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: שבוע טוב לכם מנוף הגליל וברוכים הבאים למחזור השלישי בגביע הטוטו, 21 ימים בדיוק לפני שריקת הפתיחה של ליגת העל, כשיונית טבריה תארח את קריית שמונה. טבריה מוקת הבעיות ממשיכה בהכנותיה הצולעות לעונה, כשצל קיומי כבד רובץ על פני המועדון, כך שבכנות קשה לקחת ברצינות את משחקיה, אבל את כל זה אי אפשר לומר על קריית שמונה, ששואפת להמשיך את הצלחותיה מהשנים האחרונות תחת שי ברדה, שהמשחק מול מכבי חיפה בשבוע שעבר מעיד על כך שיש בהחלט למה לצפות מהם. גביע טוטו, מחזור שלישי בבית הצפוני, טבריה מארחת את קריית שמונה, אנחנו מתחילים. שלום שלום, כמעט שבוע טוב לכם מנוף הגליל, ביתה של עירונית טבריה גם לעונת המשחקים הזו, לקראת המחזור השלישי, גביע הטוטו, הבית הצפוני, טבריה מול קריית שמונה. אנחנו כאן שמחים, נרגשים ובעיקר נרעשים לקבל בחזרה את איתי. שלום לך.
13: אהלן,
12: ברוך שובך, ברוך שובך.
13: ברוך הנמצא. כיף לחזור.
12: איך עבר הקיץ? איך עבר הקיץ?
13: קיץ מרגש עם מונדיאל מהסרטים. ועכשיו אנחנו חוזרים הביתה.
12: אל הלחם
13: והחמה שאנחנו כל כך אוהבים.
12: התה והלימון והספרים הישנים.
13: וגם לבית שבו התחלתי את

0: זה המקום שבו איתי ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצת הבוגרים, אמנם לא של טבריה, אלא של נצרת עילית, נוף הגליל לימים, כאן ביום שישי מול אשדוד בשעתו, אני זוכר את זה כמו היה אתמול, אז אתה ודאי מלא נוסטלגיה, אבל אני אפקס אותך דווקא למה שעתיד לקרות הערב.
1: כן, אנחנו היום באים למשחק מאוד מסקרן ומעניין. עירוני טבריה, שמגיע כמובן אחרי המשחק האחרון, הפועל קריית שמונה עם ניצחון יוצא מן הכלל על מכבי חיפה, עם כדורגל שממשיך מהשנתיים האחרונות של שי ברדה. זה נכון שראינו את קריית שמונה עם הרבה עליות וירידות, אבל יש איזו יציבות במועדון הזה, ואנחנו נרצה לראות את קריית שמונה ממשיכה בכושר שלה. מהצד השני, טבריה מנסה לשכוח כל מה שקורה סביבה.
0: להתעלם, כן, מה שנקרא. טוב, נעסוק גם בזה. מיד המשחק שלנו, ובמקביל עוד משחק בבית הצפוני, כשבני סכנין מארחת בדוחה את הפועל חיפה. מחר שני משחקים בבית הדרומי, הפועל ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה ברחובות, ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, העולה החדשה. כך נראית תמונת המצב בבית הצפוני. הפועל חיפה מושלמת אחרי שני משחקים. עוד ניצחון היום יקרב אותה משמעותית לעבר המטרה, חצי הגמר. קריית שמונה נושפת באורפאי 100% הצלחה אחרי שניצחה את מכבי חיפה, תנסה לייצר זאת גם היום. טבריה שלישית, סכנין רביעית עם משחק בודד, מכבי חיפה כמובן הסיפור הגדול עד כה בגביע הטוטו, שני משחקים, שני הפסדים.
1: לא נתפס.
0: לא, אה?
1: לא. מכבי חיפה פותחת עונה עם התלהבות חדשה, עם אנרגיות, וכבר בתחילת העונה אתה רואה דברים שלא מתחברים שם. לחץ גדול, זה מועדון עם הרבה מאוד לחץ.
0: ואנחנו ודאי גם בזה עוד נעסוק תוך כדי, אבל עכשיו שוב, שווים להתפקס במה שממתין לנו כאן, ולשם כך, יורדים אל קר הדשא, ולמי שילווה את הקבוצות מקרוב, עומר שרבי שלנו, שלום, שבוע טוב.
2: ערב טוב חברים, התגעגענו, אני בטוח שהסיפור של טבריה עשה אדוות גם עד לארצות הברית, סיפור שמעסיק אותנו כבר למעלה מחודש, גם הערב עירוני טבריה מגיע למשחק הזה כדי לנסות להתרכז בכדורגל בתקופה הלא פשוטה שהיא חובה, ומעט מעט מאוד שחקנים, עומס של שלושה משחקים בשבעה ימים, זה מה שעומד היום בפני שחקני עירוני טבריה שנסו להביא את הדברים הטובים שהצליחו להפגין מול הפועל חיפה. זה לא הספיק לניצחון במחזור הקודם, מקווים הערב לתקן. מבחינת שינויים הערב, שלושה שינויים בהרכב של טבריה, שהמרכזי ביותר חזרתו של בצ'ו למרכז ההגנה, הוא חש פציעה רגישות בשריר התאומים במשחק הקודם ועכשיו חוזר לכושר. בנוסף אליו גם מנסור בג'י באגף השמאלי ינסה ללהוט ולראות מצוין כפי שראינו אותו למספסל המשחקים האחרונים, וירין סוויסה בקישור על הקווים ימשיך לעמוד מוטי קריספיל, עוזר המאמן של אלירן חודדה שכרגע עדיין מושעה בטבריה בשבוע האחרון וגם בשבוע שמצפה לה, ינסו למצוא מאמן. אנחנו שמענו את שמו של סלובודן דראפיץ', אבל כרגע הפערים בין הצדדים גדולים, גדולים במיוחד. אז בואו נשמע את מוטי קריספיל מתכונן למשחק. מוטי, משחק שלישי בשבעה ימים, סגל כל כך קצר, איך אתם מתמודדים?
3: שבת שלום, כן, משחק שלישי בשבעה ימים, לא פשוט, הסגל שלנו לא עמוק, זה קצת מקשה עלינו, אבל אין תירוצים. אנחנו נבוא לדשא, ננסה לעשות את המקסימום עם השחקנים שיש לנו, ואני מקווה שיהיה בסדר.
2: מה אתה מצפה לראות היום באמת ברמת השחקנים שיעלו?
3: דיברתי על זה גם עם השחקנים, אנחנו רוצים להביא את ההמשכיות של המחצית השנייה שלנו נגד הפועל חיפה, שנראינו שם יותר טוב מהמחצית הראשונה. דיברנו עם השחקנים, אני מאמין שהם הבינו מה אנחנו רוצים מהם, ונראה את זה היום על הדשא.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: כן, כמובן טבריה ממשיכה עם שלישיית הבלמים, אנחנו נראה את בג'י בצד ימין וסנקר בצד שמאל, שלישיית קישור, כמובן של...
0: כן, עם קריסו שם באמצע,
1: קריסו כמובן עם ארי כהן וסוויסה וצמד החלוצים, שבירו וקייס גאנם שחוזר אלינו.
0: אז ברמה הכללית, מה שנקרא, מבלי להיכנס לעומקם של הדברים, טבריה כמובן תחת צל כבד בעונה הזו, ובכלל כזה שמקרין גם על ההכנה, ללא מאמן, ללא חמישה משחקני המפתח של הקבוצה הזו, בטח ביחס לעונה שעברה. איך בכלל אפשר להתנהל ביום יום? איך מצליחים להדחיק את הדבר הזה? עוד לפני שעמדו לדין, עוד לפני שוואדה אמרה את דברה, אבל רק בנקודת הזמן הזו?
1: זה קשה מאוד, וראינו את זה גם בשנה שעברה, שזה גם אם קורה משהו ולוקח זמן בשביל לפתור אותו, המועדון נפגע מזה, השחקנים נפגעים מזה, ואני חושב שטבריה פותחת העונה במצב לא טוב, אנחנו לא יודעים עדיין איזה שחקנים, ודיברנו כל כך משמעותיים, לא ימשיכו איתה,

0: האמן אלירן חודדו, שהוא המועדון, הוא זה שלקח אותה מהליגה השנייה, הוא זה שיצר את מה שקורה פה, לא ימשיך, אתה מאבד דמות כל כך משמעותית. אני באמת, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה, אבל כל כך הרבה בעיות סביב המועדון הזה בקצת זמן. הם צריכים להבין שאתה בליגת העל ואתה נמצא ברמה הכי גבוהה שיש, יש תקנון ויש דרך וצריך לעמוד בה, ואם אתה לא עומד בה, אתה צריך לזוז הצידה, חלק מהחיים.
1: ואחד הדברים שעולים, בטח בפרשה הזו, ביחס גם לפרשה שעלתה בעונה שעברה, סיפורים שונים לחלוטין, זה שאחד מוטב יהיה לחתוך את העניינים כמה שיותר מהר, זה הרגיש שזה מאוד נגרר בשנה שעברה, והיו המון ככה סלחו להם בדרך כזו או אחרת, ויתרו יד קשה ומהר כדי שהעסק יתבהר, גם לטובת השיקום של טבריה מהסיטואציה המורכבת הזו. אז בהיעדרם של שחקנים משמעותיים כמו חדידה, סמביניה ובוודאי המאמן, אתה בוחר בטח ביום הזה להסתכל על האיש הזה כדמות משמעותית.
0: כן, איתמר שבירו זה מסוג החלוצים שבאמת הוא צריך לקחת את העונה הזאת ולהגיד, אני החלוץ הבכיר, אני המוציא לפועל. נכון שבשנה שעברה את סטניסלב בילנקי ועוד חלוצים, לא תמיד הוא קיבל את ההזדמנות שהוא רצה לקבל, אבל הוא כבר הרבה שנים מקבל דקות בליגת העל, והוא צריך כבר להגיד, זהו, אני לוקח את זה על הגב שלי, אני רוצה להיות החלוץ הראשון המשמעותי של יוניט וריה, ויש לו את האיכויות, הוא רעב כל הזמן, הוא מתאמן חזק, אני איתו בהפועל באר שבע, שחקן שכל הזמן רוצה לתת גולים, ואני מקווה באמת שהעונה הזאת הוא ייקח על עצמו גם את הדקות שהוא מקבל, ובאמת יש לו את האיכויות לעשות את זה.
1: בעצם ההתפוצצות האמיתית שלו הייתה בקריית שמונה כבר לפני לא מעט שנים, בעונה שעברה הבטיח הוא ספרתי.
0: ותראה מה זה מומנטומים לפעמים בקריירה של כדורגלן. הוא כבר היה סגור במכבי תל אביב, הכל מסוכם, ברגע האחרון היה זה משהו שלא הסתדר, ואז הקריירה שלך הולכת, יכולה ללכת למקום אחר. אני מקווה בשבילו שהוא יצליח לאסוף את עצמו שוב ולהגיע הכי רחוק שאפשר.
1: זה האתגר הגדול של שבירו. עכשיו בואו נשים את הזרקור שלנו על קריית שמונה, חוזרים אליך עומר.
2: כן, קריית שמונה, הזכרתם קודם את הניצחון המרשים שלה על מכבי חיפה. אפשר לדבר גם על החולשה של הירוקים, אבל בעיקר על הדרך שבה שי ברדה והשחקנים שלו נראו במשחק הבכורה של העונה. אבל אומרים, אסור לנו להסתנבר מהמשחק הזה, זה בסך הכל משחק הכנה, זה בסך הכל גביע הטוטו, ואם לא נביא הערב את הדברים שהצגנו בסמי עופר, יהיה לנו קשה לשחזר, סליחה, באצטדיון נתניה. אז הערב שי ברדה עושה שני שינויים, בעצם שני מגנים מחליפים, עידו וייר על חשבונו של עובדיה דרוויש ואיציק שולמייסטר על חשבונו של שי סבח. מעבר לכך, רוצה לראות המשכיות מבחינת השחקנים. סימן שאלה מרכזי היה סביב אדריאן אוגריסה, קיווינו שאולי נוכל לראות אותו הערב ופותח בהרכב, אבל בקריית שמונה רוצים לנהל בהדרגה את החזרה שלו לכושר משחק, לא להמיס עליו יותר מדי. צריך לומר, זה נכס של קריית שמונה, לא מן הנמנע שגם לא יפתח את העונה בקריית שמונה אם תגיע הצעה מעבר לים. בינתיים הוא כאן צפוי לעלות כמחליף. בוא נשמע את שי ברדה מתכונן למשחק. משחק הבכורה שלכם מסתיים בניצחון גדול על מכבי חיפה. מה אתה מצפה לראות הערב?
3: אני חושב שהמשחק נגד מכבי חיפה היה סוג של לראות את הזרים החדשים, לראות את הקבוצה החדשה. קריית שמונה היא קבוצה חדשה לחלוטין. אני מצפה לראות המשכיות, בעיקר על דברים שעבדנו עליהם. נגד מכבי חיפה זה עבד טוב, זה לא נותן לנו שום יתרון היום. ומשחק חדש, שוב, לדעת ולראות אם הדברים נעשים.
2: ספר קצת על מצבו של אדריאן אוגריסה, גם היום הוא מחוץ להרכב?
3: כן, אבל הוא בסגל, והוא השתלב, הוא נהדר באימונים האחרונים. לא רצינו לסכן אותו, אבל הוא פה.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: אז כך שי ברדה, והנה ה-11 שיפתחו עבורו ועבור קריית שמונה.
0: כן, שי ברדה אוהב את ה-4-3-3, טננבאום, רביעת הגנה, שנמניה ובן דוד, צמד הבלמים, וייר מגן ימיני, שולמייסטר מגן שמאלי, שלישיית קישור של סולה בשש, בנבניסטי כמובן, שרצקי, וקדימה, אבדולזאדה מצד ימין, סניה מצד שמאל, וניב גבאי בשפיץ.
1: כן, נפגע בי שמושך הרבה מאוד עניין אחרי השער המצוין שקבע שמול מכבי חיפה, השער הראשון, אבל בעיקר סוגיית אוגריסה שם היא מאוד מאוד משמעותית, יהיה מעניין לראות. טוב, קריית שמונה, שוב, עוברת לא מעט שינויים בקיץ הזה.
0: מרטינז מאבדת אותו
1: בדיוק.
0: שוב, ולפני זה בנגורה והשחקנים, אבל עדיין מצליחה להמציא את עצמה כל פעם מחדש.
1: בזכות פגיעה בשחקנים הזרים, היום נראה שוב עד כמה זה באמת יעבוד, זה הבסיס של הקבוצה הזו.
0: זה הבסיס של הקבוצה. הקבוצה, אבל אנחנו צריכים גם לדעת להעריך את הישראלים של הקבוצה הזאת, כי הרבה פעמים אומרים בקריית

0: התמונה זה רק הזרים, אבל אנחנו צריכים להגיד, שי בן דוד כבר בשנתיים יוצאות מן הכלל, יונתן בלם, שמשחק כמעט את כל המשחקים ומנצח את האימותים מול החלוצים הכי טובים בליגה. וכמובן, יש לך פה את טננבאום בשער, שוער יציב, נכון? לא בעונה גדולה בשנה שעברה, אבל שוער שאתה יכול לסמוך עליו ברגעי הכרעה. קריית שמונה, כמו שאמרת, זה נכון שהזרים יהיו משמעותיים, אבל גם הישראלים חשובים מאוד, שרצקי שפותח טוב את העונה עם שער נגד מכבי חיפה. כמובן, אנחנו נצטרך לראות היום ניב גבאי, חלוץ, מוכשר, שמקבל את ההזדמנות. קריית שמונה תמיד מעניינת.
1: בהחלט,
0: ובלי
1: בהחלט.
0: ובלי בית, בהחלט. לא פשוט בכלל.
1: בלי בית כבר שנים ארוכות, וכבר רגילה לזה שאין לה בית, טרגי ככל שזה יהיה. מאבדת בקיץ הזה גם את יאיר מרדכי, שהביא דו ספרתי בעונה שעברה, אז בעיניי יהיה מעניין לראות מאיפה תביא הקבוצה במקביל. וכן, אתה בחרת כאמור להתמקד בטננבאום, יהיה מעניין לראות את ביצועיו. זהו, בחוגי השעונאים בעצבנות לכיוון למועד שעת הפתיחה של המשחק הזה, אז אנחנו יוצאים עכשיו להודעה קצרצרה, ומיד בסופה, זמן כדורגל, קריית שמונה מתארחת אצל עירוני טבריה. מיד נתחיל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
7: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: טפטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלאל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
1: מיד מיד, טבריה מארחת את קריית שמונה בקביעת אותו.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
15: תלויים בספטמבר? טפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
16: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
17: מוטור סיטי בקולנוע.
18: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באורלינק יהוד מונוסון.
19: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: אז הנה שבתם אלינו, אנחנו ממתינים לעליית שתי הקבוצות אל הדשא. כאמור, קריית שמונה זה משחק שני שלה, אנחנו אמנם במחזור השלישי, אבל בגלל כמות חד ספרתית של קבוצות, 5 בבית הזה, אז בכל מחזור אחת נחה. אז קריית שמונה עם משחק אחד, ניצחון אחד, 3-0 על מכבי חיפה. עירוני טבריה, משחק שלישי שלהם, ניצחון על סכנין כאן, והפסד להפועל חיפה באמצע השבוע. הנה שחקני שתי הקבוצות, על קר הדשא כאן בנוף הגליל. כאמור, משהו קלים בקריית שמונה, ובקבוצה בעיקר תמשיך להתבסס על שחקני הזרים. טבריה נסה לאלתר בתוך המציאות המורכבת שלה. אנחנו שוב רצים ככה בזריזות על ההרכבים, כשטבריה עם מערך שלושת הבלמים הקבוע שלה, שימו לב להוראי חן, שם חדש שכבר נמצא כאן כשנתיים, השחקן צעיר שגדל בכמה וכמה נקודות באזור המרכז, וגם גיא סנקר שהגיע מקריית ים בעבר בפולה. מעניין.
0: משחק את אותו מערך של חודדה.
1: בדיוק. על אף היעדרו של חודדה.
0: קריית שמונה של שי ברדה עם 4-3-3. מעניין לראות את סולה בקישור.

0: לומדים את הזרים.
1: כן. זאדה, סולה, סניה, שלושה שמות מעניינים. אוראל גרינפלד הוא זה שישפוט כאן את המשחק הזה, יעזרו לו עידן ירקוני וגיא קליפר. צריך לומר, להזכיר, במשחקי גביע הטוטו, בשלבים הללו אין ור. שנקרא, נחזיק אצבעות לגרינפלד שיעמור בשלום. היום על הקווים של טבריה, כמובן בהיעדרו של המאמן המושעה לירן חודדה, ניצב מוטי קריספי לעוזרו, אגב מצוין כאן לא כמאמן בדף הרשמי של ההתאחדות אלא כאנליסט. קריספי בן 40, אתה מכיר אותו?
2: מכיר אותו, שיחקתי איתו הרבה שנים, הוא עם חודדה צמוד אליו מהליגה הלאומית, עשו דרך ביחד. אני מאמין שגם לפה לחודדה יש חלק.
1: על אף היותו מושעה כמובן.
2: קייס גאנם חוזר אלינו לליגה. מעניין לראות את הציבות ביחד עם שבירו.
1: קייס גאנם גם הרבה לשחק כאן באצטדיון הזה. בריינה זו הייתה קבוצתו האחרונה לפני שיצא. לשחק בשורות שריף טירספול. הייתה איבד את אליפות מולדובה בעונה שעברה. שיתוף שפעולה גם עם הסומה, שחקנה של מכבי פתח תקווה בעונה הזאת. זהו, הכל ערוך ומוכן, גרינפלד. מתאים לאוקיי. מבחינתם אפשר להתחיל, אוראל. קורץ ומצדיע שם למאמנים. יצאנו לדרך, גביע טוטו הבית הצפוני, מחזור שלישי. קריית שמונה במדים הלבנים תתקוף שמאלה את עירוני טבריה שמארחת אותה היום. אמור במשחק מקביל בבית הצפוני, הפועל חיפה מתארחת אצל סכנין בדוחה, נעדכן גם משם.
2: סניה משחק בצד ימין, דווקא אבוזאדה בצד שמאל.
1: אז הנה סניה עם ניסיון לפעולה ראשונה, סניה גם מבין אחד משלושת הכובשים של קריית שמונה מול מכבי חיפה באמצע השבוע. סניה הגיע כבר בן 27, הסנגלי הזה שיחק בגנגה הצרפתית בליגה השנייה. להביא משם שחקנים.
2: מצוין, גם פיירו הגיע לליגה השנייה בצרפת. ושחקנים.
1: נגד בטבריה אנחנו עם שלושה זרים, שניים מוכרים. בצ'ו כמובן, בלם, פותח עונה שישית בישראל. שלוש מתוכן בהפועל ירושלים, שלוש בטבריה.
2: יציב, חזק. יופי של בלם.
1: יחד איתו מנסור בג'י ששיחק כאן בנוער בטבריה לפני מספר שנים. בשנה שעברה הוא שאל למכבי יפו ועשה דברים נחמדים בליגה הלאומית, והעונה גם הוא חוזר לטבריה. וגם שחקן אחד חדש אל הכינוי קריסו. קריס עמנואל, חוף השנב, 26. היסטוריה בליגה הנורווגית וגם בליגה האזרית. אפילו בליגה הטוניסאית בעצם, שם הוא שיחק בנוער. קבוצה מעולה ספקסיה, ספקס. הם נפגע בה עם העבירה, כדור של טבריה. בקהל, אבל יש תוף בצד של קריית שמונה, יש תוף מגפון בצד של טבריה, זה מספק לנו ככה קצב מעניין. שבירו נשלח קדימה,
2: טבריה כמובן עם צמד החלוצים תרצה לבודד אותה מול הצמד בלמים מניה ובן דוד.
1: תעצומות נפש.
2: כן, ולצבור כושר גופני,
1: נכון.
2: ותבניות של התקפה, ללמוד את השחקנים הזרים.
1: בוא נאמר ככה, ניצחון הוא באמת דבר חשוב, אבל דווקא במשחקים הללו זה לא באמת תכלית הכל, מה שניצחון נותן ביטחון ואנרגיה.
2: הרגשה טובה, זה לא אומר כלום לליגה.
1: בדיוק. הנה הוא רופעת אבדול זדה, כנף או שחקן קישור, אזרי שמצרף את קריית שמונה, שחקן למשל בליגה הקרואטית. סולה במרכז המגרש בקריית שמונה, יש מי שאומר לא נופל מבנגורה, אני אראות את ביצועיו.
2: הגיעה יפה, כבר רואים שיש לו פאט.
0: מעלה גנה, מעלה גנה, מעלה! היי, תפור הסתכלים, סויסה!
1: עומר שרבי ליד הספסלים. טוב, עוד שבוע משמעותי מבחינתה של טבריה, מה אומרים, מה עתיד להיות.
3: כן, מרגיש שאנחנו אומרים את זה כמעט על כל שבוע. שבוע עירונית טבריה תגיע לבית הדין של ההתאחדות, שם יתחילו בהליך המשמעתי סביב כתב האישום שהגיש תובע ההתאחדות. ההליך שלה מתפצל לשניים, ההליך שבידי הסוכנות ששיתה חמישה שחקנים ומספר אנשי צוות, גם את חודדה, וההליך הקבוצתי, זה שהמונה עליו ההתאחדות, הוא אמור להתחיל. אנשי המועדון עומדים להגיע לדיון במטרה לנסות להפריך את התיק הזה, לטעון שהחקירה מזוהמת מיסודה, ואם לא יצליחו בבית הדין המשמעתי, ינסו לעלות להרכאות משפטיות גבוהות יותר. השחקנים עדיין מושעים, עדיין מחכים להכרעה, או כתב תביעה, ובינתיים מתאמנים במסגרת אימונים אישיים, אבל זה לא אותו דבר.
1: בוודאי, בוודאי. כן, טבריה נוקטת בקו לוחמני כבר תקופה ארוכה, גם בשנה שעברה, גם בעונה הזו. לא בטוח שזה עוזר להם יותר מדי, יש מצבים, אולי כדאי להוריד ראש, להגיד טעינו. לנסות, שנקרא, להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ללמוד וללכת בדרך הישר. שכדאי לתמיד.
2: לא תמיד. דיברתי את זה שיבואו ויגידו, אנחנו יורדים ליגה.
1: לא, לא, לא צריך, לא, לא, לא, לא זו הייתה כוונתי. אבל אתה יודע, יש מקומות שבהם עדיף לקחת אחריות מאשר לתמוד את הדעות כאלה ואחרות. להציג את עצמך כמסכן, וזה, אתה יודע, כבר פחות עובד בפעם השנייה או השלישית שזה קורה. לקחת אחריות זה הדבר הנכון והחשוב, שממנו צומחים וגדלים ולומדים. לא תמיד פוגש אותנו כאן בחיים בישראל, אבל כדי לחיים זה לא בהכרח יכול להיות דבר. בכל מקרה, יהיה מעניין להמשיך ולעקוב, ועומר שרבי שמלווה את טבריה בשנים האחרונות, והוא מידע טוב, מוסמך להבין מה קורה, מה עתיד לקרות. ונראה לי, הנקודה המשמעותית שצריך להבין זה את הציר המקביל שבו מתנהלים הדברים סביב טבריה, מצד אחד, בית הדין של ההתאחדות, נגד הציר של וואדה, מלחמה בסימון בספורט, אופן עצמאי לחלוטין, שעובד אחרת לגמרי, מעניש אחרת לגמרי, ויש לו הרבה מאוד סמכויות. חלק מהטקטיקות המשפטיות שיכולות לעבוד מול ההתאחדות וחבר כאלו, לא בהכרח יעבדו מול הגוף הזה. עדיין מנסור בג'י צריך להשתחרר מהשמירה עליו ולסחוט את העבירה משום מייסטר, שאנחנו סוגרים 10 דקות ראשונות נינוחות כאן בנוף הגליל.
2: שלב הגישושים.
1: עמוק בגישושים, כן. ממש כך.
2: יהיה מעניין לראות את ירין סוויסה, קשר שעשה כמה משחקים טובים בסוף העונה.
1: בוא נראה את ארי כהן עכשיו יוצא קדימה. די בקלות. גבי משלח קדימה בצ'ו לפניו.
2: סוויסה, ראיתי אותו פעם ראשונה בהפועל פתח תקווה, הגיע לאימון למבחנים.
1: בינתיים טעות של עידו שרון, בוא נראה האם קריית שמונה תדע לנצל, אבל בצ'ו שוב גובר שם על נפגע במאבק ביניהם. אז ראית אותו מגיע למבחנים בהפועל פתח תקווה?
2: אני לא זוכר מבחנים של שחקן באותו אימון, יונתן. רקד על המגרש. ושם הוא התקבל באימון הזה.
1: גדול.
2: אחרי זה הוא לא שיחק יותר מדי. הוא מצא את עצמו בטבריה. עכשיו מאוד. חודדה לא במגרש, אבל הרוח שלו במגרש, גם בעמידה של שחקני דבריה, שלישיית בלמים קרובה, שלישיית קישור צמודה, כמובן צמד החלוצים שעוזרים בהגנה.
1: אז בדיוק אנחנו רואים עמידה איתנה, אבל לא הרבה מעבר. עוד ניסיון של קריית שמונה צולח.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: אפשר לראות שקריית שמונה באה מוכנה עם שלישיית החלוצים, הם יוצאים לשלישיית הבלמים. שולמייסטר מקבל את מנסור בז'י בצד ימין, ומהצד השני עידו וייר כמובן יוצא.
1: סנקר שתופס שם את קו שמאל של טבריה, לגמרי. מסתדר, תנסה עכשיו אולי דרך האמצע עם ארי כהן שמגביע לשבירו, שבירו היה בנפגל. ארי,
2: בסדר, ארי! ארי! ארי, תגיד את הראש, אתה לבד, יש לך שטח עם הכדור. שבירו! תעשה סוויץ' באימון!
1: שגם נראה צהוב, היה שם בשירצקי.
0: קריסו כמובן.
1: שליפה נכונה של גרינפלד. של קריית שמונה, שאנחנו סוגרים רבע שעה ראשונה במפגש המסקרן הזה. זה המגרש, את הניסיון של טבריה לצאת קדימה. ביי, יצאת את השום מייסטר. אבדול זאדה, עם הקפצת כדור מעניינת, מחפש שם את סניה בצד השני.
0: חייבת לעשות יותר תנועות לעומק כדי לפתוח את ההגנה של טבריה שעומדת מאוד מאוד קרובה דווקא מהקשרים בשירצקי ובניסטי, לעשות תנועות לעומק ששחקן אחר יקבל את הכדור.
1: עדיין בג'י לשבירו, הגיע לארי כהן שמקביע לא רע, וגנם שולל הכדור, לוגח החוצה. לא, קרן יפה, יום ראשון, כן, אפילו לא גנם נוגח, אלא בן דוד, או נמניה כמובן. קרן ראשונה במשחק לזכותה של טבריה.
0: תישאר עם הרגע הזה, זה יהיה מעניין. איך הוא תופס אותו. לא יעזוב אותו עכשיו. אוי, כמה רגעים כאלה היו לי איתו.
1: כל החלוצים. איש יקר, מה שנקרא.
0: איש יקר ואהוב. רק אותו, תראה איך הוא תופס אותו, לא נותן לו לזוז.
1: נהיה כדור הקרן מובה חזק מדי, כן, עדיין לא שחרר.
0: לא, הוא לא משחרר.

0: קריית שמונה חוטפת ללא עבירה. עכשיו קריית שמונה יכולה וצריכה למהר, אבל מסירת הכדור שם של שרצקי טיפה פחות טובה. זה עדיין סניה מצליח להשתחרר משמירה אחת ולפתוח מבהירים, גם להוציא רוחב. בסופו של דבר הכדור בידיים של עידו שורון, פעולה יפה של סניה.
1: מסירה יפה של סולאק.
0: שולמייסטר נפלם לחוץ.
1: רביעיית ההגנה של קריית שמונה, שמאלי, גם נמניה, גם שי בן דוד וגם שון מייסטר. עבר שמאלה, יותר נוח לו עם הרגל הפוכה, וגם דולזאדה כמובן. אנחנו רואים את וייר עוזב את עמדת המגן הימיני כדי ליצור יתרון מספרי הרבה פעמים.
0: הניסיון הזה שקריית שמונה פחות צולח, כדור בורח לעבדו זאדה. שרצקי נוגע ביד. מקדים את שבירו, טננבאום לא משתלט ממש טוב על הכדור, אבל ברגע האחרון מצליח להרחיק אותו. סולה, סוויסה, כבר אתה אומר.
1: כן, כן, כן. כל העצירות שלו נכונות.
0: שירצקי עכשיו, כדור פחות טוב.
1: שם את הגוף, מסתובב על המקום. זוכר איזה שחקן ראינו בהתחלה? שנה שעברה, והטוטו?
0: אתה זוכר.
1: אתה לא זוכר?
0: מי אהבת שם?
1: פה בספסל עכשיו.
0: גוריס הזה היה?
1: גוריס, כן.
0: חמוצים ידעת מיד לזהות. מלך שערי הליגה, צריך לומר, יחד עם דור פרץ, אבל בסוף...
1: דור פרץ עקף אותו בגול בסוף.
0: נכון, אבל היה לו יותר משחקים, וכן, נראה לי שבחלוקה הגיונית הייתי מחלק את התואר בין שניהם. נסלח לי דור.
1: תגזיר, לא
0: שניהם,
1: אבל...
0: מחלק ביניהם, תשמע, זה מלך שערים פלייאוף תחתון, מלך שערים פלייאוף עליון. אני פייר, כבוד לשניהם, שניהם על מלכים. לא נטלתי את התואר ממישהו, חילקתי אותו. כן, גוריס היה מאוד מאוד מרשים מהשלב הראשון. יהיה מעניין לראות מה לגבי עתידו בקריית שמונה, צריך להגיד, להבנתי כרגע אין הצעות.
1: אני דווקא אוהב שקבוצות לוקחות שחקנים מהליגה שכבר מכירות, שכבר מכירים את הליגה, את הרוטינה, את השחקנים, את המנטליות,

0: מחפשים חלוצים זרים בחוץ, ואם יש לך להשקיע, להביא מישהו שאתה כבר מכיר אותו.
1: אבל קריית שמונה, התמחור שלה הוא מאוד מאוד גבוה, כך שאתה יודע, לשחקן בן 30, לא בטוח שקבוצות הליגה ירצו קבוצות הצמרת לקחת. מה גם, ואת זה נשמח לשמוע את עמדתך, שיש לא מעט כאלו שאומרים שהוא לא מתאים לקבוצה גדולה בסגנון המשחק שלו.
0: מתאים מאוד אפילו.
1: למה אומרים שהוא לא מתאים?
0: חושבים שהוא חלוץ יותר של התקפות מעבר ובקבוצה קטנה שיש לו שטחים ואולי שיש צפיפות יהיה לו יותר קשה. דווקא אני חושב שבקבוצה גדולה הוא יכול להיות יותר טוב.
1: חשי אמיתי ראשון על השעה, על אחד השערים. שרצקי צריך לומר, מאוד מאוד חם, עם זאת, זה דבר קצת משתפר עכשיו, בינתיים דגל הנידה נשאר למטה, והנה גבאי! שלח את הכדור החוצה. הזדמנות ראשונה לחלוץ הצעיר, המושל ממכבי חיפה. תנועה טובה שלו.
0: כדור טוב של סניה שמוצא אותו, מחכה לרגע הנכון, אין אופסייד, חייב לעשות את זה הרבה יותר מדויק, העצירה הראשונה שלו לא מספיק טובה, כדור קצת ברח לו, זו הזדמנות שהוא צריך לסיים, והוא יודע לסיים במקומות האלה. הדבר הכי חשוב בכדורגל יהונתן,
1: כן,
0: זה העצירה. העצירה הראשונה היא זאת שגורמת לך להרוויח את השנייה הראשונה, היא זאת שגורמת לך להיות בעמדה הרבה יותר נוחה.
1: העצירה הוא מיד אחרי מהירות התגובה ואיכות התגובה של העצירה הזו, זה מה שמבדיל אותם לשחקנים נחמדים
0: לכוכבי על, זה העצירה. כמובן המהירות שאתה עושה את זה מתחיל בעצירה.
1: מצליח לעבור את שולמייסטר ולהוציא רוחב מעניין, נאמניה מכניס רגל ארוכה, אנחנו עם קרן נוספת לזכותה של קרן.
0: שוב קרן הנעילה.
1: הנה
0: שיחקו ביחד.
1: אני מכירים היטב בימים בריינה. לא מספיק טוב. עכשיו סולר מנסה לשלוח עם גבאי טיפה חזק מדי. כמעט מסתבך, בסוף צריך להשתלט על הכדור ולהרחיק. נראה את ורדויות קדימה עכשיו והניסיון, אוי ואבוי, סנקר כל היה נהדר, הפתיחה,
0: העקב, התנועה לעומק, רק הסיומת קצת פחות או הרבה פחות.

0: אנחנו רואים תזוזות ליד הספסל הטבריאני בדרך לחילוף מוקדם ראשון, עומר הפשר.
1: כן, נראה שעומד להיות חילוף מוקדם. רון אונגר חש כאבים, חטף מכה במרבק בתחילת המשחק. מאז הוא סובל מכאבים. רואי שחר מהנוער של עירוני טבריה נקרא להתחמם, יכול לשחק גם כקשר וגם כבלם. כרגע התוכנית הוא שהוא יהיה בלם.
0: תודה, תודה.
2: אלה דברים שגבי חייב לדעת לשפר. את המשחק עם הגב שלו, מתי משחקים בנגיעה, מתי יוצרים את הכדור, נותנים לקשרים לבוא.
0: אז הנה החילוף הכפוי המוקדם של טבריה. אונגר מסיים את חלקו בהתמודדות. שחר תופס את הבלטה שלו כבלם השלישי בצד ימין. גנם עם ההתרוממות שובר החוצה. כדור קדימה, כשאנחנו סוגרים חצי שעה אנרגטית מאוד, צריך לומר, לא מספיק איכותית, אבל הרבה מאוד מוטיבציה של שתי הקבוצות.
2: בדיוק ככה.
0: שרצקי עם הנגיעה האחרונה, כדור טבריה. סניה, הכדור בורח לו, אבל נקבל הזדמנות נוספת. מעמדו סניה, יש לו קצת שטח, יש לו את אבדול זאדה, והכדור הזה חזק מדי, אם אבדול זאדה הצליח. מצליח להגיע אליו, אבדול זאדה. רופת אבדול זאדה, יחפש עכשיו חבר פנוי, אז הנה הוא נותן את הכדור הצידה. לא רע. הוא מסביר שלא צריך להשתלט עליו, האם זה יהפוך למתפרצת טבריאנית. עם ארי כהן. ליובי סבלייביץ'.
2: ששער אחד פה יאיר את המשחק, יונתן.
0: זה מה שקורה לכולם, אז אנחנו מייחלים. זה יהיה של טבריה. שימו לב, אין הפסקת שנייה כאן. מהטעם הפשוט שבסך הכל מזג האוויר נעים, מה שנקרא עם שקיעת החמה. המלצות השתייה כאן, מה שנקרא לשיקול דעתו של השופט. כל עוד הטמפרטורה היא לא מעל 32 מעלות, זה לא המצב כאן.
2: מזג אוויר טוב.
0: טוב יחסית נגיד, כן. היית עולה לשחק עכשיו.

0: אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של טבריה. סוויסה וסנקר ליד הכדור. סוויסה. סטננבאום מנסה למהר. שלו קדימה פחות טובה. סוויסה, קריית שמונה, יכולה למהר עכשיו עם סניה, כדור טיפה עמוק מדי. שרון, חיק עם הראש, עד לסנקר. נמצא עכשיו את וייר. צידה, שולמייסטר, שירצקי, יפה עם העקב. שולמייסטר בתוך הרחבה, אוי ואבוי.
1: אבל מהלך יפה.
2: דאבל פס מעולה. של שולמייסטר ושירצקי, שנותן עם העקב, אוסף את הכדור, נעשה עם הפעל של השמאל, יכול להיות שעם ימין היה לו הרבה הרבה יותר נוח.
0: שאלה עם הערכה של רגל ימין אצל שולמייסטר השמאלים.
1: המחשבה הייתה יפה, מסובב ככה עם הפעל, לפעמים זה פחות עובד.
0: מהלך יפה של שולמייסטר וקריית שמונה. שירצקי, שאנחנו בדיוק 10 דקות לתוספת הזמן כאן בנופלים. קריית שמונה עם הנעת כדור פחות טובה, וזו הזדמנות של טבריה עם קריסו מרחוק.
2: מעניין.
0: כן, זיהה את האפשרות. עד את המרחק. רחוק מהמסגרת בכלל. ברגל שמאל, שבירו לא יגיע, זה מגיע לבנג'י בצד השני שגם מקפיץ, גאנם ינסה, גאנם מבצע שם את העבירה על ליאור סבלייביץ' במשחק המקביל אלינו, הפועל חיפה עולה ליתרון על סכנין בדוחה, אלון תורג'מן עם השער.
2: אלון תורג'מן, כושר שיא
0: ממש, תרומונה מצוין שלו, כמו של הקבוצה.
2: הפועל חיפה קם לחיבור. קהל של קריית שמונה בטירוף.
0: אוהב את זה, כן, בוודאי. תורג'מן, אם אנחנו רואים רגע את אוגריסה, הנה מלך השערים. אמר ברדה לא יתאמן בצורה מסודרת השבוע, לכן לא פותח בהרכב.
2: להערכתך, הוא רוצה לעזוב או רוצה להישאר?
0: אני מניח שבגילו היה שמח להתקדם ולקבל הצעה טובה. מצד שני, אם זה מה יש, אז הוא נראה לי בחור אינטליגנט. לכן, אתה יודע, אם יבין עד שלב כזה או אחר שאין...

0: עם העבירה על סניה, כך אומר גרינפלד. אז דבר על אלון תורג'מן עם שער רביעי בשלושה משחקים עד עכשיו, צמד במכבי חיפה, עוד אחד צריכה צמד מול דבריה באמצע השבוע, עוד אחד במכבי חיפה, ובדוחה מעלה את הפועל חיפה ליתרון. שלמת עם שני הצחונות בשני המשחקים הראשונים. השגת המקום הראשון בבית וכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו. טיים נבדל. כדור של הגנת טבריה. מצליח איכשהו מוציא פאול מהפעולה המסורבלת שלו. סבא גם רואה צהוב, פאול של צהוב, הדריכה הזו.
1: אוקיי, יכל גם לוותר.
0: לא מתווכח סולה. סולה, 22, אנגולי, הליגה בפורטוגל. במשחק הזה, אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של טבריה, 4 דקות בדיוק עד לתוספת הזמן, שבירו שם, ואיזו הצלה נהדרת של טננבאום. הנה, הזדמנות אמיתית ראשונה, בחינה אמיתית על שערו של טננבאום, שמגיב היטב לנגיחה של שבירו.
1: הרמה יוצאת מן הכלל של סנקר. שבירו ממקם את עצמו כמו שצריך, נוגח טוב, וטננבאום עומד במקום הנכון. יש לו מיקום מצוין לטננבאום.
0: קרן קצרה טבריה, באג'י מגביע, עוד קרן. יש להם להכניס שם את הראש.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
2: MGR מאובן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: זה האיש והמגפון ולהקת המעודדים שלצידו. נותנים בגרון, שבירו שם על הקרקע, יצא החוצה כמובן, במסגרת החוקים החדשים. קרן טבריה.

0: Kevin סוויסה. שוב הסתם איתו. סוויסה מצליח להוציא הגבה מהמקום, לא רע. את שי בן דוד. שני שחקנים שקירת שמונה על הדשא. בינתיים, בצד השני. קירת שמונה יוצאת עם אבדול זדה. שתי דקות, זו תוספת הזמן, שתי דקות החל מעכשיו.
1: אנחנו חייבים להרים את האיכות בחצי השני. יותר מדי עיבודי כדור, נכון, גביע הטוטו, תחילת עונה, אפשר לאבד כל כך הרבה כדורים. צריכים לשלוט קצת בקצב. במיוחד קריית שמונה שאתה מצפה מהם. אחרי המשחק האחרון שלה נגד מכבי חיפה.
0: בג'י ציפה לקבל שריקה לעבירה, אבל היא לא הגיעה. דקה מתוך השתיים מאחורינו. שניות אחרונות של מחצית ראשונה כאן בנוף הגליל. נראה כאן ניסיון אחרון של טבריה. מצקי עם העבירה. יותר צהוב מהאירוע הקודם למשל. זאת תסתיים כאן המחצית הראשונה. טבריה 0, קריית שמונה 0. אולי אירוע אחד לתקציר צריך לה...
1: אירוע וחצי אולי, כמו שאמרת, מצב של שבירו, עוד מצב של שולמייסטר, מחצית לא מספיק טובה, יצטרכו להרים את הרמה, גם קריית שמונה וגם טבריה, אולי חילופים, אוגריסה, לראות אותו, מקבל דקות, נכנס קצת לקצב. מקווה שנראה מחצית יותר טובה בחצי השני.
0: כולנו תקווה. אז הפסקה כאן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד מיד בסופה, תוכנית מחצית עשירה ועמוסה. אבל עוד קודם לכן הדבר הזה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תתנו להופי לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפי.

0: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
9: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
10: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל ואיסרקארד מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.

ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שבתם אלינו נוף הגליל, מחצית כאן 0-0 בין עירוני טבריה לקריית שמונה בתום 45 הדקות הראשונות. בואו נזכר בכמה מהרגעים המופלאים שסיפק לנו המשחק הזה עד עתה. והיו כמה, לא מספיק, אבל היו כמה. שניהם הגיעו מהכיוון של טבריה עם הניסיון הזה שמורחק על ידי נמניה.
1: אנחנו רואים את סניה נותן כדור עומק לניב גבאי שלא עוצר מספיק טוב, בועט החוצה, זו הייתה הזדמנות. ופה רמה טובה של סנקר שמוצא את שבירו וטננבאום במקום, מותח איברים מה שנקרא.
0: כן, ולוקח פה גול, צריך להגיד, עושה את שלו בצורה מרשימה מאוד כאן. מחר שני משחקים בגביע הטוטו בבית הדרומי, אתה תהיה ברחובות, שם הפועל ירושלים תארח את מי שעמד על הקווים שלה בשבע העונות האחרונות, זיו אריה ומכבי פתח תקווה.
1: כן, משחק מעניין, זיו אריה פוגש לראשונה את
0: האקסית המיתולוגית.
1: האקסית המיתולוגית, כמו שאמרת פה, כמובן אנחנו רואים את השער של קורטז.
0: יהיה מאוד מעניין לראות, לא בהכרח מחר, אלא לאורך העונה, את ההשתלבות של אריה. עד עכשיו מכבי פתח תקווה עם שני הפסדים, הפועל ירושלים הפסידה לנתניה במשחק הראשון, עוזרו הבסור של אריה בארבע השנים האחרונות, ליאור זאדה, הוא מאמן הראשי של הפועל ירושלים בעונה הזו. ומעניין לראות, הפועל ירושלים אגב אמרו, לא יתקיים מחר טקס לאריה, מחכים במשחק הליגה, ואז יקבל את הכבוד המגיע לו, באמת גדול מאמני הפועל ירושלים אי פעם.
1: ודאי
0: בעת החדשה.
1: כל כך הרבה רגעים גדולים, וגם ידע, כמובן אנחנו רואים את דן אייבינדר שמונה לעוזר המאמן, ויהיה מעניין לראות את זיו אריה במכבי פתח תקווה, כמובן מקצועית, אבל גם ההתנהלות, אנחנו רואים אותו ברעיונות האחרונים ששמענו, בן אדם
0: מאוד,
1: אחר, יונתן,
0: לגמרי.
1: משוחרר, עונה לשאלות, רגוע, בא הרבה הרבה יותר פתוח, ככה זה נראה, אולי משנה קצת משהו אצלו, ובסוף, אתה יודע, מבחן התוצאה.
0: אמת, יהיה מעניין מאוד לראות. אז זה קורה מחר, הפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה, 7:45, אתה תהיה שם ברחוב.
1: אני ומלובני.
0: איזה כיף. זהו, אנחנו יוצאים להודעה נוספת, ומיד אחרי המחצית שנייה כאן, בתקווה שתהיה טובה בהרבה. זו שנה יפה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
4: טפטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי, דנטליס.
10: כלום לא נוגע.
11: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
12: חדש, רנו הסימביוזה היברידי. עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
13: פרפקט.
12: רנו, מבית פריזבי.
14: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופי.

0: סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage pour meubler.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
5: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
14: שבתם אלינו, שורה של חילופים בשתי הקבוצות, מיד מחצית שנייה בין טבריה לקריית שמונה.
15: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוני.
16: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פור על כל השאר פור. הבית המוביל של הטנדרים.
17: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
18: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
19: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
20: טוב שואל.
19: מגדל, רואים רחוק.
14: מחצית שנייה מיד יוצאת לדרך, שני חילופים בקריית שמונה, עוד אחד בטבריה. גרינפלד מוציא את המחצית השנייה לדרך, ואנחנו ממהרים אליך, עומר שרבי, עם כל העדכונים.
21: כן, חילוף במרכז ההגנה של טבריה, אונדרש בצ'ו יוצא, ורן חליוה נכנס, ראינו את בצ'ו כבר מתחילת המשחק, לא כל כך במיטבו, בכלל אומרים לי בטבריה, השחקנים שלנו על עדים, ממש על עדים, גם לקראת הדקה ה-60 צפוי להיות חילוף.
14: הנה כמעט שער לזכותה של טבריה, שבירו לא מגיע אל הכדור, סניה ינסה להרחיק. אז בצ'ו, אתה אומר, כל השחקנים של...

0: טבריה לעדים, סגל קצר.
1: כן, לחלוטין, גם בר כהן וירין שיוביץ' שהונחו להיות מוכנים, הם צפויים להיכנס בקרוב. בצד השני, איציק שולמייסטר יוצא, שי סבח נכנס ועובד אדרוויש נכנס על חשבונו של עידו וייר. בעצם שי ברדה חוזר להרכב שפתח איתו במשחק הקודם. רוצים להרים אנרגיות, להזיז יותר את הכדור ולהיות יותר סבלני.
0: תודה, תודה. סבח מגיע מראשון לציון, שחקן מוכשר, מגן שמאלי שיודע לעזור בהתקפה. של קריית שמונה עכשיו, כשהיא מתקרבת אל הרחבה של טבריה, הכדור הולך לסבח. צריך לשחות קרן. ראשונה הערב בזכותה של קריית שמונה. שחקנים בלבן בתוך הרחבה, קריית שמונה הולכת כאן על תרגיל. שוב סבח משתחרר ומקפיץ, לא מספיק טוב. דבר בצד השני. דוד. מה עושה קריית שמונה? כמעט מפרשת. נוראי חן מרחיק לעוד קרן. קריית שמונה פותחת יותר טוב את המחצית השנייה, מצד שמאל עם סבח. לקבל שריקה, אבל היא לא מגיעה. קריית שמונה ששוב יוצאת קדימה. שדה. סניה. זה לא עקיפה, חייב לחכות עם הרמה, משחק מהר מדי.

0: שירצקי שם שם על הכדור, יש שם עבירה ויהיה כדור חופשי. לא, לא יהיה כדור חופשי. יהיה כדור חופשי. לקח לו קצת זמן לגרינפלד, אבל נראה שקיבל את ההחלטה הנכונה, ממש על סף הרחבה. זה די מוכשל.
1: עמדה שובה לאבדול זאדה.
0: כן. עכשיו מחזיק בכדור ויסדר אותו.
2: אולי זה הרגע, יהונתן.
0: יאללה. רופת עבדול זאדה ליד הכדור, כל טבריה מתגוננת. ברגל שמאל עבדול זאדה לעמוד, כבר הצליח להכניע את עידו שרון. כאן טענות לנגיעת יד, גרינפלד אומר להמשיך. נשאר של קריית שמונה, איזה מצב נהדר לעבדול זאדה.
2: בעיטה טובה, מדויקת. חסרים כמה סנטימטרים בודדים.
0: שרצקי עם הכדור הצידה לסניה. עכשיו דרביש, אין נבדל, דרביש כדור חזק מדי. שבע דקות וחצי בתוך המחצית השנייה, דקות בשליטת קריית שמונה. הכל היה נכון כאן. רק כמה סנטימטרים כפי שאמרת. עכשיו ארי כהן מוציא את טבריה, שהגנה של קריית שמונה דלילה. עדיין ארי כהן לא יצליח להגיע לכאן. סוחט עבירה מבן בנישתי.
2: סוויסה עושה פעולות טובות היום במרכז המגרש. צריך יותר. הוא נכנס לעימותים של אחד על אחד.
0: מתפרצת כשסניה נשלח קדימה ולחסת רגל טובה, עכשיו סניה בנבדל. טבריה איך שהוא יוצא מזה. בר כהן ייכנס עוד מעט, גם ירין שיוביץ. הגיע מהנוער של הפועל תל אביב. בר כהן חוזר לכדורגל הישראלי אחרי שנה של שליחות.
2: שער רגל שמאל, מאוד מאוד מחזיק מהילד הזה. כבר לא ילד, אבל הייתי במכבי תל אביב. היה במכבי נתניה, היה בביתר ירושלים.
0: ארז בן אזרבייג'אן.

0: חסניה, שלושה עליו. טבריה עם קייס גנם שהולך לבד. הנה החילוף הכפול של טבריה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
2: דרופ חזק במקדונלדס, עוד הני, רוטב דבש ירוקת חריף, פוף
3: דלר יעקב, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: עכשיו בטימבר עד 50% הנחה.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
0: גם חילוף בקריית שמונה. אסף המחליף את ניב גבאי. ובטבריה כאמור שיוביץ ובר כהן על חשבונם של ירין סוויסה וארי כהן. בר כהן עם הכדור החופשי של טבריה. עולם אצל בן דוד. ספר במאבק שם. שחר עם הכדור קדימה. שוב בר כהן. השתחרר יפה בר כהן. חפש חבר פנוי.
5: עולם מצוינת של בר כהן. זה כאילו נותן פס ועובר את המגן שלו בקלילות.
0: שחקן קריית שמונה, שרוע שם על הקרקע. עבדו זדה. סמי שחר. טבריה מחזירים את הכדור. קריית שמונה, אז ראינו שתי פעולות יפות של בר כהן, שכאמור מגיע אחרי שנה בליגה באזרבייג'אן. שם הוא מסיים אותו עם 24 הופעות, שער ובישול בכ-700 דקות. ספה. שעה של כדורגל כאן בנוף הגליל. קצת מסוכנת, אבל נשארת ברגליים של שחקני קריית שמונה. ספר סנקר. ספר לוקח סיכון ומחזיר את הכדור עד לטננבאום.

0: שירצקי משתחרר יפה. עם הפנים קדימה. זה את אבדול זדה, איזה יופי! קריית שמונה עולה ליתרון. רופת, אבדול זדה עם סיומת נהדרת.
1: פעולה ענקית של שירצקי שמוצא את אבדול זדה, שלא עוצר מספיק טוב, אבל מסיים כמו שחקן גדול, לפינה הרחוקה. תראה איזה נגיעה של שירצקי, מחכה לרגע, מוביל קרוב לרגל, פס, עצירה, וביתה חזקה לפינה הרחוקה. איזה שמאל חזקה יש אלי אבדול זדה. יופי של סיומת. למי הוא מתקשר, יונתן?
0: הביתה, משפחת אבדול זדה באזרבייג'אן. אבא, אמא, הבקעתי גול, ראשון בישראל, בתקווה שראשון מתוך רבים, והעליתי את הקבוצה שלי ליתרון. רופת אבדול זדה, אמא 1-0 של קריית שמונה. קרדיט גדול מאוד לשירצקי, גם ההשתחררות שלו, קפיץ שם את הכדור מעל שחקן הגנה, גם פס הבישול. שמע, שירצקי, ראינו את זה בעונה שעברה, רואים את זה גם בטרום העונה הזאת, אם היו סימני שאלה לגביו, או תהיות שהוא תופס את המקום, תופס את המקום בהרכב, בגלל הייחוס המשפחתי, לא, הוא שחקן כדורגל טוב. הנה עוד כדור קדימה של קריית שמונה, אבל היה שם נבדל של סבח.
1: אבל אתה חוזר אחרי פציעה לקרע בצולבת ועושה שיקום כמו שצריך, הוא פותח את העונה הזאת, באמת יוצא מן הכלל, עם שער נגד מכבי חיפה, בישול היום מול דבריה.
0: סכנין והצליחה להפוך.
1: סניה עובר לעמדת החלוץ במקום ליב גבאי, כמו שאמרת.
0: ספר בצד אחד, אבו זדה בצד השני. אשתי חטף שם בבטן, אז הוא שרור על הקרקע, בינתיים עבירה. השופט נותן את היתרון, והיה שם מבדל, אז עוד קודם לכן העבירה על סניה.
1: בניסי נכנס בגנם, זה לא פשוט להיכנס בגנם, שחקן חזק מאוד.
0: סניה, ספה, ינסה לקבל בחזרה, סנקר מקדים אותו. לבר כהן עם העומק לשבירו שהיה בנבדל ברור. סיימת יפה של שבירו,
1: השתחררות יפה של בר כהן, מוביל דרך הגוף של סולה.
0: כן,
1: קטן מאוד,
0: אבל נבדל. שנותיו היפות ביותר עשה שבירו בקריית שמונה. סניה, גם בנבדל, אבל בינתיים הדגל נשאר למטה.

0: אז קריית שמונה ממשיכה עם עמדו סניה. פעם הוא מאבד, הנה בר כהן. על קריסו. אנחנו 20 דקות בתוך המחצית השנייה כאן בנוף הגליל. קריית שמונה ביתרון מוצדק. בטח לאור המחצית השנייה שלה. של טברה למהר, קריסו שנכנס לרחבה, קריסו כל הדרך איכשהו, טננבאום מצליח להושיט יד חזקה ולקחת גם את זה. שפיץ הוא בעת, לא?
1: כדור קשה מאוד, הוא עשה דריבל, יוצא מן הכלל, הוביל את הכדור כל החצי, קרוב לרגל, ותראה ברגע האחרון הוא משחרר שפיץ. טננבאום, יופי של יד, זה נקרא ביד חזקה או בזרוע נטויה.
0: טננבאום על הדשא אחרי ההצלה הנהדרת שלו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תנדוד תבין.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
0: תן בו מתושש. המשחק מתחדש.
1: טננבאום, אם אינני טועה, מחזיק בסי דקות מצופות, בלי שער ללא ספיגה.
0: בעונת האליפות המדהימה היא מכבי תל אביב, איביץ', העונה הראשונה לדעתי של איביץ'.
1: העונה השנייה.
0: שנייה. היית שם? לא.
1: ברור שהייתי.
0: היית? שמת. איביץ' אפשר לתת גול.
1: אי אפשר לתת גול.
0: טננבאום שם רגע, בינתיים כדור אורך למשה סניה.
1: אם תגיד לי מי נתן את הגול.
0: וואו, זה היה איזה קבוצה קטנה, זה היה משהו לא קשור כזה. וואו, שאלה יפה. מי נתן את הגול ששבר את הבצורת של מכבי תל אביב? זו שאלה טריוויה יפה. אתה גם לא זוכר.
1: לא, לא, אני זוכר.
0: אני אגיד לך, רגע, זה לא היה... באשדוד ירד ליגה בשנה שעברה. אני אגיד לך, חכה. זה בא לי, זה בא לי, זה בא לי. פשוט אני, יש לי את הפרצוף שלו בזה.
1: לא תסתכל בטלפון.
0: אה?
1: אז צריך להגיד לי גם איזה קבוצה הוא נתן את הגול.
0: נכון. קודם כל צריך להגיד את השם. אני זוכר. מיד זה יבוא לי. גדל בנתניה, עבר בשורה של קבוצות. עונה שעברה ירד ליגה עם אשדוד, מרכז המגרש.
1: לא, הוא עזב את אשדוד, אני חושב שם עכשיו.
0: כן. שחף, אלעד שחף.
1: יפה,
0: אלעד שחף.
1: יפה, באיזה קבוצה?
0: מה זה היה? זה נוף הגליל או משהו כזה? מי? מה?
1: אתה לא יודע?
0: נו.
1: נס ציונה.
0: נס ציונה, נס ציונה. טוב, הייתי באזור, אבל בסדר, אלעד שחף.
1: אלעד את השם של השחקן, קיבלת...
0: מרבית הנקודות, לא את כולן, אבל את מרבית הנקודות. אדיר. אז זה האיש שהכניע אז את מכבי תל אביב, גם נגמר איזה טקו או משהו כזה, לא?
1: חושב אחד אחד.
0: עונת אליפות באמת מטורפת. שטננבאום עומד בשיאה ובאמת שובר כל שיא אפשרי לשוער. בכלל, קבוצה והגנה ואי ספיגות. הדבר המדהים הוא שהוא הוחלף שנה אחרי כבר ודי נעלם עד שחזר פתאום להפועל פתח תקווה ואחרי זה טבריה. עמד לפול פתח תקווה,
1: היה טבריה. עמד לפול פתח תקווה.
0: ואז טבריה.
1: טבריה, ואז קריית שמונה.
0: הוא ישב בבית.
1: כן,
0: תקופה לא
1: שיחק, היה לו בעיות בגב. היה איזה שנה שהוא השני, דניאל פרץ.
0: נכון. טיפוס, אבל בוא נראה רגע את הכדור הזה שעולה, וסנקר עם ההזדמנות, וזה הולך החוצה, שבירו נבלם ברגע האחרון. התקפה טבריה נתנאה, שאיכשהו לא מסתיימת בשער.
1: סנקר גם במשחק טוב, מוצא את שבירו, עובדיה דרוויש עומד במקום הנכון.
0: ממש במקרה, שבירו תופס את הראש, הוא היה צריך להבקיע כאן. טיים, הכדור עולה, סנקר, אוי ואבוי, בעמדת נגיחה מעולה, אבל הכדור לא מתלבש לו טוב על הראש. מיד איתי, יהיה לנו פה שני חילופים, שהבולט שבהם ישלב כאן על הדשא לדקות ראשונות העונה, את אדריאנו גריסה.
1: משחק עם הנבחרת שלו בקיץ הזה.
0: זר. קודם כל החילוף בקריית שמונה, שעמדו סניה מסיים את חלקו, גריסה יתפוס את עמדת החלוץ המרכזי. חילוף בחלק הקדמי של טבריה גם כן, שקייס גנם מפנה את מקומו לננה בבלה. והנה הוא עם הזדמנות ראשונה, אבל הכדור בורח לו. ננה
1: עם תנועה מצוינת וכדור טוב של סנקר שמוצא אותו. דיברנו על העצירה, כמה היא חשובה. הוא עוצר יותר קרוב לרגל, כובש את השער המהיר בגביע הטוטו בכל הזמנים.
0: קרוב זה היה. ננה הגיע אחרי ששחק בעונה שעברה בקבוצת אל חיריטיית בקטר, מהעיר אל חור. היינו שם דרומית לדוחה, שם אצטדיון גדול ויפה. הורחק שם שלוש פעמים בעונה שעברה. די, מוגריסה עם ניסיון ראשון. ציפה לשריקה. ספה, חוטף יפה את הכדור. עכשיו פחות בדיוק במסירה שלו, הנה ננה. שניים עליו, קבל את הליכה מסנקר, ועכשיו בר כהן מקבל. שבירו במרכז, גם בנג'י שם. יש לי שמכניס רגל. הכדור שאנחנו נכנסים אל רבע השעה האחרונה של ההתמודדות הזו. שמונה ביתרון, הביצוע הנהדר של אבדול זדה מהדקה 61.
1: רגע איתו, רגע איתו. נורא, יכנס לתאם, צמאי חורש. משחקת עכשיו כבר עם רביעת הגנה

0: שיד קישור, מג'י על כל צד ימין, ננה על כל צד שמאל, ושבירו בשפיץ.
1: נשלח קדימה, סלח מקדים אותו, רגע, בוא נראה את בר כהן שמקביץ את זה, נהנה מכניס את הראש, הנגיחה חלשה מדי. תן לבר, מתמודד עם זה. זה פול חיפה ביתרון 1-0 על סכנין, גם שם דקה 75, אבל הפול חיפה נשארת בעשרה שחקנים, ז'ופריץ'. וכרטיס צהוב שלי מרוחק. שלישי, קריית שמונה תארח בנתניה את בני סכנין. אם התוצאה תישאר כפי שהיא, אז משחק חשוב מאוד עבור קריית שמונה שתוכל להשתוות להפועל חיפה אם תשמור על התוצאה שלה. אז הבית הזה יוכרע בשבת הבאה בחיפה, הפועל חיפה מול קריית שמונה. יש לי הרגשה אנחנו עשויים להיפגש שם גם בשבת הבאה.
0: היא עולה לחצי גמר, זה כבר משחק אחר לגמרי. תנצח גם.
1: בדיוק, צריך שקריית שמונה תנצח פה וגם באמצע השבוע. ואז היא תשתווה להפועל חיפה ויש שם משחק על כל הקופה, ואז עוד רחוק. תעמדו זדה, עכשיו בצד ימין של התקפת קריית שמונה, מכניס את זה טוב לשירצקי, הכדור בורח לו.
0: גם עבדול זדה, הגיעות יפות, רגל שמאל, רכה. מביא את הכדור, יפה. יהיה מעניין לראות אותו בליגה.
1: שיוביץ, אצל שבירו, נסה להכניס לבר כהן, עד חזק מדי. בחיפה של טבריה.
0: הרגע שטבריה עברו ל-4-3-3, משחקים הרבה יותר טוב.
1: עוד מעט נראה את שון אדרי בקריית שמונה. חמישי באחרון של שי ברדה זה יהיה. אשתי מרווח, אבל הוא מדייק. סנקר. לקריסו. ראינו אותו בועט פעם אחת מרחוק, נעשה גם עכשיו ונבלם. סאב גוף, זה לשמור על הכדור.

Aquele! Vamos de volta! Olha ele, volta!

0: נהנה.
1: לעשות את הדאבל פאס עם שבירו.
2: נראה שהוא נהנה.
1: מג'י היה פנוי שם בצד ימין ורצה את הכדור. נתחיל מההתחלה. חשבתי שמינה את שון אדרי, אבל זהו דווקא ז'ואן חלבי. בחילופים המתוכננים של קריית שמונה. עדיין כדור קדימה, מעט חזק מדי, מחשבה יפה של בן דוד. סמך לא יכול להגיע לבית כל כך חזק. מוצא את בר כהן, שנלחץ, עדיין בר כהן, סוחט העבירה, עבודה יפה של בר כהן. בר כהן שיחק גם בעבר במגרש הזה, במדי נוף הגליל, אצל שי ברדה, גם אם הם כאן באותה תקופה. טוב לדעת מה שנקרא, חלפו איזה 5 שנים מאז. אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של טבריה.
2: יכול לנעוץ את זה בפנים.
1: יכול, יש לו את הכישורים, בלי ספק בכלל. שלושה שחקנים בחומה של טננבאום. כהן, אל הכדור גם. אז הנה החילוף החמישי והאחרון של קריית שמונה, רופאת אבדולזאדה כובש שער היתרון. מסיים את חלקו. עוד מבט על השער, הכדור הטוב של שירצקי והסיומת היפה. של אבדולזאדה כרגע שווה לקריית שמונה 3 נקודות ומאזן מושלם בגביע הטוטו. שירצקי, חלבי בנבדל קטן, דגל לא מונף, אז הוא לא בנבדל קטן, ולכן תהיה לנו גם קרן לזכות קריית שמונה. קרן קריית שמונה, כדור עולה, בוגריסה ינסה להגיע. השני דבר המרחיקה, עוד ניסיון של שירצקי. עוד קרן. נראה לי ששירצקי היה בנבדל, אבל כנראה שלא. שירצקי יגביה את הקרן. 6 שחקנים של קריית שמונה בתוך הרחבה, כדור קצת חזק, אוגריסה לא יכול להגיע אליו. נהנה. סוכן את העבירה. ועוד יוצא לפני העבירה, יוצא עם הכדור החוצה, זה יהיה של קריית שמונה. 4 דקות עד לתוספת הזמן. במשחק השני שהפועל חיפה ב10 שחקנים על אף היתרון שלה גם

0: מככנים בעשרה שחקנים עכשיו. סאנה גומס הוא זה שרואה את הצהוב השני גם כן. אקס הפועל חיפה עונה בסכנין. אז עשרה מול עשרה, כשהפועל חיפה ביתרון 1-0. שמור על המאזן המושלם שלה בגביע הטוטו. עכשיו אספה יוצא קדימה. הנה אנחנו חמישה מול חמישה. מה תעשה כאן קריית שמונה? אספה עם הכדור. לא מדייק במסירה שלו. סולה מחפה. גם הוא נותן כדור בלתי אפשרי. טוב קדימה לאוגריסה, וסנקר יראה כאן צהוב. תופס שם בחולצה. חלבי.
1: עושה דברים כבר מבטיחה. הטובים שאוגריסה בתור חלוץ, זה לא רק ההפקעת שערים. זה לצאת מהבלמים, לשמור על הכדור עם הגב, להסתובב, לתת את הפס עומק, להוריד קיר שצריך. מגוון במשחק שלו, אדריאן אוגריסה.
0: כדור חופשי, קריית שמונה, בן בנישתי מגביה. קרן. כדור הקרן של קריית שמונה שעולה עכשיו לרחבה. וכן מרחיק אותו לחוץ.
1: דיברנו על הנציגות שלנו באירופה.
0: אז בוא נדבר קצת על הנציגות באירופה שהביאו המון כבוד, ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים כולן מעפילות אל השלב הבא שלהן
1: במשחקים יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, כולם עוברות שמגיע להם לעבור. כדורגל משכנע נגד קבוצות שעל הנייר היו פייבוריטיות מולם.
0: חוץ ממכבי תל אביב, כולן פגשו יריבות עדיפות באופן מובהק. אני חושב שגם מכבי תל אביב לא פגשה יריבה נוחה, נכון. או יריבה קלה, והיא הפכה את זה לקל. אבל
1: גארנקה... גאווה פשוט לראות עליה.
0: הפועל באר שבע גם הייתה צריכה לעבור, ועדיין. בוא נראה רגע את כדור הקרן. וזה נכון בעיקר לביתר והפועל תל אביב, שפגשו נציג יריבות אירופאיות, מוכרות, ותיקות, מנוסות, קבוצות שעושות שלב בתים.
1: גורץ כמובן.
0: השנה שעברה ניצחה את קריסטל פלאס, עשתה שלב בתים. לודו גורץ בכלל חברה ותיקה וקבועה בשלבים הללו של המפעלים האירופיים, הישגים נהדרים.
1: כיף, כיף לראות את זה, כיף. בלי בית.
0: כן, זה הכי משמעותי.
1: וגם הקהל מגיע.
0: בדיוק. בוא נראה רגע את כדור הקרן הנוסף של קריית שמונה בבליץ הזה שלה, כשאנחנו עם תוספת זמן שמונפת כעת. תוספת זמן של 4 דקות. טברי עכשיו יוצאת למתפרצת אחרי הקרן עם נמה שמשתחרר מדרביש ומוציא רוחב. תהיה כאן קרן לטבריה. נסתכל גם על היריבות הבאות שלהן בשלב הבא, אז נגיד תכלס חוץ מבאר שבע.
1: כן, באר שבע, הכל אפשרי חוץ
0: מבאר שבע. גם באר שבע אפשרי, אבל באר שבע זה באמת יריבה מאוד מאוד איכותית. כוכב האדום,
1: הסתכלתי על הסגל, על ההרכב.
0: באמת?
1: זקין מאוד, לואיזו, אבו פאני.
0: מרקו ארנאוטוביץ' הנהדר.
1: ארנאוטוביץ' שלא מפסיד לכבוש.
0: אבל אפשרי, גם מכבי חיפה אז פגשה כוכב אדום לא פחות, לא יותר טובה ממנה. נכון? קרן טבריה, דקה מתוך הארבע מאחורינו. האם טבריה מצליחה להשוות בשניות האחרונות של המשחק? לא כך. יש שם עבירה. שי בן דוד, הכדור יהיה של הגנת קריית שמונה.

0: בן דוד מתאושש, המשחק מתחדש. ניסה רצה לקבל כאן שריקה לעבירה, לא מקבל אותה. שתי דקות אחרונות. דבריה בדרך להפסד שני בשלושה משחקים, כבר אמרנו, קשה באמת לעמוד בצורה רצינית את כוחה ויכולתה לאור בעיות הרבות שאופפות את המועדון והתנהלותו הבעייתית לא פחות. בינתיים ז'ואן חלבי מנסה להוציא שם רוחב. ואיך שהוא יוצאת מזה, שולחת הכדור החוצה. לא סימן לעבירה.
1: לא מצליח להבין אותו. הוא תופס אותו בשתי ידיים, מוריד אותו, ואתה מסמן לצד שני, מזל שאורל היה קרוב, אבל כאילו לפעמים הם רוצים או ברחוכם. בסדר, הוא מפיל אותו, בפעם הראשונה לא שרקת, אבל עכשיו יש פאול, תשרוק פאול. תראה ממה אני מתעצבן לפעמים.
0: לא, טוב מאוד, טוב מאוד לעלות דופק שכתר.
1: קצת, חייב, מה? אתה עומד מולו, אתה רואה שהוא תופס אותו, טוב, תשרוק.
0: אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של קריית שמונה, עמוק בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן כאן בנוף הגליל. הכדור של שרצקי מוצא את עידו שרון מוכן. סבח, הוציא את הרוחב, שרביץ מכניס ראש. ארבע דקות מאחורינו. יפה, תיתן כאן עוד הזדמנות לטבריה? לא ייתן. שורק לסיום, קריית שמונה שומרת על המאזן המושלם שלה בגביע הטוטו עם 1-0 קטן מהשער היפה של רופת אבדולזדה בדקה ה-61. טבריה, הפסד שני בשלושה משחקים.
1: קריית שמונה עם מחצית שנייה יותר טובה, הילתה את הקצב כמובן, כמו שאמרת, רופת אבדולזאדה עם שער יוצא מן הכלל, פעולה טובה של שרצקי שמבשל לו, שתי הקבוצות יהיו חייבות להתחזק, להדק את כל המקומות שלהם, לעבור מוכנה הרבה יותר לליגה. זהו, קריית שמונה עדיין חולמת על החצי גמר גביע טוטו, טבריה צריכה לאסוף את השברים, לא רק בכדורגל, גם כל מה שקורה בחוץ. להתנהל ככה זה מאוד מאוד קשה.
0: והנה בשורה שיכולה להיות מעניינת לקריית שמונה, אפרופו חצי גמר גביע הטוטו, כשסכנין משווה בדקה ה-90 שם מול הפועל חיפה. זאת אומרת שהפועל חיפה עם 7 נקודות מתוך 9, בהנחה שזאת תהיה התוצאה הסופית שם. 7 נקודות מתוך 9, קריית שמונה עם 6-6, ומשחק חסר מול סכנין באמצע השבוע. בשבת הקרובה, בשורה התחתונה, קריית שמונה והפועל חיפה נפגשות בעוד שבוע לקרב ההכרעה על רשות הבית הצפוני בגביע הטוטו. הנה כובש השער של קריית שמונה, שם מחליף מספר מילים עם קריסו של טבריה. לקריית שמונה יש כמובן, כפי שאמרנו, עוד משחק באמצע השבוע הזה בגביע הטוטו. בשלישי היא פוגשת את סכנין בנתניה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: דונגפנג מייג'
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: שברנו את המונופול.
7: אינטרנט הסיבים של גילי הטלקום.

0: רק 69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילה טלקום.
1: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
6: פעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: יפה, הנה אוהדי קריית שמונה חוגגים עם שחקניהם או להפך את הניצחון הנאה כאן על טבריה. אנחנו יוצאים להודעה ממש קצרה, מיד בסופה, תקציר האירועים, סיכום המשחק וכמובן כל התגובות לניצחון המשכנע של קריית שמונה.
8: אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
18: ניגול! יש!
7: שבתם אלינו, אמרנו לא סופי שם הפועל חיפה, אז הנה בדקה 98 מצליחים לנצח את בני סכנין ולשמור על המאזן המושלם שלהם, הם עם 9-9 הפועל חיפה, קריית שמונה עם 6-6 וישחקו כאמור בשלישי קריית שמונה בניסיון להשתוות להפועל חיפה. הבית הזה בכל מקרה יוכרע בשבת הבאה, בהנחה שקריית שמונה לא תפסיד מול סכנין בשלישי. בואו נתחיל ללקט את התגובות, ותחילה חבר הילדות של איתי שכטר ועוזר המאמן של עירוני טבריה, מוטי קריספיל.
19: מוטי, הפסד שני ברציפות, יש דברים טובים לקחת גם מהיום, אבל התחושה העיקרית היא שפשוט נגמר האוויר.
20: כן, הפסד שני ברציפות, קצת לא נעים, גביע הטוטו, אבל אני מלא מחמאות לשחקנים שלי, כי אם להגיד את האמת הם נראים ממש טוב. ואני יכול להגיד שהרוטציה מכריעה אותנו, נכון, אתה צודק, ניכרת עייפות, חסר לנו קצת איכות, אבל זה מה יש לנו כרגע ומזה אנחנו עובדים. מנסים להוציא את הכי טוב שאנחנו יכולים עם הסגל הקיים.
19: קצת באמת על הסגל הקיים, אני יודע שאתם מנסים להתחזק, דיברנו על זה במשחקים האחרונים, בכל זאת זה לא קורה, למה?
20: זה קצת לא פשוט, כמו שאתם יודעים, אבל אנחנו עושים, אמרתי, את כל המאמצים בכדי לחזק את הקבוצה בשחקנים. אנחנו לא נוריד הילוך בקטע הזה, אנחנו נעשה את כל מה שאפשר בשביל לחזק את הקבוצה בשחקנים.
19: קצת על עמדת המאמן שאתה עומד במשחק שלישי ברציפות, עד כמה הזמן זה יימשך?
20: האמת, בגלל שאין לי תעודה אז לא עוד הרבה זמן, כי אין לי תעודת הפרו, והותירו לנו רק חודש. אני מאמין שבימים הקרובים יקבלו החלטות בהנהלת המועדון לכיוון מאמן כזה או אחר, ואנחנו נתאים את עצמנו.
19: השבוע טבריה תגיע לבית הדין, מסר לשחקנים, ללירן חודדה, לכל המושעים. איך אתה מאמין שתצאו מהפרשה הזו?
20: אני מטבעי של אמונה, אז אני מאמין שאנחנו נצא מזה בטוב. והמסר שלי לשחקנים וללירן ולכן ולכל המורחקים, שאנחנו יכולים רק לחזק אותם. אין לנו שום דרך אחרת איך לעזור מלבד זה שאנחנו שולחים להם מפה חיבוק חם, שאנחנו אוהבים אותם, מתגעגעים אליהם. ואת כל הטוב שיכול להיות ולצאת מזה הכי טוב שאפשר מהפרשה.
19: יש לנו מסר מלמעלה מהפרשן שלנו איתי שם.

0: אכתר, הוא שואל, איזה סוג של בלם היית?
1: יש לו בדיחה אחת גבוהה שהוא לא משנה אותה, אז הייתי ממליץ לו לשנות קצת הבדיחה לשכתר. הוא יספר לכם אותה בהמשך.
0: תודה רבה.
1: שבוע טוב.
2: בבקשה, איתי.
3: אני כל הזמן אומר, הוא שיחק איתי מוטי, הוא היה בלם טכני, אבל כבד מאוד. הוא היה רץ לבד, הוא היה מגיע מקום שני.
2: זו הבדיחה שהוא דיבר עליה.
3: כן, זו הבדיחה, כל הזמן. באותו שחקן הייתי אומר לו את זה.
2: אדיר. נעים להכיר, מר קריספיל, ובינתיים בואו נזכר ברגעי המפתח של ההתמודדות הזו, קרב בין קריית שמונה לעיר.
3: פה אנחנו רואים את סנקר כמובן עם הרמה יוצאת מן הכלל, שבירו, נוגח, טננבאום במקום, מותח איברים, פה בעיטה יוצאת מן הכלל של אורבולאדזה.
2: אבדולזאדה עם הכדור המצוין הזה לעמוד. וכמה דקות אחר כך מגיע הפעולה היפה הזו של שירצקי.
3: נגיע, מוביל את הכדור קרוב לרגל, פס. והבולדזאד שבועט לרחוק, שער ענק.
2: שמכריע כאן את ההתמודדות, שער שווה 3 נקודות, ומאזן מושלם לקריית שמונה. וזה, אתה יודע, נראה גם כמו עוד עונה שבה קריית שמונה, בסך הכל פוגעת בזרים.
3: פוגעת בזרים, כמובן גם סולה באמצע, פה עוד דריבל של קריסלו שבועט עם השפיץ, טננבאום נמצא במקום, יד חזקה, פה עוד מצב טוב, סנקר הוציא רוחב לשבירו, חוסר מזל, פוגע בעובדיה דרוויש. אורל גרינפלד מסיים את המשחק, קריית שמונה מנצחת, לא במשחק גדול, אבל אוסף את הנקודות.
2: כאמור, ניצחון שני בשני משחקים לשי ברדו לקריית שמונה, בואו נשמע כעת את המאמן המנצח איתך אומר.
0: שי, ניצחון שני, נכון, מדובר בגביע הטוטו, אבל הרושם הראשוני מהקבוצה שלך הוא חיובי מאוד.
4: אני חושב שמחצית ראשונה דניאל השאיר אותנו במשחק, וצריך... צריך להודות בזה. אני חושב שסוג המשחק הוא שונה לחלוטין. נגיד מכבי חיפה, מכבי חיפה היא קבוצה שיוזמת ולוחצת בידנו לייצר שטחים. היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. שוב, הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי, וזה אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים. יש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
0: ספר קצת על שער בחורה של השחקן, שחקן הכנף שלכם. אתה יודע, אחרי שבוע שעבר, עוד שער של שחקן זר שהבאתם הקיץ, ועושה רושם גם, שחקן שקריית שמונה מצליחה להנחית, שחקן זר שמשדרג אותה.
4: שוב, זה תחילת עונה. אנחנו צריכים לתת לזה זמן, ושוב, אני שמח שעוד שחקן באמת יפקיע, אבל יש לנו הרבה הרבה הרבה דברים לשפר, כולל אצל רופה, רופה שחקן יוצא מהכלל. אבל ייקח לו זמן, אתם צריכים להבין, זו קבוצה שהחליפה 9 שחקנים, ייקח לנו זמן להתחבר, וגם הרבה מאוד שחקנים שיחקו פעמיים, יהיה בסדר.
0: אוגריסה, העובדה שהוא כאן בשלב כזה של הקיץ, זה הפתיע אותך?
4: לא, אני לא מסתכל על זה. זה בדיוק כמו שהלך מרטינז ויאיר, ובסופו של דבר הגיעו שחקנים. אנחנו צריכים לשחק עם מה שיש, הנהלה לא מחסירה מאיתנו כלום. צריכים לדעת להמשיך ולתקן את הדברים שהיו היום, כי היו הרבה דברים שלא מאפיינים את הקבוצה שלי במשך 4 שנים. שוב, ניצחנו וזה חשוב, אבל צריך לדעת לשפר את הדברים.
0: ובכל זאת, הלוגריסה, אתה שולל את העובדה שהוא יישאר כאן?
4: קודם כל יש לו חוזה, בקריית שמונה. אני לא יודע מה מתנהל. יותר לציין כמה שהשחקן הזה חשוב, 18 שערים שנה שעברה, זה משחק ראשון שלו השנה, 20 דקות, צריך לדעת להיכנס לעניינים, אני לא צריך להגביר במילים על אדריאן אוגריסה, אני חושב ש18 שערים שלו שנה שעברה אומרים את הכל.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: דבר לעניין, כל מה שהוא רואה, גם על הזרים, גם שחקנים, אם הבנגורה עזב אותו במהלך שנה שעברה, משמעותי מאוד, אז הם יודעים להביא את הזרים, גם המשחק היום הוא יודע, לא היה מספיק טוב, אבל חשוב לנצח משחקים, גם שאתה לא בסי, כמובן הוא צריך לחבר את הזרים לישראלים, לראות מה קורה עם אדריאן אוגריסה, אז לראות איך העונה מתקדמת.
2: עוד תגובות, עכשיו השוער הטבריאני, עידו שרון.
0: עידו, משחק שאתה לא מצליח לשמור בו על רשת נקייה, איך אתה מסכם?
5: בסוף אנחנו עם סגל חסר, שחקנים חסרים, שחקנים שסיימו גיל נוער, שאני מאוד גאה בהם, עשו יופי של משחק. בסוף זה כדורגל, הגענו למצבים שלנו, הם הגיעו למצבים שלהם, והם יצאו עם ידם על העליונה, כמו שנקרא.
0: אתה היית בסגל הזה גם בשנה שעברה, עשיתם דברים גדולים, ארבעת השחקנים המושעים שלא משחקים, כמה יש להם חלק משמעותי בתוכניות שלכם?
5: שחקנים מאוד, מאוד חשובים לנו, הם גם חברתית, חדר הלבשה, גם מקצועית במגרש, ואנחנו מאוד מקווים שהם יחזרו כמה שיותר מהר, באמת מחכים להם.
0: מסר לקראת השבוע החשוב שמצפה לעירונית טבריה, אמנם זה לא הצד שלכם, אבל בבית הדין יתחילו לדבר. אתה חושב שטבריה תוכל לצאת מהפרשה הזאת עם סיכוי להישאר בליגה?
5: אני מתעסק רק במגרש, מה שקורה ביום רביעי לא באמת שנה לי. מה שהחליטו זה ידי שמיים.
0: על המגרש מה טבריה יכולה לעשות השנה?
5: אני מאמין שנעמוד במטרות שלנו, יגיעו השחקנים שלנו, נתחזק בעוד כמה שחקנים, ונעשה דברים יפים כמו שנה שעברה.
0: תודה רבה.
5: תודה.
2: כך עידו שרון, שלא יכול היה להתמודד עם הביצוע הנהדר הזה של עבדול זדה. הבישול המצוין של שירצקי. ומיד נוכל לשמוע אותו, את רופת עבדול זדה, בראיון ראשון לתקשורת הישראלית. ואולי גם נוכל לשאול אותו איך הוגים את שמו, נכון, כדי שנכבד בדיוק. אותו בהגיעה נכונה. בתקווה שעשינו את זה עד עכשיו, יאללה, לקח את זה מפה, אומר.
6: Rufat, first of all, congrats for your first goal. How's the feeling?
7: Oh, I feel great. I feel great. It's my first goal, and I'm happy. I'm happy to be here, and I'm looking for future.
6: A question that we need to ask you about your name, your last name. How we need to pronounce it?
7: You can call me just Rufi, Rufat.
6: Rufi.
7: Yeah.
6: We don't see a lot of Azerian player in Israel.
7: Yeah.
6: Tell me a little about your decision to come here.
7: When I was in Croatia, I spoke with my agent and he said to me, I have option from for you from Israel. If you want, we can go there. And I speak with coach and I saw everything is okay in this club. And after I come here, I'm very happy.
6: How are you impressed the club, Israel, so far?
7: Oh, I like Israel. It's top country. I have good relationship with my teammates, good relationship with my coach. Everything is okay for me.
6: What is your expectation for this year with Kiryat Shmona?
7: This year, first of all, to help my team and after to help my self.
6: Rufi, thank you very much.
7: Thank you, thank you. Nice to meet you.
3: מקסים, מקסים. איזה חמוד.
2: רופי. רופי. היה צריך להתעקש איתו טיפה על שם המשפחה. בסדר, אנחנו נקרא לו בינתיים רופי.
3: רופי זה יופי של שם, ויופי של שמאלית, יופי של שחקן. מדבר לעניין. ונקווה שימשיך ככה, גם בליגה.
2: מאוד התרשם מהמועדון. ישראל is a top country, אומר עבדול זדה. והוא טופ של שחקן, לפחות על פי הביצועים שלו בערב הזה, שמעניק לקריית שמונה את הניצחון היקר. זהו, כאן אנחנו חותמים את השידור, מודים לכל מי שטרח עליו כאן במגרש, וכמובן באולפנים שלנו בהרצליה. נודה לעומר שרבי, לך איתי שכטר.
3: מרסי, מרסי.
2: שיהיה לכולכם שבוע טוב, בשורות טובות.
8: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
10: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
13: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף

0: בית השקעות. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
2: מונדיאל?
3: לא.
2: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
2: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
2: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
2: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
2: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
2: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
2: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
2: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
2: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
2: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
2: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
2: נשאר שם.
3: בדיוק.
2: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
3: סוף.
2: הכל.
3: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
2: אני חולה על זה. אני,
3: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
2: כן.
3: כן?
2: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
3: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
2: הצליח.
3: הצליח.
2: עובדתית?
3: מאיזה בחינה?
2: כסף, עניין.
3: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
2: הרמה של הכדורגל?
3: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
2: וואלה.
3: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
2: אתה רואה, תקצירים
3: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
2: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה שבע ארבע נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
3: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
2: כן, כמו חלום שלי בית שלי.
3: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
2: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
3: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
2: השבע אחת.
3: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
2: לא.
3: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
2: וואלה.
3: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה.
2: וואו, איזה
3: שחק. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
2: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף. מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלתי את עצמי, כי אני מסתכל...
3: רגע, אבא. רגע.
2: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
3: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
2: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
3: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
2: 50 אלף קל?
3: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
2: כל מקום.
3: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
2: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
3: ברור, איזה שאלה.
2: אני רואה קיר כחול לבן.
3: איזה שאלה, ברור.
2: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבת הקבוצות. עכשיו, אבא סייך
3: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדינו.
2: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
3: כן, חד משמעית.
2: ביתיות?
3: מה, היה לנו משחקים...
2: בוסניה וזה
3: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
2: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
3: בסדר.
2: ישראל, מלחמה. בסדר. אין תרבות אהדה שיש עוד פעם, להבדיל.
3: כן, אבל גם...

0: אפשר להבין, אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום, קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה לקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי שאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה היית?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים.

0: כי מרקו שוער קו פנטסטי. וואלה. מרקו שוער קו מצוין.
1: הוא ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
2: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למה קבי חיפה, שהוא שעה אצל, מכיר
0: אני,
2: אותנו?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה, עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
2: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
2: מקצועית.
0: מקצועית.
2: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
2: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם. אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
2: נכון.
0: לא שיחק.
2: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי שתיים, אולי פי שתיים וחצי, אולי פי שלוש אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
2: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו.
2: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
2: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
2: מה
0: לא...
2: יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
2: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל לפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
2: ספר לי לפצת, בוא נסלול
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע, לבין...
2: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק,

0: צדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא הולך, הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי חלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת, אופי, זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, בנקר. אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה
1: מסוים.
0: רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. אוקיי, כרגע אז... הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון.
0: כן.
1: עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה, אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
0: ראיתי אותו. מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו... תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות. מה זה לרוץ האליפות?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים. ואני... אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג. אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק, ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא יסתדרו בסוף, כמו שהם יסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא ישיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
1: לא.
0: יפה. היחידי שהוא יכול להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא יימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא יימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן.

0: מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאפשר להביא ברק בחר, אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרת את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב
1: שלא. כשאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יכול להיות שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור.

0: כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב, אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב, וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי? יאה, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא, אין.
1: לא, לא, זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עושים פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחן מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפקויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה. עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת...

0: מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם שהוא לא איזה 6 שיקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, זה אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם יהיו בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני 2. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: אני גדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, המאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו
0: מקום. ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, כן. בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרומונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה האירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגרת נבחרת, והוא הלך, אבל אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח, מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, המשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מערכים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: בדעה
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף לכלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא עם השחקני עבר האלה, שאומרים, היי, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יהודה א'.
0: זהו, נגמר יהודה א'?
1: נגמר.
0: אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: לא, הם
1: מוכן. לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת, אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם ארובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.

0: עברת שם ליד המקרש החדש?
1: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
0: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
1: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
0: שמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
1: כן?
0: נראה...
1: כמה קהל?
0: 20. נראה...
1: זה הבעיה, אבל.
0: נראה מפחיד.
1: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
0: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
1: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
0: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
1: בסדר, אז לפחות...
0: הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
1: אז לפחות פתרון
0: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
1: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
0: מה, בשבת? טיק טק.
1: חצי שעה.
0: טיק טק.
1: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
0: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
1: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
0: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
1: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
0: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
1: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
0: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לתגיד את המדורמה.
1: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
0: לא נורא.
1: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
0: טוב, אז הרמת לי על הפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
1: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא...
1: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היוטה.
1: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
0: שקט.
1: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
0: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדובר שנים, מה שאני
0: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
1: טוב,
0: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמה, רגע, עוד היה הפועל תל אביב? צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: את בואטנג.
1: כן. כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר...
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור

0: עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ לאליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב את הסגל הזה, אם. עכשיו, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע, אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות, על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות, היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי, מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת, מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מה צריכה
1: לחסות? קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן סמלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסעת הלך. מגן ימנים זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן.
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, תודה. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב. אז ירין לוי מגיע.

0: הגיע, רכש, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחריו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק,
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go-to-guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, "שמע, אתה לא חלק מהתוכניות." מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה התאמו.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש... מי
1: הכל...
0: שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נערין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק על התקשורת נגדך,
1: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. הוא על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא

0: שאין לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, במצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרעין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד...
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי, המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר? אימא לב אבאלה.
0: אימא לב אבאלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
0: יאללה ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו ש... מעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר אסייג, אלן תומר.
5: אלן, אלן, שלום, שלום.
4: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
5: בסדר, בסדר גמור, מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי, אתה
4: יודע,
5: אני להיות
4: באיזשהו אוטו.
5: בפקק כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
4: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
5: מאזין.
4: איך היה בתאילנד?
5: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
4: בוודאי.
5: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
4: רגע, עם מי נסעת?
5: עם בת זוג.
4: אוקיי.
5: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
4: אוקיי.
5: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
4: אוקיי.
5: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
4: אוקיי.
5: נגיד בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי, אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
4: ישר, ככה?
5: ישר, מול העיניים שלה.
4: אוי ובוי.
5: מגיע על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. עם פרייבט קאר, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
4: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
5: אמצע הטיול כזה, חצי דרך, איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
4: וואו, וואו.
5: כן, אז...
4: לא נעים.
5: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
4: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
5: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, ואמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
4: כן?
5: אז לקחתי עוד שבוע.
4: אוקיי.
5: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
4: 29 ביוני?
5: ביוני, כן. אוקיי. אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28. אז לא לקחתי סיכונים, ושם חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
4: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
5: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
4: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה, מעבר כמובן המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן, זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
5: שאלה טובה, יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון, אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו לדעתי מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, מצד שני, להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאני יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
4: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראתת התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
5: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז זוכרת, אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך... תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול והנבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה סמל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי. אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
4: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
5: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי מתאומר לאלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, אם האדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
4: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
5: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה,

0: שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש, או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי, סוואדיקה, הסייג.
1: כן, אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את טילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו, חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספורט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספורט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זהו גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה, ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו... בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פה שמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפיט די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית

0: קול דומיננטי בתוך הדבר הזה.
1: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, את החתימה שוב באטה, באותו מעמד כמו שהייתי. אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון. אם, אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו, עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
0: בטוח שבאת מוכן.
1: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
0: אישר מול המנהלת?
1: אישר מול המנהלת, כן.
0: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
1: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע. לא במאה אחוז מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
0: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
1: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים מונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם וישבו מול כולם.
0: אתה קופץ הרבה קדימה.
1: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים. ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
0: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
1: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
0: מאיזה קבוצה? בממוצע?
1: ממוצע.
0: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
1: עכשיו בסוף?
0: לא. בזמן השביטה, זאת אומרת שכאילו השביטה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
1: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביטה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציה של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה היה פברואר או מרץ.
0: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
1: אני אתך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, מה צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים. עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
0: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
1: כן.
0: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
1: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
0: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
1: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים, ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
0: הנושא המקורי. אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן, שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע, ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
1: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבועה. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
0: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
1: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, 10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין כאילו בזה. זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
0: שוב אתה קופץ קדימה.
1: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
0: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
1: כן.
0: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו כן. מדברים. אוקיי, כן. ואחר כך?
1: שם נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לזה יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
0: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא...

0: הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, אני מבין, אתה עובד לך בתקופה שהיית, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת. המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך. אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים. אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
0: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן, עכשיו, דווקא למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם. אמרת, בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
0: אבל אתם הולכים ביחד. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: עכשיו שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק. איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסאה?
1: היה לנו קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע,

0: הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
1: אתם מודיעים את זה ב-5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
0: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום 5 בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל, אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו... לא שום דבר מיוחד. בואו נשב. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפיצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, החלטתם, אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא לא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: אבל יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. 1, מבטלים את הליגה. 2, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. 3, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני של אתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ומשחק לא מחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים,

0: אני מקווה ש... אתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים, אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא... זה לא אמיתי, זה לא רציני, זה... הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי. התפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים שמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם... להפיג את המתח הזה מול הקהל.
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, זה בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות?
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים, וכמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו, ובסוף, אם באמת היינו, דעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. באסה, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר, זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון, אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, לשחק, לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שהמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת לנו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין שהמסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אני

0: אם אני לא טועה. כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מנהלת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מהזר עד שהיא זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו כל מיני מטבעים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים, והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, וכי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים אותנו ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... נחסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה, לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול, מול, מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא, לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די, די דומה למה ש, מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה, זה, זה אותם, אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסל, לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת, ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה, מרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב, הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה, אתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול לליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח. מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מאסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות. זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא, כאילו, שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום. עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם, מה זה? שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת... היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים. בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, דעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה, וזה היה את עצמי דומה בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם, זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18. כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל. אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צבע מורת, יש לך את ברכת הדרך, להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע. אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה, כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר... נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר. זה כל כך רז, כאילו,
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה. עכשיו, מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרה על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שעלה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת... זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחובה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, למזל, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע,

0: לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהיו אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, קשתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי, ולתת למשחק רגע להתחיל, ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי, בא לי אתואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח. אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית. מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
1: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
1: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
0: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של... הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
1: אני חושב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
0: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך שלנו. שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל. אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים. אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
0: תומר אסייג, תודה רבה לך. תודה על הזמן. המון בהצלחה. המחווה לרז... יוצא דופן.
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך, גם אני, כולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין. להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, ואני מניח שאני צריך להגיד סוף שבוע נעים כמה שיכול להיות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בערב, אני מניח שרובכם תשמעו אותו ביום שישי, שבת, בסוף השבוע. פרק שלא היה מתוכנן, צריך לומר, אבל קוראים לזה פרק חירום של הנושא המתמיד, פרק מספר 347, ולמה חירום? כי קרו דברים בכדורגל העולמי שאי אפשר לחכות איתם, ואי אפשר להתמאמה עד לשבוע הבא, כי עד השבוע הבא יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים להקוט בברזל כשהוא חם, ולכן כרגע אני נמצא לבדי פה באולפן, אולפן הפודקאסטים של ערוץ הספורט בהרצלי, אבל אני לא לבדי, כי הוא זידן שאומנם יצא לחופשה, אבל מקדיש מזמנו גם לנושא הזה, אלן עוזי, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו.
3: לא, חירום זה חירום.
2: חירום זה חירום. כן, יצאת לחופשה, ואתה צריך את זה אחרי חודש וחצי כמעט בארצות הברית, היית פה רק לפני כמה ימים, דיברנו על המונדיאל, אבל המונדיאל מאחורינו, אבל הוא גם לפנינו, המונדיאל של 2030, כי בעצם הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, זה דברים שקורים ממש, קרו ביום יומיים האחרונים, אחרי שקלטנו את אותו פרק סיכום אלטרנטיבי, מי שרוצה מוזמן עדיין להזין, יש שם דברים מאוד מעניינים לדעתי, ולא רק לדעתי. אנחנו נדון היום בפרש, אני קורא לזה מלחמת פיפה וופה, למרות שזה הרבה מעבר לזה. ניתן את זה ממש בקטנה ואחרי זה נפרט. אבל אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה להגיד פה תודה רבה לכמה חבר'ה צעירים שפגשתי אתמול בצלון המושבה, הייתי בצלון המושבה, חלק מהקורס שאותו אני, שבו אני מרצה וגם מנהל אותו, של ספורט פאנל של תקשורת ספורט, והיו שם כמה חבר'ה אתה יודע, החבר'ה של מדה, שבאים לכל משחק, חבר'ה צעירים מתנדבים, הגיעו אליי שניים, היו ארבעה, והגיעו אליי שניים, יונה ויהודה, אני זוכר את השמות, באו אליי, התרגשו מאוד, ויונה הראה לי, פתח את הטלפון והראה לי את כל הפרקים של הנושא המתמיד. אמרת לו, מה אתה? הוא אומר לי, רק זה יוצא, אני מאזין קבוע. אמרת לו, רגע, והפרק של אתמול, הוא אומר, ברור, הנה, כבר שמעתי, ורצה להגיד תודה גם לך, עוזי, על כל מה שעשית, אתה וכמובן כל האחרים בתקופה האחרונה, לפני המונדיאל ואחריו, אז יונה ויהודה והחברים האחרים ממדה, אנחנו פה בשבילכם גם, בין היתר. טוב, לענייננו, ג'אני אינפנטינו תכנן במחשכים, לדעתי, במשך חודשים, את המהלך שלדעתו, אתה יודע, יביא גם המהלך המנצח מבחינתו, וגם יבטיח את עתידו הכלכלי, לא שהוא אני דואג לו, כן? עתידו ועתידו משפחתו, ובכלל כל העסקים שהוא עושה עם משפחת טראמפ כאלה ואחרים, הוא היה בטוח שהניצחון שלו בכיס נתן את המכה, והיה בטוח שאין לאף אחד אפשרות לעצור אותו, אבל בוופה החליטו ללכת all in, all out, all, לא יודע איך שתקרא לזה, והיום, ממש לפני שעה, הייתי בדרך לכאן שקיבלתי את הפושים, וופה מודיעה, לא יקום ולא יהיה. אם התוכנית של ג'אני אינפנטינו, שתכף נפרט אותה ומה עומד מאחוריה, תיכנס לפועל, אנחנו מחרימים, לא משתתפים, לא במונדיאל לגברים, לא במונדיאל לנשים, לא במונדיאל המועדונים, בשום דבר, אנחנו בחוץ. תשחקו אתם, הדרום אמריקאים והאפריקאים ביחד, בעצמכם, שיהיה לכם לבריאות. תגובתך.
3: קודם כל, וופה היא באמת בחוד החנית, והיא הקונפדרציה הכי חשובה והכי, יש לנו את התלונות שלנו על וופה, אבל יחסית לפיפה ויחסית למקומות אחרים, היא גם מנוהלת בצורה יותר טובה. אבל אני חושב שזו מלחמה של וופה נגד פיפה, זו מלחמה של שוחרי הכדורגל נגד
2: שוחרי הכסף.
3: בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר דרום אמריקה, אני חושב שיש, אני בטוח שיש כוחות בדרום אמריקה שחושבים שאינפנטינו הגזים, והם עם וופה, זאת אומרת, הם לא התייצבו באחד כמו וופה, אבל זו מלחמה בין מי שאכפת לו מהכדורגל, לבין מי שרואה בכדורגל רק מכשיר לעשות כסף וכוח וכו'. אבל אני חושב שצריכים לחזור אחורה שנייה, נדב, להסביר מה אינפנטינו בעצם רוצה לעשות. זאת אומרת, המונדיאל הגדול והרחב בארצות הברית, בגלל הרחבתו, בגלל שזה היה באמריקה, בגלל כל מיני דברים, הכניס הרבה יותר כסף. הכניס משהו כמו 13 מיליארד דולר, אם אנחנו מדברים על, על סייקל של 4 שנים, שרובו של הכסף כמובן מגיע מזכויות השידור של, של המונדיאל, ואם נשווה את זה, אז ב-4 שנים שנגמרו בקטר, זה היה משהו כמו 5 מיליון. זאת אומרת, אנחנו פה קפצנו בפי 2.5, ואנחנו מדברים במיליארדי דולרים. זה הרבה כסף גם ל...
2: זה הרבה כסף, נקודה.
3: בדיוק. עכשיו, מבחינת אינפנטינו, הוא מסתכל על הרווח. אז עכשיו, עזוב עכשיו את הרווח שהוא גם הכניס לכיס, כמו שאמרת, הוא מנסה למקסם את התרנגולת זהב הזאת, נקרא לה, שנקראת הגביע העולמי, ורוצה להקים חברה שבעצם תנהל את התחרות של פיפה, כשברור שהתחרות הכי חשובה, הכי גדולה, הכי מכניסה, זה המונדיאל. הוא טוען שחברה כזאת יכולה להיות שווה 20 מיליארד דולר.
2: אגב, אני חושב שהוא לא טועה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הוא צודק. אם אתה מסתכל כלכלית נטו, הוא צודק.
3: עד כאן הוא לא טועה, אבל בוא נזכור שפיפה הוא גוף ללא מטרות רווח.
2: נכון. זה לא המטרה. המטרה של פיפה זה לא להיות עשירים. זה לא המטרה.
3: בדיוק.
2: המטרה זה לנהל את הכדורגל.
3: בדיוק. הרי פיפה מחזירה כסף. פיפה זה קצת כמו מלכר, מי שמכיר את העמותות וכולי. עכשיו, מה שאינפנטינו בא ואומר, עזוב שזה יהיה שווה 20 מיליארד דולר. אני רוצה 20% מהחברה הזאת, או עד 21% להפריט. זאת אומרת, לחלק, ואתם תוכל לקנות מניות של המונדיאל. עכשיו, זה לא שהוא בא ויגיד, יש 200 התאחדויות כדורגל ברחבי תבל בערך,
2: 211.
3: בוא ניתן, אני יודע מה זה יוצא, 0.1% בערך לכל התאחדות, ואז היית אומר, אוקיי, נגיד שזה נחמד אם להתאחדות לכדורגל הישראלית, או הצ'יליאנית, או בפיג'י, יהיה כאילו, אבל זה לא, זה לא המצב. מה שהוא רוצה, זה בעצם להפריט, וכבר יש...
2: הכל מסודר.
3: הכל מסודר מראש.
2: זה העניין. שנייה אחת, עוזי, אני רוצה שנייה לא להפריע לך, להוסיף, ואתה תוסיף לי. קרו פה כמה דברים, אני לא אגיד מוזרים, כי בסופו של דבר הם לא מוזרים בכלל, הם מאוד עושים make sense, שפחות משבוע אחרי סיום המונדיאל, פתאום התוכנית הזאת יצאה החוצה, ברור שעובדים עליה חודשים, זה לא משהו שאתה עושה ביומיים, אחד. שתיים, כמעט אף אחד לא ידע על זה, כולל כמעט כל סגני הנשיא של פיפה, שהם חייבים לדעת, זה לא יכול להיות שהם לא יודעים מדבר, הם לא ידעו. זאת אומרת, זה נעשה במחשכים, כשאתה עושה דברים במחשכים, כנראה שיש לך סיבה להסתיר את זה. וכמו שאתה אומר, ופה אני מוסיף, ואתה תוסיף על התוספת, כבר נסגר מי בעצם, מי החברה שתרכוש את ה-20%, שזה Thrif Eternal, שזה שם מאוד נחמד, לחברת השקעות ששייכת למי? לג'וש קושנר, שהוא מי? אחיו של ג'ארד קושנר, שהוא מי? נשוי לאיוונקה טראמפ, שהיא מי? הבת של דונלד טראמפ.
3: בדיוק.
2: יותר מסריח מזה לא יכול להיות.
3: הברית הבלתי קדושה הזאת בין טראמפ לאינפנטינו, שראינו במהלך השנה האחרונה, ופרס השלום וכל הדברים האלה, בסוף, עזוב שהם לדעת רבים, כולל אני... לא אגיד, הרסו את המונדיאל, כי המונדיאל היה בו גם דברים טובים.
2: לא, המונדיאל לא נהרס, היו בו נקודות שחורות.
3: אבל מבחינה, הם ניסו, בוא נגיד שניסו לצפוך את המונדיאל למשהו שהכסף והאמריקניזציה שלו, שוב, הם לא לגמרי הצליחו, אבל, תשמע, 4.2 מיליארד דולר, שוב, זה המון כסף לכל אחד, וזה בעצם משהו שייכנס למשפחת טראמפ, המורחבת תקרא לזה. זה פלטר שאנחנו מכירים אותו כמי שהיה נשיא פיפה הקודם, ועמד לדין והורשע וכולי, יצא פעמיים בשבועות האחרונים, גם במהלך המונדיאל דיבר על השיפוט, אבל גם אתמול או שלשום על התוכנית הזאת, הוא מותח ביקורת על אינפנטינו ועל זה, זאת אומרת, שסי פלטר בא ומדבר איתך על שהנשיא הנוכחי מושחת, אז...
2: לא, הוא זה עד מומחה, הוא הרי מומחה בשחיתויות, אז הוא מבין בזה.
3: אתה מבין שבאמת, אתה מבין שזה דרדרות, עכשיו אני אגיד לך יותר מבין אדם. ז'ואו אבננש בזמנו, מי שקדם לבלטר ומי שהפך את פיפה באמת לארגון גלובלי ומתחיל להרוויח כסף וכו', היו לו את ה... את ה נקרא לזה פויל השטיקים שלו, לא רוצה להגיד מושחת, אבל הוא ידע, ידע לקנות את, ה, את הקולות הנכונים מכל רחבי העולם וכו'. ובלאטר שירשת אותו היה יותר גרוע, אבל אבלנש ובלאטר, בסוף מה שהם עשו, זה היה, כמו שאתה עברת קודם, במחשב שאתה עושה, שאתה עושה דברים שהם לא... לא הגונים,

0: התחושה היא שאינפנטינו חושב שהוא יכול לעשות הכל. הכל, זאת אומרת, להפריט את המונדיאל, להפריט את הכדורגל, זה משהו ש... אני חושב שגם רואי השחורות הכי גדולים לא חשבו על, על, על דבר כזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לתת את המונדיאל לרוסיה, לקטר, לעשות כל מיני, לקבל שוחד, לעשות, לבין באמת למכור את הנשמה של המשחק, נקרא לזה.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם חושבים כמוך וכמוני, באירופה כמעט כולם. אגב, היה משהו מאוד מוזר, היום, יום חמישי, ממש לפני שעה, שעה וחצי, הייתה ישיבה וירטואלית, עלו כמובן בזום, אני מניח, נשיאים של כל 55 החברות של וופה, ופה אחד כולם הסכימו, אתמול הנשיא של ההתאחדות הצ'כית, כן, דבר מאוד דווקא נחמד לי הרעיון הזה, אבל הוא חזר בו,
0: הוא חזר בו. ומישהו
1: בהתאחדות
0: הצ'כית, נתן לו סטירה, או לא יודע. זאת אומרת, כן, תשמע, אני חושב, מאמין, מקווה, לא יודע מה המילה נכונה, שאינפנטינו
1: ירד מהעץ.
0: לא, לא, כי הוא ירד, כי לא תהיה לו ברירה. הוא לא הבין כמה הוא הגזים. אני משווה את זה למה שקרה עם הרעים.
1: עם הסופר ליג.
0: האירופית,
1: נכון.
0: שברגע ש-12 הקבוצות בזמנו החליטו והודיעו וכו', הם נתקלו במחאה של האוהדים, כולל עוד של הקבוצות האלה.
1: לא רק של האוהדים, גם של הממשלות, אתה לא...
0: נכון, אבל זאת אומרת, Manchester United, אחת מהקבוצות הגדולות כן. בעולם, שהייתה זה, האוהדים שלה לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה, כי כאילו את הכדורגל אמיתיים.
1: נכון.
0: 98% מהם לתוך העניין. אני חושב... וכמובן שהמהלכים הנוכחים של וופה הם טובים, כי הם מראים עד כמה, זה לא רק אוהדים מתנגדים, זה גם התאחדויות, זה גם קונפדרציות. אני חושב ומקווה ומאמין שהוא ירד מהעץ, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות, בגלל שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שהוא דיבר לפני כמה שנים ברצינות גמורה על מונדיאל כל שנתיים. זאת אומרת, מבחינתו יש... המון כסף במונדיאל, אז בואו נעשה את זה לא כל 4 שנים, אלא כל שנתיים, ברור שחלק מהכסף של מונדיאל, ושזה לא מגיע כל הזמן, אלא שאתה מחכה לזה 4 שנים. אבל הוא ירד מזה, כי ההתנגדות הייתה גדולה מאוד. יש פה גם עניין של לוחות משחקים וכו'. אני חושב שהוא ירד מזה, או יורידו אותו מזה.
1: אז רגע, אני אגיד לך, ואני כבר קראתי, פרשנות מסוימת, ששוב, אנחנו נמתין ונראה. תכף נדבר גם על לוחות הזמנים, כי זה גם מעניין. הפרשנות אומרת שאינפנטינו הוא כל כך מתוחכם, שהוא לקח בחשבון אפשרות שיקרה מה שקרה עכשיו, כלומר שוופה תתנגד ותשים את הפצצה האטומית הזאת, כאילו, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא במונדיאל, ואין מונדיאל בלי מדינות אירופה, זה הרי לא הגיוני. ואז יש לו אולי פלן בי, לא לרדת מהעץ לגמרי, אלא לרדת חצי מהעץ. זאת אומרת, אוקיי, בוא נמצא איזה פשרה. אוקיי, לא נלך 100%, נלך 50%, ויכול להיות שמתחתחילה, הוא בנה על זה שהוא יגיע ל-50% ולא ל-100.
0: קודם כל יכול להיות, אבל בלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים, שכל מה שקורה, אז אומרים, ביבי, הוא ידע, הוא יעשה תוכנית כזאת וכזה, לא, הוא לא תמיד ידע, והוא לא תמיד ידע, והוא לא כזה גאון. אני חושב שגם אינפנטינו, יכול להיות שכן.
1: בוא נחכה, בימים הקרובים אנחנו נדע, נכון, תהיה תגובה.
0: צריך להגיד שבמקביל לתוכנית הזאת, ולא במקרה, פיפ"א הוציאה הודעה שהיא מגדילה את המענקים להתאחדויות השונות, חלק מהכסף שנכנס, הרווחים, המונדיאל וכו', חוזר להתאחדויות. עכשיו, מה שהיו מקבלים, מעבר לדמי השתתפות, למדינות שהשתתפו בו נבחרות וכו', דובר על משהו, זאת אומרת, מה שהיה זה משהו כמו 8 מיליון דולר לכל התאחדות, זאת אומרת...
1: בסדר, אבל אתה מדבר על מה שלא קשור לתוכנית, כי בתוכנית יש פה סכומים אחרים.
0: שנייה. ופתאום מה שהיה 8, פתאום הודיעו שבסייקל הקרוב, בדיוק כשנגמר המונדיאל, זה יעלה ל-20.
1: לא, אבל זה רק מדינות שיסכימו לתוכנית.
0: שנייה, אבל זה בדיוק העניין.
1: אבל אם אתה... אתה לא תקבל את הכסף הזה אם אתה מתנגד לתוכנית.
0: אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, זה מה שאני אומר. זה לא...

0: בעצם שוחד בחירות.
1: בוודאי.
0: ולבוא ולהגיד אם עכשיו, ההתאחדות של פיג'י לצורך העניין, לא שאני דילו מכיר או חושד בקשרים, כן? אבל מדינה קטנה שהכדורגל שלה לא משהו, איתו מקבלת 20 מיליון דולר בשביל עוד שניים, למה שלא נצביע בשביל הדבר הזה?
1: עוזי, עוזי, אני בדקתי מי המדינה הקטנה ביותר בבין 211 המדינות של פיפה, אוקיי? יש מדינה שאני לא יודע בכלל אם אתה יודע איפה היא קיים, איפה היא נמצאת, אני לא יודע, אולי תעזור לי, מונסרט. איפה זה? לא יודע.
0: זה בקריבים, זה היא בקריבים.
1: אתה יודע כמה אנשים גרים שם?
0: 30 אלף.
1: לא, 4,000.
0: אוקיי.
1: 4,000 איש, זה מדינה שהיא חברה בפיפה, יש לה נבחרת לאומית. אז המדינה הזאת, אם הכל יעבור, תקבל בשלב הראשון, בינואר, 20 מיליון דולר, ואחרי זה עוד...
0: 5,000 דולר
1: לכל אברך, לא, 20, רגע, 20 מיליון דולר שלב ראשון, ועוד 20 מיליון דולר בשלב השני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונסרט, תקבל 20 מיליון, למה? אז אינפנטינו אומר, לפתח את הכדורגל, לבנות מגרשים, אין מקום, כאילו, אתה מבין כמה זה בדיחה? עכשיו, בוא נגיד, יש מדינות שאני, כמו שאתה אמרת, יכול להיות שבפיג'י כולם אנשים מאוד אגונים, והכל הכסף, ויש ברואי חשבון שהכל מנותר, ויודעים כל דולר, כל סנט לאיפה הוא הולך. אבל בוא נסכים שיש מדינות, בוא נגיד, בעולם השלישי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שדי ברור לנו שהכסף הזה בסוף מגיע רק למקום, לא למקום אחד, לכיסים של כמה אנשים שמחוברים שם לאיפה שצריך.
0: ברור, ותשמע, ובסוף, שוב, בלי לחשוב בקשרים, אבל יושב ראש התחלות כזה או אחר, בשביל להעביר את ההצעה הזאת, יש בפיפה 211 מדינות, כרגע רוסיה מרושית, אבל צריך רוב של 106 חברות. לפעמים לא טוען שיש לו רוב כבר של 111, הוא כנראה לא צודק, אבל שמע, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אלא שוחד בחירות.
1: אני קורא לזה שוחד חוקי. כי זה חוקי, אבל זה שוחד.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, אני באמת חושב ש... מעבר לזה שאוהדי הכדורגל וחלק מה... זאת אומרת, וופה כולה, ואני בטוח שיש עוד התאחדויות ברחבי העולם שמבינות כמה זה, כמה זה, כמה זה חמור וכמה זה נגד הכדורגל, צריכים להתארגן. עכשיו, מה זה להתארגן? במרץ 2007, זאת אומרת, עוד חצי שנה, 8 חודשים, יש בחירות לנשיאות פיפה.
1: במרוקו.
0: עכשיו, בבחירות הקודמות לא רצו נגד אינפנטינו. צריך להזכיר...
1: נכון.
0: בעצם פעמיים לא רצו נגד אינפנטינו. אינפנטינו נבחר בהתחלה...
1: כי כל מי שחשב אולי הבין שאין לו שום סיכוי.
0: נכון, נכון. אינפנטינו צריך להזכיר כבר עשור, זאת אומרת, הוא נבחר בהתחלה זמנית במקום בלאטר שאושה, ואז נבחר פעמיים... אגב, אמר בהתחלה רצו להגיד, לעשות הגבלת קדנציות, והוא אמר שאולי הוא לא ימשיך, אבל כמובן שהוא ממשיך, וכמובן שחלק... שוב, חלק מהגדלת המונדיאל זה לדאוג בסוף, בקונגרס, למונסרט שדיברת עליה ולסין, עם 1.5 מיליארד אנשים יש כל אחד. זאת אומרת, אותו דבר.
1: שזה גם, הגיע הזמן לשנות את זה, זה בדיחה.
0: אפשר להתווכח על זה, אתה יודע, באום זה גם ככה, אבל באום... לא, אבל באום יש מועצת הביטחון, יש מי שבאמת מקבל את ההחלטות
1: החשובות.
0: עכשיו, מה קרה בפיפה? גם בפיפה זה לא היה ככה, בפיפה הייתה את...
1: יש לה ועד הפועל.
0: ועד הפועל שהפך למורת, אבל בוועד הפועל, אחרי ש-22 מ-24 חברים שלו הורשעו בשחיתות בגלל רוסיה וקטר וזה, באו ואמרו, בוא ניתן זה לקונגרס, הקונגרס פחות מושחת, בכל זאת זה כל העולם. אז בסוף, יש פה בעיה. אני חושב ש... תקרא לזה עולם הכדורגל
1: הנאור,
0: או הכדורגל צריכים להעמיד מול אינפנטינו, מועמד שיכול לנצח אותו. עכשיו, לוופה אפילו יש עכשיו...
1: אתה אומר, עלה שם.
0: עלה שם שאנשים יגידו, זה המועמד, כאילו, האגון לנצח את אינפנטינו, אז רק מראה אולי כמה המצב חמור.
1: רגע, בואו נגיד מי אנחנו מדברים. נאסר אל-חלייפי, הנשיא של פריס סן ז'רמן.
0: יפה. שנחשב, בואו נגיד... אחד שמושך בחוצים בכדורגל האירופי, ואחד ש...
1: קודם כל הוא מאוד מחובר לצ'פרין, הוא היה אחד מה... אלה שתמכו בו לאורך כל הדרך נגד הסופר ליג. יש פה המון פוליטיקה. אתה יודע, מי שבעד צ'פרין הוא נגד פיפה, ומי שנגד הוא... אז כל הדברים האלה, כמו שזה עובד בכל מקום אחר, זה גם עובד פה. ונאסר אל חלייפי, קטרי, כולנו יודעים, פריס סן ז'רמן בבעלות קטרית, הכל ידוע. אבל הוא, בין היתר, הוא כבר הרבה שנים בפריס בעצם מנהל שם את הדבר הזה. ולא רע בכלל, שתי זכיות בגביע אירופה לאלופות, אז בוא ניתן לו גם את הכבוד על זה. הוא גם היום נשיא איגוד מועדוני הכדורגל. זאת אומרת, הוא עומד בראש, אתה יודע, כל המועדונים הגדולים בעולם נמצאים שם עם נציגים, והוא עומד בראש הדבר הזה.
0: נכון, יותר מזה, יש פה איזה מצב, הרי אינפנטינו האירופי השוויצרי, הוא היום אזרח, הוא היום יושב בקטר, הוא גר בקטר פיזית.
1: המטוס שבו הוא התנייד בארצות הברית הוא מטוס שהקטרים נתנו לו מתנה.
0: וחלי שהקטרי שיושב בפריז, הוא כאילו...
1: הוא נגדו.
0: יש פה איזה היפוך תפקידים, האירופי המקורי הוא בעצם מתנהג ו...
1: זה העולם החדש, זה העולם החדש.
0: והקטרי המקורי הוא אירופי.
1: נכון.
0: עכשיו, אחד מול חלי ש... שהוא חזק גם באסיה, והוא חזק בעולם הערבי וכו', זה כן אחד שזה כמובן באירופה, זה כן אחד שיכול לתת פייט לאינפנטינו, אני לא אומר שמנצח אותו מחר בבוקר, אבל ויכול להיות שיהיו מועמדים אחרים, אבל וופה, מעבר לאיומים, והאיומים האלה הם מוצדקים ואני באדם, צריכה לטעמי גם לחשוב על פסים מעשיים, זאת אומרת, אתה יכול להתלונן על...
1: לא, אתה אומר, מה שאתה אומר בעצם, אוזי, שאוקיי, בוא נגיד, שוופה תצליח להוריד את אינפנטינו מהעץ. בוא נגיד, אוקיי, הוא ירד מהעץ, אבל ימשיך לשלוח...
0: אבל הוא רוצה לטפס על עץ אחר, זאת אומרת, זה הבן אדם הזה, זה בן אדם שאם הוא ימשיך להיות נשיא פיפה...
1: לא, אני חושב שאם הוא יפסיד פה, כלומר, אם הוא הלך פה על הימור, שהוא היה בטוח שהוא מנצח בו, ועכשיו כבר זה ממש לא בטוח, תכף אני אתן לך גם את התוספת של אסיה, שהיא גם מאוד מפתיעה, ואם הוא מפסיד פה, יכול להיות שהוא יאבד כל כך בקרדיט, שפשוט, או שהוא יתפטר, כי הוא יבין שהוא...
0: אני לא חושב שזה בעיניים שמתפטר, אני חושב שזה בעיניים שצריך, אתה יודע, גם בלטר ואחרים לא התפטרו, אלא הורידו אותם.
1: אז יכול להיות שיורידו אותו, תשמע, אם הכל יהיה נגדו, אז גם יצביעו נגדו במרץ. אבל, עזוב, אני רוצה להגיד, לפני שנמשיך הלאה, אנחנו רוצים קצת להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לך את ההודעה המלאה של פיפה שהתפרסמה ממש לפני כמה שעות. של וופה, סליחה, של פיפה. הודעת וופה המלאה. וופה ו-55 ההתאחדויות הלאומיות החברות בה לא השתתפו בתחרויות של פיפה. וופה וכל 55 ההתאחדויות החברות בה עומדות כחזית אחת. אנו דוחים פה אחד, ובאופן חד משמעי, את הצעת פיפה להעביר זכויות בעלות בגביע העולם ובתחרויות הנוספות של פיפה למשקיעים פרטיים. אי אפשר להתייחס לגביע העולם כמוצר השקעה. זהו אחד הנכסים הספורטיביים הגדולים ביותר של הכדורגל. הוא נבנה לאורך דורות בידי שחקנים, נבחרות ואוהדים מכל היבשות. אסור ששום חלק ממנו יימסר אי פעם למשקיעים פרטיים. גביע העולם אינו עומד למחירה. אין זה אחראי, ואין לכך כל הצדקה, שההצעה בעלת משמעות כה גדולה לעתיד הכדורגל, גובשה בחשאי עם מי שהופקדו על ניהול המשחק. אין מדובר רק בכישלון מנהיגותי חמור, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אלא גם בהתנערות של פיפה מחובתה כאפוטרופוס של הכדורגל העולמי. ההתאחדויות הלאומיות ברחבי העולם ניצבות כעת בפני אולטימטום לקבל את השתלטותם הבלתי הפיכה של משקיעים על התחרויות החשובות ביותר בכדורגל, או לשאת בתוצאות. זו אינה ההחלטה, במרכאות, זו אינה החלטה דמוקרטית, ככה אינפנטינו קינה את זה, אלא שלטון באמצעות הפחדה, אקט של כפייה, שאינו ראוי למוסד שאמור לשמור על המשחק העולמי. אך ההתנגדות שלנו רחבה הרבה יותר מההליך עצמו. ברגע שבו משקיעים חיצוניים ירכשו החזקות בתחרויות של פיפה, הכדורגל ישתנה לנצח. התשואה המסחרית תהפוך למחויבות קבועה. ציפיות המשקיעים יהפכו ללחץ יומיומי. מאותו רגע כל החלטה נוגעת ללוח השנה הבינלאומי.

0: לאומי למבנה התחרויות ולעיצוב עתידו של הכדורגל, לא תיקבע עוד לפי טובת המשחק, אלא לפי טובת בעלי המניות. למודל הזה אין מקום בכדורגל העולמי. עתידו של הכדורגל אינו יכול להיות מוכתב בידי מי שחובתם הראשונה היא למקסם רווחים. גם האינטרסים של ההתאחדויות, הליגות, המועדונים, השחקנים, האוהדים, אינם יכולים להיות כפופים לאינטרסים של משקיעים. הכדורגל לא יכול למשכן את עתידו תמורת רווח כספי. עמדתה של אירופה ברורה. לעולם לא נעניק למודל הזה לגיטימציה. לאיש אין סמכות מוסרית למכור דבר שהוא רק מחזיק בו בנאמנות עבור הדור הבא. כתוצאה מהדיון שהתקיים היום, אף נבחרת החברה בוופא לא תשתתף בשום תחרות של פיפא, כל עוד ההוצאות הללו יישארו על הפרק. אלא אם כן הן יבוטלו לחלוטין ותינתן התחייבות מחייבת שפיפא לא תפתח עוד בעתיד את מבנה הניהול או את התחרויות שלה לבעלות פרטית. שלא יהיה לאיש ספק, וופא וההתאחדויות הלאומיות החברות בה התנגדו לתוכניות הללו בנחישות מוחלטת. יש רגעים שבהם מוסדות ונבחנים לא לפי מה שהם מוכנים לקבל, אלא לפי מה שהם מסרבים להתפשר עליו. זהו אחד מאותם רגעים, יש דברים שפשוט חשובים מכדי למכור אותם. גביע העולם שייך לכדורגל, היה תמיד, יהיה שייך לכדורגל, הוא יהיה תמיד שייך לכדורגל, וכל עוד לאירופה יהיה כל, הוא לעולם לא יעמוד למחירה. אני, עד כאן, אני לא זוכר, עוזי, תסכים איתי, זה נשמע כמו נאום של צ'פרין, יותר בוטה, חזק וחד משמעי, שאין, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אבל רגע, אבל אולי, ככה זה נראה לי.
1: קודם כל נכון, שנית, אני חייב להגיד לך שאני, אני בטוח שגם אתה, ובאמת 90% מהעולם הכדורגל חותמים על כל מילה.
0: זה בגידה בדבר הזה שנוצר לפני 96 שנה.
1: כל הכבוד לג'פרין ולוופא, זה לא מובן מאליו.
0: ממש לא.
1: התייצבו באמת על הרגליים האחוריות, וזה מראה כמה הצעד הזה הוא צעד, צעד של אינפנטינו הכוונה, הוא צעד קיצוני ולא רוצה להגיד מטורף, אבל באמת, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יעז לעשות דבר כזה. אז אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו מדברים על הגביע העולמי, גביע העולם צריך להגיד, אבל אתה יודע, אנחנו בתור ילדים היינו אומרים הגביע העולמי.
0: נכון.
1: פעם, פשוט היו קוראים לזה גביע העולם, או גביע העולמי, או מונדיאל. לפני ככה 20-25 שנה, עדיין בתקופה של בלאטר, פתאום אסור היה להשתמש בזה בלי, זה נהיה פיפא וורלד קאפ. זאת אומרת, ברור שפיפא הרגנה אותו עוד ב-1930, אבל לא יכולת להשתמש, לא יכולת פתאום לכתוב כאילו גביע העולם. היית צריך לכתוב בטח על דברים פיפא וורלד קאפ, זאת אומרת, גביע העולם של פיפא. הם כאילו עשו את, כאילו רשמו את השם. עכשיו, אתם מנהלים את הכדורגל שוב, מנהלים גם כמובן קודם כל את המונדיאל, אבל כמו שנאמר בהודעה של וופא, זה בנאמנות, זה שלכם, זאת אומרת, אתם
0: אומרים לשמור על זה. אתם אומרים לשמור על זה. ואתם פשוט בוגדים בתפקיד שנתנו לכם. אתם אומרים לשמור את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. כמו שהיית כדורגל לפנינו. אתה יודע, בדיוק היום, עוזי, היום בדיוק, היום, 60 שנה לגמר מונדיאל 1966.
1: כשאנגליה... 96 שנה לגמר המונדיאל הראשון, היום גם.
0: אוקיי, בסדר, לא, אבל מ-1930 אף אחד לא נשאר בחיים. למה אני אומר את זה בכוונה? כי מ-1966, בגמר, שאנגליה ניצחה את מערב גרמניה 4-2 בוומבלי, היו 22 שחקנים בשתי הנבחרות. נשאר אחד בחיים, אחד. רק שברס, הוא בן 84. הוא היחיד, כל ה-21 האחרים כבר לא בינינו, לא איתנו. גם ג'פרס, בוא נגיד, בשלב מסוים גם הוא ייפרד מאיתנו. זאת אומרת... וזה המונדיאל היחיד של אנגליה, והאנגלים חיים את זה, והיום היה תקשורת משחזרת, 60 שנה אחרי, גם לכאלה שלא נולדו, ואבא שלהם לא נולד, והסבא שלהם לא נולד ב-66, ויש כאלה. זה לא משנה, זה המסורת, זה המורשת. ועל זה בדיוק מדובר, להעביר את הלפיד הזה הלאה, והלאה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד 10 שנים, ו-20, ו-30, ו-40, ו-50. ומה שאינפנטינו פה רוצה למכור את הדבר הזה. זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: כן, ושוב, אני אומר, אתה יכול להגיד, הכדורגל הפך ליותר מסחרי.
0: בסדר, ברור, אבל לא, יש גבול.
1: לא, אני אומר שאם היה פה איזה משהו, לבוא ולהגיד איזה, לנסות לעשות את ה...

0: להיות שהוא מתוחכם והוא כן ציפה שזה יהיה, ואתה יודע, והוא קיבל לחצי ובסוף יקבל חצי. אני באמת, אני לא יודע, אבל אני באמת מקווה שלא, אני באמת חושב שהתגובה הזאת של אופה היא תגובה אמיצה.
1: תראה, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, אוזי, אני היום לפני הצהריים גם התעסקתי בדבר הזה, גם כתבתי על זה משהו, זה עוד לפני התגובה של וופה, ונשמעו קולות שוופה תאיים, שהיא לא תשתתף, אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל המונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ופורטוגל, לא רק, אבל בעיקר בספרד, ספרד המדינה שתארח הכי הרבה משחקים, הגמר אמור להיות בברנבאו וכן הלאה, איך וופה תלך ותגיד, אנחנו נחרים מונדיאל שיתקיים אצלנו, הרי זה לא הגיוני, וספרד ופורטוגל כבר בתוך ההכנות, זה לא משהו שיקרה עוד 10 שנים, זה עוד 4 שנים, המדינות כבר בתוך זה, השקיעו כספים, יש כבר אנשים שעובדים בזה, זה פרויקטים ענקיים. אז אמרתי לעצמי, תראה כמה הוא מתוחכם בלאטר, אני אומר, אתה מבין? כמה אינפנטינו מתוחכם, שהוא חשב אפילו על זה, שהם לא יוכלו להחרים את זה, כי זה של, אי אפשר, אתה לא יכול להחרים מונדיאל שמתקיים אצלך. ואז בא וופה עם מה שהיא הודיעה היום, והיא אומרת, לא, זה לא רק המונדיאל ב-2030, לא, לא, לא, חבר'ה. זה כל טורניר, דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך, שבחמישי בספטמבר, בפולין, מתחילה אליפות העולם לנשים עד גיל 20. עכשיו, זה עוד יתקיים ולא תהיה בעיה עקרונית. למה? כי התאריך הדדליין, שאינפנטינו נתן למדינות לתת את התשובה, כן או לא, זה 19 בספטמבר, כלומר זה אחרי. 19 בספטמבר זה הדדליין.
0: יש מונדיאל נערים בקטר, אני לא יודע אם רוב מאזיננו יודעים, אבל מונדיאל הנערים, שפעם בשנתיים, הפכו אותו לפעם בשנה.
1: נכון.
0: בכל שנה, 48 נבחרות בקטר.
1: נכון. לא, לא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בעצם הטורניר הראשון שאמור להתקיים, של פיפה, אחרי הדדליין, הדדליין אמרנו ב-19 בספטמבר, זהו פחות מחודשיים, יש את הפלי-אוף, משחקי הפלי-אוף של מונדיאל הנשים. מונדיאל הנשים יהיה בברזיל בעוד שנה.
0: נכון.
1: 32 נבחרות.
0: לא, אבל מה שאני אומר, שעדיין יש עוד מונדיאל נערים בסוף השנה הזאת, שהוא גם...
1: כן, אבל יש עוד לפני זה. מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק, אבל האירוע הראשון של פיפה, בניהול פיפה, ש... אחרי הדדליין של ה-19 בספטמבר, שאז נראה האם זה קורה או לא קורה, אם פיפה נשארת בעמדתה ואופה נשארת בעמדתה, למרות שרוב הסוגים שזה לא יקרה, משהו יקרה עד אז, אם שני הגופים נשארים בעמדתם ולא מבטרים, אז המבחן הראשון יהיה באוקטובר, בתחילת אוקטובר, שיתקיימו משחקי הפלי-אוף למונדיאל הנשים בברזיל. ואז נראה אם האירופאיות ישתתפו או לא ישתתפו. אני, הערכתי, הסיפור יסתיים לפני זה. בצורה כזאת או אחרת.
0: תשמע, אי אפשר לקיים שום מונדיאל, לא משנה נערים, נשים, כמובן בוגרים, בלי אירופאיות.
1: ברור.
0: כל מי שחושב שזה אפשרי, אז הוא...
1: אז שיהיה להם לבריאות.
0: בדיוק, שיהיה להם לבריאות. עם כל הכבוד לארגנטינה וברזיל ואפריקאיות ואסיאטיות וכו', בסוף... תסתכלו על...
1: זה ברור, זה ברור.
0: אז אני באמת, באמת, אתה יודע, זה נשמע קצת פתטי, אבל אני מחזק את ג'פרין ואת וופה, אני חושב שזה באמת צעד אמיץ, זאת אומרת, זה ברור, זה שהעמדה שלהם היא נכונה, זה ברור, אבל ההודעה הזאת שהקראת, היא באמת חסרת תקדים, אני לא חושב שבכדורגל היה פעם דבר כזה, זה... שהקונפדרציה הכי חשובה יוצאת ככה נגד הגוף, בעצם הגוף שמנהל את הכדורגל.
1: כן, כן, לגמרי.
0: ואני באמת מקווה שאתה יודע, שהגענו לאיזה שפל בעצם, שממנו כבר לא יותר גרוע, זאת אומרת, ממנו התחילו לבנות אולי מחדש את המשחק, כי בסוף, אוהדי הכדורגל שהם הדבר הכי חשוב. אני חושב שרובם ככולם חושבים אותו דבר ורוצים אותו דבר. זאת אומרת, מסחור עד גבול מסוים, אבל המשחק שייך לכולם, המשחק לא שייך, אי אפשר להפריד את המשחק, אי אפשר למכור את המשחק, אי אפשר להסתכל על הרווח לפני האוהדים, לפני השחקנים, לפני כל מי ששייך לכדורגל.
1: אין ספק, אני רק יוסיף, אמרתי זה

0: קודם קרה בקטנה, וזה אותי הפתיע, וזה קרה היום. אתה יודע, עד היום בבוקר צהריים, אז ידענו שאירופה נגד, שהקונקקף, צפון מרכז אמריקה נגד, שזה בעיקר הכוח הגדול זה ארצות הברית. ארצות הברית, ההתאחדות הכדורגל, כן? לא טראמפ, יש הבדל, זה בעדיין מדינה דמוקרטית. וחשבנו שאפריקה תהיה בעד, כי הסברנו קודם למה, מי שמבין מבין. והשאלה הגדולה הייתה אסיה. והנה מפרסם, או יותר נכון שולח נשיא ההתאחדות האסיאתית, זה 47 מדינות, זה המון. זה כמעט כמו וופה. סלמן בן אברהים אל חליפה, שולח מכתב שבו בין היתר, הוא אומר, זה מדאיג ומאכזב שפיפה לא התייעצה איתנו לפני ההכרזה הפומבית על ההצעה, וגם לא קיבלנו שום ניתוח פיננסי או משפטי על ההצעה והשלכותיה הפוטנציאליות, דבר שאינו מקובל לחלוטין. זה לא אומר שהם נגד, באופן מוחלט, הוא לא אמרנו נגד התוכנית, אבל כל ההליך לא מקובל עליהם. זה כבר נותן לך כיוון שאומר, רגע, רגע, אסיה לא בכיס של אינפנטינו, אם חשבנו קודם ככה.
1: נכון, וגם, אתה יודע, יש פה עניין, שוב, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל יכול להיות שאינפנטינו עשה טעות, שהוא מחלק את כל ה-20% למשפחת טראמפ המורחבת, אם היה נותן קצת לבחרנים, קצת לסעודים, יכול להיות שהוא היה מקבל את... את האסיאטים, אני אומר את זה חצי בציניות, אבל שוב, בסוף, גם ידה כדורגל, אנחנו תמיד מדברים על אירופה ודרום אמריקה בצדק, המדינות החשובות, אפריקה יש כדורגל, אבל גם באסיה, גם בקונקקף, גם באוקיאניה, יש ידה כדורגל אמיתיים, יש אנשים שאכפת להם מהמשחק, ואני חושב גם, זאת אומרת, דרום אמריקה היא אומנם רק 10 מדינות,
0: נכון.
1: אבל אם היום, מחר או מחרתיים, מדינה כמו ארגנטינה, מדינה כמו ברזיל, או אפילו מדינות יותר קטנות, אבל אורוגוואי, יבואו ויגידו אנחנו נגד, זה כוח, זאת אומרת, זה לא, עזוב כל אחד, זאת אומרת, אם ברזיל...
0: זה כל מה, עם משמעות.
1: בדיוק, כאילו אם ברזיל באה ואומרת, אני נגד, זה לא כמו פרגוואי באה ואומרת, אני נגד, או לצורך העניין. אז אני חושב ש... צריך לראות גם מה איזה קולות יבואו ממדינות כאלה בירושות שאנחנו לא בטוחים מה העמדה של לצורך העניין של קונפדרציה בנושא הזה.
0: כן, אז טוב, אפשר להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, על הנושא הזה, ואני חושב שאנחנו די מיצינו אותו נכון לרגע זה, למרות שלך תדע, כל שעה יכולה להיות פה התפתחות חדשה. אני רק לקראת סיום, עוזי, אני אצטט את מה שאמר חביר טבס, שהוא נשיא הליגה הספרדית, המנהלת של הליגה הספרדית. שוב, ברור, ידוע, הוא מצדד בצ'פרין, הוא יריב גדול מאוד של פלורנטינו פרס שהיה מאחורי הסופרליג. אגב, הסופרליג ירדה סופית מעל הפרק, נכון? עוד המשיכו ל... הם הודיעו סופית, ירדנו מזה, למרות שהם 5 שנים החזיקו את זה כאילו זה עדיין קיים. זה לא קיים כבר. גם לא תיאורטית, זה לא קיים. אז אמר חביר טבס, זה לא נראה כמו רפורמה, זה נראה כמו קמפיין בחירות הממומן על ידי עתיד הכדורגל. פיתוח לא יכול לשמש לקניית קולות, מי שמערבב פוליטיקה, כסף וכוח ללא שקיפות, לא יכול להוביל כלום. אינפנטינו אינו הפתרון של פיפה, הוא הבעיה שלה. ואני חותם על כל מילה.
1: לגמרי, צודק. ושוב, ואם כוחות כאלה לא חושבים ככה, מתפתעים ככה בצורה מאוד מאוד פותה, אפילו אפשר להגיד יחסית לעלה, אז באמת יכול להיות שאינפנטינו טיפס על איזה גבוה מדי, ובוא נראה מה יהיה, אני חושב שמה שאתה דיברת על שמעת את אוקטובר כאיזה תאריך יעד, אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה לפה, מקווה
0: שהטובים ינצחו.
1: ההיגיון הישר, השכל הישר יגבר על ה... על תאוות
0: הביצה
1: של אינפנטינו והחברים שלו.
0: שאגב, גם כן, אני לא יודע עד כמה זה נכון, או שמועות, שהובטח לו, הרי הרעיון היה שה-20% האלה, הרי הם לא רק שמים כסף, הם גם מקבלים את הניהול של הדבר הזה. זאת אומרת, הוקם חברת ניהול, אוקיי? והובטח לאינפנטינו שהוא יעמוד בראש חברת הניהול הזאת ברגע שהוא יסיים להיות נשיא פיפה, שהוא יהיה סוג של קומישנר כזה. אז אמרו, הקומישנר של ה-NFL, לא זוכר את שמו, מרוויח 60 מיליון דולר בשנה. אז זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, זאת התוכנית האב, מה שנקרא.
1: טוב, כן. תראה, יש פה באמת גם עניין של, דיברנו גם היום, אבל בעבר על האמריקניזציה של המונדיאל, מה שקרה בארצות הברית. בעצם מה שמנסים לעשות פה, זה להפוך את
0: פיפה ל-NFL.
1: את כל הכניעות של הכדורגל לאמריקאי. עכשיו, יש בארצות הברית, בספורט האמריקאי, יש המון דברים נפלאים.
0: נכון, נכון, הכל בסדר.
1: דראפט ותקרת צחר, כל מיני דברים, הדיגות שוויוניות יותר מזה. אבל בסוף, יש שם משהו שהוא... זה שואו. זה סומכת.
0: לגמרי.
1: ויותר מזה, יותר מזה. אני תמיד יש לי ויכוח עם חברים שלי, שאתה יודע, גרו בארצות הברית, שחולים על... כאילו שהם... נורא מחזיקים הספורט האמריקאי כצורת ניהול הנכונה.
0: אוקיי.
1: אני אתן להם את הדוגמה של קבוצות, וזה לא אחת או שתיים, וזה לא בענף מסוים, זה בייסבול, זה כדורסל, זה פוטבול, שהן עוברות. לא עושים מספיק כסף עכשיו בזה. תחשוב, ליברפול תעבור עכשיו לניוקאסל, כי...
0: לא, זה פשוט תרבות אחרת. שוב, אחד לא פוסל את השני.
1: אתה לא מבין, זה לא אותו דבר, אבל ברור שזה לא אותו דבר. עכשיו, ליברפול לא תעבור מליברפול, גם אם לא משנה מה,
0: גם אם תפשוט רגל.
1: בדיוק. אז אנשים לא מבינים שהכדורגל, זאת אומרת, באמת, לנסות לנהל את הכדורגל בצורה אמריקאית, זה כאילו עכשיו, אין לי דוגמה טובה, אבל זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות, וגם אם עושים את זה בצורה לא מושחת, אם מנסים לעשות את זה בצורה מושחת, אז בכלל אין מה לדבר.
0: אגב, גם הסופר ליג במהות זה ניסיון לייצר מודל אמריקאי. אבל הוא לא התאים, והוא לא מתאים לתרבות ולהיסטוריה של הכדורגל, שבנוי על קהילתיות בסופו של דבר. וזה לא, זה לא יכול להתאים גם פה, כי פה זה מדובר...
1: יש פה, יש פה, יש פה עוד עניין. הכדורגל, זאת אומרת, שוב, אני לא מזלזל לספורט האמריקאי.
0: לא, הוא עומד בפני עצמו, זה בסדר.
1: אני אומר, אתה הולך ל... יש משהו ב... אני לא מדבר על המכללות ועל קבוצות כזה שהם, יש אוהדים... מטורפים ברמה של כדורגל ארגנטינאי. אני מדבר על קבוצת ה... לא משנה, הפוטבול של פילדלפיה, זה לא שאנשים לא אוהדים אותה, אבל באים, יש קבוצה אחת בעיר, באים לראות אותה, הם בעדה, סבבה, זה שהוא, היא מחרתיים יכולה לעבור לקנזס סיטי, אז יש אנשים שהתבאסו, אבל בעל הבית רוצה, חושב שבקנזס סיטי הוא יכול לעשות יותר כסף מאשר בפילדלפיה, והם עברו, ועוד שנה, עוד שנתיים, בסדר, שכחו, כאילו, בהיסטוריה היה כתוב שפעם הם שיחקו בזה. זה משהו שכדורגל אתה לא יכול, באמת, זה הרי לא, זה לא עושה שכל, אבל זה אמריקה, ודברים שטובים לאמריקה שישארו באמריקה, הכדורגל של הספורט הכי פופולרי ב-80% מהעולם, 70% מהעולם, תנו לנו אותו כמו שאנחנו מכירים אותו ורוצים אותו ואוהבים.
0: מסכים איתך בכל מילה, אוזי. תודה רבה, תמשיך ליהנות בחופשה.
1: תודה, להתראות.
0: ואנחנו ניפגש פה, אני מניח, בשבוע הבא. יש כמה דברים מאוד מעניינים שצריכים לדון בהם, אבל זה יחכה לשבוע הבא. אז עד כאן הפרק הזה, פרק החירום, על מלחמת פיפה, וופה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אז נעשה עוד איזה פרק חירום, אם יהיה צורך. בינתיים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה. לכל המאזינים ולכל המגיבים וכל החבר'ה הצעירים ממדה, אנחנו נהיה כאן כאמור גם בשבוע הבא, בינתיים סוף שבוע שקט לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות.
1: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ.

0: אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שאני ראיתי, שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
2: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים, תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זה סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.

0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית. כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל.

0: של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל הראה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
3: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום. אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, מה, באידיאל, ברעיון. כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים סמול בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון

0: לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
1: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
1: ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו. עברנו 2 מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם

0: ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף, שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף, שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה, זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: בהנחת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה ארבע. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי.

0: אותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים

0: את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, זה דברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגו?
2: אז בואו, כן.
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, אני תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו, או להפך.

0: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט...
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן? יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
0: כן.
1: בדעתי.
0: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טעוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלים קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
0: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני

0: חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפטר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...

0: תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד, אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש
1: טאבה.
2: משהו טוב, ממש שווה סיפור, להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה. או
2: זה... בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם סחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה...
1: בערך יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6

0: שהמשחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
1: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיציץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא הריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים,
2: אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קרירים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור ה-25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
2: והפועל. שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש

0: לכם, או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
1: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי
3: אם
1: אני טועה. עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא,
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו
7: הריבן... של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
7: Takes one to no one,
6: לא,
7: מה,
6: אני,
7: ש...
6: אני
7: מה שנקרא.
6: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
7: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
6: לא עברת.
7: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
6: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
7: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
6: בוא'נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
7: מטריד, עידו, פרט, נמק.
6: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, ביקם במטומבו, לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
7: אירון מקי?
6: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
7: אריק סנו, בטוח היה.
6: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
7: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
6: לא, הוא היה בקבוצה.
7: טיו רטליף היה?
6: הם שחקו ביחד.
7: אוקיי.
6: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
7: never heard that one before.
6: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
7: זלטו.
6: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
7: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
6: אני מסתובב במעבר ליד
7: ה... קציתי לבד.
6: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד, לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי, לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה
7: דגל פלסטין.
6: דגל חינם. מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה.
7: איזה באז.

0: הוא הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה. אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קהלי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרך...

0: הצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה...
1: אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי אליפות, לברון לא רודף אחרי אליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי, כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: זורי הבת שלו,
1: נכונה,
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי כן. אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, ככה הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, אני לא...
1: שהוא היה כמו
0: טול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון,

0: אסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי
1: טוב. הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית,

0: אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קרטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן.
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי בו. אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון?

0: מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה, שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל שנתיים ושלוש וארבע וחמש, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך ניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף לך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר,